בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. סיפו קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך.

0: גורר את הרגליים, שותה כוס גדולה ולא של מים, ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: לנצח את אהובתי, אהובתי.
1: מאה ושבע חמש, רדיו חיפה, מרגישים בבית.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת...

0: אליי אף פעם לא בבית.
1: אבא של אליי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אליי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: דלי קבוליניץ. רדיו חיפה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בבית הלבן מאשרים כי התקיפה באיראן נדחתה ביומיים עד שלושה לבקשת מדינות המפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי הכוחות האמריקנים כבר היו מוכנים לבצע מתקפה משמעותית מאוד נגד איראן היום, אך לדבריו הוא החליט לדחות אותה לזמן קצר בעקבות פניות מאיחוד האמירויות, קטר וסעודיה. טראמפ ציין כי ישראל וגורמים נוספים במזרח התיכון הותקנו במהלך והגדיר את התחייה התפתחות חיובית, אך הבהיר כי עדיין לא ברור אם המגעים יובילו לתוצאה ממשית. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר יצא הלילה בחריפות נגד ארגון ג'יי סטריט וכינה אותו סרטן בקהילה היהודית. בנאום שנסע בכינוס של כוח המשימה הלאומי למאבק באנטישמיות בוושינגטון, טען לייטר כי הארגון מציג עצמו פרו-ישראלי, אך פועל לקידום צעדים נגד ישראל בזמן מלחמה. הוא דעה כיצד ניתן להיות פרו-ישראלי ולקדם אמברגו נשק על מדינה שנלחמת בשבע חזיתות נגד שלוחותיה של איראן. הדברים נאמרו ברקע החלטת ג'יי סטריט לקדם הפסקה הדרגתית של מענקי הסיוע הצבאי לישראל החל מ-2028. שר המשפטים יריב לוין תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואמר כי יש לקדם את החלטת הממשלה להדיחה. לדבריו היא פועלת באופן פוליטי נגד הממשלה, ובפרט בנוגע למינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. לוין טען כי יש להפסיק לעבוד עמה, לא להזמינה לישיבות ולהימנע מקבלת חוות דעת ממנה, כלשונו. עוד בחדשות, שלושה גברים נרצחו בירי במסגד בסן דיאגו, בהם שומר ושני אנשי צוות בבית ספר איסלאמי שפועל במתחם. במשטרה אמרו כי השומר סייע למנוע פגיעה רחבה יותר, וכי שני החשודים בירי בני 17 ו-19 נמצאו מתים זמן קצר לאחר מכן ברכב סמוך. מהרשויות נמסר כי האירוע נחקר כפשע שנאה, וכי בארצות הברית הוגברה הכוננות סביב מוסדות דת נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
4: בוקר טוב לכם. מה שלומכם הבוקר? התעוררתם? כבר שמעתם קצת חדשות. אתם זוכרים שאמרתי לכם שפסיכואנליטיקאית מאוד בחירה בארץ אמרה לי שאנחנו עם שלם שדורש טיפול, עם שלם, וממשיכים להטריף אותנו. ממשיכים להטריף אותנו ברמות של מחר מלחמה, מחרתיים מלחמה, יש הסכם, יש הסכם, אומר טראמפ, האיראנים הבינו את המצב והגישו הצעה מעניינת, ואין הסכם, ואנחנו נחריב את איראן, אנחנו נחזיר אותם לתקופת האבן, ולא ושוב, וזה. ואנשים מסתובבים עם מצד אחד כאילו ידיעה שבחר זה עומד לקרות, אבל אין אפילו, אתם יודעים, לפני הפעמים הקודמות שהיינו בסיכון יומיומי שזה עומד לקרות, אז עסקנו בהכנות, הכנו את הממדים, מילאנו אותם במים, מילאנו אותם באוכל, בנינו, קנינו בטריות, פנסים. יש משהו גם עכשיו באדישות ובחוסר אונים הזה שגם הוא לא בריא. שום דבר פה לא בריא, צריך את הסיפור הזה לגמור ומהר, בתקווה לשלום עולמי או למלחמה מוצלחת, הטובה שבין השניים. אבל צריך לגמור את הסיפור הזה, צריך לגמור, כי אתם יודעים, יש לעצבים איזשהו מתח שהם יכולים לעמוד בו, והטק זה מתחיל להיות בעייתי. וכשזה קורה לעם שלם, זה בעייתי מאוד. אבל לא המאזינים שלנו, כי אנחנו יודעים לנשום, כי אנחנו יודעים ומבינים שהכל הרעי. אני חייב התנצלות, כי אני כבר לפני שנתיים וחצי, אומר לך, שנתיים וחצי, מסביר לכם שהכל הרעי והכל חולף. אבל הוא חולף מאוד באיטיות. מה שחולף, חולף באיטיות. אבל גם זה יחלוף. גם זה יעבור. גם זה יעבור. בוקר טוב לכם. אנחנו כאן. במרכז 102 תל אביב, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב או רדיו חיפה. אנחנו שומעים היום אבי בליקי עורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, מאיה ששב אחרי ליל מאבק עם הרבה רגליים שנגמר בטקו, לא ברור איפה נמצא אותו נדל מסתורי, וקובי פרל ברדיו חיפה, האיש המסתורי שלנו בצפון. הם מביאים את הקולות אליכם באשר אתם, נודה לי יעלי, ובואו נתחיל ידיעות אחרונות. אבי רוצה סיפור. אבי רוצה סיפור. טוב, אז אני אספר לכם סיפור. אתם יודעים מה? אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא קרה באמת, אבל יואל אופמן המדהים, המקורי והייחודי, סיפר משהו שמתחבר לזה, אז אני אספר לכם שבזמנו, כשהיו קונים קרפיונים, היו שמים אותם באמבטיה בבית, למי שהיה אמבטיה. והם היו משייטים שם, וזה עד הרגע שבו נחרץ גורלם, היו שולפים אותם, הורגים אותם לעיני כל המשפחה והילדים, ומכינים מהם את מה שהם מכינים. אבל זה לא תמיד היה ככה. לעתים היו כאלה שיצרו יחסים עם הקרפיונים, כשהם שבוע שלם שוחים בבית באמבטיה. יצרו יחסים מאוד קרובים, וזה יצר בעיה. ואני אקרא לכם קטע של יואל הופמן על על מין מפגש כזה. ואף שאותו יום שרב היה, וברטה נסע באוטובוס עד לאפולה ומשם לתל אביב, באוטובוס אחד עוד נותרה בו בקרפיון נשמת רוח חיים. הדודה מגדה מילאה את האמבט מים והכניסה את הקרפיון. יומיים תמימים שט הקרפיון לאורך הגיגית הלוך ושוב, הלוך ושוב. ביום השלישי, הדודה מגדה הכריזה שהקרפיון חושב בדיוק כמונו, ושלחה את דודי הרברט, שהיה מומחה לסנסקריט, להחזיר את הדג אל הים. אתם יודעים כולכם שקרפיון שמוחזר אל הים, הלך עליו. הוא דג של מים מתוקים, אבל הוא, המעשה הנדיב הזה והמזהיר הזה נעשה. כן, אז זה יהיה סיפורנו, אתם יודעים מה? זה יהיה סיפורנו היום, ובואו נעבור לעיתונים. בידיעות אחרונות, הכותרת היא תרגיל או גיוס. בזמן שחיילי צהל נלחמים בלבנון ומתמודדים מאיום הרחפנים, ראש הממשלה מפעיל לחצים על חברי כנסת מהליכוד שמתנגדים לחוק הפטור. חלק מבחירי המפלגה משוכנעים שמדובר בניסיון לפייס את החרדים רגע לפני פיזור הכנסת. אחרים טוענים שזהו ספין של נתניהו שכל מטרתו למשוך זמן. כן, יובל קרני ואמיר אטינגר כותבים על זה. בקרב החקים בליכוד הדעות חלוקות לגבי כוונותיו של נתניהו. חלק כאמור טוענים שנתניהו חושש לאבד את בלוק הימין חרדים בעקבות הודעת דגל התורה בשבוע שעבר על פירוקו של הבלוק, ולכן הוא מתכוון להעביר את החוק על אף שהוא צפוי לגרום נזק אלקטורלי בליכוד. אחרים טוענים שמדובר בספין של נתניהו שנועד למשוך זמן כדי להראות לחרדים שהוא לכאורה לא מוותר על חוק הגיוס ועושה הכל כדי לגבש רוב בכנסת לאישורו. הפגישות שלו עם החקים המורדים בליכוד זו הצגה לחרדים, כך טען חבר כנסת בליכוד. אחד החקים בליכוד הזהיר אתמול, אנחנו משתתפים בהלוויות של חיילים. הבנים שלנו משרתים בצבא. אנחנו שומרים מה אומרים מצביעי הליכוד על השתמטות החרדים. אם נתניהו ייתן להם את חוק הפטור, זה יעלה לנו בחמישה מנדטים בבחירות. בתוך כך, ביום ראשון השבוע, נפגש יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, עם נפתלי בנט בביתו ברעננה. מדובר בפגישה הראשונה בין השניים, מאז הכרזת האיחוד בין בנט ליאיר לפיד, שאחריו אמר אייזנקוט שהשניים דאגו לעתידם הפוליטי, אבל לא דאגו לגוש עצמו, והנה הם נפגשים. אלישע בן קימון כותב שבהיעדר אופק מדיני ותחת אש בלתי פוסקת, לוחמי צהל בדרום לבנון מתמודדים מדי יום עם איום רחבני הנפץ. על אף המאמצים קיים מחסור ברשתות מיגון מתאימות ויש עדיין עמדות חמות שלא מוגנו. בצהל בוחנים שימוש ברובי צייד שנלקחו כשלל ממלחמה מחיזבאללה לצורך עירות הרחפנים והכתבאמים. זה ידיעה ישנה, אמרו שלצהל יש מחסניות של 5.56 של התחמושת הסטנדרטית שכדורים בהם מתפצלים, כלומר הם יוצרים אפקט של רובי צייד. האמת היא, או בדותה. טוב. מה קורה במסע ומתן? מאיימים, מדברים ומאמרים. לצד המסע ומתן, ארצות הברית וישראל נערכות לחידוש המלחמה. האיראנים יודעים שיספגו נזק כבד, אבל לא מתכוונים להעניק לאמריקאים תמונת ניצחון. בין הערוץ המדיני לאופציה הצבאית, כותב הבוקר רונן ברגמן, יש אפשרות שלישית. שקט יענה בשקט, גרסת המפרץ הפרסי. יש פרסום ראשון שניר עוז, בערי וכפר עזה מגישים בגץ נגד הממשלה. שלושת קיבוצי העוטף שספגו את המכה הקשה ביותר בשבעה באוקטובר, יבקשו מבגץ להורות על הקמת מנגנון סיוע לתושבים שאינם מסוגלים לשוב לבתיהם. המדינה צריכה לקחת אחריות. במקביל, מספר קבוצות של מפונים מתארגנות להיקלט בקיבוצים אחרים. כן, יש בזה משהו מאוד עצוב. הם רוצים לחיות בחברה הקיבוצית, הם רוצים, אבל לא מסוגלים לחזור אל האדמה, ספוגת הדם של חבריהם. איתי הדס שמוביל קבוצת משפחות מכפר עזה שמתכננת לעבור יחד למקום חדש. כולם היו רוצים לחזור, אבל אני לא יודע איך אגיב לצבע האדום הבא, ואיך אבטיח לילדים שהמחבלים עם הקלצ'ניקובים לא יגיעו אליהם. משרד ראש הממשלה, אומרים בתגובה לבקשות האלה, עבודת המטה הממשלתית נמצאת בעיצומה, במסגרתה מתגבש מתווה מקצועי וסדור שנועד להעניק פתרונות ומענים מותאמים לתושבי הקיבוצים. כן, יש כבר יורש מספר אחת בחמאס בעזה, שלושה ימים לאחר חיסול ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, עז א-דין חדאד. אמרו אתמול גורמים בחמאס לעיתון הסעודי השארק אל-אווסט, אל-אווסט, אבי? השארק אל-אווסט, כי מי שנבחר להחליף אותו הוא מוחמד עודה, שהיה ראש מטה המודיעין של ארגון הטרור בזמן השבעה באוקטובר, ואחד הבכירים היחידים מאז שנותרו בחיים. תמונתו של עודה נחשפה לראשונה על ידי צהל בספטמבר האחרון, ובעבר דווח כי הוא קיבל על עצמו את הפיקוד על חטיבת צפון הרצועה אחרי חיסולו של אחמד רנדור בנובמבר 2023, וייתכן שקיבל סמכויות נוספות, כולל את אלה של ראאד סעד, שהוגדר רמטכ"ל חמאס עד שחוסל בדצמבר האחרון. כן, השיטה הזאת של חיסול ראשים כנראה לא עובדת, לפחות לא עובדת מספיק טוב. אנחנו עוברים לישראל היום. בישראל היום, האיראנים יודעים מה יקרה בקרוב. טראמפ החריף את הרטוריקה נגד טהרן, אבל אמש הוציא לפתע מסר מרקח. התבקשתי להשהות את התקיפה שתוכננה למחר. גורם המעורה במהלכים האמריקניים, תקיפה נוספת אינה שאלה של אם, אלא של מתי. גם את המשפט הזה שמענו עשרות פעמים. נתניהו כינס אמש שוב את הקבינט המדיני-ביטחוני, וכמו שהגרפיקאים והאורחים אוהבים, יש תמונה של מטוס אמריקני נוחת על נושאת מטוסים. צבי האוזר כותב על 30 שנות נתניהו ושלוש דמויות שונות בקריירה הפוליטית שלו ב-30 השנים האחרונות. נוכחות שלוש דמויות שונות של נתניהו אחד, כל אחת מהן נושאות היגיון פנימי אחד אחר, סליחה, אחר, אסטרטגיה אחרת ובאופן אולי בלתי נתפס תפיסת עולם שונה. טוב, תיכנסו לזה, בעצם אתם יודעים שכל פעם אנחנו נתקלים בזה בפינה, אני חושב שזה של ערוץ 12, הארכיון זוכר או מעניש וכן הלאה וכן הלאה, וכל פעם יש ציטוט שהוא הפוך מקודמו, הפוך מהדברים שנאמרים היום. נתניהו ראשון לפי צבי האוזר הוא האיש שניווט את ישראל במשך 20 שנה מ-1996 עד 2016, הוא היה זה שרעיון הזהירות נשזר כשמו השני. אפיון מכונן שנולד משתי קביעות טקטיות שצרפו אותו בתחילת הדרך, מאומות המנהרות הכותל, וכישלון החיסול של חלד משל על אדמת ירדן. נתניהו השני, כזה היה נתניהו עד 2016, נתניהו השני שיש יגידו שפתיחת החקירות נגדו הובילה להיווצרותו תוך גניזת הראשון, לא שינה את אורחותיו בכל הקשור לזהירות ביטחונית ולפסיביות אסטרטגיות. המדינות הצבאית נותרה כשהייתה גישת ההימנעות של צוק איתן, שוחזרה אחת לאחת בשומר חומות. הגורת החנק האיראנית הלכה והתעדקה סביב ישראל, תוך שנסמכת על ודאות אחת. פסיביות התקפית של הקברניטים הישראלים ובראשם נתניהו. הוא העדיף להתמקד בהסכמי אברהם מלחם מלחמת מנע נגד ישמעאל. מנגד, האסטרטגיה הפוליטית הפנימית של האוהל הרחב ננטשה על ידי ראש הממשלה ב-1965, הקים מנחם בגין את גוש חירות ליברלים של ימים הוליד את הליכוד. 50 שנה אחר כך נתניהו מקים גוש ליכוד חרדים והופך אותו לעוגן בלעדי של כוחו הפוליטי. טוב, די, די. עכשיו יש עוד נתניהו, נולד במבצע הביפרים, ונתניהו הרביעי, עוד ימים יגידו. דני זקן כותב על נתניהו, מנאום בר אילן ועד יתנו יקבלו, נתניהו והסוגיה הפלסטינית. כזכור, בנאום בר אילן הוא דיבר על שתי מדינות, וגם הדברים האלה הלכו והשתנו, נניח לזה. ואנה, אנה, מוזיקה. אנה, בואו נשמע מוזיקה.

0: שוב בוקר טוב לכם, 6:24 עכשיו, אנחנו כאן, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ואנחנו איתכם ושמחים שבחרתם בנו. שבועות בפתח והעיתונים כרגיל משתוללים עם מתכונים לגבינות, ובידיעות אחרונות מצאו כותרת כל כך מדויקת, חלב עמיד אבל עם א', עמיד, חלב עמיד, 225 שקל עוגת גבינה. מי שמארח השבוע את ארוחת החג צריך לשקול הלוואה מהבנק. בין העוגות היקרות לקישים שהתכווצו בגודל, אי אפשר להתעלם מהזינוק במחירי מוצרי החלב רגע לפני שבועות. אבל יש גם רשתות שבחרו להקפיא מחירים, ומי שרוצה שיקרא ויבדוק. מה שאני רוצה להזכיר לכם, שאין שום מצווה שקשורה בחג, הסיפור של חלב בחג השבועות, הוא סיפור של תנובה בימי ראשית המדינה, ומאז אנחנו מאכלנו נצבעים בלבן, וחבל שכך, כי יש אנשים שיגידו שהבריאות לא הולכת עם עם מוצרי החלב, ואני זהיר, וזה בלשון המתה. טוב, פרסומות
1: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה,
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: הלו, צ'רי.
14: אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
15: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
15: צ'רי מבית פריסבי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
20: בוקר טוב לכם, אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה. קיבלנו הודעה, מיכאל, יום הולדת, אז הוא, עיתון הארץ, חברות וחברים, עיתון הארץ. כן, הכותרת כאן, כוחות נשלחים באור יום לפעולות שאינן דחופות. לפחות קצין אחד נהרג, הקצין נהרג אחרי שהבטח סיור של מפקד אוגדה בצהריים, אף שהכוחות הונחו לצמצם ככל האפשר תנועה בשעות היום. התצהיר של תת אלוף ג' גופן אמר שלא ידוע לו על מסירת מידע בטלגרם. תת אלוף ג' שבדק את פרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס, כתב בתצהיר שהגיש לבגץ כי ראש המוסד המיועד רומן גופן נשאל אם ידוע לו על קשר של מי מאנשי האוגדה שבפיקודו לערוצי טלגרם, והשיב בשלילה. מהתצהיר של ג' עולה כי גופן לא הזכיר כלל את ערוץ הטלגרם של אל מקייס, אף על פי שאישר לשלוח לו ידיעות מסווגות כדי שיתפרסמו שם. על פי התצהיר של ג' גופן אמר לו כי מבצעי ההשפעה של אוגדה 210 מנוהלים לרוב באמצעות אנשים בצד הסורי על בסיס חומרים גלויים. אוי, חברים, חברים, חברים, חברים. למה, מתי הגענו לזה שבכלל יודעים מי ראש המוסד וראש השב"כ? אולי אנחנו לא צריכים לדעת, אולי זה באמת צריך לעשות בשקט וב... כי תראו, בואו אני אגיד לכם משפט שהוא קשה לשמיע, אבל יש משהו שהוא מראש בעצם העשייה שלו, גם הרעיון, מבצע השפעה, אבל יש דברים אפילו חמורים יותר מבצע השפעה, יש דברים בארגונים מהסוג הזה שמראש נעים בתחום האפור עם נגיעות של שחור, ושם הם מגיעים לשיא ביעילות שלהם. ואין רוצה להגיד משהו שאני אתחרט עליו. טראמפ, החלטתי להמתין עם מתקפה באיראן לבקשת סעודיה, קטר והאמירויות. זו כותרת נוספת היום בארץ. שוטרים עוקבים אחרי פרסומי עיתונאים זרים כדי למנוע מהם להיכנס לישראל. ראש מועצת ג'דד המחר שספג איומים מארגוני פשיעה נורא ונפצע באורח קשה. המשבר הזהות של יאיר גולן ללכת עם מרץ ולקרוץ למרכז. מפלגת הדמוקרטים שנושאת את דגל השמאל הציוני טרם גיבשה מצע מלא ומפורט. עד כה סיימו עבודה ומרץ רק כמה עקרונות משותפים בסיסיים, בהם תמיכה בפתרון שתי המדינות, אלא שגולן עצמו, סליחה, דחה את האפשרות של הקמת מדינה פלסטינית בעתיד הנראה לעין. אין מספיק מורים, אין מספיק מורים, ובתי ספר רבים כבר לא לומדים מדעים. מערכת החינוך כבר לא מתייחסת למקצוע המדעים שנלמד בתי ספר היסודיים ובחטיבות הביניים כמקצוע חובה. כך אומרים מקורות מערכת החינוך, לדבריהם בתי ספר לא מלמדים כיום מדעים בכמה משכבות הגיל, או שלא מלמדים את המקצוע באופן סדיר כי אין מספיק מורים. תראו, לסיפור הזה יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה כרגע בגאפ שיש לגייס מתנדבים, שבאמת אנשים שכבר פסעו, עשו כבר צעדים משמעותיים בעולם העסקים, שיבואו להתנדב לעבוד עם ילדים, זה אפשרות אחת. או חופשה עם התנדבות למחצה. זה לא תמיד עובד, כי המפגש עם הילדים היום בבתי ספר הוא לא פשוט, וצריך להיות מחנך מילדה כדי לשרוד שם. אני מכיר כאלה שבאו עם רצון טוב ונשברו. אפשרות השנייה היא להתייחס למורה כאל משרה מעוררת כבוד, ובישראל של 2026 מעוררת כבוד, שווה, מרוויח הרבה כסף. ויכול להיות שכך בתנועה אפשר יהיה לגרום לזה שיהיו מורים, והתוצאות העלובות, עלובות, עלובות כל כך של תלמידי ישראל השתפרו. אפשר לעשות את זה בתוך שנה אחת, אתם יודעים. זה מסוג הדברים שאפשר לשנות, ראינו אותם משתנים. טוב, בואו נשמע את כולם יודעים. אהוד בנאי.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, קודם כל אני רוצה צלש למדינת ישראל, לדורותיה. הצלש האחד זה דודי השמש. דודי השמש הם תופעה בארץ, ומדברים שזה מחייר קצת הגגות, בעיקר אלה הניצבים, אבל אנחנו חוסכים המון המון אנרגיה עם דודי השמש, צריך לטפל קצת בצנרת שלא תסתם, אבל אנחנו באמת חוסכים המון המון אנרגיה. מחזור מים, חברים, אנחנו אלופי העולם בדבר הזה, אלופי העולם בתיאור ושימוש במי שופכין, ושימוש בהם בחקלאות ברמה מצוינת. אנחנו אלופי העולם בזה. זאת אומרת, יש לעולם מה ללמוד מאיתנו. אבל בדברים אחרים, אנחנו מאוד מאוד בעייתיים, אז שכל אחד ינסה לחשוב מה הוא עושה. מה הוא עושה, איפה הוא משפר את סביבתו הקרובה. יש עכשיו יוזמה, תראו, צלה שלישי למדינה, בינתיים זה רק יוזמה, אנחנו בתקופה של לפני בחירות, והלוואי שהיוזמה הזאת תתגשם באמת. יש יוזמה של להביא את האנרגיה הסולארית למבנים ישנים, זה קרן אור לדיור הציבורי. המדינה תגייס חברה שתיסע בכל עלויות התקנה של פאנלים סולאריים, לתיונים, לבתי אותם בתים ישנים של עמידר וכולי, ושליש מהכסף על מחירת החשמל שיופק יעבור לרווחת המתגוררים בבניין, וישמש עבור הוצאות כמו חשמל, איתום, תיקונים, ויש פה פיילוט ראשון כנראה בדימונה ובמצפה רמון. אז הנה, יש תקווה וכולנו צריכים להשתתף.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
6: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
7: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
10: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6:43. תקשיבו, מריף נדלן זה חברה שבעצם, למה אני תמיד ממליץ עליה כל פעם מחדש? משום שהם באמת עורכים מחקרים מקיפים כדי למצוא את העסקאות הטובות ביותר. כל הזמן זה עבור, כמובן, קודם כל עבור הלקוחות, אבל גם עבור עצמם. והם עושים את זה כבר שנים רבות, והבוקר, תרף נגיד לבוקר טוב, אבל הבוקר הולכת רינה צלליחין מהבעלים של ריף נדלן לדבר איתנו על הזדמנויות עסקיות דווקא עכשיו, דווקא בתקופה שיש עניינים ביטחוניים, זה הרגע. אבל לפני שנדבר איתה, בואו נזכור את המספר, כי אחר כך אתם כותבים לי מה המספר, אתם להתקשר, אז הנה תזכורת. אז בוקר טוב לרינה צלליחין, בוקר טוב.
11: בוקר אור, אלן.
10: אלן, אלן.
11: אז אני אומרת שדווקא בעיתות כאלה, שנדמה שדעתנו מוסחת, זה הזמן, דווקא בזמן כזה יש מציאות. דווקא עכשיו צריך לקנות, אם זה זכויות בקרקע, אם זה דירות, כי ברגע שהכל יחזור, זה במצב נורמל, הכל יעלה. לא רק יעלה, אני הערכות שזה יכפיל את עצמו, הכל. אבל עכשיו, דווקא עכשיו, אנשים צריכים כסף. זה שוק של קונים, לא שוק של מוכרים. ומי שרוצה לקנות, קונה, זה הזמן לקנות. ייגמר המצב הביטחוני, הכל יעלה. אז היום יש לנו שתי הצעות.
10: כן.
11: אחת, בשדה דוב, יש יחידה אחת. זאת אומרת, מי שרוצה שתיים, אין.
10: זהו, אני פתאום הופתעתי.
11: אנחנו פשוט קונים, אנחנו לפני הגרלות, 90 יום לפני הגרלות, ואנשים צריכים כסף, דליק, אנשים צריכים שהם מטלי השבחה, תקופה שהעסקים לא עובדים משהו, ומי שנכנס לתקופה הזו בלי רזרבות צריך עכשיו בטח לבדות ולהזרים כסף, ואנשים מוכרים. אז יחידה אחת בשדה דוב, כל מי שרוצה לגור בשדה דוב והולך לראות את של הקבלנים והכל, תעשו סיור ותבואו אליי. אתם מקבלים בסך הכל הצעות מחיר בסוף היום, ואז אנחנו רואים את ההפרשים במחירים בשדה דוב, ואפשר לראות את זה. אצלנו מגיעים ב-50,000 שקל למטר, הכל, הכל, הכל, הכל, עם הבנייה, ואתם יודעים כמה מוכרים הקבלנים בשדה דוב. כנ"ל גם בחדרה, יש יחידה אחת גם בחדרה, שזה משהו נפלא, כן? אין דברים כאלה, אין חלקות כאלה.
10: איפה זה בחדרה?
11: ממש ממש ליד רמדה, זה חלקות ראשונות. ממש ממש מול רמדה. ברוב הים, איך שהוא מתחיל. חלקה אם אני לא יודעת, 96, החלקה הכי יפה שיש שם. אז יש לי לקוח, קנה מספר חלקות, עכשיו הוא מדלל, הוא יכניס כסף, ואז הוא יישאר עם חלקות נוספות שהוא לא שילם עליהם כסף, כי הוא יחזיר את סכום ההשקעה פנימה הביתה, ואת הכל עושים באמצעותינו. מה שחשוב בעסקאות, בטח מהסוג הזה, שעם מי אתה קונה? עם מי אתה קונה? ממי? עם מי אתה נמצא עד הסוף? מה היכולות של הקבוצה, כמה דונמים מחזיקה הקבוצה, כמה זמן המשפחה, מי שעושה את זה, עושה את זה. צריך לדעת לעשות את הדברים האלה, לעבוד מול הרשויות, לבחור קבלן, את כל שרשרת החיול, וסוף הימד שאתה מקבל תופס 4.
10: בעצם הליווי שלכם לא מסתיים בתיווך או במחירה של מקום, אלא אתם מלווים לאורך כל הדרך.
11: אנחנו, הייתי שמחה לקחת את הדירות שלי וללכת, מה שנקרא. אי אפשר. הילדים שלי שותפים, אנחנו מחזיקים תמיד את רוב הקרקע. זאת אומרת שרוב הבניינים הם בבעלותנו. רוב הבניינים זה דירות שלנו. אני לא מלווה אותם כי בגלל העיניים היפות שלהם, כי אין לי ברירה, כי הם חלק ממני תמיד, לעולמי עולמים. אני תמיד אומרת, אחד, דמוקרטיה זה לא הצד החזק של המשפחה הזאת. אבל מה שטוב לנכדים של צלליכים טוב לכולם. ופשוט, אתה צריך לסמוך שהמשפחה הזאת עושה את זה 107 שנים. נכון שהיו המון עשורים שהיו מוכרים לקבלנים שהאדמה מופשרת. עד שהגיע דור ההמשך ואמר לסבתא, עצרי. עצרי, צומת גן הורדים לצורך העניין זו ההפשרה האחרונה שלנו. מי שמכיר את צומת ראשונים, זה היה פרדס של הסבא רבא. ושם מכרנו לקבלנים, ועד שהילדים שלי בגרו ואמרו, זה לא יקרה יותר, וזו השכונה הכי יקרה בראשון. לא יקרה יותר. הבניינים הם בבעלות שלנו, אנחנו נבחר קבלן שייתן לנו שירותי בנייה, והדירות נשארות שלנו.
10: ושלא נתבלבל, אבל זה שאתם מעורבים ושיש לכם שטחים, הוא לטובת הקונים. הוא לטובת הקונים משום שיוצאים למסע ביחד, יוצאים למסע ביחד.
11: זה נותן את הכוח לסגור בניינים. בסוף היום אתה צריך שיהיה לך מספיק דונמים ביד כדי לסגור בניינים.
10: כן.
11: ואז אין סכנה ללקוחות שלך שמישהו יפרק אותם מבחוץ. כי אתה עוטף אותם עם הדונמים שלך, ואז אתם סוגרים את הבניינים בנחת.
10: ברור, חברים, ואם אתם רוצים שיעור בנדלן, אבל אמיתי, ואם אתם רוצים להבין שזה הרגע לרכוש, פשוט תתקשרו. כוכבית 8477, כוכבית 8477. רינה, תודה רבה לך.
11: יום נפלא.

טוב, חברות וחברים, אנחנו עומדים להיפרד. נזכיר לכם שהידיעה המרכזית של היום זה ציטוט נוסף של טראמפ. הוא אומר, תכננתי לתקוף היום את איראן, אבל ביטלתי לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ. ותמיד מוסיף לזה בזנב, אבל מי יודע, אולי... טוב. אנחנו נפרדים לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל, איש הצפון שלנו, האיש אינו חט משום דבר, קובי פרל, רדיו חיפה, תודה רבה לך, תודה ליעלי ותודה למיכאל, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: רדיו חיפה.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
13: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
14: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: מיליוני מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בבית הלבן מאשרים כי התקיפה באיראן נדחתה ביומיים עד שלושה לבקשת מדינות המפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי הכוחות האמריקנים כבר היו מוכנים לבצע מתקפה משמעותית מאוד נגד איראן היום, אך לדבריו הוא החליט לדחות אותה לזמן קצר בעקבות פניות מאיחוד האמירויות, קטר וסעודיה. טראמפ ציין כי ישראל וגורמים נוספים במזרח התיכון הותקנו במהלך והגדיר את התחייה התפתחות חיובית, אך הבהיר כי עדיין לא ברור אם המגעים יובילו לתוצאה ממשית. פקיסטן פרסה בסעודיה כוח צבאי נרחב במסגרת הסכם ההגנה ההדדי בין המדינות, זאת במקביל לתפקידה כמתווכת במגעים לסיום המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הכוח כולל כ-8,000 חיילים, טייסת של כ-16 מטוסי קרב שנשלחה לממלכה כבר בתחילת אפריל, מערכות כתבאמים ומערכת הגנה אווירית סינית. הכוח שמופעל בידי אנשי צבא פקיסטנים וממומן בידי סעודיה, נועד לסייע לריאד במקרה של תקיפה איראנית נוספת בשטח הממלכה. נשיא סין שי ג'ינפינג אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך פגישתם האחרונה כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחרט על החלטתו לפלוש לאוקראינה. כך דווח בפייננשל טיימס. עוד צוין בדיווח כי טראמפ אמר לשי כי ארצות הברית, סין ורוסיה צריכות לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה שהוא פועל באופן פוליטי. האלימות ברחובות, גבר כבן 30 נפצע באורח קשה מירי ברחוב אלמוג בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מדע שהוזעקו לזירה פינו אותו לבית החולים רמב״ם בעיר עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ונהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש הקלה בעומס החום, בעיקר במזרח הארץ.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב.
1: אני תוקף.
2: לא, לא, לא, לא.
1: אני תוקף.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא, מה תוקף?
1: אני תוקף.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, מה תוקף?
1: אני תוקף.
0: אנחנו מבקשים.
2: ואז, טוב, בעצם ויתרתי בסוף.
0: ויתרתי.
3: עכשיו. טוב, נו, בסדר, יאללה, נו, לא תוקף.
0: כאילו, הם יושבים שם באיראן, בכל המקומות האלה, וכל פעם הם מסתכלים על הג'ינג'י.
2: יושבים שם באיראן ומחוברים.
3: ובכל המקומות האלה.
2: ובכל המקומות האלה, כן. באיספהאן, ובכל המקומות.
3: טהרן, כן.
2: הם מחוברים לרשת טרוף.
0: טרוף.
3: כן.
2: ואומרים, חבר'ה, עכשיו הוא אמר שהוא תוקף. חבר'ה, הוא אמר, בסוף לא.
0: לא, הם רואים את הציוצים, והם נקראים מצחוק. הם נקראים, כאילו, כן. בוא נראה מה יהיה התירוץ שלו הפעם. הפעם התירוץ שלו על זה שהוא היה אמור לתקוף, הוא ביטל כי קטר ביקשה ממנו.
3: כן, אבל הוא מסביר, הוא מסביר.
2: מה היה?
3: טראמפ צייץ, התכוונתי לתקוף מחר את איראן וביטלתי.
0: עקב אילוצים ולוח זמן איזה...
2: החלטתי בסוף שלא לתקוף.
0: אבל שמעו, ראיתם, פיקוד העורף אמר לנו, חבר'ה, לגבי האפליקציה שלנו, של הדבר היום הזה, תעדכנו. תעדכנו אותה. כאילו...
3: אתה מדבר על האפליקציה של פיקוד העורף.
2: כן, לנער את האבק מהאפליקציה כאילו? רגע, צריך להפעיל? אני אפילו, אני אפוך אותה לזמינה. אני לא ראיתי, יש? הוא אמר להפעיל?
0: הוא אמר כן, כן, להפעיל, תפעיל.
2: איך אני אפעיל עכשיו?
0: אני לא, לא, די, הפעם אני לא...
2: פיקוד העורף.
0: מה שקורה, קורה, אני לא ירד לשום מקום, אין לי
3: קום. בכל מקרה, אנחנו כאן כן יושבים, ונדמה כאילו אין לנו באמת שליטה על הדברים. יש שם אנשים שמטורללים, שמחליטים, נתקוף, לא, בעצם לא נתקוף, כן נתקוף, לא נתקוף. בכל מקרה, כמו שאמרנו, פיקוד העורף ביקש להתקן גרסה, ושם תמונה של דני ג'ויץ'.
2: איזה כיף זה, איזה יפה דני ג'ויץ'.
3: כן, כן, כן.
2: אני מת עליו.
3: דני ג'ויץ' חבר, חבר.
2: חבר, אח. אני
3: בכל מקרה, אתמול התפרסמה אחת הכתבות בעקבות ה...
0: התקנת?
2: כן, כן, זהו.
3: התפרסמה במעריב, כתבה, אוקיי, של חברת החשמל. מנכ"ל חברת החשמל מזהיר. תרחיש העלטה חוזר בגדול.
0: איזה תרחיש העלטה היה בפעם הקודמת?
2: למה? היה.
3: התרענו בפני כולם. תרחיש העלטה שעליו דובר רבות, אשר עשוי להתרחש במקרה של מתקפת טילים מסיבית אל ישראל. הוא אמר כי האזהרות מונחות על השולחן ומתריע מפני מה ש... עכשיו, אנשים הגיבו להם בטוקבקים למעריב. פחות פרגנו למעריב.
0: מה?
2: למה?
3: אתה יודע, אז בקיצור, מעריב הורידו את הידיעה הזו, היא כבר לא קיימת, אנחנו אבל יודעים לצלם מסך, אז יש לנו את הידיעה הזו עדיין.
0: אבל אני לא מבין, כאילו, אפשר לחשוב על אתה גם ככה, אני רגיל לחיות בחושך, בפינה, לבד.
3: לא נכון, מתוק שלי, עוד מעט נדבר על זה, החיים שלך באורות.
2: מה זה, אורות,
3: יאללה. נגמרה התקופת העלטה של ארז העלטה יעקובי.
2: עד שתהיה מלחמה, אנחנו מתמודדים עם היום-יום, מתמודדים עם מציאות לא פשוטה, ומתמודדים עם הודעה
0: מאוד, קשה מאוד.
2: מאוד מאוד קשה שקיבלנו
0: אחרי 30 שנה. הלהקה האיקונית
3: משנות ה-90
0: משנות ה-90 להקת אקווה.
2: אנחנו נשמע היום את כל הלהיטים של להקת אקווה.
3: הנה, כרגע סיימנו לשמוע את כל הלהיטים של
2: להקת אקווה. בואו נתחיל עם ברבי גרל.
0: וואי, וואי,
3: להקת אקווה.
2: Let's go party!

0: ובתוך כל הפן הזה שאנחנו הווינג, יש את הפסקת האש שהוא ערכה ב-45 ימים בצפון.
1: וואו, איזה פסטורלי.
0: כן, זה נקרא, יש עכשיו פטיש חם מעל ערב אל ערם, שאתמול היה רכס רמים, איזה 6 פעמים פטיש חם, כרגע יצא מיירט מאקו לכיוון ערב אל ערם, ש... כיף! כיף לנו פה בישראל, בהפסקת אש, 45, שקט קצת, קצת, מגיע קצת.
1: די כבר להיות חמוץ, נכון, באמת.
2: למה לא להוציא לפועל ביוזמתנו את תרחיש העלטה?
0: פשוט לחבות את האור.
2: אני מכן, תוריד את השלטר גם ככה, אנחנו בחושך, אז למה לבזבז חשמל? חברות וחברים, גם בבוקר הזה אנחנו עם שוק דלל, לא מבזבזים חשמל, סופר שחיפאים אוהבים ומעריכים בעיקר. כשחג השבועות ממש כאן בפתח, אנחנו כבר יום שלישי ומחורותיים, זה כבר ערב חג, ויש מבצעי חג מעולים על מגוון הפסטות, העינות, הגבינות, ולקחת שבועות, ובמהלך החג החמשוש, מה שאתם צריכים לשולחן החג, והרבה מעבר, אתם יכולים למצוא בסניפים או בצ'רניחובסקי 2 בכרמל הצרפתי או בסניף החדש ואבא חושי 101 בצומת דניה. יש שם חניה בשפע ובחינם, וגם מחלקת אלכוהול ויין עשירה שלא מבייש את חנויות בוטיק. אז אם אתם בגדר של גבינות ויין, זה המקום, שוק דלל. אגב, אתם לא חייבים לבוא ולצוות, יש משלוחים, המשלוחים המהירים זה מהיום להיום, לא משנה אם אתם מזמינים באפליקציה או בוולט, זה מהיום להיום. אבל מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לפנק אתכם, יוסי, תמזוג, תמזוג להם. מסעדת פפיאנו.
0: תקשיבו, אם אתם רוצים תערוכה זוגית מתנת מסעדת פפיאנו, אתם עולים לשידור ומספרים לנו את סיפור הביקורים שלכם.
2: סיפור הביקורים שלכם.
0: משהו שקרה, אם אתה יכול לא להדהד אותי ולסתום את הפה.
2: סליחה, נו.
1: לסתום את הפה.
0: אני מצטער שהרקתי עליך, אבל לסתום את הפה.
2: אבל אם כבר, אז תענה לי בשפה שלי. תגיד, אם אתה יכול לסתום את הפה.
0: אנחנו רוצים לשמוע את סיפורי הביקורים שלכם. משהו שקרה לכם בפעם ראשונה. זה יכול להיות האהבה הראשונה. זה יכול להיות...
1: אני הולך להרוג אותו.
0: הפוסט... זה יכול להיות פוסט האהבה שכתבתם אחרי הפעם הראשונה שנפגשתם. אנחנו נדבר על זה, ארז. אנחנו... יש המון המון סיפורי ביקורים. לכל אחד קורה משהו בפעם הראשונה. אנחנו רוצים לשמוע את זה. מי שיעלה לשידור יקבל מאיתנו ארוחה זוגית מתנת מסעדת פפיאנו. כתבו לנו עכשיו את המילים שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-107-5. זה הזמן להדהד את המספר, נמרוד.
2: 0526-22-107-5. אגב, זה גם יכול להיות סיפור שנשבע לך, זה פעם ראשונה זה קרה לי.
0: גם כשאני רוצה, אני
2: רוצה את זה. 0526-22-107-5. קדימה. צאו לדרך.
1: מקום 14.
0: וואי. אבל מה יפה בתל אביב? אתה יודע, העיר מגניבה מעולה, כאילו, לבלות בה. מה יפה בה?
2: רק נגיד, הכותרת היא תל אביב רק במקום ה-14, אוקיי? העיר היפה בעולם, אגב, היא לא רומא. אנחנו מדברים על דירוג חדש של הערים היפות בעולם.
0: מה העיר היפה בעולם?
2: ונציה. ונציה במקום הראשון, עוד לפני רומא ולפני ברצלונה. אוקיי?
1: אתונה במקום השישי, אתונה כזאת עיר, כאילו, אני אוהב את אתונה, אבל היא לא יפה.
2: תחנה מרכזית של הבלקן, אם אתם שואלים אותה.
0: ממש, זה נווה שאנן בועחה הפנייה ימינה.
2: אבל תל אביב נכנסה למקום היפה, המקום ה-14, יחד עם פריז, אמסטרדם, דובאי.
1: מה קרה? פירנצה. העניין אבל, עם כל הכבוד לתל אביב, אם היו שומעים את המדען הידוע, ואת המומחה שיודע יופי מהו, היו יודעים שחיפה
0: היא העיר הכי יפה, הכי הכל היפות בחיפה. לא, אבל למה, איך, באמת, כאילו, אני מת על תל אביב, אני אוהב לבלות בתל אביב, מה יפה בעיר הזאת?
2: היא במקום הראשון בהחלט בעיר, בתואר העיר המגניבה בעולם. תל אביב היא באמת העיר המגניבה בעולם.
1: לא, זה יותר מדי סטרס בשבילי, יותר מדי סטרס.
0: ארז,
2: אתה יוצא מפתח הבית, זה כבר יותר מדי סטרס בשבילך.
0: וואי, מה קרה? נגמר אני הטואלט. ארז, באיזה...
1: מלא אנשים מסתובבים שם בתל אביב, יותר מדי אנשים.
0: מלא לירדים מסביב.
2: מה זה? כן, אבל אתה יודע, אני מנסה לחשוב על פריז. מה יש בפריז?
1: יש מגדל.
0: יש טור
2: אייפל.
0: טור אייפל, ארג דה טריומף. ויש נהר סיין באמצע. פה יש לך נחל קישון באמצע. באמצע, בחייך, מה, איך אפשר להשוות בכלל?
1: בוא, ואתה יודע מה ירקון זורם לים, כן. אבל, אבל...
2: גזונות גם.
1: כן. אבל, אבל העניין, העניין
0: נהיתה, גם... נהייתה תוכנית אסוציאטיבית לחלוטין. כל מילה שנאמרת, כל אחד זורק את כל האסוציאטיבית.
1: עכשיו, עכשיו, זה מילא גם הנסיעות לתל אביב, כאילו...
0: אני רוצה לספר לכם משהו. אתמול...
2: בבקשה.
0: אתמול, אני איש עדות. אתמול נסעתי לתל אביב בערב עם מורית, והקטע הזה של לעלות על איילון, כדי לחצות את תל אביב, היינו צריכים להגיע ליפו, זה, הגענו לשם אחרי 40 דקות נסיעה מחיפה לאיילון.
2: כן, ואיילון עוד שעה ו-20, זה מה שנקרא פיסת חיים, פיסת חיים.
0: האמת, האמת שאני גנבתי קצת, כאילו, אתה יודע, נסעתי, תמרנתי בין מכוניות, זה לא היה שעה ו-20, זה היה שעה ו-12, שעה ו-14. לעבור את פאקינג איילון, שעה ורבע, זה לא נורמלי.
1: נכון.
0: וזה פעם שלישית שאני עושה את זה בשבוע האחרון.
1: זה כל פעם זה קורה, 40 דקות אתה מגיע לתל אביב, עוד שעה וחצי בתוך תל אביב.
0: איך אנשים השכרה חיים את האירוע הזה? זאת אומרת, אנשים זה היום יום שלהם.
1: איך, איך זה מקום 14 בכל הדבר הזה?
2: אגב, הסיכוי שלי לפגוש את יוסי ורעייתו גבוה יותר, נאמר, בבודפשט או בבירות אחרות בעולם.
1: הנה הפולני יוצא.
0: אבי נעלבי.
2: מה הופך עיר ליפה באמת? האם זו אדריכלות? קו הרקיע? הרחובות ההיסטוריים או דווקא התחושה שקשה להסביר במילים?
1: בוא נסגור על התחושה.
2: אני חושב שקשה להסביר את היופי של תל אביב במילים. אוקיי? זאת לא אדריכלות, זה לא תכנון עירוני, זאת לא אסתטיקה. אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות. אנחנו גם חלק מזה, אתה יודע, גם אנחנו, גם אתה, גם אני, גם ארז, אנחנו חלק מזה. ו...
0: אני מת על תל אביב, זה עיר
2: פצוצה לבינוי. נכון, מה זאת אומרת? תל אביב היא שלוחה של חיפה, מה זאת אומרת?
0: לא, חיפה זה שלוחת שינה של תל אביב.
1: לא, לא, חיפה זה מרכז העולם.
2: חיפה זה מרכז העולם.
1: בוא, חיפה זה מרכז העולם, ומכאן...
2: תל אביב אלה הפרפרים.
1: מכאן יוצאת הבשורה.
2: פעם, יום אחד אתה תראה, אנשים יגורו בתל אביב רק לישון.
1: כן.
2: ויבואו לעבוד בחיפה.
1: ויבואו לחיפה.
0: אני רואה את זה קורה, כן.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס על כביש 4 דרום משומרת עד כפר מעשריק, 70 דרום מתמרה עד שפרם, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עומס לעולים מפיקה, מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים. אני חייב לספר לכם, היום הרי הגעתי, היום המשכתי אישון קצת, הייתי, עשיתי לעצמי, ארז העיר אותי בקיצור, ועליתי את הגיבורים, את נחל הגיבורים, את כביש הגיבורים, יש הבדל, אתה יודע, בשעה הזאת של בין מתי שאני יוצא בדרך כלל לבין איך שבאתי היום, יש הבדל עצום
3: מבחינת בתנועה. מבחינת התנועה?
2: כן. עצום ברמה שאני לא יכול לתאר בכלל כמה הוא עצום. עמדתי אשכר בפקקים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
10: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
12: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים, ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה, חניה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
15: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
18: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
19: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
20: הלו, צ'רי.
21: אני שומעת.
20: מה זה החלפת תצוגות?
21: במילה אחת, הזדמנות.
22: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
21: נו, מה אומרת?
20: במילה אחת, לרוץ.
22: צ'רי מבית פריזבי.
23: 107.5
4: רדיו חיפה.
5: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: Yes.
3: אז אנחנו לקראת שבועות, שומעים את הסיפורים שלכם על דברים שקרו לכם בפעם הראשונה. ואנחנו, אתם יודעים, אנחנו סנטימנטליים כאלה, ואוהבים לשמוע סיפורים יפים ושמחים ומרגשים, ולפנק אתכם גם בפרסים. אנחנו עם שוק דלל, כי זה סופר שחיפאים אוהבים. למה הם אוהבים ולמה הם... אז זהו, מה להם הם מעריכים את שוק דלל? קודם כל, כי המחירים ומבצעי החג לקראת השבועות, חבל לכם על הזמן. יש שם הכל, מה, הכל, כל מה שאתם צריכים, הפסטות, העינות, הגבינות, אגב, העינות, חבל לכם על הזמן. אז שימו לב בצד רגע את הגבינות המעולות שיש להם, ואת המחירים המעולים על הגבינות. יינות, אני אתן לכם איזה קצת דוגמאות, תראו, רק בקטע של היינות.
2: אבל תביא כמה בקבוקים, לא אחד, כאילו אני צריך מסות.
3: קודם כל, יש לך דרך הארץ, שזה יין מקומי, חבל לכם על הזמן, ממגוון דרך הארץ, שלוש או, שלושה בקבוקים זה שלושה, נכון?
2: שלושה
3: בקבוקים ב-99 שקל, אוקיי? אגב, אם אתה רוצה יינות סן סימון, גם ב-3 ב-100, או יינות פורטה, 6, כן? 2 ב-89, 90, המון. אגב, אם אתם רוצים, יש גם עונות. 4 ב-100, זה מבחינת ה... עכשיו, גבינות, אם אתם רוצים לעשות כאלו תלחות של סימפוניה מקושטות יפה של 5%, 200 גרם, 2 ב-19.90.
2: איי, שוואי, תקשיבו, כל מה שאתם צריכים, בקיצור,
3: פיראוס, 2 ב-29.90.
2: כל מה שאתם צריכים לשולחן החג, והרבה מעבר, זה נמצא באתר, וזה נמצא בסניפים, שיש בצ'רניחובסקי 2, מרכז, בקרמל צרפתי.
3: אגב, אתם מזמינים באתר, זה מהיום להיום, אני רק מניח את זה כאן.
2: באתר או בוורד.
3: ליד הדלת.
2: זה מהיום להיום. או שאתם פשוט תגיעו לסניף החדש, באבא חושי 101 בצומת דניה, חניה בשפע, ובחינם שם.
3: אבל אם אתם אומרים, אתה יודע מה, יוסי, בא לי לאכול ארוחה זוגית מפנקת בפפיאנו, בטירת קרמל.
2: פנק אותי
3: בארוחה. אז מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את המילים, כמובן, שוק דלל, בוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-175. אתם עולים לשידור, אוקיי? מספרים לנו על הפעם הראשונה שקרה לכם משהו שאתם רוצים לחלוק ולשתף איתנו. אוקיי, יהיה חמוד, יהיה מצחיק, יהיה מעניין, תיק, קצר, בום. ארוחה זוגית בפפיאנו. 0526-22-175, המילים שוק דלל, קדימה.
16: מה לעשות? צאו לדרך.
3: צאו לדרך. וואי, פעם טוב, חלש.
2: השן, הוא צריך לקבל איזשהו... וואו,
3: סליחה. מה אתה אומר?
2: אתה שובר פה את האולפן, בן אדם.
3: לא, לא, הוא בליי, כבר אתה צריך להחליף לי אותו, אחי, אנחנו צריכים לדבר על זה.
16: השף רז רב, יש לו מסעדה שכאילו אתה נכנס למסעדה, רק אתה נושם את הטיפת אוויר שאתה נכנס.
3: אוי, נו, באמת, הנה זה מתחיל.
2: למה, היא קרה? מסעדת יוקרה כאילו?
16: היא, כן, היא מסעדה מאוד
3: קרה. יודע כמה הוא משלם שכירות.
16: לא, לא, אני לא נכנס. לא,
3: יודע כמה הוא משלם חומרי הגלם שלו.
16: לא על זה מדובר.
3: אבל הוא מבקש, וזאת הכותרת שמרעישה את הציבור, הוא אומר, אל תוסיפו טיפים למלצרים במסעדות שלי.
2: כן. מה זאת אומרת?
3: הוא אומר, אני רוצה שמלצר... יהיה מקצוע בישראל, שבן אדם ילך לעבוד, זה כמו כל מקצוע אחר. למה שאנחנו מסיימים לשדר, אנחנו יוצאים מהאולפן, מחכה לנו כסף בקופסה של הטיפים ששמנו ליד קובי.
16: כן, סליחה, אתה יודע מה? מאזינים, זה לא יכול להיות דבר כזה, יש כאן 3 אנשים, אוקיי? משדרים. לא יכול להיות שבסוף שידור לא יחכו כאן המאזינים שלנו.
2: וישאירו לנו טיפ.
3: שבוע אחרי זה, אני פותח מיקרופון ואומר, אני מבקש. אל תיתנו לנו טיפים, הגיע הזמן שמקצוע השדרן יהיה מקצוע בישראל.
16: אבל הוא צודק, מצד אחד, מצד שני...
3: מצד שני, יש לו אנשים שעובדים שם, והם לדעתי קצת מתבאסים.
16: לא, איזה מתבאסים? כי 15%
3: מארוחה של 2,300 שקלים, זה לא רע.
2: זה הסכומים?
16: כן, כן, כן, יש לו... המסעדות שלו זה מסעדות יקרות.
2: אני רואה, כאילו, תפריט, כאילו, אני נכנס לגוגל לחפש תפריט. אז תפריט כל פעם, כל יום זה תפריט אחר.
16: נכון.
2: כאילו, כל יום מוציא תפריט אחר, ואין מחירים. עכשיו, ברגע שאין מחירים על התפריט, זה או שווארמה, שמעלה את המחיר כל יומיים לזה, או מסעדות כאלה ש...
16: שמה?
2: מה זה משנה? אני גם ככה...
3: אני רוצה לא מעט בזמן האחרון יוסי למסעדות, אני רוצה להגיד לך.
16: כן, בטח למסעדות תימנית.
2: לכאלה, נכון?
16: כן.
2: לכאלה מסעדות אתה יוצא
16: נמרוד? איך קוראים לחומוס הזה שאתה יוצא אליו ביום שישי?
2: די, נו. אתה כל הזמן מזלזל, נמרוד. קודם כל אני מבקש סליחה על איך שארז מתייחס אליך.
3: אבל שאתה לא אחראי על ארז.
2: לא אי אפשר להיות אחראי על ארז. בוא, אף אחד לא לקח אחריות על ארז מהיום שהוא נולד.
0: אני יוצא לאחרונה. תניח את הטלפון, אני מדבר אליך, תסתכל אליי.
16: לא, אני שומע, כן.
0: אתה לא שומע. תניח את הטלפון.
16: כן.
0: וואו. אני יוצא למסעדות, ארז.
16: איזה מסעדות?
0: מסעדות שאחרי זה אני בוכה כל הדרך הביתה.
2: למה?
0: למה? אני אומר, אתה יודע כמה הייתי יכול לעשות בכסף הזה שהשארתי עכשיו על השולחן?
16: לא, אתה אומר לעצמך, את יודעת איזה קנייה הייתי עושה בסופר עם הכסף הזה? זה היה מספיק לי לשבועיים.
2: מה אתם אומרים?
0: יוקר המחיה.
2: לא באמא שלכם.
16: מה?
2: נכנסתי עכשיו לאתר של המסעדה שלו.
16: נו, אני אומר.
2: מחיר ארוחה 730 שקל סועד.
16: נו,
2: סועד. 730 שקל זה 10 לפות שווארמה.
0: 730 שקל זה 10 לפות מסעוד.
16: 70 שקל זה לפה?
2: לפה, בקבוק מים, 70 שקל. 730 שקל לסועד.
0: בקבוק מים. יש הבדל בין בקבוק מים לפחית קולה?
2: אחי, אני שותה עם בקבוק מים.
0: אתה שותה מים, הוא בסדר.
2: מה, אתה בוא עליי על זה גם? מה אתה... עוד מה תגיד לי על התחינה, אל תשים יותר מדי, מה קרה?
0: כן, ארז, דבר.
16: בתור מסעדן לשעבר...
2: מסעדן לתחת שלי, אחי, אתה הכל לשעבר.
16: בתור מסעדן לשעבר... שמע, כשיש לך מסעדה כזאת, אתה יכול לגלם את המשכורת של המלצר בתוך ה... אבל בוא, אתה
2: נכון,
0: חושב... יש איזה מסעדה, אני לא רוצה...
2: הוא רוצה לסיים.
0: יש איזה מסעדה, בית קפה כזה, לא משנה, בלי שמות, אוקיי? שאנחנו נורא אוהבים שם את הסלט עם אוף, ולמעלה יש, היו שמים שלושה גבעולי אספרגוס קלועים כאלה. כל מי שמכיר את המסעדה יודע על מי אני מדבר, זה, יש את השלושה הגבעולים האלה, זה ירד לשניים לפני כמה שנים.
2: וואו, אתה יודע איזה חיסכון זה?
0: היום זה עומד על גבעול אספרגוס אחד.
2: אחד, תקוע כזה, כמו...
0: זה כאילו יוקר המחיה בראי אספרגוס.

0: ממש היום.
1: אתם יודעים שבזמן האחרון, בעיקר בזמן האחרון, אנחנו משתדלים לדבר בין 7-9 על דברים מצחיקים, שעשעים, אולי אופטימיים, מוזרים, מגוחכים, אבל משתדלים להעמיד עד כמה שפחות בביקורת ובמרירות, אוקיי?
0: מה?
2: משתדלים.
1: משתדלים.
0: אז אנחנו מאזינים לאותה תוכנית, נמרוד?
1: למה? לא, לא, לא. אתה, להבדיל מהמאזינים, אתה שומע אותי כל השעתיים. גם כשהמיקרופונים סגורים, אז אתה נוטה להתרשם. הצינור, אוקיי, אמצעי תקשורת לגיטימי בישראל.
2: אמצעי הצריכת החדשות הגדול בישראל. אין ספק בכלל.
1: אז הם רואים תמונה של מישהי מחבק את הכלב שלה, והכותרת קינג הכלב חזר לבעליו אחרי שנגנב לשטחים בזכות השיתופים שלכם. אתה אומר, אוקיי, בוא ניכנס לגוף הכתבה, איזה יופי, אפי אנד, וזה מגניב. ביום רביעי שעבר, קינג המתוק, בן 9 נגנב מביתו בתל אביב, אתמול עלה בצינור פוסט על המקרה שזכה למאות שיתופים, וכתוצאה מכך הבעלים קיבל טלפון מהגנבים, וגילה שקינג נמצא במזרח ירושלים. הגנבים דרשו כופר, והמשפחה נסעה לאזור. אחרי ימים של חרדה הם זכו לפגוש שוב את קינג. קינג חזר הביתה כשהוא פצוע ברגל, אבל הוא מקבל את הטיפול הדרוש ושהוא נמצא במשפחה שלו. זאת אומרת, ההפי אנד, אוקיי,
2: זה שם שילמו כופר?
1: זה שם שילמו לערבים ממזרח ירושלים, לגנבים, כופר. ועכשיו אתה רואה את התגובות של האנשים, כאילו אתם אמיתיים, וואו, איזה יופי, איזה כיף. כאילו, אף אחד לא אומר באיזו מדינה אנחנו חיים, שאנשים באים אליך הביתה, גונבים לך את הכלב ונוסעים איתו למזרח ירושלים. אוקיי, ושהמשטרה תתערב. אוקיי, ואם נוצר קשר עם הגנבים, שהמשטרה ערכה באמצעים טכנולוגיים מתוחכמים, אמבוש, ותפסה את הגנבים.
2: כן, כן. כן, זה בדיוק משטרת ישראל, מה שתיארת פה.
1: עכשיו אנשים אומרים, או, איזה כיף. מה כיף, יעמות?

0: התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, עומסים בעיר התחתית גם בדרך עצמאות בשני הכיוונים, גם בירידה של סדרות הציונות לכיוון העיר התחתית וגם במעבר חירם בכניסה. חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, עומס על 70 דרום מתמרת שפרם ומתם עמוס לבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
6: סלח דבח ובניו.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
12: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
13: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
14: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות. הפנינג שבועות לכל המשפחה. תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
16: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים והתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
17: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
18: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
2: גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם שוק דלל סופר שחיפאים אוהבים, מעריכים, וכשחג השבועות בפתח, המבצעי החג, על הפסטות, על העינות, על הגבינה, כל מה שאתם צריכים לשולחן החג נמצא שם, והרבה מעבר לזה, גם באתר, גם בסניפים, הסניפים שאנחנו מדברים עליהם, זה צ'רניחובסקי 2 כרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה, ואם אתם רוצים, אתם יכולים גם לעשות משלוחים, זה משלוחים מהירים מהיום להיום. אנחנו ביקשנו לשמוע את סיפורי הביקורים שלכם, ונגיד שלום ובוקר טוב למיכל.
21: בוקר טוב, מה
22: נשמע? אתה שומע את הקול של החדר ביטות של מיכל? בוקר טוב.
23: לא, לא,
21: לא, לא, אני
23: רמת
21: מזמן, הלוואי.
2: ממש פעם היה לך אינטליגנציה רגשית, ארז, היית יודע לזהות הניואנסים האלה.
21: לא, בוקר מזמן, שאולי בגלל זה כבר אני.
22: בדיוק נתתי את האינטליגנציה הרגשית האחרונה
23: שנתה
22: לי בזה, כן. מה קורה מיכל, מאיפה?
21: הכל מעולה, אני מחיפה.
22: מחיפה. וסייע, אנחנו ממש סקרנים לשמוע על הפעם הראשונה.
21: אז אני אתחיל דווקא מהפעם
22: האחרונה.
21: הראשונה, אבל האחרונה. לא מזמן הכנסתי את הבת שלי הרביעית למעון פעם ראשונה.
22: אוקיי.
21: ואני רוצה להגיד לכם שלהכניס למעון ילד רביעי,
22: זה הכי קל בעולם.
21: לא פחות קשה. לא פחות קשה כמו
22: להכניס את הראשון. אני מצטער, אני אצלי הילדה השלישית.
2: לא, אני מבין, אני מבין את הקושי.
22: אני הילדה השלישית כאילו אישרתי אותה.
21: כי אתם גברים, רגע,
2: לא, מיכל, בואי, אנחנו שלושה גברים מאוד רגישים. אני מבין את הקושי, בכל זאת, 3,500 שקל, ילד רביעי.
22: בדיוק.
2: מדובר פה, כאילו, אם כשהם במקביל, כשהם
21: במקביל.
22: עם כל הכבוד, עם השלישית הייתי מכניס אותה לגן היום. היא תסתדר.
2: לפעמים ארז לא היה עוצר בכלל את האוטו, כאילו פותח את הדלת וזורק את
22: הילדים. לפעמים הייתי שוכח את הילדים על הגג של האוטו, בואי.
21: יותר מחודש להסתגלות בשבילי מאשר בשבילם.
2: חודש הסתגלות? מה זה?
22: מה? איזה כאן זה שחודש הסתגלות? כאילו
21: אתה... אני מגייסת את כל העולם כדי שמישהו יוציא אותה מוקדם, כדי שיהיה לה קל. אבל בתכלס לי קשה.
22: אבל...
21: ואגב, זה שהיא רביעית, רק הוכחה שלא קמתי עכשיו.
23: עכשיו, רגע, בואי תגידי לנו למה קשה. למה קשה? כי את אומרת לעצמך, נגמר הבסטה, הילדים הבאים זה יהיה הנכדים?
21: גם, יכול להיות.
23: איפה זה פוגש אותך?
21: אבל אני לא יודעת, זה גם כאלה קטנים.
22: הנה, רפי הגיע, רפי רשף פה. שתפי.
21: מיכל,
23: את מוסרת את הילדה. האחורה האחרונה לפעוטון, שתפי. אנחנו רוצים לשתף אותך, מיכל, בארוחה זוגית, מתנת מסעדת בפיאנו. יש סניבר בטיחת כרמל, יש באוסקר שינדלר בדניה, מסעדת שף, איטלקית, ים תיכונית, כשרה עם חורי הגלם האיכותיים, והשף מוש איתך, הם עושים משלוחים לכל אזור חיפה, כי אנחנו חוגגים עם שוק דלל. נתת להם ככה דוגמאות, יוסי, של זה, של שמן זית, למשל סבא חביב, הבקבוק הגדול ב-29.90,
2: זה לא מחיר, זה לא כסף, הדבר הזה.
23: נתת להם למשל דלה בנפיראוס חצי קילו ב-19.90, אתה יודע מה אמרת להם את הדברים אלו על הקוביות גבינה בולגרית פיראוס 200 גרם ב-19.90? אנשים יש להם מושג, אנשים בעניין, אנשים בתמונה.
2: אם אתם רוצים להיות מיכל בשעה הבאה, מיכל חכי רגע, חכי, עוד לא נפרדנו, חכי. אם אתם רוצים להיות מיכל בשעה, לא, הכוונה היא להיות מיכל בשעה הבאה, זה לא
23: ארבעה
2: ילדים ולמסור אותם
22: לחרדת נטישה.
2: זה סתם לעלות ולספר לנו על סיפור הביקורים שלכם ולקבל מאיתנו ארוחה זוגית. אז כתבו את המילים שוק דלל לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-1075. מיכל!
21: כן.
2: תגידי, איך צלחת את הקטע הזה שהיה את הקטע, היה שלב שכל ישראל שרה, התגעגעתי למיכל, של הבן של אורי זוהר, של מיקי זוהר?
21: זה היה כבר די מזמן.
2: זה היה די מזמן.
22: אז הנה, בוא נשמע את מיכל.
23: אני אוהב את מיכל של כנסיית השכל, דרך אגב.
2: האמת שאני אוהב את מיכל של השירותים.
22: ואיזה שירותים?
2: חצי מיכל ומיכל
22: שלם.
2: יאללה מיכל, ביי, כבר עלייך, נתראות, ביי, אוי ואבוי לנו.

0: עכשיו ברדיו חיפה.
1: איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית.
3: ובשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
7: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך. תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ. Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
21: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו, עד 60 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן אם גורם בוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת-אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיעה בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. פקיסטן פרסה בסעודיה כוח צבאי נרחב במסגרת הסכם ההגנה ההדדי בין המדינות, זאת במקביל לתפקידה כמתווכת במגעים לסיום המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הכוח כולל כ-8,000 חיילים, טייסת של כ-16 מטוסי קרב שנשלחה לממלכה כבר בתחילת אפריל, מערכות כתבאמים ומערכת הגנה אווירית סינית. הכוח שמופעל בידי אנשי צבא פקיסטנים וממומן בידי סעודיה, נועד לסייע לריאד במקרה של תקיפה איראנית נוספת בשטח הממלכה. נשיא סין, שי ג'ינפינג, אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך פגישתם האחרונה, כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחרט על ההחלטה לפלוש לאוקראינה. כך דווח בפייננשל טיימס. עוד צויין בדיווח כי טראמפ אמר לשי כי ארצות הברית, סין ורוסיה צריכות לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה שהוא פועל באופן פוליטי. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 55 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 44 סמוך למחלף חולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים
5: טרי? המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש הקלה בעומס החום, בעיקר במזרח הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: מאז שכתבתי את המילים לשיר הזה, שלושה גברים קרחים לא אטרקטיביים בעליל, צריך לומר שחלו תמורות ושינויים מסוימים.
1: תמורות לחיוב, לדעתי.
0: כן, בוודאי, אנחנו... אמרת, לא, מה, תמורות לשלילה אחרי לא אטרקטיביים בעליל, זה...
1: לא, יש לא אטרקטיביים...
0: נבלות מסריחות, יעני.
1: יש לא אטרקטיביים בעליל, תקשיבו, השלושה בואשים האלה, אל תתקרבו. זה לא, נהיינו אטרקטיביים, כאילו.
0: כן, נהיינו ברבים, בוא.
1: אני מרגיש שנהייתי אטרקטיבי יותר ממה שהייתי.
2: אני אטרקציה, אני קוראים לי ארז ואני אטרקציה.
1: אתה ג'ימבורי, אחי, אתה
2: ג'ימבורי. זה נכון, אני ג'ימבורי.
1: זהו, לגבי האטרקטיביות של ארז.
0: כן.
1: אתם יודעים, ארז הוא, זאת אומרת, אני נשוי שנים כלשהן, נמרוד בזוגיות מאוד מאוד ארוכה, כבר 10 שנים, וארז הוא בטינדר. עכשיו,
2: במבל.
0: לא, הוא בטינדר, הוא בהפוגות. טינדר? לא טינדר. טינדר, לא טינדר, ככה, אתה יודע.
1: איי, איי, איי, וארז, ארז הוא... מה, למה אתה מאיים עליי? בסדר, אני לא אדבר. בקיצור, ארז אתמול פרסם פוסט מאוד מאוד, מאוד מאוד מרגש, והפוסט המרגש... תגיד לי, תיתן לי מכה מתי להפסיק לדבר, בסדר?
2: תדברו, אני לא מדבר, אתם מדברים עליי.
0: בסדר, יש לך כרגע חיוך של דון קורליאון, רגע לפני החוזה.
1: מקי מנוף. בקיצור, הוא העלה אתמול...
0: אתה רוצה לשים איזה מוזיקה ככה, זה, ואני אקרא את זה?
1: איזה מוזיקה?
0: את הפוסט שלו?
1: מה, מה לשים? Where do I begin?
0: לשים אותו, אתה יכול את האנדר עצוב.
1: אנדר עצוב? לא, למה? זה לא אנדר עצוב.
0: לא, יש בזה משהו רומנטי בעצוב.
1: נכון, בסדר, בסדר. רק נאמר, לפני שאני מתחיל עם האנדר עצוב, נאמר שהוא צירף לפוסט תמונה של פרח, שנראה...
0: פרח הווגינה, קוראים
1: לזה. זהו, זה נראה כמו וגינה שפותחת את שעריה.
0: וגינה אדומה.
1: אבל כנראה הוא לא שם לב לזה, כי הוא בעיוורון של הזה.
0: לא, זה לא עיוורון, זה משהו במסרים תת-תרתיים.
1: ככה מסרת את זה? אוקיי, בוא נתחיל. בוא נתחיל בקריאת הפוסט.
0: כשזה זה, זה זה. לא על יד, לא בערך, לא אולי, בלי כוכביות, בלי... אולי משהו ישתנה, בלי אולי צריך לתת לזה זמן, בלי לשכנע את עצמך, בלי זה יגיע, בלי להילחם בזה, בלי להרגיש שאתה מתפשר, בלי להרגיש, אוקיי, זה נחמד, בלי לשים פלסטרים. וכשזה זה, אתה תדע בדיוק, הגוף ירגיש, הלב ייפתח, לא בכאילו, באמת, חיבור בנשמה, בלב, mm-hmm. ברגש, במגע, mm-hmm. בהבנה, באהבה, mm-hmm. ועוד מילים mm-hmm. כאלה כן, שכרגע אין לזה.
1: אבל
0: שזה
1: מה?
0: שזה זה, זה לגמרי זה.
2: Mm. מה, אפשר להבין מהפוסט שאני מאוהב לדעתכם?
0: לא מאוהב.
1: לא מאוהב.
0: שאתה מאוהב, וזה זה.
1: זה.
0: לא הפעם.
1: עכשיו, יש בעיה.
0: זה.
2: מה הבעיה?
1: כאילו, אתמול נסעתי, סיפרתי לכם, נסעתי עם מורית לתל אביב, ו...
0: חיבור בנשמה,
1: חיבור בתחת שלי.
0: אני הייתי לדבר מכות.
2: לא, זה חיבור בנשמה, חבל לכם על הזמן, וואו. אתם יודעים שאני מוכן להתחתן כבר?
1: נסעתי עם מורית, והיא אמרה, כאילו, אמרתי לה, תקריא את הפוסט של ארז, כאילו, והיא קרא, והיא אמרה, מה קורה שם? ממתי זה?
0: אני לא... תראה תמונה.
1: אני לא זוכר, ממתי זה? אמרתי לה, כבר 3 ימים.
0: מה זה?
1: זה כבר 3 ימים. בוא,
2: בשלושה ימים כבר קבענו לעבור לגור ביחד ולהתחתן, בשלושה ימים האלה.
1: מה שמתחיל בצורת אינסטנט...
2: זה לא אינסטנט.
0: לא אינסטנט, לא אינסטנט, זה... לא, זה יותר חרקירי.
1: ארז, אז ברכות, קודם כל, על מציאת...
2: אני אסביר אתכם לחתונה?
1: הזוגיות, אנחנו לא נבוא.
2: יופי.
0: ארז, אתה, כמה אתה שוקל?
2: אני? לא, לא
1: זוכר. 110, 120 כזה.
2: מה פתאום, פחות.
1: מה פחות?
2: פחות מ-110.
1: אחי, אתה שוקל יותר מ-100 קילו.
2: יותר, אבל פחות מ-110.
1: אתה מתעקם איתי על ה3 קילו האלה?
0: אוקיי, לא, הוא עומד איתך.
1: על ה3 קילו האלה, אתה מתעקם איתי?
2: סליחה. אני מבקש.
1: נו, למה?
2: לא קל להיות דוגמן וסמל.
0: אני שאלתי כמה אתה שוקל, כיוון שבכל פעם שאתה ממריא גבוה, אלה יוסי ואני שניצבים שם למטה.
1: כן, עומדים עם טרמפולינה, לחכות שאתה טיפול כדי שתוכל לא למות.
0: אנחנו המזרן המתנפח. אז בסדר, יאללה, יאללה, תמריא, בכיף.
2: ברור.
0: אנחנו לא גדולים בפיזיקה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לחטוף.
1: כן, אותך כשאתה תהיה. לא משנה, אני מקווה.
0: אנחנו כמובן מאחלים לך שתמשיך להמריא, וזה לחלל, כאילו בדיוק.
1: עכשיו, אם לא היה, אם לא היה מוש בן ארי בשעה הקודמת, הייתי שם לך את ממריאים של מוש היום, אבל רק אני רוצה לומר משהו למאזיננו ומאזינותינו שנמצאים בדרכים כרגע. לאורך כל האייטם, ארז מאיים עלינו, וכשנמרוד יקרי, הוא יהיה... עכשיו, באיומים האלה, ארז, אתה פרסמת את זה בפייסבוק, זאת אומרת, זה לא שכתבת לנו, ואנחנו מקריאים, וואי, עושים לך אבו עלי. בפייסבוק פרסמת את זה.
0: אני יודע, אבל אני, ארז, שאני ניצב ככה מול הפרופיל שלך, 79 לייקים על דבר כזה.
1: זה הכל?
2: כן.
1: בונה, זה כלום.
2: ממש.
1: 79 לייקים, אבל 24 תגובות של גרושות. יואו, את שומע של זה. יואו, מזל טוב, ארז. יואו, את שומע של זה.
3: בואי נרוץ רחוק, תני לי רק
1: בהצלחה אח שלנו. כאילו אנחנו רוצים שיהיה לך טוב בגדול, טוב לך, פחות רע לנו.
3: לא פחדנו סתם לחיות.
1: זה הנוסחה, נכון? טוב לארץ.
0: אני מסתכל על רשימת החברים פה של ארץ שאני פותח.
1: מה?
0: לא משנה.
1: חברים, בוא.
0: חברים וחברות.

0: לא, לא זה מה שהתכוונתי. טוב, לא משנה. התכוונתי על ארז שמצאת לך חברים, כאילו, אתה מבין? זה מה שהתכוונתי, הקרוע. שימו לב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם שוק דלל סופר שחיפאים אוהבים, מעריכים, בעיקר סביב חג השבועות, עם כל המגוון הפסטות, היינות, הגבינות, כל מה שאתם צריכים לארוחת החג, והרבה הרבה מעבר לזה, נמצא לכם בשוק דלל, עם שני הסניפים, סניפי הדגל, הסניפים שלנו, החיפאים, בית צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, גם בסניף החדש באבו חושי מהבחת.
1: אני רוצה להזכיר ששמן זית, סבא חביב, הבקבוק הגדול ב-29-90.
0: אני מרגיש שזה נוגע לך ללב.
1: יש לי משיכה אישית לדבר הזה. יש לי משיכה אישית. מגוון משקאות סויה אלפרו בליטר ב-7.90. זאת אומרת, אני מדבר איתך, פסטות ברילה, חצי קילו. שתיים ב-11.90. לא, לא, זה לא נורמלי הדבר הזה.
0: תורף לחלוטין. אנחנו רוצים לשמוע את הסיפורי הביקורים שלכם. זאת אומרת, הסיפור שקרה לכם משהו בפעם הראשונה, כמו למשל, זאת שעלתה בשעה הקודמת, שיש לה ארבעה ילדים.
1: הפעם הראשונה שהיא שמה את הילדה האחרונה בגן והבינה שזהו ילדה רביעית אחרונה בפעוטון. רכב ראשון, דואר ראשון, עבודה ראשונה, הצלחה ראשונה, כישלון ראשון, גירושים ראשונים. כל מה שקרה לכם בפעם הראשונה, המשמעותי בחיים שלכם, אנחנו כאן לשמוע את הסיפור הזה ולפנק אתכם בארוחה זוגית, מתנת מסעדת פפיאנו, תיכת קרמל או באוסקר שינדלר בדניה, מסעדת שף, איטלקית, ים תיכונית, כשרה, זה יכול להיות שלכם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר את המילים. שוק דלל בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175, אוקיי? אוקיי. 0526-22-175, קדימה.
0: מה לעשות?
2: עשו לדרך, נראה לי. מה עושים עם הפעמון הזה, יוסי?
0: אתמול...
1: עזב את הפעמון, די, שחרר, תלמד לחיות עם זה.
0: אתמול ישבתי עם חברה שעושה תואר שני.
2: אוקיי.
0: היא אמרה, זהו, ממש היא טיסה את התואר שני, מסיימת אותו תוך שנה וקצת, והיא אומרת, ועכשיו יש לי את התזה לכתוב. אמרתי, מה הבעיה, תגידי לי מה הנושא.
2: נו.
0: אמרה לי מה הנושא, אמרתי לה, תסתכלי רגע, מה את רוצה, כמה מילה את התזה את רוצה. אני כותב לצ'אט, אח שלי היקר, חברה עושה תואר שני, אני צריך תזה, כולל הכל, סגור לי את הפינה. השרמית הזה שנקרא ChatGPT הוציא לי תזה. עכשיו אני לא נכנס לנבחי התזה,
1: כן? נכנסת לרזולוציה אקדמית, כן.
0: בביבליוגרפיה וזה. אני מוציא תזה, חושב יגיע לי 80 עמוד וזה, כאילו...
1: לא מבין בתחום, אבל בוא נפק תזה.
0: כן, זה כמו, תשאל אותי כמה זה 477 כפול 13.
2: כמה זה
1: 477?
0: לא משנה,
1: זה
0: במחשבון
1: קיסקסיו, אתה יודע
0: לעשות. יאללה, סתם נסוע. שאל אותי, שאלה בחשבון, מה שאתה רוצה, שאל אותי.
2: 477 כפול 13.
0: 4,258.
2: איך אתה יודע?
0: אני לא יודע אם זה נכון, אבל איזה מהר עניתי לך.
2: נכון.
0: ככה, זה המצב.
2: לא, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הבינה.
0: נו.
2: האלה.
0: עם בינה באופן כללי?
2: עם בינה באופן כללי יש לי בעיה. אוקיי, אני כאילו, הקטע הוא שאני כל הזמן תופס אותו על טעויות. וכל פעם אני אומר לו, אחי, זה לא לעניין, זו טעות, ואז הוא אומר, אתה צודק. עכשיו, בוא,
0: אני לא יודע מה קרה לי.
2: אם לא היה לי איזה ידע כללי מינימלי, הייתי בא, נגיד, הייתי בא למישהו, והייתי בא, כאילו, כי הצ'אט GPT אמר לי, הייתי בא ואני אומר לו, תשמע, עם כל הכבוד, זה ככה וככה, ואתה יוצא פרש.
0: למה אנחנו בעצם מדברים על זה? מה הנושא? מסתבר שאיגוד האינטרנט הישראלי ועמותת עלם חשפו נתונים ממחקר שבחן את הרגלי השימוש של בני הנוער בזה. כמעט אחד מכל חמישה, שימו לב,
2: נו,
0: אחד מכל חמישה בני נוער משתמש בצ'אט, בצ'אט GPT כאילו, כבן או בת זוג רומנטי.
2: נהדר?
0: ארז אומר נהדר כי הוא זוכר את התקופה הזו.
2: אני עד לאחרונה היה לי בת זוג רומנטית בצ'אט GPT. היינו מתכתבים לנו אחת עם השנייה.
0: מה היא הייתה אומרת?
2: היא הייתה אומרת לי...
0: אבל אין לה את הקול הזה שלה.
2: קודם כל היא הייתה עפה עליי כל הזמן.
0: באמת?
2: לא, כן.
0: זה כי היא לא באמת רואה אותך, היא רק מקבלת את ה...
2: לא היו ויכוחים, לא, אתה יודע, לא היו דילמות, ותמיד, תמיד דף עליי, וכשהייתי רוצה, כאילו, לילה טוב, אהוב שלי, טטטם, זה,
0: רק, שמה? רק נאמר שהאחוזים אצל בנים הרבה יותר גבוהים מאשר אצל בנות, כי...
1: אז אני רוצה להגיד לך שגם אני בתור גבר נשוי, ניהלתי מערכת זוגית רומנטית, עם מסך המחשב.
0: אוקיי.
2: נו.
1: ובסדר, השאלה, אתה יודע שאתה בן נוער ואתה מלא בטסטוסטרון ומלא בהורמונים וזה, ואתה, כן, אתה מנהל סוג של מערכת יחסים, אתה יכול לקרוא לזה רומנטית, אוקיי? עם המסך.
2: העניין שהיום בני נוער פחות עושים, פחות במערכות יחסים, פחות במערכות...
1: מה מערכות יחסים? אחינו באמת, זה לא בינה מלאכותית, מה בינה מלאכותית, מה רומנטיקה. מה בן נוער עושה מול המסך?
0: שהוא מחזיק את המסך ביד שמאל.
1: זה הדור שהמציא את זה? נו באמת, רומנטיקה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוץ משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרת, שפרם, עבר חירם פקק גדול בכניסה לעיר התחתית כרגע, דרך עצמאות, עמוסה לכיוון דרום, סדרות הציונות, הירידה לעיר התחתית עמוסה גם היא, חורב, עומס לבאים מכל הכיוונים, עומסים כבדים כרגע בסדרות מוריה, וגם במתם לבאים מטירת כרמל ומפלימן.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
9: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלישיית קופסת עגבניות חתוכות דק של מוטי, 17.90 שקלים. צנצנת עגבניות של מוטי, 9.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
15: הלו, צ'רי.
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.

0: אנחנו עם שוק דלל סופר שחיפאים אוהבים, מעריכים, ולקראת חג השבועות בטרפת על המקום הזה. קודם כל, כי יש שם, אנחנו יכולים להגיע, יש חניה בשפע. ואם אתם לא בא לכם לבוא כמו ארז יעקובי ולא לצאת מהבית,
1: אפשר לשלוח עד הבית.
2: אבל לקראת החג, לקראת החג, זה מה שחשוב, מגוון הפסטות, העינות, הגבינות.
0: וואו, וואו,
2: אתם כל אתם צריכים לשולחן החג. זה חג ארוך, זה חמישי, שישי, שבת. אל תשכחו, חמישי מחורתיים זה ערב חג, שישי זה החג כמו שבת, ושבת זה שבת.
1: יופי, יופי, יופי.
0: הוא פיזר לנו, הוא פרק לנו כאן את השבוע, שנדע איך
2: זה הולך בדיוק. זה מהמם, תחשוב שאתה מתחיל שבוע, שאתה יודע שסוף השבוע הוא שלושה ימים, וחג ושבועות, ויין וגבינות וחברים, ומזמינים אותך.
0: אם אתה מדבר על יין וגבינות, אני חייב לספר לך כמה דברים.
2: כן,
0: בבקשה. למשל, יש את הגבינה הצפתית הפיראוס המעודנת, 5%. 2 ב-29.90 או מגוון גבינות סימפוניה 200 גרם 2 ב-19.90 או את הגבינה בולגרית הקוביות או הפרוסות 19.90 תקשיב, זה מחירים מטורפים לחלוטין.
2: אבל מה אנחנו רוצים מכם כרגע? אנחנו רוצים שאתם תעלו לשידור ותספרו לנו סיפורי הביקורים שלכם. אז מה זה סיפורי ביקורים? דברים שקרו לכם בפעם הראשונה.
0: איך הוא? הוא מפשט את זה.
3: רגע, זה רגע. הגרי זה פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה, נו.
3: קרה פעם ראשונה, שיתה גם פעם שנייה.
2: אתה מזכיר לי את אימא שלי, אוקיי? מה רצית להגיד? שכחתי. אם שכחת, סימן שזה לא היה חשוב.
1: כן.
2: אוקיי. עליה, שלום רחמנא ליצלן. הוואטסאפ שלנו הוא 052-622-1075, כדי שקובי ידע שאתם מדברים אלינו, אתם משאירים את המילים שוק דלל. עכשיו אתם יכולים להשאיר גם שוק דלל, לא חייבים שוק דלל, אוקיי? 052-622-1075, קדימה. יצאו דרך.
1: טוב, לפני איזה שבוע, משהו כזה, ישבנו כאן, יוסי הביא סרטון של אוניברסיטת חיפה.
0: מחנות המזכרות הרשמית של אוניברסיטת חיפה.
1: לא, מזכרות זה מרצ'נדייז.
2: אוניברסיטת חיפה.
1: כן.
0: נמרות, אתה תעשה לנו קולות.
1: ודיברנו על הדבר הזה.
0: לא, שכמו שיש את המותגים האלה של אוקספורד וייל וזה.
2: כן, אמרנו שאנשים שאפילו אין להם בגרות, מסתובבים עם חולצות. איי, למדתי בייל. אוקיי? עכשיו, מסתבר רק עכשיו האוניברסיטאות בארץ, אין להם אקססוריז, אין להם את הדבר הזה. ואז העלינו את הסרטון הזה, והתבדחנו, והתדחקקנו.
0: ואז פנו אליי מאוניברסיטת חיפה ואמרו לי, תקשיב, ביג'ו.
2: חבל
0: אתה מדבר ככה בלי... חבל אתה מדבר ככה בלי לדעת על מה אנחנו מדברים. ואנחנו רוצים, אנחנו מעריכים כאן אצלנו באולפן, שתיים מאוניברסיטת חיפה, קודם כל. בראש ובראשונה, דוקטור אונה סגב, ראש החוג לעיצוב תקשורת חזותית בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב.
4: אלן, בוקר טוב.
0: ואת תגל בוסטנאי, סטודנטית שנה ד' בחוג לעיצוב תקשורת חזותית.
4: שלום, בוקר טוב.
0: מה חשבתם לעצמכם שהוצאתם אוניברסיטת חיפה?
1: רגע, אז אין באמת חנות מרצ'נדייז עם...
4: יש. זאת אומרת, בטח שיש חנות, וכולם מוזמנים, מוזמנות לבוא לראות את הדברים היפים שיש.
1: מה, ויש אטרף כאילו, אנשים כאילו, וואו, אני חייב את הסוואטשר של ה...
4: תתפלא.
1: באמת?
4: בטח, נורא כיף.
0: את מהבית ספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה, נכון?
4: נכון.
0: את יכולה לעצב לארץ את היכולת להגיד סוואטשר. סוואט? כאילו, רטוב? שר, סוואטשר. סוואטשר? את הסוואטשר?
4: אני מוכנה לעבוד על זה, למרות שזה לא ההתמחות שלי.
0: זה לא ההתמחות שלך, וזה גם את מהר מאוד תתבאסי.
2: עכשיו, איך הגיע לכם בכלל הרעיון הזה פתאום? איך זה מגיע פתאום רעיון כזה להגיד, וואלה? גם אוניברסיטת חיפה מגיע שיהיה לה ליין של מוצרים מעוצבים ממותגים.
4: קודם כל, למה לא? אבל הרעיון המקורי היה של נשיא האוניברסיטה, פרופסור גורל רואי, שחשב שבאמת הגיע הזמן שהאוניברסיטה יהיה לה חנות עם מרץ', כמו שאתם קוראים לזה.
1: סליחה, אבל למה באנגלית? אנחנו פה בישראל.
0: לא, זה צריך להיות עולמי, ארץ.
1: זה מה?
4: תשמע, האוניברסיטה היא חלק מזירה בינלאומית. זה נכון שהיא חוגגת את חיפה ואת המיקום ואת הלוקליות וכל מה שחיפה מביאה.
1: לא, לא יכול...
4: אבל היא גם חלק מזירה בינלאומית. אתה יודע, האקדמיה היא בכל העולם, וזה סופר חשוב שהיא
1: תהיה לנו... אם זה בחיפה, זה היה צריך להיות אוניברסיטת חיפה לא יכול להיות.
0: לא, זה חיפאים.
2: זה חיפאים.
4: אתם יודעים דרך אגב שאחד הפריטים הכי נמכרים בעיצובה של תגל דרך אגב, זה גרביים.
1: גרביים?
0: איזה גרביים?
4: ומה יש על הגרביים, תנחשו?
0: את הבניין של האוניברסיטה.
4: לא.
0: אוקיי.
1: נו, מה תגל?
5: פסל חזיר בר.
0: טוב!
1: פסל חזיר בר.
5: אנשים מאוד התחברו לזה ורכשו ונהנים מזה.
0: תקשיבי, יש לי רעיון בשבילה.
4: זה אחד הפריטים הכי הכי.
1: בטח, זה מתנה רומנטית. מה הבאת לי?
5: בסלר.
0: תגל, תעשי גרביים שיהיו ארוכות מאוד מאוד, שהגרביים יהיו ארוכות מאוד.
2: עם קוסטיצה.
0: עם הבניין של האוניברסיטה, כדי שיהיה יתאים גם לארז, לאורך שלו. באמת? תגל, בואי ספרי קצת על... את מכניסה את עצמך לאיזשהו תחום שהוא חדש מאוד לנו כישראלים, בטח ובטח לנו כחיפאים.
5: אז בעצם ניתנה לנו הזדמנות כסטודנטים להתעסק בפרויקט אמיתי, רציני, כמו שצריך בתעשייה, שזו הזדמנות חד פעמית. האמת שהאוניברסיטה ממשיכה לתת לנו את ההזדמנות כסטודנטים להמשיך לעצב עוד קולקציות, ובאמת זכיתי שהפריטים שלי יוצאו, והיה מחברות, והיה בקבוקים, וגרביים, וחולצות, ותיקים.
1: יש לך כבר את הקולקציה החדשה של תגל, אדוני.
4: בדיוק. אני רק אגיד שיצא קול קורא, ושהסטודנטים והסטודנטיות עבדו על זה בקורס של מיתוג, שמוקדש למיתוג, בהנחיה של רינת הדר, מרצה בחוג. והיו מלא מלא רעיונות ודברים כל כך יפים שבאמת היה ממש קשה לבחור.
1: את יכולה לעשות לנו קולקציה
2: לשיינר? אמרתם לשיינר, הרי את יודעת, אנחנו ישראלים, ואנחנו ברגע שידענו שאתם באים לפה, אמרנו, טוב, אם אתם כבר באות, אתה יכולה להביא לי, וזה, ו...
1: הביאו לנו מתנות.
2: אמרתם לשיינר שאני רוצה פאוץ'.
0: שאתה רוצה פאוץ'.
1: תגל, את יכולה אבל...
0: איך פותחים את זה?
2: אני בן אדם מבוגר.
0: רק נאמר שנמרוד, הוא אמר, לא משנה מה הם מביאים, אני רוצה פאוץ'.
2: אני רוצה
0: פאוץ'. אמרתי לו, נמרוד, תכניס את השיניים התותבות, אתה זקן מאוד, אח שלי.
1: בשנות ה-80 כבר כאן.
2: לא, אבל זה פאוץ' מגניב. מה, זה פאוץ' כזה מחומרים, נראה כמו כאילו מחומרים אורגניים וזה.
1: אוקיי, בסדר.
0: למה אתה סותם לו את הפה?
1: כי הוא לא מפסיק לדבר.
0: אבל תיתן לו לדבר. סליחה שאנחנו רבים פה לידכם.
4: שיהיה לכם בבריאות.
0: וואה, הנה הגרביים עם החזיר בא.
4: איזה
0: מגניב.
4: מה אתה אומר?
2: רגע, שיינר הביא לי או לא הביא לי פאוץ'?
0: לא נראה לי שיש פה פאוץ'. רגע, וגם שוויצרט כזה. יואו, מה לארג' כפרה עלייך? איזה לארג' יעלה עליי?
1: מה, הביא לי לארג'? אני לארג'?
0: קיצר, נמרוד, יש לך 3 סוויצ'רטים. שאלה אחרונה, דוקטור סגב, החנות הזאת זה משהו, זה פופ-אפ כאילו, או שזה הולך להמשיך?
4: קודם כל זה רק אומר שלא היית שם, אז בבקשה.
1: אנחנו נגיע.
0: וואו.
2: לא, הוא שואל אם זה לתמיד.
4: זה לתמיד, בטח, ברור, וזה בטוח לקהל הרחב.
2: זה לא סתם פרויקט.
0: אתה קלטת שהיא רשמה לי חיסור כרגע. אתה קלטת את זה. כפר, אני 10 שנות לימוד, אני האוניברסיטה...
4: קבל הערה.
1: ותגל, אנחנו רוצים קולקציית 3 גברים קרחים, איזה חוקר.
0: נכון, כן. רוצים בקבוק כזה של... דוקטור רונה סגל.
2: תגל, אני רק אגיד שתגל והדוקטור ביחד, הממוצע שלהם יותר גבוה ממה שיש לשלושתנו.
0: מה, בתארים וכאלה?
2: לא, באינטליגנציה.

0: הזמן שנדבר על...
1: מה? ארז, קודם כל להתחיל ב-אני חושב, זו טעות.
0: נכון.
1: זה לא באמת קורה.
2: אתה יודע למה הוא לא, אתה יודע למה הוא מבולבל?
1: למה?
2: כל מה שהוא חושב כרגע זה עם הסוואטשרט מגיע עם פתק החלפה.
1: תודה רבה לכם.
3: תודה לכם.

0: גם אתם עוברים? יאללה, חפרתם את טראמפ, לא חפרתם. גם אתם עוברים את הגמילה הזאת, את התהליך גמילה הזה?
1: איזה?
0: מהשיר מישל? אני כאילו כבר יומיים בויפסנה של מישל.
1: על איזה שיר מדובר?
0: תודה רבה, אתה הצלחת, נמרוד, איך אתה...
2: זה לא יאמן. לא, אבל אתה יודע, אני פתחתי קצת כותרות וזה, אמרתי, מעניין אם עדיין תוכנים, אם יש עדיין הדהודים של מישל. יש, יש עדיין. יש עדיין? כל מיני... כן, כל מיני, אתה יודע, ידיעות כאלה.
1: אני לא יודע, איזה שיר זה מישל, אני לא יודע על מה מדובר.
2: לא נורא, לא נורא חשובות.
0: יש אייטם הרבה הרבה יותר חשוב כרגע.
1: מה?
0: יש אחד, אני לא נוהג להגיד לבני עמי המרוקאים, בני שרמית, אבל יש אחד שהוא בן שרמית, שמה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, מגיע לו אלף פעם. תשאלו למה.
1: למה?
0: הוא בחור בשם אשרף חכימים.
1: אוקיי.
0: הוא, כשהוא היה אמור להגיע לשחק נגד איזה קבוצה ישראלית כאן בליגת האלופות, עם פריס סן ז'רמן, לא זוכר איזה קבוצה.
1: אוקיי.
0: הוא אמר, וואלה, אני לא בא למדינה של רוצחים, מדינה של זה, מדינה של זה, מדינה של זה. מאז,
1: כן.
0: הבן אדם רק מקבל לטמה אחרי לטמה אחרי לטמה, ואין אדם מתאים לחגוג את הדבר הזה מנמרות שיין,

0: שהביא לנו הבוקר לידיעה ואמר...
1: אבל הוא הצליח לשחק אותה.
0: בוא.
2: כן.
0: בבקשה.
2: דרמה משפטית וכלכלית מאחורי הקלעים של עולם הכדורגל. כוכב פריז סן ז'רמן, אשרף חכימי.
1: הוא היה חייב לעשות פריז סן ז'רמן.
2: כן, הוא התחתן עם השחקנית היבה אבוק, שהיא אחותה של אינה לבוק.
0: אינה לבוק.
2: נגיד, כן. והוא התחתן איתה, ואז, אתה יודע, הוגשה בקשה לפירוק הנישואין, או כמו שאנחנו קוראים לזה, גירושין.
0: גירושין.
2: ואז אינה לבוק אמרה, אני רוצה חצי מאשרף, ממה שהוא אסף כל השנים, הוא מאוד עשיר מטבע הדברים. ואז היא גילתה שאין לו כלום, החשבון שלו והנכסים על אפס.
0: אז הפוך.
2: ואז היא אמרה, מה זאת אומרת, איך אנחנו חיים חיי פאר כאלו? מסתבר שאשרף ברוב תבונתו העביר את כל הונו ורכושו על שם אמו.
0: אז הוא שיחק אותה במקרה הזה.
1: ברור, זה מה שאמרתי.
2: אז היא אינעל אבוק, והוא כס עמק. והוא רשם הכל על שם אמא, ועכשיו כשהוא אומר לה, את רוצה חצי ממה שיש לי? ואז הוא עשה ככה, בדק בכיסים.
0: לא נשאר עליי,
1: כזו עשה לה.
2: יש עליי 5 יורו, יאללה. ודעת מה, לא אני, לא את. כן, חצי חצי.
0: אני אומר שכלב נשאר כלב. הוא כלב.
1: ברור.
0: והוא יקבל עוד את העונש שלו. אני, תסלחו לי, יש לי פשוט רגשות עזים של תאוב לאיש הזה, אז...
1: למה? מה הקשר שלך?
0: בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
2: מבזז'ה, בזז'ה.
3: נבחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: בחורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, שדרות הציונות עומס בירידה לעיר התחתית, גם בדרך עצמאות עמוס מאוד בשני הכיוונים, מתם עומס לבאים מכל הכיוונים, 4 דרום עומס כבד לבאים משומרת, עד כפר מסרי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן. סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה, מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
8: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
13: 107.5 רדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
14: יס, יס.
15: חג שבועות תעשה לך.
14: מה, ביקורי קצר חיטים?
15: ביקורי קצר חיטים. אנחנו משוק דלל, ושוק דלל זה סופר שחבאים אוהבים ומעריכים, והם יודעים גם שלקראת השבועות יש להם מבצעים, גם בערב החג, גם לקראת ערב החג, גם בחג עצמו וגם בשבת. המחירים, חבל לכם על הזמן, כל היינות, כל הגבינות, כל הפסטות, כל מה שאתם עושים בשבועות, תבואו, תראו מחירים, חבל לכם על הזמן. אני יכול לתת לכם דוגמאות, חבל לכם על הזמן, באמת.
14: תן, תן, תן,
16: חבל על הזמן.
15: למשל, שמנת לבישול יוטבתה, אוקיי? הרבע ליטר, 9% או 15%, 2 ב-14.90. אוקיי? פסטות ברילה, חצי קילו, 2 ב-11.90, אתם מבינים? פסטה איטלקית לפסטה, החבילות של 400 גרם, אתם איתי? 3 ב-9.90. אמיתי לגמרי. יש שני סניפים, אתם יודעים, יש את הסניף הישן, הקבוע שאתם מכירים בכרמל הצרפתי, ויש את הסניף החדש בכניסה לדניה שם, ואבא חושי, יש שם חנייה בשפע, בחינם, אתם יכולים להזמין דרך הרשת, אתם יכולים להזמין דרך וולט, הכל מהיום להיום, אבל אנחנו רוצים לשמוע את סיפורי הביקורים שלכם.
14: הופה! איגו!
17: בוקר טוב!
14: בוקר טוב, איגו! מה נשמע?
17: בסדר גמור.
16: מאיפה אתה, יקירי?
17: תירת
16: קרמל. תירת... למה אתה נענח כל הזמן? מה קרה?
14: מה הבעיה עם תירת קרמל?
16: כזה, מה שלו, איגו. איפה אתה? תירת קרמל.
14: זה חוסר שביעות רצון מושרש אצל הבן אדם.
16: מה קרה, איגור? אתה רוצה לשתף אותנו?
17: לא, הכל בסדר. סתם אחרי אימון קצת עייף.
14: איזה אימון? איזה אימון? מה אתה עושה?
17: אני עושה הלכתי לחדר כושר בבוקר.
16: הלכת? הוא הלך לחדר כושר.
14: זהו, וחזר.
16: וחזר, הלכת לחדר כושר.
15: איגור, אני הייתי נותן לך אימון שחמט. בדיוק חזרתי עכשיו מאימון שחמט.
14: תגיד, איגור, ספר לנו על סיפור הביקורים שלך, איזה משהו שקרה בפעם הראשונה.
16: הוא הלך לחדר כושר.
17: אז אני רוצה לספר על פעם ראשונה שקפצתי בנג'י, שזה היה בתאילנד, שטסתי פעם ראשונה אחרי צבא.
16: למה עשית את זה?
14: מה גורם לבן אדם להגיד? תגיד, איפה... לא, לא, לא, לא. אני רוצה לדעת איפה באבולוציה של האנושות נהיה שאתה סומך על מישהו שכרגע שילמת לו כסף, שהוא יקשור אותך... שהוא יקשור אותך מספיק טוב לחוט הזה?
17: אז זהו, יש על מה לספר על זה.
15: בבקשה, אנחנו שומעים.
17: בקיצור, כשבאתי לשם, שזה היה בצ'אנג מאי, שקלו אותי, ואני בא לבחור שאמור לקשור אותי, הוא שואל אותי כמה יצא במשקל, אני אומר לו באנגלית הכל כמובן 76, הוא לא יודע, הוא כנראה לא הבין, לא מכיר את האנגלית, לא מספיק, רשם 74, 2 קילו פחות.
14: אה, זה בקטנה.
17: לא יחסתי לזה יותר מדי משמעות.
16: ספר על הקטע שהראש שלך נפגש עם הרצפה.
17: עולים למעלה, ואז אתה מגיע לפסגה, ואתה צריך לקפוץ למטה, ולמטה יש כזו שלולית רחבה, חוץ סוג של חצי בריחה.
16: שלולית,
14: שלולית,
15: שלולית.
17: שלולית מים.
15: חסר להם מים.
16: כן, בדיוק.
17: ובעצם כל מי שקופץ הוא לא מגיע לשלולית, הוא נעצר איזה מטר שתיים לפני וחוזר למעלה.
16: אבל איגור, מה? איפה אתה פגשת את השלולית?
17: אני פגשתי את השלולית עם כל הגוף בתוך השלולית.
16: איזה פחד, אלוהים. אני עכשיו אני נכנס לחרדה רק מהמחשבה על זה.
15: איגור, בן כמה אתה?
17: יש לי את זה בווידאו אפילו.
15: בן כמה אתה, איגור?
17: 39.
15: 39. תחכה שתגיע, אני לקראת גיל 50 עשיתי בנג'י בתאילנד. אבל עשיתי כי לא היה לי נעים, כי כל הילדים עשו, וכשהגיע תורי, אבא לא יכול לעשות בושות, אז אמרתי, כי אני אמרתי להם, קדימה, קדימה, אני אחריכם.
16: אז אני רוצה לומר לך שלפני איזה שנתיים טיילתי יחד עם הילדים שלי, אמיר עשה לנו...
15: אני דווקא סוף לסיפור, אבל תתקדם, כן.
16: סנפלינג. עשה סנפלינג, ואני אמרתי, חבר'ה...
14: אני לא עושה. מפתיע מאוד. כן, נמרוד, מה סוף הסיפור?
15: סוף הסיפור,
14: בשביל זה
15: צריך לך
14: כדי להגיד, לא עשית?
16: בוא, אתה יודע, בן אדם עצר אותי 10 פעמים בשעתיים האחרונות.
15: רגע, איגור, זה היה בגיבון פארק? זה היה בגיבון?
17: זה היה ב... בצ'אנג
15: מאי, כן, ויש שם את האיבדים, כן, כן, בגיבון פארק.
16: אתם רוצים... הוא משחק אותו כאילו מוכר.
14: אתם רוצים לקבוע לקפה אחרי זה, אתה ואיגור, ותסגרו על מה היה?
16: תחליפו תמונות, אולי תעשו ערב שקופיות.
15: אני, בתור אדם צעיר, עשיתי בנג'י וקפצתי מצוקים ועשיתי דברים, אבל אחרי זה שאתה מתחתן ויש לך ילדים ואתה מתבגר, אני היום לא קופץ מכיסא. נגיד, אם אני לוקח כיסא להחליף מנורה, אני יורד מהכיסא קודם על ידי כיסא נמוך יותר, ומהכיסא הנמוך יותר.
14: אתה מדבר, אני לרדת ממדרגה באמפי שוני למדרגה הבאה, שזה איזה 80 סנטימטר אני לא עושה, זה נראה לך כיסא. איגור, אתה לוקח מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת פפיאנו בטירת קרמל, הוא ואוסקר שינדלר דניה, מסעדת שף איטלקית ים תיכונית קשרה עם חומרי גלם איכותיים, והשף משה איתך עושים משלוחים לכל אזור חיפה. תודה רבה לך, איגור.
15: תודה רבה, גם מחר אנחנו נהיה כמובן עם שוק דלל. תודה רבה.
14: איך אתם מורידים את המוצר הזה?
15: אני לא יודע.

0: נקבע שאם בגן עדן היה עמוד, אז הוא שלך! קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ שרי, ארז יעקובי.
1: בסיבוב.
0: נמרוד שיין, אנחנו נשתמע מחר בין 7-9, יום אחרון לשבוע זה מחר. זה קטע שזה יום אחרון לשבוע.
1: וואו, שבוע קצר, איזה טס!
0: יאללה.
1: יאללה, ביי חמודות.
0: יאללה, צליל דניל.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה. Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
12: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: לא מאמינה.
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
12: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: שרון גל.
17: 105 רדיו חיפה.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
21: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן אם גורם באוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיעה בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. סקר חדש ששודר בערוץ הלבנוני אל ג'דיד מצביע על תמיכה נרחבת בלבנון בהסכם שלום עם ישראל. לפי הנתונים, יותר מ-70% מהנוצרים והדרוזים שהשתתפו בסקר תומכים בהסכם שלום, וכך גם כ-51% מהסונים. בקרב הציבור השיעי, לעומת זאת, נרשמת התנגדות כמעט מוחלטת. בסוגיית חיזבאללה נרשם נתון משמעותי נוסף, שכן כ-58% מהנשאלים תומכים בפירוק הארגון מנשק. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
0: הדולר נחלש הבוקר בכחצי אחוז ונסחר ברמה של 2.90 שקלים. הבוקר דיווחו הבנקים לאומי ומזרחי תפחות על הרווחים שלהם ברבעון הראשון של השנה, מה שאמור לשחרר מעט לחץ ממניות המערכת הבנקאית. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' בין ישראל לניו יורק שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בתל אביב. תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי עלו אתמול מעבר לרמת 4.6%, נתון שמהווה משקולת על הבורסות ברחבי העולם, וכמובן גם על הבורסה בתל אביב.
21: עוד באה חדשות, הולכת רגל כבת 80 נפגע באורח קשה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף הסירה בהרצליה. צוות מדה שהגיע למקום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. בתוך כך, בבית החולים איכילוב מעדכנים כי מצבה של הילדה בת 11 שנפצעה אמש באורח אנוש מפגיעת אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב, מוסיף להיות קשה מאוד והיא מורדמת ומונשמת. מחקירת המשטרה עולה כי הנהג איבד שליטה על האוטובוס, ובשלב זה מסתמן כי היא שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
27: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת לתנאים המלאים.
21: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
28: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב שאתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
27: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת לתנאים המלאים.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI.
25: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל.
1: כן, שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי יצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתבקר בדרום, בחיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. בדיקת אנדר? אוקיי, יפה, יפה, יפה, השתפרנו. יאללה, עכשיו אפשר להוריד סנדר, יאקי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בדיקת סנדר.
3: אקסנדר לא צריך לבדוק, הוא בסדר תמיד, לא?
1: כן, מוכן ומזומן תמיד. כן, לגמרי, חד קטר. טוב, איצקו הגדיר את זה צעד קדימה שניים אחורה. אפרופו כל האיומים והציוצים, ופתאום הודעה, קיבלתי טלפון, נחכה יומיים שלושה. אתה רוצה להסביר את זה, סנדר?
2: בטח שאני רוצה. דבר ראשון, תגיד לאיצקו שירגע, שיוכל מלפפון חמוץ לנשום. דיברנו על זה כל כך הרבה.
1: איצקו, תגובתך בבקשה. כן, מיד תגיע התגובה, עובדים על זה. כן, בבקשה, תמשיך.
2: בואו, תקשיבו. שום דבר לא השתנה. אם אתה שואל אותי, זו סך הכל השכה של דונלד טראמפ. דיברנו על העניין שהאיראנים יש להם שני דברים חזקים שהם משתמשים בהם, זה תודעה וסבלנות. יש בן אדם אחד שמשתמש באותן טקטיקות, וזה התודעה שמטריפה את המערכת האיראנית. כמו שהיא מטריפה את איצקו, היא מטריפה פי אלף את המערכת האיראנית. אף אחד לא מבין מה הוא רוצה באמת. במאמר מוסגר אני אגלה לשניכם שלא נראה לי נסיך האיחוד האמירויות, אני יודע איך קוראים לו, בן זעיר, יבקש מדונלד טראמפ אחרי מה שהוא חווה, תמתין רגע כדי שננסה להביא הסכם. גם לא סעודיה. הכל עניין כרגע של השכה לתוך המהלך הגדול, העוצמתי, כי אנחנו כבר נמצאים בתוכו, וסך הכל מחכים להזדמנות המבצעית מודיעינית. אז טיפה להמתין, טיפה לקחת את הכל בקור טוב של, אנחנו כבר מכירים איך הנשיא מנהל ומתנהל, איך הוא רוצה לטפל במהלך הזה. שים לב, בכל אמירה שלו, הוא תמיד יחזור על הנקודה של איראן לא יהיה גרעין. עכשיו, בין מה שהוא מדבר לבין מה שהאיראנים תקועים בו לגבי מה שהם רוצים, הפער הוא כל כך גדול, אז זה באמת לא משנה אם זה יהיה אתמול, כמו שהוא אמר, אני הפסקתי את ההתקפה לפני שהתחילה למחר, ואני אעשה אותה בעוד יומיים שלושה. המהלך הוא קבוע, המהלך הוא סדור גם עם ישראל, ואני אגיד לך יותר מזה, הוא גם סדור מאוחד עם סעודיה ועם איחוד האמירויות. חד משמעי.
1: אני מחכה שתיכנס, כאילו, אתה מכיר את הכללים פה.
3: לא, לא. תראה, זה מסוג היום.
1: פעם לימדו אותי שאם לא צריך, הכוח הכי חזק זה לשתוק, אתה מבין? אז אני מיישם את זה, הלכה למעשה. שוט.
4: הבנתי. לא, לא, זה מסוג הימים שאתה ממש לא צריך פרשנים. אני חושב ש-what you see is what you get. כל האינדיקציות היו שטראמפ הולך לתקיפה, והוא באמת, כמו שסנדר אומר בצדק, הגרעין זה הניצחון, הוא בפחות מזה לא הסתפק. המסע ומתן נכנס למבוי סתום, צריך היה לשבור את המבוי הסתום הזה, ולכן כל הסימנים הלכו למתקפה. מאוד יכול להיות, אני מסכים ש-MBZ באמירויות, הוא לא בא לטראמפ ואמר לו תעצור, תעצור, יכול להיות משהו הרבה יותר טקטי מאשר אסטרטגי ולא לעצור.
1: אולי הטעיה, כמו שטוענים באיזה עיתון אמריקני ראיתי הבוקר.
4: אני לא בטוח שזה הטעיה, כי באמת כל האינדיקציות הלכו לתקיפה. זה לא שהיינו צריכים להיות פה איזה שהם נביאים או כדור גדולה או משהו כזה. הכל הלך לכיוון תקיפה, זה היה די ברור. יש מבוי סתום במסע ומתן, טראמפ שובר את המבוי סתום. השאלה שנשאלה זה לא אם תהיה תקיפה, אלא איזה סוג של תקיפה תהיה. אבל בסופו של דבר, אני מניח אני חושב שהאמירויות באמת לא באותו סל כמו הסעודים והקטרים. הקטרים והסעודים יכול להיות שבהחלט אמרו לטראמפ, בוא תן לנו עוד למצות את המסע ומתן, אמר להם, אם אתם מביאים לי את הגרעין, עד רבה. אנחנו חוזרים לאותה נקודה, אבל
1: רק נגיד שהסעודים מפגינים פה, סליחה שאני קוטע אותך, חולשה לאורך כל הדרך יחסית, והקטרים בצרות צרורות עם הייצוג גז שלהם שנתקע, מפסידים הרבה מאוד כסף.
4: אני אומר, אני אומר שאם יש, אם יש בנפיט, אם יש יתרונות מהמערכה הזאת, זה הנזק הכלכלי האדיר שנגרם לקטר, שיקח לו לשקם, שיקח לה לשקם אותם 5 שנים לפחות עם הגז המונזל שהאיראנים הפציצו. אבל צריך להבין כזה דבר. אנחנו נמצאים באותה נקודה. אנחנו נמצאים באותה נקודה שאם לא יהיה גרעין בהסכם, אז אנחנו הולכים לתקיפה, ואם אנחנו לא הולכים לתקיפה היום, אז אנחנו הולכים לתקיפה עוד 4 ימים. זאת אומרת, זה רק בסופו של דבר עניין של זמן, אלא אם כן, וזה יכול להיות מאוד שטראמפ אמר לקטרים ולסעודים, אתם מאמינים שאתם יכולים להביא לי הסכם? בבקשה, תביאו לי הסכם, זה מה שחייב להיות בהסכם. כמו שאנחנו רואים נחישות איראנית במשא ומתן לא לתת, אנחנו רואים נחישות טראמפית שכן לקחת. ולכן אנחנו חוזרים לאותה נקודה. נכון שאני מודה ברמה אישית קצת התבאסתי שאין היום, שאין היום תקיפה, כי גם חשבתי שתהיה. אבל שוב, זה לא, לא זזנו מהנקודה, זה לא שטראמפ התקפל, זה לא שטראמפ חושב אחרת, אבל הוא נותן עוד זמן למצות את המסע ומתן הזה. אומרים האירנולוגים,
1: כי בינינו אנחנו מסכימים ש, בוא נגיד ככה, אין לו, הוא מעדיף לא לצאת לדרך מבחינת המתקפה הצבאית וכן להביא הסכם, כלומר אין לו חשק, בוא נגיד את זה במילים פשוטות, או שאתם
4: כן, אבל אתה יודע, אבל בסופו של דבר בשורה התחתונה הוא נחוש להביא את הגרעין. ולכן הוא אומר, אם זה בהסכם, אני מעדיף. חד משמעית, ברור שהוא מעדיף בהסכם. אם זה לא בהסכם, אז הוא יצטרך להוציא את הקלף הצבאי, בין אם הוא רוצה או לא רוצה, זה יהיה שם. ולכן אנחנו נמצאים באותה נקודה שם.
2: יורשה לי רק לעניין האם הוא רוצה מלחמה או לא. בואו נשים שני דברים כמסמרות. אחד, אף אחד לא רוצה מלחמה אם הוא יכול להביא את הוצאת החומר המואשר ואפס ההשערה באיראן בהסכם. זה ניצחון מאוד מאוד גדול מבחינתו. אבל זה מסמר אחד. אבל המסמר השני, הוא יודע, הוא בטוח והוא מבין שהאיראנים לא ייתנו לו את זה כבר. בסדר? וזה מסמר שגם פיט הקסט וגם מרקו רוביו אמנם אומרים לו את זה כבר חודש, שחבל על התהליך הזה, אבל הוא מחויב המציאות, כי אתה לא יכול לייצר רק רגל צבאית, אתה חייב לשים גם רגל מדינית, ולכן הוא עושה את המהלך הזה. אבל כמו שנאמר פה כבר כמה וכמה פעמים, בסוף המהות היא זו שמשחקת את המשחק. שאלו אותי אתמול, תגיד לי, אבל המונדיאל יהיה עוד חודש, נכון? זה עוד חודש למביני המונדיאל.
4: שלושה שבועות כבר.
2: שלושה שבועות. אז שאלו אותי, מה יהיה? האם דונלד טראמפ, כשהמונדיאל לנגד עיניו, לא מבין את זה? אז אני אומר לכם שני דברים. אחד, יש לדונלד טראמפ מה שלא היה להרבה נשיאים ולהרבה מנהיגים בדורות האחרונים, וזה החלטה מנהיגותית שהולכת איתו כל כך הרבה שנים, וזה שלאיראן לא יהיה נשק גרעין. ולמרות כל מה שקורה במפלגה הרפובליקנית פנימה, ולמרות כל מה שקורה בדעת הקהל פנימה בתוך ארצות הברית, ולמרות שבנובמבר אנחנו כבר רואים ויודעים וכבר מתחילים לעבוד על בחירות האמצע, ולמרות העניין של המונדיאל, שאם אתה שואל אותי במאמר מוסגר תשאל את כל אמריקאי ממוצע מעניין לו את קצה הציפורן המונדיאל, אם זה היה, אתה יודע, קווטרבק שהם אוהבים בפוטבול, אז טראמפ היה מפסיק את זה כבר לפני חודשיים. מונדיאל, כדורגל, זה משחק של, אני לא רוצה להגיד לך איך האמריקאים מגדירים אותו. אני לא חושב שזה מה שעומד בעניין של להפריע לדונלד טראמפ לייצר את המערכה הזאת. Having said that, אנחנו צריכים להבין שהמערכה כרגע, כשהיא תתחיל, והיא תתחיל, היא תהיה מערכה עצימה מאוד, אבל גם קצרה. קצרה זה בין 7 to 10 ימים, אתה יודע, אתה יכול לדעת מתי אתה מתחיל, אתה לא יודע בדיוק מתי אתה גומר, אבל המערכת, ואמר יאקי, השאלה מה יהיה, אז אני כבר אגיד לך איך זה ייראה. יש 3 רבדים, הרובד הראשון הוא הרובד שדונלד טראמפ מדבר עליו, וזה העניין הגרעין, ואלה שני הסייטים, שגם ארצות הברית וגם ישראל יודעים איפה שקוע כל חומר ההשערה הזאת, כל ה-440 קילו של החומר המואשר ברמה הגבוהה. יהיה אופציה אחת, צריך לקחת אותו רגלית צבאית, אופציה שנייה להרים מעליו 20 מטוסי B-52 ועוד B-1 ועוד אני לא יודע מה, ולהתחיל להוריד שם את הטונות עד קרום כדור הארץ ולגמור את זה. אחת משתי האופציות, זה המהלך הראשון. המהלך השני זה להוריד את השכבה השנייה של אותם בחירי משמרות המהפכה והבסיס שעוד נשארו. והדבר השלישי זה עוד לייצר את אותם מקומות של משגרים וטילים ולהוריד אותם למינימום השיורי. וברגע הזה טראמפ יבוא ויגיד, אני את שלי עשיתי. משחק ילדים. אבל זה יהיה עצים מאוד, עצים מאוד, חזק מאוד, ובסופו דונלד טראמפ יגיד לעם האיראני, זהו, it's yours. זה הכל.
1: אוקיי. נשמע טוב, בואו נראה מה יקרה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות. חבר'ה, תודה רבה שיום טוב, בשורות טובות ונתראה.
4: בשמחה, יום טוב.
2: להתראות, שעות טובות.
1: קצת לקח לך את הג'וב, אלוף במיל יפתחונטה לסנדר, כשפרט כבר מה התוכניות האופרטיביות המבצעיות, אני מקווה שלא לקחת את זה קשה, בוקר טוב.
0: יודע פרטים ומהטובים ביותר, תשמע, לא נותר לי להסכים עם אריאל.
1: באמת שהוא טוב, אין מה להגיד. טוב. מה אתה אומר?
0: הוא טוב, הוא כוחותינו, אני מקווה שהוא גם שומע.
1: לפי דעתי הוא שומע.
0: זה יעלה לו.
1: מה אתה אומר?
0: תשמע, מלחמה בשדה הקרב והפצצות המטוסים והטנקים, זאת לא המטרה. המטרה זה מטרות המלחמה. ואם טראמפ יצליח להגיע למטרות המלחמה בדרכים אחרות, אני איתו ב-100%. דבר אחד בטוח. לא חושב שיש נשיא כל כך, בוא נגיד, מוכוון הישגי, השגת המטרות שהוא הגדיר לעצמו. אני חושב שהוא לא ירד במילימטר מהמטרות האלה. לאיראן, כמו שאמרו קודמיי, לאיראן לא יהיה גרעין מצד אחד, ומצד שני לא תוכל לייצר אורניום מואשר בעשרות השנים הקרובות, וזה יהיה עוד דרך הסכם שניתן יהיה להבטיח שהוא מאפשר את זה, ואם לא, זאת יהיה דרך מכה צבאית קשה, היא תהיה כואבת, היא תהיה קשה, אבל, וזה הם לא אמרו, היא תהיה קצרה, מאוד, מסיבה מאוד פשוטה. כל החלק הראשון של המערכה, שבו למעשה התעסקו גם מדינת ישראל וגם ארצות הברית, במכה על היכולת של האיראנים לפגוע במטוסים ובכלים האחרים, את זה כבר השיגו. אין לאיראנים באמת יכולת לפגוע באופן אמיתי ומשמעותי בתקיפה אווירית אמריקאית ישראלית, אין סרט כזה. ולכן כל מה שנעשה בתקופה האחרונה זה גיבוש המטרות מחדש, זה הסדרה של חלוקת העבודה, כך אני רואה את זה אם הייתי בחדר, וברגע שיהיה שריקה לפעול, וכנראה תהיה, זאת תהיה מכה קצרה, היא תחבא, אני משוכנע, תרשום את מה שאני עכשיו אומר לך, היא תחבא את האור בטהרן ובאיראן כולה, והיא תפגע בעוד תשתיות שעדיין לא נפגעו, דורש שום סיבה שבעולם, שמישהו ימריא וינחת בשדה התעופה הבינלאומי בטהרן, ועוד תשתיות תחבורה, ומכה כזאת, היא כנראה כן תושיב את האיראנים לשולחן המסע ומתן, ואם לא, היא תוכף עוד קצת עד שזה יקרה. ואם גם זה לא יקרה, יוציאו תדרים בכוח. זה המצב.
1: אז למה בכל זאת...
0: ולשם יגיעו, וכל השאר, ותקשיב, לבוא ולהגיד, הוא עובד עלינו הנשיא האמריקאי, הוא מבלבל אותם.
1: לא, זה לא הסטייל פה,
0: הוא אומר באמת את מה שהוא חושב.
1: כן, מצד שני, אתה יודע, כן, נכון, הכל נכון, ואני מסכים לגמרי והכל. אבל אם אתה מתאר את זה, גם אתה וגם סנדר, בצורה כזו פשוטה, זה ייקח כמה ימים, זה יהיה קצר, ייתנו להם פה, ייתנו להם שם, וזה ייגמר. אז אני שואל את עצמי, למה הוא כל כך מחכה? אם הם לא נענים, ועובר עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, והכוחות פה, אז אתה יודע, אתה אומר לעצמך...
0: אני אגיד לך למה, אני חושב שהוא בונה, והוא בונה זה בעמל רב ובחוכמה גדולה, את אותה, נקרא לזה, את אותו ציר דמוקרטי עולמי, שלמעשה אמריקה מובילה אותו, שהוא מאוד מאוד מתחזק במזרח התיכון. סוריה היא חלק מזה, קטר לצערנו הרב היא חלק מזה, ועוד מדינות הם חלק מזה, והוא קשוב לדעתן. והוא אומר לעצמו, אוקיי, זה חשוב להן, הם איתי, הן פועלות בתיאום ובצורה באמת, אפשר להגיד, מאוד נחושה ביחד עם האמריקאים. אני אסכת אם אני יכול. ואם לא, אז לא. אבל מעל הכל, זה המטרות עצמן. הוא לא יפסס רבע מטרה, אני משוכנע בזה. ויותר מדי אני אגיד עוד דבר, שאני אומר את זה על דעתי האישית, אם חס וחלילה זה לא יהיה בתיאום עם האמריקאים, הישראלים עשו את זה לבד. מה נעשה? אין לנו ברירה. אצלנו זה יום קיומי. לכן אני, אם אני מכיר את נתניהו, זה מה שיקרה.
1: עם אור ירוק כמובן.
0: ואין לי שום מידע. שלא יגידו לי, רגע, רוטה למה, רוטה למה.
1: אבל בתיאום לפי דעתך, או גם אם יהיה צורך בלי תיאום לעשות את זה?
0: כן, זה כבר נעשה. זה כבר נעשה בעבר, שהיה ידוע, ומעין...
1: הסכמה בקריצה, סוג של...
0: סוג של שיתוף פעולה שאומר, אתם נלחמים מאבק יומי. אנחנו כרגע, זה לא משרת עד הסוף את המטרות שלנו. אנחנו נתחיל, אבל תעשו את זה לבן. נתמוך אתכם. ותהיה תמיכה, שהיא לא באמצעות מטוסים שטוסים באוויר. כי הרי המטרה לא השתנתה. המטרה, גם טראמפ צריך את המטרה הזאת, ואם הוא ישיג אותה באמצעות ישראל, סיכוי מאוד נמוך, בסוף המערכה, כשהאבק יתפזר, לא יהיה לאיראן גרעין. וזה לא יהיה בעוד שנתיים או שלוש. זה יהיה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר מוקדם.
1: ברור.
0: וזה גם יכול לקרות כשמישהו מפקיע כדורגל באיזשהו משחק בניו ג'רסי, אז מה?
1: כלומר, בתוך
0: המונדיאל...
1: גם אתה לא מאמין שהמונדיאל הוא איזה חסם משמעותי מבחינתו שהוא אומר, וואו, עכשיו אני צריך להיכנס לתוך האירוע הזה בתוך המשחקים, וזה לא פקטור מבחינתו, אתה מסכים איתו.
0: אני רואה, אם זאת תהיה המציאות, אני רואה את הנשיא טראמפ יושב ושולח איזשהו סרטון ב-AI, שבו הוא יושב באיזשהו אצטדיון מולו מסך, בתוך כדי זה שהוא צופה בכדורגל, הוא מכוון את המטוסים.
1: יפה. הכל יכול להיות
0: אותו. והראו את זה, אתה יודע, 200 מיליון איש.
1: לגמרי. טוב, נסתפק עוד דברים האלה הבוקר ונמשיך לעקוב.
0: אני רוצה להגיד עוד מילה אחת על המצב של החמאס. יש איזה מין תחושה אולי בציבור שאנחנו קופאים במקומנו במערכה בעזה. תקשיב, כל יום שעובר, אנחנו פוגעים פגיעות קשות ונמשכות בחמאס שהולך ונחלש. אנחנו שותים ב-60% מהרצועה, ואם לא יהיה הסדר אחר שיוציא את החמאס מעזה ויקח ממנו את הנשק, כמעט הייתי אומר שזה לא רע למדינת ישראל להמשיך ככה.
1: כן, שמעתי את איילנד אומר הבוקר שהוא חושש שיחדשו את הפעולה הצבאית שם, מקווה שהצבא יגיד שאין שום הצדקה, וכל מיני טקסטים של לפני השבעה באוקטובר, אתה יודע, אז אתה...
0: אני יכול להגיד
1: זה משהו... כאילו, אתה שומע, אתה אומר לעצמך, אלוקים, כאילו, יש כאלה שלא למדו כלום. זה מטורף. אתה מבין?
0: אני אומן, אבל אני אגיד לך יותר מזה. אני רוצה להגיד משהו לגיאור, אני מקווה שהוא יודע את זה, אולי הוא רוצה להגיד. זה קורה בו אנחנו מדברים. כל יום הורגים מחבלים של החמאס, ובצדק לא הכל נמצא בתקשורת.
1: אוקיי. טוב, לופונטל.
0: וכל יום ממשיכים והורסים תשתיות. וכל יום שעובר, כנראה גם, אם צריך, אז אתה יודע, הקו הצהוב זה חביות בסוף, זה לא איזשהו קיר בטון.
1: טוב, ובזה לא נדבר על לבנון, כי צריך לדבר על לבנון. כמובן, הכל קשור באיראנים, אבל אנחנו צריכים להיפרד, כי ברוך ידיד על הקו. תודה, יפתח, כל טוב, יום טוב.
0: כל טוב, יום טוב.
1: בשורות טובות, ביי ביי. ברוך שוח בלק, סמח לחיר, כיפק.
5: סבח אלפול, סבח אלפול. בסדר, בסדר, מה נשמע
1: שרון? וואלה, כולו תמם, אלחמדולילה. האינטרס של מדינות המפרץ. טראמפ אומר שהוא החליט לדחות את התקיפה בגלל מדינות המפרץ, בראשן קטר. קצת נגענו בזה קודם. זה לא באמת שיש להם כזה כוח לעצור, נכון? מה נראה לך קרה?
5: אם אכן קרה, אני שם סימן שאלה, זה מפתיע בעיקר לגבי האמירויות. קטר רוצה לחזור לעמדת המתווך, היא כבר חזרה לעמדה הזו, היא לא רצה להיות צד מותקף. האמת שקטר כבר מחזלשת את האירוע, האיראנים כבר לא יורים, בסדר, זה מובן. סעודיה המצב הוא קצת משונה, משום ש... הדרג השלטוני בסעודיה רוצה הכרעה, הוא דרש את המעורבות האמריקאית מביידן, גם מטראמפ, הם היו רוצים לראות את עצמם כמדינה הסונית הגדולה במפרץ, בלי שיש מולם את השד השיעי האיראני, ואני אומר לך שזה מה שרוצים הסעודים, רצו לפחות בהתחלה להכריע את איראן על הברכיים, אמר את זה אפילו שר ההגנה הסעודי, לכמה אנשים שאני מדבר איתם שנמצאים בוושינגטון. אמר את זה בצורה הכי ברורה שאיננה משתמעת לשתי פנים. אבל כנראה שהסעודים מעריכים שזה לא הולך לקרות, והם חוששים מאיראן מדממת שתפגע בהם. אתמול הם חטפו כטב"מים כבר מהשטח העיראקי. ולכן אתה צריך גם להבין את הנקודה הישראלית. תראה, טורקי אל-פייסל, סיפרתי לך עליו באולפן, היה שר המודיעין הסעודי, אדם מאוד מאוד משמעותי, כותב לפני כמה ימים, אם התוכנית, שים לב, אם התוכנית הישראלית-אמריקאית הייתה מצליחה באיראן, בנינו ובנותינו היו מתים, ישראל הייתה עולה ככוח אזורי, אנחנו לא רוצים את זה. ולכן לגבי הסעודים, אנחנו מבינים שיש שם דעות שונות, כאשר האינטרס האסטרטגי זה איראן מדמה, איראן הרוסה, אבל הם מבינים שכנראה זה לא הולך לקרות. האמירטים זה הכי מעניין, אני בספק אם זה מה שאמרו האמירטים. תראה מה אומר, מה כותב גלוי לחלוטין שגריר האמירויות בארצות הברית, רק לפני כמה ימים, צריך להרוס עד היסוד את תוכנית הטילים הבליסטיים באיראן ואת תוכנית הגרעין. האמירטים תקפו עד היום באיראן לפחות פעמיים, הם נמצאים על הכוונת האיראנית ממילא, כי אמרתי לך גם באולפן, אלה הגברים של המזרח התיכון, של המפרט. ביקור נתניהו, ביקור הרמטכ"ל, כיפת ברזל שהוצבה שם. כן. היציאה מאופק, שזה פוגע מאוד בלחץ האיראני על האמריקאים, ולכן אתה מבין שהאמירויות היו רוצות לראות, הן גם פעילות בעניין הזה, לראות את המצב משתנה מהיסוד על היסוד, ולכן אתה רואה באחרונה, רק כעת, הנה הסעודים הולכים עם פקיסטן, הבוקר דווח, פקיסטן פורסת בסעודיה 8,000 חיילים, 16 מטוסי קרב, זה חלק מהברית הסעודית-פקיסטנית, איפה האמירטים? איפה האמירטים? הולכים עם ההודים להפשיר ביטחוני חדש.
1: וואו, תגיד, ומה בתוך איראן, כלומר, איך אתה רואה את ה... ככה בדקה שתיים דברים שלא אמרנו... על ההתעקשות שלהם, על המשחק הכפול שלהם, על ה... אתה יודע, מריחת זמן שלהם, זה כי הם מאמרים שהוא לא...
5: תקרא לזה שרון מלכודת. שרון, תקרא לזה מלכודת. אם הם מקבלים את ההסכם, המשטר הזה לא יישאר על כנו, המשטר הזה בלי טילים, בלי פרוקסי, בלי גרעין, לא יתקע. אם הם הולכים למלחמה, אני מקווה שהמשטר הזה לא יישאר על כנו.
1: אין תמונות משם, מה קורה בשווקים, מה קורה במסחר, אתה יודע, ביום יום.
5: נכון, תיעודים אין לנו, אבל אני מדבר עם גורמי אופוזיציה, חלקם באירופה, חלקם בטורקיה, אני מדבר עם גורמים בעיראק שמסתכלים ורואים מה שמתרחש שם, בעיקר זה המתנה. המתנה והרבה מאוד כוננות של ביטחון הפנים, של הבסיג' שמבין שמשהו עלול להתרחש, ובעיקר דעיכה כלכלית, משמעותית מאוד, לחם, מים, תרופות.
1: וזה עדיין לא מגיע לנקודה שאנשים יוצאים החוצה, כן?
5: לא, עדיין לא. אמר להם פעלאוי, תמתינו בבית עד שנודיע לכם. כנראה שזה יקרה, אני מקווה שנפגע עכשיו בחשמל, בגשרים, בנפט, מקור הכוח האמיתי, אם יפגע בנפט, אם המשטר הזה יהיה מוכשך, כמו שאמר לך רונטל, אז תראה עם פנסים יוצאים האנשים לרחובות.
1: ברור. טוב, ברוך, נתראה בערב, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
5: אמן, תודה שרון.
1: ביי ביי, כל טוב. נצא להפסקה, מיד נצרף את אלוף משנה במילואים חזי נחמה, חברו של רומן גופמן, אחרי הטירוף המשפטי הבאמת, כאילו כל הזמן נחצים פה קווים אדומים, אבל פה באמת זה אירוע מוטרף לגמרי בניצוחה של גלי בערב מיירה. גם עורך דין בוסי ומיכאל דבורין יהיו איתנו, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד נשוב, תישארו.

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: חזי נחמה, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים. ברוך השם.
1: מה שלום גופמן?
2: מה שלום גופמן? אני לא בקשר יומיומי איתו, אבל אני מעריך שהוא לא מבין איך הוא נקלע לקלחת הזאת. אני מכיר את רומן במשך למעלה מ-20 שנה. קצין יצירתי, מסור, ערכי, ציוני, מאזן של הקצינים שחסרים בצהל, היו חסרים בצהל ב-20 שנים האחרונות. ואנחנו זכינו שהוא זה שלחש על אוזנו של ראש הממשלה לאורך המלחמה האחרונה, שיש לו זכויות רבות בהישגים שהושגו במלחמה הזאת. ואני שמח מאוד על המינוי שלו לראש המוסד, למרות שזה אומר שהוא כנראה לא יהיה רמטכ"ל, אבל עדיין אני שמח על כך. אני בעיקר מצר על אנשים קטנים שמנסים למנוע ממנו את התפקיד בכל מיני המטלות שונות ומשונות.
1: מתי דיברתם פעם אחרונה?
2: לפני מספר שבועות. אנחנו מתכתבים מדי פעם, אבל דיברנו לפני מספר שבועות.
1: אבל בתוך הסערה יצא לכם להתכתב?
2: תודה, בעיקר לחזק את ידיו, להגיד לו שאני סמוך ובטוח שבכל הפעולות שהוא נקט מאז ומעולם, מה שהנחה אותו היה טובת עם ישראל, טובת מדינת ישראל. אני מכיר אותו כמגד, אני מכיר אותו כמחת, אני יודע איזה סוג פעולות הוא מבצע. כל מה שעומד לנגד עיניו זה הכרעת האויב, זה הניצחון, זה טובת ההתיישבות במקומות שהוא צריך להגן עליה, זה טובת האזרחים בגולן כשהוא מפקד אוגדת הגולן. וכל פעולה שהוא עשה לאורך כל הדרך, זה מה שמטריד את מנוחתו, זה מה שמדריך אותו. ועכשיו לנסות לקחת איזושהי פרשה. דרך אגב, אני גם אומר יותר מזה. הניסיון להגיד שאנחנו צריכים בצהל קצינים צייתנים שעושים בדיוק by the book מה שכתוב, זה ניסיון נועל. אנחנו צריכים קצינים שקודם כל מממשים את האחריות שלהם להגנת האזרחים, להגנת החיילים שלהם. זה קודם כל. אחרי זה גם שמירות שבכל זה נכנס בתוך הנושא של המשמעת, זה בוודאי נכון. אבל אי אפשר להפוך את המשמעת והצייתנות לחזות הכל. ודרך אגב, אני גם לא אומר שרומלו במקרה הזה עשה משהו לא בסדר, או קובע שהוא עשה הכל בסדר. אני לא, בכלל לא במקום.
1: אבל כמה זה נוגע בו, כל הטירוף הזה, וכל הניסיון הזה להחתים אותו, וכל התררם, והדיונים, וה... אתה יודע... עזוב את זה שכל אלה שעשו פה עליו כיפה אדומה, אף אחד לא ראיתי אתמול מתנצל, אומר סליחה, פתאום אנשים שכחו איך לפרשן, לא נוקטים עמדה, כל החרטוט הזה, תשמע... זה בן אדם שמקדיש את כל חייו לביטחון, אמיץ מאוד, נועז, יודע להגיד את מה שצריך להגיד גם ברגעים קשים, קפץ בשבעה באוקטובר, נלחם במו ידיו, תשמע, זה מלח, באמת כאילו, איפה, השאלת כמה זה, אותי זה מקומם ברמות שאי אפשר לתאר, כן? כל מה שעשתה פה גלי בערב מערב וחבורתה. בו זה נוגע או שהוא כזה שאומר... Who cares, אתה יודע, מסתכל קדימה ומתחבר למטה.
2: תראה, קודם כל, הוא יודע את האמת. הוא יודע איך הוא פעל, זה הכי חשוב. בסוף, אתה יודע, אנחנו מסתכלים מול עצמנו במראה, אנחנו הולכים שם בלילה, אנחנו יודעים את האמת. הוא יודע את האמת, וזה הכי חשוב. הוא יודע שבשלושים שנים...
1: וזה עוד יותר כואב, כשאתה יודע את האמת ואתה חוטף את מה שאתה חוטף.
2: נכון, וזה כואב. וזה כואב שזה עלול לדברים האלה לפגוע במשפחה, באישה, בילדים, במשפחה המדהימה שלהם. אבל אני מאמין שהוא חזק מכל הדברים האלה, והוא מבין שהסיבה שמחפשים אותו, זה בכלל לא מחפשים אותו. חלק מחפשים את ראש הממשלה, חלק מחפשים למנוע מאנשים עם אופי כזה ורקע כזה להגיע בלי קשר ישירות אליו. וזה הניסיון הנועל הזה, ואני מקווה מאוד שזה יסתיים בכל ענות חלושה, ומהר מאוד המינוי הזה יתקיים ומדינת ישראל תרוויח כאן. אני אומר לך מראש, את אחד מראשי המוסד הטובים ביותר שהיו לה אי פעם,
1: כימה.
2: הוא יביא בשורה גדולה לארגון הזה.
1: כימה.
2: כי רומן זה אחד, אני אגיד את זה בצורה, בקצת, בצורה לא מספיק זהירה, אבל הוא אחד שאצלו 7 באוקטובר לא היה קורה. הוא מפקד שכל הזמן חושב מבצעית, חושב נכון, חושב נגד האויב, חושב בצורה מקורית. הייתי לצידו כשהוא היה מחת עציון. איזה פעולות נועזות הוא עשה, איך הוא בחר בדרכים מקוריות להשחיר ולפעול נגד האויב שפעל במחנות הפליטים. זה דוגמה לבן אדם שאני אומר לך, המוח שלו קודח כל הזמן רעיונות וניסיונות.

0: ראיתי איזה ידיעה, משהו פה שאתה שוקל.
1: אני לא שולל, אבל אין לי איזושהי יצאה רלוונטית בשלב הזה.
0: ברור. טוב.
1: הכל בסדר.
0: שיהיו בשורות טובות. אתה לא מפסיד במי יודע מה, שתיקח את זה בחשבון. ביי, כל טוב.
1: כל טוב, שרון. תודה רבה, להתראות. בשורות טובות.
0: דין גיא בוסי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
0: מה שלומך? מה העניינים?
2: על הפנים, לא טוב, לא טוב.
0: למה? למה ככה? ברוך השם, הכל טוב. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
2: שרון, לא, נו, אז מה, נכון, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, נכון, עברנו את אנטיוכוס, עברנו את פרעה, עברנו את המן הרשע, אבל בתקופה הזאת לא היה טוב לעם ישראל. תשמע, מה שקורה כאן זה טירוף מערכות. אתה יודע, אנחנו אומרים בתהילים, וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו. פשוט יש רגעים שהפקידות מפסיקה לייעץ ומתחילה למשול. עכשיו, הציבור רואה מולנו לא מחלוקת משפטית ממה, שרון, אלא ניסיון...
0: לא, פה זה לא מתחילה למשול, פה זה להרבב בתוך האירוע עמוק עמוק בצורה נחלולית. יש רעש בקו נוראי, רגע, רגע. רגע, יש רעש נוראי בקו, מאיפה זה בא? דבורין איתנו?
2: לא,
3: אני
2: לך
3: בקוק
2: באוטו.
3: אני לא אחראי על הרעשים, שרון.
0: אתם בדיבוריות או מה?
3: לא.
2: לא, לא.
0: אוקיי. טוב, נמשיך בוסי, בוא ננסה, כן.
2: נמשיך את הנקודה. תשמע, אנחנו נמצאים במרד, אנחנו נמצאים בטבורה של הפיכה. אתה יודע, כתוב בספר שמואל, כי המרי הוא כחטאת קסם. היועצת המשפטית לממשלה, שבוא נודע על האמת, זה לא היא בובת פתאום. זה גיל לימון ושרון.
0: רגע, יש לנו בעיה בקו, מכילה, פשוט קשה לשמוע. תורידו רגע את בוסי. תורידו רגע את בוסי, תתקשרו אליו שוב, בסדר? אנחנו נמשיך מאותה נקודה איתו. דבורין, מה אתה אומר? גם הורדתם את דבורים.
3: אני אמר למה.
0: כן.
3: שרון?
0: רגע, עושים פה סדר. אני, תשמע רגע, איצקו, תקשיב. גדול עליי 8-40 הטרלול הזה. בוא נצא לעוד בריג ונחזור איתם, מסודר, מה אתה אומר? שני הקווים משובשים. יאללה, פרסומות. כבר חוזרים אליכם.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
2: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
3: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריסבי.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
9: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 בקבוקי יין של חברת עונות ב-100 שקלים, ו3 בקבוקי יין של דרך ארץ ב-99 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 20...

0: 6 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
2: בטח, טיפת מזל.
1: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
2: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
1: ואת סיפור הביקורים שלך?
3: סיפור הביקורים שלי?
1: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: מאזינים לשרון גל.
6: כן, בקיצור, דבורין, יש לה את התציר ביד, היא גובה את העדות מתת אלוף ג', אחרי כל זה היא מנסה ליצור כאן איזשהו חיסיון, בית המשפט זורק אותה מכל המדרגות, ואז התציר נחשף ומתברך שאין שם אבק של משהו נגד רומן. עכשיו תשמע, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את הדבר הזה, זה כבר אין מילים, כמעט אין מילים. אין אולי לך, אין אולי אין אתה מ... תמצא אותם, בבקשה, תמצא לי בבקשה את המילים.
7: תשמע, הפרת אמונים, מרמה, פגיעה בתואר המידות של האנשים האלה, אנשי צוות היועמ"שי, גזימון, זה המילים. זאת אומרת, זה מהאזור חיוג הזה, כי תראה, הם משתמשים בכוח הסררה ממש, אתה יודע, תמיד באים בקנות לפוליטיקאים. מה? איזה עוד עבירה הם לא עשו פה? גם לעשות ידיעה שהיא לא סודית, סודית זה עבירה פלילית, שרון גן. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני דווקא כן אופטימי, למה? כי אנחנו נמצאים בשנת בחירות, וקשה להסביר לציבור חומרים משפטיים, ולמה צריך רפורמה, ואיך המערכת המשפט הפכה להיות, הכוח שלה הפך להיות מופרז, ואלה אתה מקבל דוגמה מזוקקת, מזוקקת, ללמה צריך רפורמה, איך הכוח שלהם הוא בלתי מוגבל, איך הם יכולים פה לנסות ולמנוע, במקרה הזה אני מקווה, אתה יודע, הם היו כל כך חילמאים ורשלנים, שכנראה לא יצליחו, אבל חכה, יש מינויים נוספים, יש החלטות, יש חוקים שתקועים, הכל בסדר, בוא נצליח, אולי, אני מקווה בשביל גופמן ובשביל מדינת ישראל, אבל זה לא אומר על הפעם הבאה, אז אתה מסביר לציבור באמצעות הדוגמה הזאת, למה חייבים רפורמה, למה חייבים לקחת מהייעוץ המשפטי הממשלה את הצעצוע הזה, שהם יכולים ברצותם, יש לממשלה ייצוג, והם יועילו בטובם לייצג, וברצותם אין, ואז היא צריכה ללכת לחפש עורכי דין פרטיים, כאלה ואחרים שעושים עבודה מצוינת, אבל זה לא תפקידם. ולכן כל הדברים האלה בשנת בחירות, אני חושב, עוזרים לנו להעביר את המסר לציבור, למה מערכת המשפט ואכיפת החוק במדינת ישראל כל כך חולה וכל כך זקוקה לרפורמה, ומעבר לזה אין לי מילים, זה פשוט מרמה והפרת אמונים מה שהם עשו פה.
6: וגם המון זדון כאן נגד קצין בכיר בצה"ל, כן, זה דבר מטורף. כן, בוסי.
8: מיכאל, לא, איזה מרמה והפרת אמונים, מיכאל, אנחנו מדברים פה על מרד. יש סעיף ספציפי בחוק השבק, השירות נפקד על שמירת ביטחון המדינה, סדרי המשפר הדמוקרטי ומוסדותיו. יש כאן מרד, מרד, אני לא מצליח להבין. הרי מה קורה כאן? אנחנו מתעסקים במקרה הספציפי של רומן גופמן, שבאמת יש כאן פגיעה באדם, באמת, שהגיע מבלורוסיה ובנה את עצמו. אבל זאת לא הנקודה בכלל. לא משנה מה קורה, לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו נמצאים בטבורה של הפיכה, גיל לימון ושרון אפק, צריך לזכור, גלי בערב מיירה היא כלום, היא שום דבר. הידיעה שלה במשפטים היא בדיוק כמו החנווני, או הנהג מונית שלוקח אותך מערוץ I-24, הלוך וחזור, שרון. יש כאן מרידה, יש כאן הפיכה, וכלום לא קורה. תחשוב, היא לא הולכת לבית המשפט ואומרת, אני לא מוכנה לייצג, אלא מצטרפת לעותרים נגד הממשלה. אומרת שהחומר החסוי שראש הממשלה יכול לראות, כל חומר הוא לא רשאי לראות אותו. תגיד לי, זה לא הפיכה? זה לא מרד בכל מדינה דמוקרטית? אתמול בלילה היו באים שלושה שוטרים ועוצרים אותה לחקירה. הבעיה שמי שמוסמך לחקור אותה זה פרקליט המדינה, ואחריו ראש אח"מ,
7: שיש
8: שם מערכת יחסים מושחתת. עזוב מתחתיה, מערכת יחסים מושחתת של כל האנשים האלה. זה בכלל לא סדרי, זה בכלל לא... הדברים האלה של מרמה והפרת אמונים זה הרבה הרבה יותר חמור, אנחנו בטבורה של הפיכה, ולא משנה שרון שאתה אופטימי, לא משנה, זה עץ שרה ליעקב שבא מבית.
6: אני אופטימי כי יש בחירות עוד רגע, ואני חושב שאנשים פה מבינים מה קורה, וזה יבוא לידי ביטוי.
8: עכשיו אבל עכשיו יש לנו 68 מנדטים ולא קורה כלום, אני מסכים.
6: כן, אבל, אבל אני לא רוצה לחזור איתך לכל הדיון של איך התחילה הרפורמה הקום בגלל ההגזזות של יריב לוין.
8: אל תכניס אותה לישיבות הממשלה, מה יקרה? עמית ישלח את משמר בתי המשפט שרבין לא מצא חן בעיניו, מיכאל בן יאיר, היועץ המשפטי.
6: בסדר, מה זה ייתן? עזוב, פה צריך משהו יותר עמוק, לא בכיפופי ידיים של ניצחון רגעי.
8: לימון משקר לממשלה יום יום, שעה שעה, והוא ממשיך להגיע לישיבות ממשלה. אתה היית מסכים שבחברה שלך, היועץ המשפטי שלך,
7: ישקר לך? שרון, סליחה, בוסי שאני קוטע אותך. בוא ניקח דוגמה אחת. אתה יודע, אתם אנשים אומרים, ישר מסתערים על הבסטיליה. חכה, בוא, אתה יודע, גם צריך להוכיח לעצמנו שאנחנו יכולים. בוא ניקח לייעוץ המשפטי, אפשר רק דבר אחד, בחקיקה אנחנו עושים את זה מחר בבוקר, את הצעצוע של לקבוע האם הם מייצגים או לא מייצגים את ממשלת ישראל. זה הרי דבר אבסורדי, הרי רוצחים, הם מקבלים ייצוג בבית המשפט העליון, חס וחלילה שלא יבואו לא מיוצגים, אתה מבין? וגם אם צריך על חשבון הציבור וסנגוריה והכל, בממשלת ישראל לא, הם יכולים למנוע ממנה את הצעצוע הזה, אתה יודע איזה? קודם כל, עזוב את העלויות. כל תיק הזה שמנעו בשלוש-ארבע שנים האחרונות מממשלת ישראל ייצוג עלה מאות אלפי שקלים. מי משלם את זה? אני ואתה, למה? הדבר הראשון שאתה יכול לעשות מחר בבוקר זה לקחת להם את הצעצוע הזה. עכשיו, זה לא נראה גדול, זה לא רפורמה, לא שינינו שופטים, אבל זה כבר מזיז את הגבינה קצת. מה שאנחנו צריכים ללמוד, אני חושב בימים, זה להסתער על יעדים קטנים, אבל אתה יודע, ממש עם כל הכוח. ולהוכיח לעצמנו שאנחנו יכולים, וזה יביא אותנו להישגים היותר גדולים בהמשך. ברגע שהם יבינו שהכוח זז, הם כבר יבואו, איך אומר...
6: אבל זה לא ימין או שמאל, זה אמון הציבור, זה שלטון החוק, זה מיליון, זה ביטחון המדינה! זה ביטחון המדינה!
8: אבל שרון, הם הנדסו לנו את התודעה שזה ימין או שמאל. זה הנקודה, הם הנדסו לנו את התודעה. מה שאומר, מיכאל, זה מדויק, תחשוב, הם מקבלים מזכורת כדי לייצג את הממשלה, ולא מייצגים את הממשלה. אני ממש מקווה שהרשימה הבאה של הליכוד או של כל המחנה השמרני תהיה אנשים חדשים. אני שמעתי על אירן בן-ארי, על זיו מאור, על איך קוראים לו, נו, התימני, חבר שלי, קפח. מה קורה כאן? אני מקווה שזה יהיה אנשים, אני אומר לך, גיל לימון נכנס לישיבות של ועדות בכנסת, אני ראיתי את זה במו העיניי, ויש מורה של החקים עליו. משל, אני לא יודע מי נכנס. יש כאן, הקימה היועצת המשפטית לממשלה יחידת חיסול, שבראשה עומד גיל לימון, שהם מחסלים את ממשלת הימין שעלתה כחוק לשלטון, הם עושים את זה יום יום, שעה שעה, ואני אומר לך, זה שתחנות הדלק פתוחות, זה שאתה יכול לדבר, זה לא לעולם חוסן. אנחנו במרד, אנחנו בתבורה של הפיכה, ועד שלא נביא את זה לעם ונסביר את זה לעם, אני אומר לך, יש לבה מזעזעת בבתי הכנסת שאני הולך, אנשים לא מוכנים להמשיך להיות עבדים נרצעים, הם אומרים, אנחנו בוחרים א', וחבורה של 30 אנשים מנהלת אותנו ונותנת לנו לא בית ג' או ד', נותנת לנו טף. אי אפשר להמשיך עם זה, שרון, די עם האופטימיות הזאת. אנחנו חייבים להילחם.
6: אני לא אפסיק עם האופטימיות הזאת, לא יעזור לך שום דבר. יש בחירות, ואפשר לעשות סדר, ואפשר לעשות את השינויים. אני אופטימי, אני רק אומר שאנחנו נמצאים כרגע בתרלול שבאמת לא... היא פשוט משחיתה והורסת את מוסד הייעוץ המשפטי ואת אמון הציבור. היא פשוט עושה נזק נוראי. לא מבין איך לא רואים את זה גם... כן, כן, כן, ואני חושב שיותר ויותר אנשים רואים את זה. גם כאלה שאתה יודע, היו במקומות אחרים לגמרי. זה פשוט נורא.
7: לא רואים מספיק, אבל אתה יודע, שרון, אנשים כאילו מה שמכונה מרכז שמאל, הרי לא כולם קפלניסטים. לא כולם, אתה יודע, נמצאים סופר קיצוניים. יש אנשים מגונים, איפה הם? איפה הם ויקומו היום ויגידו, ניסו לחסל פה אלוף מאותר, הלא, מטפורית כמובן, הלא עוול בכפו, רק בגלל שנתניהו מינה אותו. איפה האנשים האלה? שפעם, אתה יודע, מישהו הגון, אני לא יודע מה, איש משפט, איש שמאל, אבל אני לא רואה אותם מספיק, ואני חושב שזה עוד קין עליהם. כי לא כל דבר מלוכלך ומתונף שמערכת אכיפת החוק שלנו ומערכת המשפט שלנו עושה, צריך לעמוד מאחוריו, להפך. צריך לגנות, צריך ליישר ולתקן. אפילו שמעתי אתמול את אייזנקוט שאומר שצריך את זה רפורמה. אז הנה, תתחיל פה. ניסו לסכן פה אלוף בצהל, גיבור ישראל. תתחיל פה, אייזנקוט.
8: איפה בנט? מיכאל, איפה בנט? איפה בנט שאומר מילה על רומן גופמן, שבאמת לא דבק רבה, ואתה יודע, פעם אחר פעם אתה מגלה שהוא היה יותר צדיק מהפיפיור. זה מטורף מה מתגלה בכל התצירים הללו. איפה בנט שנעלם דום? איפה אייזנקוט? היחיד ששמעתי אותו אומר מילה טובה, זה דווקא אביגדור ליברמן. אני אומר לך, ברצון הזה שלהם, להפיל את שלטון הימין, לא להפיל, להחליף את שלטון הימין, הכל מותר. והחרפה הכי גדולה זה השופרות שלהם. יושבים שם גליקמן ועוד כמה אנשים, ומעדדים את השקרים על רומן גופמן, כאילו הוא עשה דבר לא תקין.
6: טוב, אני מקווה לפחות שהשופטים ייתנו החלטה מהירה ולא ימשיכו לגרור את הדבר הזה אחרי שהתצהיר מונח לפניהם והם מבינים פה את הצ'ירקס שעשתה הגברת המוטרפת הזאת.
8: בראש ההרכב עומדת דפנה ברק ארז, אם היא זאת שתיתן כמו שאנחנו מצפים החלטה, זה אומר שהיועמ"שית כבר נמצאת בעברי פי פחת ואף למטה מכך.
6: ברור. טוב חברים, ישועת השם כערף עין, לא להתפעל, אוקיי?
8: אמן.
6: בוסי. לא, בלי להיכנס לי לתוך המחילות האלה.
8: ירושלים, לא, הם צריכים לדעת, כי תשמע, מה שהם הולכים לעשות בכל הכסף שלהם זה לגרום לזה שלא יגיעו להצביע. ותזכרו, 8 שופטים עליונים, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט המדינה, כולם אמונים בממשלה כנסת הבאה, להגיע להצביע בעוניכם כמו שאתם מאמינים.
6: אם הייתה בטיפת יושרה, הייתה מתקפלת והולכת הביתה היום האישה הזאת, אבל אין לי שום ציפיות ממנה. פשוט בושה וחרפה. בושה וחרפה. חיבוק, חבר'ה, כל טוב.
8: תודה, ביי ביי.
6: ביי, כן, איצקו, מה, קרדיטים? אוקיי, אז קודם כל נגיד שאני אתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. נגיד לכם תודה על ההאזנה גם הבוקר. תודה לצוות אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשטיבקר, קובי פרל, איציק זר, שועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות. ביי ביי, להתראות, תודה.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
4: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
5: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
12: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
11: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
12: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
9: עם החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: עמרי שטיין.
14: 105 רדיו חיפה.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח של מועצת השלום שהוגש למועצת הביטחון של האום קובע כי חמאס הוא המכשול המרכזי לשיקום רצועת עזה וליישום הסכם הפסקת האש. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. לפי הדוח, סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו והמשך אחיזתו במנהרות באמצעי לחימה ובמבני טרור מונעים את המעבר לשלטון אזרחי ואת קידום מפת הדרכים ברצועה. במועצת השלום מזהירים כי כל עוד הליך הפירוז מתעכב, כך גובר הסיכון להסלמה. על רקע הודעת טראמפ על דחיית המתקפה באיראן, גורם צבאי אמריקני שצוטט בניו יורק טיימס טוען כי טהרן מנצלת את הפסקת האש כדי להיערך לחידוש הלחימה. לפי הגורם, איראן שיקמה עשרות אתרי טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה, השמישה מחדש חלק מהמתקנים התת-קרקעיים, העבירה משגרי טילים ניידים ולמדה את דפוסי הפעולה של מטוסי הקרב והמפציצים האמריקנים. בכירים אמריקנים מעריכים כי ייתכן שהצהרת טראמפ על דחיית התקיפה היא חלק ממהלך הטעיה, וכי הנשיא עדיין עשוי להורות על תקיפה באיראן. הקרב על תוספת 40 מיליארד שקלים לצהל נותר ללא הכרעה. בדיון שהתקיים הלילה בסוגיה אצל ראש הממשלה נתניהו לא התקבלה החלטה, כשמשרדי האוצר והביטחון נשלחו לחשיבה מחדש על דרישת התקציב הנוספת של מערכת הביטחון. כתבנו ניצן כהן מוסר כי על רקע ההחלטה עומדת מחלוקת חריפה סביב עלות המילואים, והאוצר טוענים להתנהלות בזבזנית בגיוס ובהפעלת כוחות לפרקי זמן ארוכים, בעוד שבמערכת הביטחון מבהירים כי כל עוד המשימות בעזה ובגבול הצפון נמשכות, לא ניתן לצמצם את מצבת הכוחות. וגם סקר חדש ששודר בערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מצביע על תמיכה נרחבת בלבנון בהסכם שלום עם ישראל. לפי הנתונים, יותר מ-70% מהנוצרים והדרוזים שהשתתפו בסקר תומכים בהסכם שלום, וכך גם כ-51% מהסונים. בקרב הציבור השיעי, לעומת זאת, נרשמת התנגדות כמעט מוחלטת. בסוגיית חיזבאללה נרשם נתון משמעותי נוסף, שכן כ-58% מהנשאלים תומכים בפירוק הארגון מנשק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
19: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
23: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: דן רייכל, ככה מיום ליום. בדיוק היום לפני חמש שנים, לא, לא היום, אבל שבוע אחורה, לפני חמש שנים, השיר הזה יצא. ב-2021, עידן רייכל, עם הפרויקט היפהפה שלו, פותח לנו את יום שלישי בשבוע. איזה כיף, שלום שלום לכל המצטרפים. או, אני מתרגש לקראת חג השבועות. הצטיידתי כבר ברובי מים. וזה יקרה עוד יומיים. אז עד אז אנחנו בדיוק באמצע השבוע ומוכנים לצאת לדרך עם תוכנית המוזיקה כאן ברדיו חיפה 107.5, 8 דקות אחרי 10. וולקאם, וולקאם, איזה כיף שאתם כאן. הצטרפתם אלינו לשלוש שעות של חגיגה, חגיגה אמיתית. אז מעכשיו עד אחת, אני כאן איתכם עם מוזיקה טובה, מעולה אפילו יש לומר. שירים חדשים, שירים ישנים, דברים כאלה מיוחדים גם מהטיק טוק, מהרשתות. אז אני מקווה שאתם מוכנים לזה, חיגרו חגורות בטיחות. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לשלוש שעות. הנה ג'סיקה, אתניקס. שתהיה הזנה טובה, עשו בזירות ודרכים. מזג אוויר, אני מתכנן ללכת לים, אז אני מקווה שהוא יהיה שימשי היום.
1: איך בסוף השבוע?
0: הזנה טובה שתהיה.

קלאסי מתוך רדיו שטח 2 שיצא לפני שנתיים. איזה כיף לשמוע את פאר, אחד האומנים הגדולים שיש לנו כאן בישראל. מוזיקה משובחת עם עוד יצירת אומנות מבית היוצר של פאר טסי. 10:15 כאן אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם דיוויד גואטה, אלפאביל.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריסבי.

נוצר ב-AI, בבינה המלאכותית של סונו. כרגע נמצא במקום הראשון במצעד האפרוביץ הרשמי של בריטניה, במקום השני במצעד שירי האפרוביץ של בילבורד באמריקה. קיצור, אחד הלהיטים הגדולים שיש עכשיו, חזק ברשת, חזק בטיק טוק, למרות שאין לי ולא היה לי, אבל זה להיט היסטרי. אתם על רדיו חיפה, 35 דקות אחרי 10, כיף שאתם איתנו, ממשיכים ביחד עם מייל סמית.

או, היי, נעים מאוד, אני אומרי. מייל סמית, ביחד עם נייס טו מיט יו. 10:38 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם החדש של אלכס וורן, פייבר דרים.

יונתן מרגי כבר לא יוצא למסיבות. למרות שהוא מגיע למלחמת המים השכונתית ביום חמישי, הוא מגיע למסיבה. אני דיברתי איתו. הוא הולך למסיבות רק עם בת זוגתו. יונתן מרגי לא יוצא למסיבות. 10:45 כאן ברדיו חיפה. Just the way you are עכשיו.

0: get lucky. קמנו בבוקר, כל השאר זה בונוס. דפט פאנק, פרל וויליאמס, עושים את גט לאקי וסוגרים לנו שעה ראשונה מתוך שלוש. שש דקות לפני 11. כיף שאתם איתנו מאזינים לרדיו חיפה. נצא להפסקה קצרה, ממש קצרה, אבל נשמע את החדשות של 11 ונשוב אל עוד שעתיים של מוזיקה וכיף. אז תתכוננו, תהיו בהאזנה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית, תודה גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד עם הדואט של ברונו מרס, רוזי, זה נקרא אפאטה. משחק השתייה של דרום קוריאה.
1: גיים, לנאום.
0: כבר חוזרים.
1: גיים.
0: אל תלכו לשום מקום.
1: אל.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
10: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
13: בבית. עומרי שטיין.
14: 105, רדיו חיפה.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח של מועצת השלום שהוגש למועצת הביטחון של האום קובע כי חמאס הוא המכשול המרכזי לשיקום רצועת עזה וליישום הסכם הפסקת האש. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. לפי הדוח, סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו והמשך אחיזתו במנהרות באמצעי לחימה ובמבני טרור מונעים את המעבר לשלטון אזרחי ואת קידום מפת הדרכים ברצועה. במועצת השלום מזהירים כי כל עוד הליך הפירוז מתעכב, כך גובר הסיכון להסלמה. על רקע הודעת טראמפ על דחיית המתקפה באיראן, גורם צבאי אמריקני שצוטט בניו יורק טיימס טוען כי טהרן מנצלת את הפסקת האש כדי להיערך לחידוש הלחימה. לפי הגורם, איראן שיקמה עשרות אתרי טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה, השמישה מחדש חלק מהמתקנים התת-קרקעיים, העבירה משגרי טילים ניידים ולמדה את דפוסי הפעולה של מטוסי הקרב והמפציצים האמריקנים. מחירים אמריקנים מעריכים כי ייתכן שהצהרת טראמפ על דחיית התקיפה היא חלק ממהלך הטעיה, וכי הנשיא עדיין עשוי להורות על תקיפה באיראן. הדיון במשפט נתניהו יקוצר היום בשלוח זמנים ביטחוני ומדיני של ראש הממשלה. השופטים הודיעו כי בעקבות דיון שהתקיים בלשכתם עם נתניהו עצמו, הדיון בתיק 2000 מסתיים בשעה אחת בהתאם לבקשתו. עוד בחדשות, פועל בן 37 נפצע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-8 מטרים במפעל בקריית מלאכי. פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
0: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקי, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
19: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
18: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

When Love Takes Over. דיוויד גואטה, קיילי רולנד, מחזירים אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. ובשעה הקרובה, מוזיקה חדשה. שיר שיצא היום לעדן בן זקן ונועה קירל, ושיר חדש מתוך האלבום הרביעי של עודיה, ויש לנו שעה מאוד מאוד מאוד מעניינת, אז כדאי לכם להיות בהזנה. שוב שלום לכם, בוקר טוב, 7 דקות אחרי 11, welcome back, פותחים שעה שנייה מתוך 3, אתם על רדיו חיפה 107.5. אנחנו כמובן, כמו תמיד, גם באתר, גם באפליקציה, איתכם כל הזמן מכל מקום, אתם יכולים לשמוע אותנו פשוט, גם אם אתם בחול, גם אם יצאתם מאזור הקליטה, גם אם החלטתם פתאום להגיע לחדר הכושר או לטוס לחול, לא משנה איפה אתם, אנחנו תמיד נלווה אתכם. אז קדימה, יוצאים לדרך. נגיד שלום לגיא בזק, לנופר גאון שלו, אני עומרי שטיין, איתכם עד אחת, אז יש לנו שעתיים של כיף. עדן גולן, תפתח את השעה השנייה, אמן שיהיה לי טוב. אז אמן שיהיה לכם האזנה טובה ויום מעולה, ואנחנו מתחילים, תבלו.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming, don't worry. ריי של אגאתה קין ריי, מחכה לאחד שלה. Where is my husband? Where is my wife? כל אחד ומשהו מחפש. 11 ועוד 16 דקות, אתם על רדיו חיפה. כיף שאתם איתנו, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. עכשיו נשמע את רותם אסולין, ג'יי למוטה. רותם על הג'ם, אסולין, עם וואלה וואלה וואלה. שנמכר לאפל ביפנית.

0: גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זו? שיר הנאישי.
1: קראתי וואי, ימדאו פוסה.
0: נוני קאנס, קטיון בנו, פרינס וסטיילו.
2: אוי, זה מעולה, זה מעולה.
0: שיטוס קושנו איי.
2: אז באמת זה הישג בינלאומי לרותם על הג'ם הסולין, ג'יי למוטה. אפל רכשה את השיר הזה, וואלה וואלה וואלה, לקמפיין עולמי. במקור זה יצא לפני שנתיים, והיא עשתה לזה חידוש. זה המקור, מה שאנחנו שומעים. היא עשתה לזה חידוש עם הדי-ג'יי אדם טן. מאה מדינות. וואו, זה כאילו פרסומת במאה מדינות. עם השיר הזה, זה וואלה וואלה וואלה. כבוד גדול. אוקיי, 18 דקות, אחרי 11, כן, היא אומרת איזה תרלול, וסתום את הפה, וואלה וואלה וואלה, פשוט גאוני, מדהים, ג'יי למוטה, רותם על הג'ם הסולין, אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה,
3: שקה קאן,
2: שקה קאן, I feel for you,
3: שקה קאן, let me rock it, let me rock, שקה קאן, let me rock it, that's all I wanna do, שקה קאן, let me rock it, let me rock, שקה קאן, let me rock it, let me feel for you, שקה קאן, what you tell me, what you wanna do, do you feel

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
13: בטח, טיפת מזל.
12: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
13: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
12: ואת סיפור הביקורים שלך?
14: סיפור הביקורים שלי?
12: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: Turn the light off. קאטו לוקח אותנו 30 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה. ממשיכים לעשות שמח כאן באולפן. מקווה שגם אתם נהנים והמצב רוח שלכם בשמיים, ואנחנו ממשיכים ביחד עם ריו סרנד.
1: היי, בלגבי, קו!

אליס ברטון, No Roots. 11:38, אתם על רדיו חיפה, עכשיו, אחרי חודשים ארוכים של טיזרים, שיתופים ברשת, וציפייה מטורפת מצד כולנו, ובמיוחד מצד המעריצים, עודיה משחררת סוף סוף את האלבום החדש, השם יעזור, אחד השירים הבולטים מתוך האלבום הזה, הוא 10 רמות מעליו, שעוד לפני שבעצם יצא אלבום, הוא כבר הספיק להתפוצץ בטיק טוק, ולעשות המון רעש ברשתות החברתיות, עם עשרות אלפי שימושים, וסרטונים, ותגובות, וזה פשוט טירוף אחד גדול. אז הנה, עודיה, 10 רמות מעליו, תכף נדבר עליו.

עשר רמות מעליו. חדש, חדש, חדש. עושה חשק לרקוד, הסוף סוף זה קורה. אודיה משחררת את האלבום הרביעי שלה. חיכינו כל כך הרבה זמן. והיציאה של האלבום נדחתה בגלל המלחמה, ואחרי שהיא עשתה גם מסיבת השמעה לחברות הקרובות שבחרו את השירים הכי מתאימים שיכנסו לאלבום, זה סוף סוף קורה. האלבום הרביעי שנקרא השם יעזור, בחוץ. השיר הזה נקרא עשר רמות מעליו, ובאלבום הזה יש באמת שירים מעניינים, עם הפקות מעולות, כל מפיק בצבע ממש, באמת מהשמות הבולטים שיש לנו בתעשיית המוזיקה בישראל, אבי אוחיון ומתן דרור, טל קסטיאל, עומר פדי, עומרי דן, אלירן אליהו, בקיצור, ממש מטורף, וכל כך הרבה זמן חיכינו לדברים חדשים כאלו מיודע, המוכשרת והמדהימה. וואו, וואו, וואו, וואו, אוקיי. כן, צריך להירגע מזה רגע. 11:42 כאן ברדיו חיפה, נמשיך עם טיילה. Water.

My name. Destiny's Child. 10 דקות לפני 12 בצהריים. הנה מגיע מפגש הפסגה בין שתיים הכוכבות הגדולות ביותר בישראל. שתי זמרות ענקיות שבמקרה גם הולכות להיות מנטוריות בעונה הקרובה של The Voice. אתם בטוח כבר יודעים על מי אני מדבר. עדן בן זקן, ביחד עם נועה קירל, משתפות פעולה. 5 שנים אחרי שהם גנזו שיר משותף שלהם. שתי הנשים הכי חזקות במוזיקה הישראלית, מוציאות דואט חדש שנקרא אני משקרת. חדש. כתבה אותו נועה קירל ביחד עם עדן בן זקן, ומאי ספדיה החיפאית שלנו, אלופה. הנה זה. אני משקרת? לא, לא.

טו למון דה ספו, הזמרת הצרפתית ג'יין ביחד עם סולומון. כל מילה בסלע, תפנו קצת מקום בלב שלכם, תזרקו את האגו הצידה, זה עולם משוגע. ככה אנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה באווירה כזו, אווירה משוגעת. 5:12. אתם על רדיו חיפה, תודה שאתם כאן איתנו, מאזינים לנו. יש לנו עוד שעה משותפת ביחד. אז אל תלכו לשום מקום. אנחנו כבר חוזרים אל המוזיקה. תודה לכם שאתם כאן. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין. הנה קליס והמילקשק.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: שלום, אני מדברת עם רונן.
6: כן.
5: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: כן, ברוך השם.
5: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
5: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
7: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: עומרי שטיין.
10: רדיו חיפה.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
14: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל. בצבא מדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום ידי. פרשת הפגיעה בילדים מגיעה לכנסת. בהמשך היום יתקיים דיון חירום בוועדה לזכויות הילד שיעסוק במנגנוני ההגנה והזיהוי של רשויות המדינה. על רקע הדיון עומדת פרשה שבה נעצרו עד כה 8 חשודים, חלקם ללא עבר פלילי. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי בכנסת צפויים לבחון כיצד ניתן היה לזהות מוקדם יותר את הסכנה, אלו פערים קיימים בין גורמי הרווחה והאכיפה, ומה נדרש כדי לחזק את ההגנה על ילדים ולמנוע מקרים דומים. הנזק לתשתיות הנפט הרוסיות בחודשים האחרונים הוא הנרחב ביותר מאז תחילת המערכה בין רוסיה לאוקראינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, אוקראינה הגבירה לאחרונה את השימוש במתקפות כתבאמים לטווח בינוני, שפגעו בבתי זיקוק בנמלים ובמתקנים צבאיים בעומק רוסיה, והובילו להפחתת תפוקת הנפט ואף גרמו לעצירת ההספקה בצינור הנפט הרוסי האחרון שנותר לאירופה. רצויין כי התקיפות פוגעות גם במערכי ההגנה האווירית, במקמים ובלוגיסטיקה של רוסיה עשרות עד מאות קילומטרים מאחורי קווי החזית, מה שמקשה על מוסקבה לתמוך בכוחותיה בשטח. עוד בחדשות, בשעות הקרובות התקיימו בשטח מכון דוד שבקריות ניסויים מתוכננים ומבוקרים, במהלכם עשויים להישמע רעשי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
21: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

סבלימינל, אני טורו. פותחים שעה שלישית כאן ברדיו חיפה. לצד הדיווחים על חדירת כלי טיס עוין בצפון הגולן, מג'דל שמס, נווה אטי"ב, קיבוץ דן. בצפון לא שקט. הם לא מרגישים את ההפסקת אש שאנחנו חווים. שם הם חווים טירוף. נתפלל שיהיה שם שקט ורגוע. אם אתם נמצאים באזור הזה של קו העימות קיבוץ דן, מג'דל שמס, נווה אטי"ב, אנא מכם, ייכנסו למרחבים המוגנים בעקבות חדירת כלי טיס עוין בצפון הגולן. טוב, פתחנו שעה שלישית עם סבלימינל. 8 דקות אחרי 12. כיף שאתם איתנו, שעה אחרונה כאן ברדיו חיפה. שלום לגיא בזק, שלום לנופר גון שלב. שלום לכם, צהריים טובים. איך אתם היום? הנה, השמש יצאה ואנחנו שמחים, עם מצב רוח בעננים, ואפשר עוד מעט ללכת כבר לים, באווירה קיצית. אנחנו פותחים, שעה שלישית, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת. חוזרים קצת אחורה בזמן, אל שנת 2003, בקצב ההיפ-הופ של 50 סנט. גו, גו, גו, שורטי. אין דה קלאב. האזנה טובה שתהיה. יצאנו לדרך, שעה שלישית, תבלו.

תראו, זה מעניין אותי איפה זה פוגש אתכם, שאני בתוך מסיבה וטירוף. ואיפה אתם? ברכב שלכם? בעבודה? בבית? אתם גם במסיבה כמוני? גם אצלכם הווליום בפול ווליום כזה עד הסוף? מעניין. שמי כאן במ במ. באווירה מסיבתית במיוחד, יוגל, סולטו. לוקחים אותנו 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, הנה השיר הזוכה של האירוויזיון האחרון, כמובן של בולגריה, זו דאד עם בנגרנגה.

טרה, הזמרת מבולגריה, מקום ראשון באירוויזיון. הכרנו אותה באקס פקטור בולגריה ב-2015. ב-2016 היא הוציאה את סינגל הבכורה שלה. והנה, עשור אחרי זה היא זוכה מקום ראשון באירוויזיון, ביחד עם בנגה רנגה, דרה. איזה כיף לשמוע אותה. 12 ועוד 17 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם דר כהן, דרקו. ניגן גם בחתונה של אושר כהן. אחד האומנים הגדולים בסצנת המוזיקה האלקטרונית. זה נקרא בזימן, הסימפול של משה גיאט. זה שיר שנקרא נגילה הללויה, משנות ה-80. דרקו ביחד עם טכנו האוס כזה, שהוא מצליח לשלב את המזרחית ואת ההאוס, וככה זה נשמע, דרקו.

0: רדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
4: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
2: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
14: טוב, חזרנו מהפסקת הפרסומות, אתם על רדיו חיפה, 12:24. בתחילת השעה התקנו ודיווחנו על חדירת כלי טייס באזור הצפון, אז האירוע שם מסתיים. השוהים במרחבים המוגנים יכולים לצאת באזור משדל שמס, נווה עתיב. אנחנו חוזרים אל המוזיקה. הנה טיים אימפלה, הפרויקט של קווין פארקר, היוצר האוסטרלי, משתף פעולה עם ג'ני קים, הזמרת והראפרית מדרום קוריאה, חברה בלהקת בנות הקיי-פופ, בלאקפינק, וזה דרקולה.

עם בלו דבדי דבדה. ההרכב האיטלקי מטורינו עושה את הלהיט ההיסטרי הזה מסוף שנות ה-90. אייפל 65 כמובן. I'm blue. 12:31, תימן רדיו חיפה, ממשיכים עם הזמרת הקנדית טייט מקריי, ספורטס קאר.

0: המשאפ המגניב הזה שמאגד בתוכו כל כך הרבה שירים של סברינה קרפנטר, אריאנה גרנדה, ברונו מארס, דואה ליפה ועוד המון אומנים. המגה משאפ הגדול שלא ידענו שהיינו צריכים. רבע לאחת בצהריים. כיף שאתם איתנו. אתם על רדיו חיפה. יש לנו 12 דקות אחרונות לבלות וליהנות ביחד ליום הזה. עכשיו למרון 5 וקרדי בי, Girls Like You.
1: אנחנו לידים.

Self-aware. איזה כיף לשמוע את זה. No smoke with no fire. אין עשן בלי אש. קלישה, נכון. אבל זה גם משפט הפתיחה של self-aware. שיר שבאמת משקף בצורה מושלמת את מה שקורה בחודשיים האחרונים עם טמפר סידי. הרכב ישראלי, אינדי, מגניב, שפשוט כיף להקשיב להם. יצירת אומנות כל כך איכותית. סינגל הבכורה של טמפר סידי, self-aware, חן ואביב, בעצם הם מפיקים שעבדו תחת השם סינק, הפיקו כמה שירים לנועה קירל, למרגי, לנטה ברזילאי, איתן פלד, השותף השלישי שלהם, בכלל הגיע מהפרונט, הוא היה זמר, היה לו איזה לאידו 2020, הוא גם כתב שירים, ולאחרונה הם פשוט החליטו לשים את עצמם בחזית, כלהקה, הקימו את טמפר סידי, והוציאו את self-aware, שיר קליד בצורה יוצא דופן, לא סתם הוא נכנס למצד של הבילבורד האמריקאי, וכבש את כל העולם, ופשוט הטריף את כולנו. אז כמה טוב לשמוע אותם, ואנחנו מחכים כבר לדבר הבא שהם יוציאו. אתם על רדיו חיפה, 7 דקות לפני 13:00, עוד רגע אנחנו מסיימים, יואו, זה עבר כל כך מהר. פחד אלוהים ישמור עכשיו כפר צפריר.

לשמור שיר הפריצה של כפיר צפריר, אני זוכר אותו שהוא היה עוד אנונימי. זה היה מנסה להוציא שירים, והיה כזה עובד עם רונשר. והנה, הוא בפרונט. הוא עושה את זה בצורה מעולה. פחד אלוהים לשמור, כפיר צפריר. ואנחנו ביחד עם זה סוגרים את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. זהו, נגמר. מכאן אנחנו לים. לקנות רובי מים. מה התוכנית? המוזיקה תמשיך אחרי החדשות. אני לא אהיה כאן, אבל המוזיקה תמשיך. בסדר? סגרנו. אין ענבר היום, ענבר דותן לא מגיע היום. אתם תוכלו להזין למוזיקה של רדיו חיפה וליהנות מהצלילים. תודה שהזנתם, תודה שהקשבתם. תודה לגיא בזק ולנופר גאון שלב. לי קוראים עומרי שטיין. אני אהיה כאן גם מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון המון מוזיקה טובה. לסגור עם טדי סווימס והחדש שלו, מיסטר נו איט אול. אחלה יום, יאללה ביי.

0: חיפה, עומרי 2.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
6: אני מדברת עם יוסי ש...
7: נכון.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
7: תמיד מדברים איתך.
6: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית, עומרי 2, 105 רדיו חיפה.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני כשעה ברג'ר ובקיבוץ דן שבגליל העליון, וכן בנווה עתיב ובמג'דל שמס שבצפון רמת הגולן. לא דווח על נפגעים או על נזק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי יחתום באופן מיידי על צו לפינוי חאן אל-אחמר בתגובה לדיווחים על בקשה להוצאת צו מעצר נגדו בהאג. בהצהרה שמסר אמר שר האוצר והשר במשרד הביטחון כי הוא רואה במהלך נגד בכירים בישראל הכרזת מלחמה והשים את הרשות הפלסטינית בעמידה מאחוריו. לדבריו הרשות פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. סמוטריץ' הוסיף כי כל מטרה כלכלית או אחרת שבסמכותו לפגוע בתותקף, והבהיר כי זוהי רק ההתחלה. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש אושרה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי על פי הצעת החוק תפקיד היועץ המשפטי יפוצל לשלושה. היועץ המשפטי לממשלה שימשיך לשמש פרשן החוק עבור הממשלה ויסייע לה לממש את מדיניותה, התובע הכללי שיעמוד בראש מערכת אכיפת החוק ומייצג המדינה בערכאות, שהיא עורך הדין של המדינה בבגץ ובשאר התיקים האזרחיים, להם היא מהווה צד. תופעת הדרייברים החרדים מתרחבת מתחת לרדאר. שירותי הסעות פיראטיים שמציעים נסיעות זולות ומהירות ללא פיקוח מוסדר, עומדים כעת במוקד ביקורת קשה בעקבות התאונה בכביש אחת שבה נהרג פעוט בן חודש. לפי התחקיר שערך כתבנו יעקב הרשקוביץ, מאחורי השירות שנראה למשתמשים כמו חלופה נוחה למונית פועלת מערכת פרוצה שבה ניתן להירשם כנהג באמצעות בוט, בלי הצגת רישיון, בלי בדיקת ביטוח מתאים להסעה בשכר ובלי פיקוח על עבר תעבורתי או פלילי. במקביל, הנהגים פועלים מחוץ למערך המיסוי והרגולציה שמחייב נהגי מוניות, מה שמאפשר להם להציע מחירים נמוכים יותר, אך משאיר את הנוסעים חשופים לסיכון בטיחותי, ביטוחי וכלכלי במקרה של תאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
13: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
10: בטח, טיפת מזל.
9: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
10: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
9: ואת סיפור הביקורים שלך?
11: סיפור הביקורים שלי?
9: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, גבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
6: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
6: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: קטן בשתיים עם יניב קטן.
1: 105 רדיו חיפה.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. רחפן נפץ ששוגר מלבנון חדר לשטח ישראל והתפוצץ באזור מסגב עם שבאצבע הגליל ללא התראה. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים. מוקדם יותר יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב רמת הגולן. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. פיצוצים נשמעו באחד האיים במצר הורמוז, כך דיווחה סוכנות ידיעות אירנית. בשלב זה לא ידועה סיבת הפיצוצים. בעקבות הבקשה לצו מעצר נגדו בבית הדין בהאג, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לפינוי חאן אל-אחמר. בהצהרה מיוחדת האשים סמוטריץ' את הרשות הפלסטינית ואמר, הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה ושרי הביטחון והאוצר, זו הכרזת מלחמה.
6: הפעם הידיים ידי האג, הכל, כל הרשב. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר. אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
5: עוד בחדשות, סוכלה הברחת ענק של סיגריות באמצעות מחולות שהובאו לנמל אשדוד. עם הפרטים כתבת היום בדרום, הודיה בושרי.
7: לאחר מעקב על המחולות מרגע הגעתן לנמל, שוטרי מרחב לכיש עצרו את המסעיות שהובילו אותן לכיוון שטחי יהודה ושומרון. הנהגים, תושבי מזרח ירושלים, נעצרו יחד עם סוכן המכס והיבואנים לחקירה. בבדיקה שנערכה, הותרו בתוך המחולות סיגריות מוברחות בשווי המוערך של כ-20 מיליון שקלים.
5: ולידיעת הנהגים, רכבת ישראל תתגבר קווים לאור חג השבועות. ביום חמישי ערב החג יופעלו שתי רכבות בשעה בקו חיפה תל אביב במקום אחת, ובמוצאי השבת יתוגברו הקווים בין חיפה לתל אביב ויופעלו רכבות לילה מנהריה לנמל התעופה בן גוריון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן,

0: צהריים, דרוני קטן בשתיים, אנא חברים יקרים, מה שלומכם? טוב, לא אשתף אתכם בדיון שהיה פה לפני כמה דקות, כי בכל זאת יש דברים שצריכים להישאר אך ורק במערכת. לא יודע, נראה, בהמשך התוכנית אולי. תראו, הערב מכבי חיפה תפגוש את הפועל תל אביב בסמי עופר למשחק הבית האחרון של העונה. בסמי עופר כמובן, הערב מכבי חיפה גם תיפרד מאחד הבלמים הגדולים ששיחקו פה, ניסק. לאחר ארבע עונות, סק בהחלט הפך להיות בורג מאוד משמעותי במועדון. אנחנו נאחל לו מפה בהצלחה. אני מקווה מאוד שמכבי חיפה תדע לנצח את המשחק הערב, לתת קצת טעם מתוק לאוהדים שלה. עוד הערב משחקים של הכרעה, של אליפות, ביתר תפגוש את הפועל פתח תקווה במושבה, באר שבע בטרנר תפגוש את מכבי תל אביב, מידע של ביתר וניצחון של באר שבע, סיפור האליפות גמור, במקרה הפוך, ביתר כבר תהיה תלויה בעצמה, במחזור האחרון נגד הפועל תל אביב בטדי. הולך להיות מעניין. בואו נתחיל. דורון בן דור, אלן, מה נשמע?
1: אלן, אלן, צהריים טובים, יניב קטן, ידידי היקר.
0: איך אתה? הכל טוב?
1: כן, יופי. אלן, השיר היום של נפרדנו כך. כן, פרידה. פרידה מ...
0: אתה יודע מה יפה אצלך? שאני לא כאילו... אתה כאילו עולה לשידור אלן דור על מה נשמע, ומתחיל כאילו לענות על שאלות. אולי הכנתי לך בכלל שאלה אחרת. מה אתה ישר מתחיל לדבר איתי? כן, היום נפרדנו כך, פרידה מסק. אולי אני רוצה לפנות אליך אחרת. מה, איך הגעת לזה?
1: רגע, אני אגיד לך
0: אחרת. אתה יודע, כשאתה עולה לרדיו, אני מנהל את הדיון. אולי אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר.
1: אני כעיתונאי, אתה יודע, כשאתה רוצה לעשות כתבה, איך אתה עושה? אתה עושה פתיח, גוף וסיום.
0: אבל אתה לא עושה כתבה עכשיו, אתה עלית לרעיון.
1: אז אני עולה כדי לפתוח את מה שאני הולך לדבר איתך.
0: אולי אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר. אלן קטן, נפרדנו כך היום פרידה מסק, לא רוצה, אולי יש משהו אחר.
1: לא, אני חושב שנתחיל, יאללה, יאללה, נו, תזרום, יאללה.
0: אתה יודע מה, דורון, אלן, צהריים טובים, דורון, תגיד, הערב יש פרידה מסק. לפני הכל, דורון, אחד מהבלמים, באמת, הכי גדולים ששיחקו במועדון אי פעם, צריך להגיד את האמת, שגם, אתה יודע, נכנס פה ללבבות של המון המון אנשים, ובצדק, שמע, עשה פה דברים נפלאים, נכון שהיו קצת תקריות בדרך, אבל זה בסדר, דורון, יש פרידה ממנו היום, וזה עצוב גם.
1: כן, תראה, מה זה, עצוב מכל אחד שהיה קשור אליך ארבע שנים, בוודאי. זה כן, אני חושב, הטביע את חותמו כאחד הבלמים הטובים ביותר שהיו במכבי חיפה.
0: נכון.
1: ואין ספק שהוא היה גם שותף ליגת אלופות, והיה שותף ללא מעט הישגים. לצד זה באמת היו גם תקריות שאנחנו זוכרים עם צ'ימיש פעמיים, ועם דולב שנשלו אותו אחר כך מסרט הקפטן. וזה איך אמרת, זה מאוד דינמי בכדורגל, אתה יודע. כן, יש נכון. גם מקרים כאלו, הכל טוב. ובאמת צריך
0: להתפלמנו. בוא נגיד שיזכרו אותו לטובה, בוא, ומגיע לו.
1: כן, בוודאי. הוא גם ביקש, אגב, לצאת מוקדם יותר ולא לדבר משחק מול באר שבע, ולכן גם יהיה טקס היום, וזה משחקו האחרון במדים הירוקים. ווואלה, אתה יודע, נאחל לו בהצלחה, אבל צריך למצוא גם, הלו, הולך מישהו, מה קדימה? וקדימה, צריך להביא שכרגע יש למה מחיפה. לא, צריכים בואו נמנה את הבלמים. כרגע יש לך בטוחים, זה את... נועם שטייפמן, יש לך כמובן ליסאב, יש לך שון גולדברג, חסר לי עוד
0: אלעד אמיר
1: ופדראו. עכשיו
0: מה? פדראו?
1: פדראו,
0: פדראו. כן, פדראו, כן. אתה יותר קשיר ממנו, כן, פדראו.
1: למה? הוא מתאמן מלא, מתאמן מלא.
0: גם סילבא קני התאמן מלא ואמרת לי זה יעקובו.
1: לא, איפה יעקובו? אני אמרתי לך שיכול מאוד שיהיה פה חלוץ מצויר, כי הנתונים הפיזיים שלו, והנתוני...
0: וה-GPS, ה-GPS של ליאור, כן.
1: עכשיו, מה אני רוצה לבוא ולומר לך? שיש לך חמישה בלמים בארסנל. עכשיו, תשמע, זו סוגיה לא פשוטה, כי אתה יודע שלבנות קבוצה אתה צריך מעמוד שדרה. עמוד שדרה זה שוער, בלם, קשר אחורי, קשר...
0: בוא, אני אגיד את דעתי. אני חושב שפדרה הוא לא רלוונטי מבחינתי. משחרר אותו, תודה רבה, שלום. אלעד אמיר, בגלל הפציעות, אני קצת בלחץ ממה שקורה פה. שטייפמן, צעיר ומבטיח. שון, אנחנו ראינו שכבר השנה הוא מעבר לסי שלו, למרות שאני חושב שהוא נכס למערכת. איסת, עושה לו מעט טעויות. אני הייתי מביא בלם תותח, תותח, תותח, תותח. וסביבו, מחבר את אחד מהם.
1: אוקיי, זה גם אפשרות. אגב, זאת גם אפשרות.
0: כן, אני אגיד לך למה, כי גם שטייפמן הוא באמת, אני חושב שאפשר להרוויח ממנו בשנים הבאות פה בלם, באמת נפלא ויוצא מן הכלל. אלעד אמיר, שוב אני חוזר, דורון, אחלה פוטנציאל, הפציעות קצת מלחיצות אותי. שון...
1: אלעד אמיר, בוא נעשה ככה. אלעד אמיר חייב לחזק את הגוף שלו, אני רואה את הפציעות שלו חוזרות, הוא בלם אינטליגנט ברמות מאוד גבוהות.
0: ברור, ברור, זה לא סותר לרגע, ברור.
1: אבל הוא לא...
0: דורון, אתה חייב להביא בלם בעל שיעור קומה. אתה חייב. חייב, חייב, חייב.
1: כרגע הולכים עם החמישה האלה, מי יהיה טוב, ישחק, פדראו מאמינים שפדראו איזה, גם את ליסאבי...
0: תגיד, דורון, אני שואל שאלה, אני כבר שומע עוד פעם שואו, עוד פעם פדראו, מה, אין פה שינויים.
1: תראה, תראה, לגבי, באמת, לגבי שואו, שואו מתוקף הכרטיס שלו יחזור. רוצים, הקבוצה הטורקית שלו רוצה לרכוש אותו. ופה, אתה יודע, זה גם להראות, אלו, יש לו בית, לא תרצו, יישאר פה. אז אני לא מאמין ששואו יהיה חלק ממכבי חיפה בעונה הבאה, מכיוון שגם פה, אם אני מסתכל על מצבת הקשרים, אז שים לב טוב. אף אחד לא נורש במכבי חיפה מהעובדה שירין לוי כן יהיה פה. לכן אני יודע את כל הזה, הוא לא יהיה פה, לא יהיה פה. קודם כל שתונח הצעה ואז נדבר. כרגע ירין לוי פה. אחד, נבות
0: איך
1: פה.
0: כרגע, איך כרגע ירין לוי פה?
1: יש לו חוזה. מכבי חיפה, הוא מסיים איזה שבוע בית, ביתר הוא שחקן מכבי חיפה.
0: אני לא מאמין שהוא שחק במכבי חיפה.
1: זה, אני מבין מאיפה זה בא לך.
0: כן, אבל דורון, אני רוצה שאתה, אני רוצה שאתה תהיה איש בשורות. תן לי בשורה. תן לי איזה בשורה, חוץ מלמרוח אותי פה עם ירין לוי ועם פדראו. תן לי בשורה, משהו, שמשהו איזה בשורה מהמועדון, איזה משהו חדש, אין לי פה בשורות.
1: רגע, יניב, אני בונה איתך את הסדר הכרונולוגי של מה שקורה. אתה מבין?
0: כן.
1: הסדר הכרונולוגי של מה שקורה במכבי חיפה. ולכן אני אומר עוד פעם, יש פה באמת לא מעט עבודה, ואנחנו כמובן נצטרך לדעת איך אנחנו עושים. יניב, יש לי משהו קטן שאני חייב שתעזור לי, אני חייב פשוט, מישהו צריך אותי בדחיפות, בעולה, ואני חייב לענות. אז עוד 10 דקות אם תחזירו אליי.
0: תגיד, מה זה תוכנית כפי בקשתך? דורון בנדר, תודה רבה לך. אנחנו נהיה בקשר בהמשך השבוע.
1: אין בעיה,
0: דורון. רק בשורות טובות, זה הכי חשוב. אין בעיה. נראה לי, אתה יודע, רון, הוא אולי קיבל, הוא... אתה יודע, את מה שאני...
2: הודעה מפדראו.
0: לא יודע ממי, אבל בסדר, נו, הכל טוב, נו, אין מה לעשות.
2: אז בוא נמשיך אנחנו, בדיוק אמרתי לך...
0: מה, יש לי שאלות קשות. אני אומר, מה זה קשות? שאלות שהן רלוונטיות, אתה יודע, אני באמת, אני מדבר פה בשמי, אני רוצה לשמוע איזה בשורה, איזה משהו אחר, איזה עם כל הכבוד לירין לוי, ופתאום אני שומע פדראו בסגל, שמה, שטייפמן, יכול להיות שחקן מדהים, נכון, סבבה? איסת, שון, בוא, אני חושב צריך להביא בלם, בעל שיעור קומה.
2: ברור, כמו שפלניץ' עזב וכולם היו בלחץ, יום, יומיים אחרי כבר היו פה גם סק וגם בטובינסיקה, והם היו אדירים, שניהם. עד עכשיו כמובן סק נשאר, וירין לוי, מה שאמרתי לך, הוא שחקן מדהים, אבל הוא לא שחקן שיביא את הבשורה ויביא לך את האליפות. בסוף אתה לא יכול לתלות את התקוות שלך, אומנם בקשרים כן, אבל זה לא קנגוע וזה לא משהו שדומה לזה. אני חושב שאנחנו צריכים משהו קצת יותר גדול מזה, בגזרת הרכש גם בישראלים, גם בזרים, אם זה לקחת מהליגה, אם זה אוגריסה,
0: ואם בגדול, זה... בגדול, אני חושב, אנחנו יכולים להגיד שמות מפה ועד הודעה חדשה. בסופו של דבר, אני חושב שהמועדון צריך לראות מה סקת המסקנות שלו, איך הוא מקבל את הדברים, איך הוא מבין את הטעויות שנעשו פה. ואני אומר לך עוד פעם, אני אומר את זה בכנות, אני לא חושב שבאמת במועדון הפנימו ויודעים ומבינים לעומק את שורש הבא שיש פה.
2: שים לב כמה בעיה גדולה. אתה כאמור להיפרד כביכול ממה שאנחנו יודעים, מארבעה שחקנים שאנחנו לא יודעים שלא ימשיכו. סק, היום טקס פרידה. אלי מוחמד, קשר אולי הכי טוב שיש לך, כנראה לא ימשיך.
0: בעיניך, הם חושבים שלא.
2: כן. גיא מלמד, מלך השערים שנה שעברה, וגם עכשיו של מכבי חיפה.
0: חפשים להיפטר ממנו.
2: ירמקוב, שוער טוב, אולי אפשר להשאיר אותו בכסף גם.
0: ובנאמר שהוא לא ממשיך.
2: בדיוק. אתה מבין, יש לך שוער, בלם, קשר, חלוץ, שלא ימשיכו, שהם כביכול, אתה אולי אמור סביבם לבנות, במקום זה, ההפך, הם אלה שעוזבים.
0: כן. תראה, בשורה התחתונה יש פה כל כך הרבה עבודה וכל כך הרבה דברים שכן צריך לסדר אותם. תכף אנחנו נמשיך עם אחד הכתבים שלנו שאיתנו אינפורמציה למה שקורה הערב ומה שהולך להיות. מה אתה אומר על הפרידה מסק?
2: אני לא חושב שזה צריך להיות. אתה נותן סוג של מתנה לאחת מקבוצות הליגה.
0: מי אמר שהוא יישאר פה? אולי הוא לא יישאר בכדורגל הישראלי, אני לא יודע.
2: אני חושב דווקא שהוא כן יישאר בישראל.
0: אוקיי.
2: לא יודע, אני חושב על ציוותים אחרים בליגה, אם זה בפועל תל אביב או במשהו כזה, אני חושב שזה יכול להיות מכה למכבי חיפה. גם עלי מוחמד, בסוף הוא מתאזרח, והוא יכול לפרוח בקבוצה אחרת.
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו, אחד הדברים העצובים, יכולים לדבר פה מהיום ועד מחר. בסוף, שאתה בא לסמי אופר היום, ואתה רואה 10,000 צופים, ולא סמי אופר מלא, במשחק פלייאוף מול הפועל תל אביב, זה אומר הכל.
2: זה אומר הכל.
0: לא, עזוב את המפגשים שהיו, זה אומר הכל, זה מראה לך, אני חושב שיאנקלה, אני יודע שהוא לא אוהב את הביקורות פה, ולא אוהב שם, לא הוא, לא איציק, לא ליאו, כל אחד והתלונות שלו, והם חושבים שזה לא יודע מה. בסוף, היום, זה המראה האמיתית למה שקרה פה. שאתה בא היום, ואתה לא תקבל את העידוד, ואתה רואה את המשבר מול האוהדים, יש לך 10,000, 12,000 גג, 13,000 גג, בסמי עופר, וואלה, רון, זה אומר הכל, זה אומר הכל הגודל הכישלון. חמן איתנו על הקו. אתה יכול להמשיך את הקפה שלך, אנחנו נחזור אחר כך. נחמני, מה העניינים?
3: מה קורה?
0: שמע, אני יודע שיש לך פוסטר של סק בחדר, תן לי כמה משפטים על הפרידה ממנו.
2: ורגע, אני אגיד, נחמני גם דווק כמוני, גם בסק וגם בעלי מוחמד, עד הפנסיה, לא נחמני?
0: זה ברור לנו. נחמני, עזוב רגע את הפנסיה, מה אתה אומר על סק, על הפרידה ממנו, מה הולך להיות?
3: הולך להיות טקס שמכינה לו מכבי חיפה, הוא עצמו מאוד מתרגש לקראת הטקס הזה. אחרי הטקס הוא למעשה בשבוע את ישראל,
0: כן.
3: ימריא לאיזה כמה ימי חופשה, ואז משם למחנה של נבחרת סנגל,
0: הבנתי.
3: לקראת המונדיאל.
0: כן.
3: ומשם הוא יחפש את התחנה הבאה שלו, להבנתי הוא לא יסגור בקבוצה אחרת לפני המונדיאל.
0: הוא ימשיך בכדורגל הישראלי לדעתך?
3: לעניות דעתי לא, רק בגלל המספרים, אני חושב שגם הוא יעשה באמת הופעה טובה במונדיאל, הוא אמור לשחק לפחות באחד המשחקים לפי מה שנאמר לו, ואם הוא יעשה הופעה טובה במונדיאל, אז אתה יודע.
0: אוקיי, תשמע, נחמני.
3: בסוף הוא לא שייך לכדורגל שלנו, אתה מסכים איתי?
0: כן, אתה יודע. בוא, תשמע רגע, אין ספק שהפרידה מסקי עצובה, אף אחד לא אוהב פרידות, אבל אני חושב שאולי זה גם משהו שבכדורגל הישראלי ידעו להמשיך לכבד אותו ולתת לו את הרספקט, אני חושב שהוא עשה פה דברים נפלאים. נחמני, בוא נדבר על מכבי חיפה. פוגשת היום את הפועל תל אביב, תן לי הרכב משוער, תן לי הכנות. יש משהו כזה?
3: קודם כל, מבחינת הכנות, אתה יודע, זה בעיקר מה שנקרא כמו המשפט שחוזר על עצמו לפני כל משחק, לשמור על הכבוד, מה שלא עבד בחלק מהמשחקים.
0: אין פה, הכבוד עבד מזמן, אוקיי.
3: יפה, אז אני חושב שהכבוד כבר, כמו שאתה אומר, עבד מזמן, גם נשאר בבלומפילד שם, באותו אחרי אותו סוד למכבי תל אביב.
0: כן.
3: אז כבוד זו מילה אחת, אבל מצד שני, כן, אתה יודע, בוא, בסוף חשוב לסיים את העונה כמו שצריך.
0: ברור.
3: יש עוד שני משחקים הערב ובשבת מול הפועל באר שבע, שם, אתה יודע, בבאר שבע אני גם מסקר אותם, הם חולמים על אליפות, מכבי חיפה זה סיפור אחר לגמרי, וברק בחר מקבל בסופו של דבר גם את אינון פיינזיך וגם את נבות רטנר חזרה לסגל, שוחררו מהצבא ועמדו לרשותו, וזה חשוב מבחינת בחר, שגם ככה הסגל שלו דליל, רבוי פציעות ובעיות.
0: כן.
3: אז מבחינה הזו אנחנו קודם כל נראה את ירמקוב פותח בשער, בתאי אמור לפתוח כמגן ימני, סק אחרי הטקס אמור לשחק יחד עם שטייפמן, בעמדת המגן השמאלי אנחנו נראה את אינון פיינזיך, פיטר אגבה, איתן אזולאי, וההתלבטות לדעתי הייתה לגבי העמדה השלישית בקישור, כי אתה יודע, דולף חזיזה לדעתי נמצא בתמונת ההרכב, בחלק הקדמי שם יש, בוא נגיד, אין הרבה אפשרויות לברק בחר, כי כן יוסף פצוע וסדריק דון פצוע, וגיא מלמד אנחנו יודעים שלא סופרים אותו. יש פה בעיה?
0: שמע, נחמני, בסופו של דבר, אתה יודע, מכבי חיפה תצטרך לעשות את המקסימום שלה בשני המשחקים האלה. השאלה הגדולה היא זה לקראת עונה הבאה, ואני כל הזמן אומר מה הסקת המסקנות, מה הבינו, מה יודעים, מה רוצים שנות. יש פה כל כך הרבה דברים על הפרק. כל נקודה כמעט שאני נוגע בה היא לא טובה. אני יכול להצביע לך לדעתי על שחקן אחד או שניים שאני כן רואה אותם בשנה הבאה כשיכולים להיות שחקני הרכב במכבי חיפה. וואלה, כל השאר לדעתי לא. נחמני, צריך לחתוך בבשר החי. מכבי חיפה, אני לא יודע אם היא תעשה את זה. אני לא יודע אם יש לה בפנקס או בראש או במחשבה לעשות את זה. אני חושב שלא.
3: אני אמרתי, על דעתי, ייקח הרבה זמן, לא קיץ של 3 חודשים, לשקם את מה
0: שנעשה. כן, אבל אתה צריך להתחיל. אני אגיד לך משהו, סליחה, אני לא רוצה חלילה להטעות, ואני חייב להדגיש את העמדה שלי. אין הוקוס פוקוס בכדורגל. אני גם לא חושב שאם יעשו פה עכשיו חריש של 10 שחקנים, אתה אחרי שנה תעשה אליפות, אבל אתה צריך להעביר את המקום הזה. בוא, המקום חולה. אי אפשר לברוח מזה. אתה 27 נקודות ממקום ראשון, אתה בא היום לסמי עופר, במקרה הטוב יהיו לך 12,000 צופים, בפוטנציאל של 30,000 ועוד 100,000 שמחכים בבית. הקהל מצביע בסוף ברגליים, אני חושב שיאנקה לשחר, כשהוא יושב היום ביציע והוא יראה את סמי עופר, אני חושב שזה המקום שצריך להעיר אותו. זה המקום שצריך להעיר אותו, נחמני. בסופו של דבר, ואני חושב שאתה חייב לעשות את השינוי הזה, לחתוך בבשר החי, טובת המועדון היא מעל הכל, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שהוא חשוב ועיקרי. אני לא רואה פה איזה דרך. אני לא רואה פה איזו אסטרטגיה שבשנה הבאה, תגיד לי קטן, שומע, אני ליאב נחמני שנים מסקר את המועדון ואיש כדורגל, וואלה, אני רואה פה דרך, שאני מאמין בה, שאנחנו נכתוב את הפירות בעוד שנה, שנתיים, כמו שאתה אומר. יש את הדרך הזאת? או שסתם זריקה של שמות, הוא בא, הוא הולך?
3: אני חושב שיצטרכו, אם הם חושבים שיש דרך, אני חושב שיצטרכו דרך אחרת. שזה אומר הכל.
0: מה זאת אומרת, אם חושבים
3: שזה? אם יש מחשבה שיש דרך כרגע, מה שקורה כרגע...
0: אין דרך, נחמני, וזו אחת הביקורות שלי, זה שליפות פה מהמותן, זה שליפות מעכשיו לעכשיו.
3: אז אני אומר שלדעתי, צריך דרך אחרת. שזה אומר הכל, כי דרך אחרת, דרך חדשה, שיכולה להוביל את מכבי חיפה למקום שלה בשייכת. אז זה כן, לשלב, קודם כל אני גם אגיד מה, זה לקחת את אינון פיינזיכט, זה לקחת את רטנר, שהם שני שחקנים שכן יכולים להיות בבוגרים שנה הבאה במכבי חיפה. זה לשמר את ירמקוב, לעשות הכל כדי להשאיר אותו מכבי חיפה למרות ההצעות ומטליסט, ואני שומע לב,
0: לא
3: דימי...
0: כן, למה לא נועצים את זה? למה לא קוראים לבן אדם ונועצים את זה ודי?
3: למה לא מה? סליחה.
0: למה לא קוראים לבן אדם? בוא שנייה, כך, ככה וככה. סגור את הסיפור, תודה רבה.
3: קודם כל כבר קראו לו והוא קיבל.
0: אה, אוקיי.
3: במקום 100 יש לו 200, ובקיץ הקרוב...
0: לא, ב-200 הוא לא נשאר, אפילו הוא לא נשאר פה דקה.
3: שנייה, בקיץ הקרוב, אז יש, זאת אומרת, יהיו איתו שיחות, והוא לא יישאר ב-200 אלף יורו, ואם יצטרכו לשדרג אותו, אז זאת תהיה כבר החלטה של מכבי חיפה.
0: אני חייב את התחייה.
3: כרגע אין החלטה, אז אין משהו קונקרטי בנושא הזה.
0: אז חבל שאין, כי אני חושב שצריך להיות, כי בסופו של דבר גם אם הוא ילך תהיה בבעיה, אבל בסוף אתה יודע, גם אתה ולא מעט אנשים, תמיד שאני מדבר איתם על דרך והשינוי, אומרים לי קודם כל הצעירים. אני רואה בצעירים כבונוס, אני אסביר לך למה. אני הייתי צעיר במכבי חיפה, וואלה מוכשר, שחקן לא רע בכלל, סבבה. לקח לי הרבה זמן לתקוע יתד בקבוצה הבוגרת.
3: שנייה.
0: וסייקתי עם כוכבים. אני חושב שהחבר'ה הצעירים האלו חייבים סביבם שחקני כדורגל שהובילו אותם קדימה, זה תהליך, את השנה הבאה תבנה פה על צעירים, הם יכולים לקרוס.
3: יניב, אני מסכים איתך.
0: אבל מה עם השאר? אתה אומר לי רק דרך פיינזיך, מה אתה מביא עוד?
3: אני רק אומר שאני לא יודע, תשמע, אני יודע מה יש כרגע במכבי חיפה. אז ממה שיש כרגע, נגעתי במה שאני חושב שכרגע צריך לשמור עליו. זה שצריך להביא ארבעה זרים, אתה יודע מה? דיברנו על סק שהולך, הם צריכים להביא עוד סק בהגנה, עוד סק בקישור ברמה של אורס
0: בקישור,
3: ועוד סק בחלק הקדמי, ועוד סק כחלוץ.
0: אוקיי.
3: אם הם יצליחו לפגוע בארבעה זרים ברמה של סק בכל עמדה שבה הם יביאו, מכבי חיפה תרוץ שנה הבאה לאליפות.
0: אל תצא בהצהרות על ריצה לאליפות, חכה שנייה, אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו. דורון מקודם אמר, תקן אותו אם הוא טועה, אני לא יודע, שטייפמן, ניסת, שון גולדברג ואלעד אמיר, ופדראו, אלו חמשת הבלמים שמכבי חיפה הולכת איתם בעונה הבאה. אני אמרתי לו שעם כל הכבוד לפדראו, אני לא משאיר אותו, תודה רבה להתראות. אגב, אתה יודע, אני שמע קצת חריף ולא יבוא לשמוע, אבל אני לא הייתי עושה טקס פרידה רק לסק היום.
3: מה, לא היית? סליחה,
0: אני שומע
3: אותך,
0: אני חיים מקוטע. אז יופי, בוא, אתה עכשיו שומע אותי?
3: כן.
0: יופי, אחי, אני לא הייתי עושה טקס פרדה רק לסק היום. סליחה על הציניות, ואולי לא יבואו לשמוע. מה הייתי עושה? לא עוד 10 שחקנים לפחות. לא עוד 10 שחקנים לפחות. מבקש ממי ששם דואג לחולצות וחתימות, עושה ממסגר עוד איזה 10 חולצות, עם חתימות של המועדון, ונפרד מעוד 10 לפחות. זה הזדמנות, יאללה, די. צריך לעשות פה חדש. דודתי, מה אתה אומר?
3: רק את הרעיון, אבל לא נראה לי שיהיה זמן לארגן טקס מעכשיו לעכשיו לעוד 10 שחקנים.
0: תוך 45 דקות אני קונה את החולצות.
3: אתה קונה?
0: כן, קונה, ממסגר, אתה יודע מה, ונותן להם חתימה פה של בוסקילה.
3: חתימה של בוסקילה.
0: אתה מבין? נחמני, אני סליחה על הציניות, אבל אני באמת חושב שבסופו של דבר...
3: לא, אתה יודע, בסוף הרי אנחנו מנתחים את זה כבר תקופה ארוכה, ואתה יודע, הרי עוד 4 ימים נגמרת העונה.
0: תגיד, שאני לא אשכח.
3: עוד 4 ימים נגמרת העונה, ויש מיד לאחר מכן כבר צריכים להראות מעשים ולא דיבורים. להבנתי זה גם יקרה, אבל בוא נחכה ונראה.
0: אוקיי, להבנתך, אני חושב שעדיין אין שום תוכנית לזה, ואני לא אומר לך את זה סתם, אני אומר לך כי אני... אוקיי, שמע, לא רוצה להגיד לך עוד משהו שעשו לי להגיד. עלי מוחמד, מה איתו? שגם לאותו שלחת פה לעד הפנסיה, מה אתה אומר?
3: אני אמרתי אצלך ככותרת, ואני...
0: לא, אני מבין את הכותרת, מכבי חיפה מה אומרת?
3: אז אני אומר... ככותרת, עלי מוחמד שנה הבאה יהיה חלק מאוד משמעותי במכבי חיפה.
0: אז כל השמועות מסביב שאולי הוא לא ממשיך, זה מה, זה סתם קשקושים?
3: כל אחד אומר את מה שהוא ניזון ממקורותיו. אני אומר לך, מהבכירים ביותר במכבי חיפה, עלי מוחמד שנה הבאה חלק אינטגרלי ממכבי חיפה.
0: אוקיי, אז אני שמח לשמוע.
3: אתה יודע משהו? מה? וטוב שכך.
0: קודם כל ברור, אני חושב שטוב שכך, אין פה בכלל ספק. תגיד, מה עושים עם מלמד? יש לו חוזה לעוד שנה, חותכים את זה, משאירים, לא משאירים, כי תראה, במתכונת עכשיו כמו שזה קורה...
3: אם תהיה לו הצעה, הפעם גם הוא לא ידרוש להישאר.
0: אם לא תהיה לו הצעה... רגע.
3: אם תהיה לו הצעה שתשמור על השכר שלו, הוא ילך, ואם לא, הוא יישאר.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שככה לא מתנהלים, וזו אחת הביקורות שלי. ברק בחר השנה, הנזק הגדול ביותר שקרה לו, מבחינתי, מהעיניים שלי, ואני שלחתי אותו הביתה, בגלל סיפור מלמד. רפאלוב ירה לעצמו ברגליים בגלל סיפור מלמד. אל תהיו פחדנים. לא רוצים מלמד, פשוט תעשו לזה סוף. קראו לבן אדם, הרי יודעים שלא רוצים אותו. תודה רבה.
3: קראו לו פעם אחת.
0: אבל הוא לא הלך. צריך לשחרר אותו.
3: לא הלך.
0: צריך לשחרר אותו, אז מה הם קראו לו? הוא ישב ביציע ובסוף הוא נהפך, הוא הציל אותך, אם אתה בפלייאוף תחתון.
3: נכון.
0: אתה מבין את הכוונה שלי?
3: אני חושב שבניגוד לקיץ...
0: לא, לעשות סוף, לחתוך בבשר החי. כל החרטות האלה לא יעזרו. עוד פעם יגידו לו... לא, לחתוך בבשר החי, אתם לא רוצים מלמד, תודה רבה. קרא ליאנקלה, תקשיב טוב, נחמני. בוא, שיאנקלה לא רוצה משהו, הוא פותר אותו. קורא לו לרחוב המסגר ומסיים איתו. לאן תיקח אותי לטיולים? אני הייתי שם 250 אלף פעם. לא רוצים מלמד, לא יבוא קבוצה אישה ביציאה. גם פעם שברה הוא ישב ביציאה. ובסוף תראה את הסעונה שלמה.
3: אני רק אומר, יש כל כך הרבה בשר לחתוך בו.
0: אז מה אתה רוצה?
3: אם אתה הולך, שללכת לחתוך את מלמד,
0: אם לא רוצים, אני לא בעד. בוא, נחמני. אני לא בעד לחתוך את מלמד, אני משאיר את מלמד. אבל זה ברור שליאור לא רוצה אותו, זה ברור שבחר לא רוצה אותו. תגיד, יש לי עוד שאלה אליך. סליחה, נחמני, נכנסתי לשמוק שלי. תגיד, אמרת שבשנה הבאה אלי מוחמד יהיה בורג מרכזי. מה אמרת? בורג מרכזי ממכבי חיפה, נכון?
3: אינטגרלי.
0: יפה, שנה שעברה פתח תונה כגיבוי לגוני נאור. גוני נאור נוחת בחודש מאי חזרה. אולי עוד פעם הוא יהפוך להיות גיבוי.
3: לא, לא, זה לא... אני לא יודע לגבי
0: היכולת המקצועית
3: שלו אם הוא יהיה שחקן הרכב, אבל אני יכול להגיד לך שהוא לא יהיה גיבוי לגוני נאור, זה בטוח.
0: אני לא יודע כבר עם כל הגיבויים וכל הדברים שיש פה. נחמני, תגיד עוד שאלה.
3: גם אני לא חושב שגוני נאור יהיה חלק ממכבי חיפה בעונה הבאה.
0: איזה, אני לא יודע. נחמני, תן לי איזה בשורה. תן לי משהו שתגיד לי, קטן, שומע, יש לי בשורה בשבילך. יש לי משהו, בוא, הנה, הכיסא פה רעוע, בכל מקרה, תן לי בשורה אליו, אני מרגיש שאולי פה.
3: שיש, הבשורה שלי אליך היא שיש צד שלישי שמנסה לסגור, זה לא, הוא לא קשור לא למכבי חיפה ולא לקהל, אבל הוא מנסה לסגור מול העירייה את נושא המחסנים.
0: זאת הבשורה שלך אליי?
3: ביקשת הבשורה, זה כרגע היחידה שאני יכול לתת לך.
0: עוד פעם, שיש גוף שלישי, רגע, גוף שלישי, סליחה, אתן חדד, שלא קשור למכבי חיפה, צד שלישי.
3: שלא קשור למכבי חיפה, ולא קשור לארגונים, מנסה לסגור את נושא המחסנים מול עיריית חיפה. עכשיו, מאחר ואני יודע שהנושא הזה כן קרוב לך,
0: אז אני אגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך על זה משהו. בסוף עיריית חיפה צריכה להבין שבלי הקהל של מכבי חיפה, חום מנעול גדול, סגרו את סמי אופר. סגרו את סמי אופר. בלי הקהל של מכבי חיפה, אין את סמי אופר. ינקה לשחר ומכבי חיפה צריכים להבין. בלי הקהל, אין פה טעם. אז בסוף, לא צריך את הגוף השלישי או את הגוף התשיעי. צריך שנייה אחת לפתור את הסיפור הזה שכבר שנה וחצי נמשך.
3: אבל זה מה שנתתי לך, זה...
0: לא, לא, לא, לא, אני אקבל מה שנתת. חס ושלום.
3: מה צריך לעשות, אנחנו יודעים.
0: אני, הביקורת שלי לא עליך.
3: מה העירייה צריכה לעשות, אנחנו יודעים. והנה אני אומר פה גם ליאון היאב. אתה ראש עיר, הכל טוב ויפה. אבל בנית אצטדיון, בו כשבנית אותו, ידעת שאתה בונה אותו בשביל מכבי חיפה. עם כל הכבוד לכל השאר, הופעות אני לא רואה פה, זה לא בלומפילד שכל שבוע יש לך 4 פעמים מעל גולן ושלוש פעמים אושר כהן ועוד 4 פעמים עומר אדם.
0: נכון.
3: זה לא המצב. כרגע המצב הוא שהאצטדיון הזה מלא רק שיש משחקים של מכבי חיפה.
0: אמת. זה האירוע הכי גדול שיש בעיר.
3: אין בעיה.
0: אבל נותנים 100,000 דוחות. רבים על מחסנים, עזוב, נו, בושה.
3: יניב, אם לא תימצא פשרה, כשיבוא לי לאכול חלבי, אני אלך לסקט, וכשיבוא לי בשרי, אני אבוא לבורגר סלון.
0: תגיד, הפועל באר שבע, הפועל באר שבע, ערב מול מכבי תל אביב, אתה בטרנר היום? איפה אתה היום?
3: אני בסמי עופר עם מכבי חיפה.
0: בטח, אתה בא להיפרד מסק, אני מכיר אותך. תגיד, תן לי רגע. באר שבע, מכבי תל אביב, נחמני, תן תחושת בטן, גם מה שאתה יודע, אתה מסקר שם.
3: יש לי תחושה של תיקו.
0: מה אתה אומר, נחמני? תקו היום, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, וביתר, הפועל פתח תקווה, תן לי.
3: ביתר ינצחו. שאלה כמה, אני מעריך 3-0.
0: רגע, במצב כזה, אז מה? הפועל באר שבע עדיין מקום ראשון.
3: במצב כזה, הפועל באר שבע מקום ראשון.
0: איפה שאלה?
3: זה הולך למחזור האחרון של ביתר מול הפועל תל אביב.
0: ומכבי חיפה בטרנר.
3: מכבי חיפה מול...
0: אלוהים ישמור. וואו, נחמן, אם זה קורה, אתה גם עיראקי שלא טועה. אם שלחת טופס, זה קורה. שלחת טופס כבר?
3: עוד לא.
0: אז חכה. תצלם מי שזה הטופס ששלחת, אני אומר לך שזה בנקר. למה אתה רק כשאתה משקיע בטופס, זה קורה 100 מ-100.
3: לא.
0: נחמני, איך אתה השנה ממוצע בתפיסת זה שלך? תפיסת כל הטפסים? ממוצע?
3: סביר. סביר פלוס.
0: אתה מורווח. אתה תמיד מורווח. אתה תמיד מורווח.
3: יאללה, מה?
0: נו?
3: כי אנחנו לא שולחים כל יום. רק כשיש הרגשה באמת טובה, אנחנו שולחים מה שאנחנו חושבים.
0: נחמני, מעיין רוצה ממך בבקשה מילה על הפועל חיפה שסיימה את מולונה ויצאו לחופש, נושמים לרווחה בהפועל חיפה. אנחנו שבוע הבא כמובן נעשה פה כל מיני תוכניות סיכום, אבל מה נושמים לרווחה?
3: קודם כל כן, ונגמרה העונה, וחיים סילבה עשה מאוד מרוצה אתמול שנגמרה העונה. אני יודע שלירן רוטמן מאוד רוצה להמשיך בהפועל חיפה למרות שהוא חוזר אוטומטית מהפועל תל אביב, הוא גם אמר לי את זה אתמול אחרי השידור. ונגיד ברכות לאלון טורג'מן, שקבע שהם שער 100 בליגת העל.
0: יפה.
3: יפה, זה שהוא ציון דרך מבחינתו.
0: נכון.
3: ואתה יודע, העובדה שהפועל חיפה נשארה בליגה, בעצם גם שירה את החוזה של טורג'מן
0: גם של חיים.
3: הוא ממשיך, וגם של חיים. ויהיו לא מעט שינויים בהפועל חיפה. אני יודע שהם רוצים להשאיר זרים כמו קריצ'ק וז'ופריץ', על חלקם יש אופציות, על חלקם לא, אבל ינסו להשאיר לפחות את שניהם כשני עוגנים בהגנה בעונה הבאה.
0: נחמני, נדבר בערב, אחי. שיהיה אחלה יום, חייבים לצאת פרסומות. תודה, ביי נשמה, פרסומות בחוזה.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן.
5: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: רדיו חיפה.
6: הצהריים בחסות
7: שבועות שמח בדון אלברטו. מזמינים באפליקציה ונהנים מ10% הנחה על כל התפריט באיסוף עצמי. פיצות, פסטה ועוד. בסניף חיפה בלבד. דון אלברטו, כשר למהדרין.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריסבי.
11: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
15: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: מספר 20, יניב קטן.
0: קבסה יקר, אהלן, מה שלומך?
18: שלום, שלום, מה קורה?
0: מעולה, איך אתה?
18: אני בסדר גמור, ברוך השם. מתרדים מצק, אה?
0: האמת שתשמע, זה עצוב. אני חייב להיות כן ולהגיד, זה אף פעם לא פשוט להיפרד משחקן שתרם פה לא מעט. אתה יודע, היו ביקורות לא קטנות במהלך השנה על היכולת שלו, וזה בסדר, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אני חושב שהוא יזכר פה לטובה ובגדול. הוא אחד הבעלים הגדולים ששיחקו פה, לדעתי. מה אתה אומר?
18: תשמע, קודם כל אני חושב שכן, אתה יודע, אם נדבר על זה מספרית, אז כן, הבן אדם פה מסיים 4 עונות עם 14 שערים בכל המסגרות, והוא עושה את זה ב-148 הופעות. בסדר, אם אני אתן לך דוגמה, אריק ונדו עשה 13 ב-490, וזה הנוכחות שלו, ומה שהוא נתן למכבי חיפה, והצמד מול פריס סן ז'רמן, אבל לא נשכח, אתה יודע, ואני מאוד אוהב את עבדולאי סק, לא נשכח, שבשנה האחרונה, כל משחק שהוא שיחק, זה טעות לגול.
0: זו גם אחת הסיבות שהוא לא ממשיך לדעתי בגלל השנה האחרונה, ואולי גם עוד דברים מעבר, אתה יודע, שהפריעו פה למערכת, וגם לי בכל אופן, על ההתנהלות שדיברנו עליה שפחות חברנו. ההתנהלות, בהרבה מקרים. ההתנהלות, במגרש. שהוא הרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה. שהיו הרבה משחקים שהרגשתי שפתאום בא לו לעלות למעלה, הוא לא רמי מטר, לא את ברק, ולא אף אחד ורץ, נהיה לי חלוץ. שכונה. אני לא אהבתי.
18: קודם כל זה מדהים, כי זה מדבר במספרים ההתקפיים שלו.
0: מה התקפיים? מה, הוא בא להיות חלוץ?
18: לא, יפה, זה בדיוק מה שאתה אומר, בלם שהוא בלם, בעונה האחרונה אתה רואה את הפעולות ההתקפיות שלו, הם עלו כמעט ב-35%, כי הוא מרשה לעצמו. כי הוא לא חייב להיות בעמדה, והוא עולה ובורר. מצד שני...
0: לא חייב להיות בעמדה, שמעת מה אמרת פה? הבלם הלס שלך האחרון לא חייב להיות בעמדה, אתה יודע מה זה? זה סגור את הבסטה.
18: לא, הוא חייב להיות...
0: כן, אבל הוא מתנהל כאחד שלא חייב.
18: נכון, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה.
0: נו.
18: אני זוכר שאמרו לי לפני כבר שנתיים, אתה יודע, גם שחקנים וחבר'ה שהוא הבן אדם הכי חזק בחדר הלבשה.
0: אוקיי.
18: זאת אומרת, אי אפשר היה להתעסק איתו. אז הוא כנראה, אתה יודע, שהרגיש שהוא הכי בעולם, אבל אתה יודע, אם אני...
0: אתה יודע מה, בוא נסכם ככה, בוא נזכור אותו לטובה. בוא, עזוב, אתה יודע, יכולים לדבר פה עכשיו 100 תוכניות על דברים פחות טובים שהוא עשה, אני רוצה שכאילו, אני בכל אופן אומר, עוד פעם, לדעתי, אחד הבעלמים הכי טובים ששיחקו פה.
18: אני חושב שכן, אני חושב ש... תראה, אני אתן פה מה שנקרא דעה לא פופולרית, אני, כשהוא שיחק ליד בטובינציקה, אני יותר החזקתי בטובינציקה, אבל...
0: בסדר, גם סברינה, אתה... הכל טוב. אני זורם איתך בהכל, כבזה.
18: אני אומר, בוא נזכר בדברים הטובים. הגול אליפות שלו מול מכבי תל אביב ב-1-1.
0: הבנתי.
18: וזה שהוא היה יודע לקחת, אתה יודע...
0: אתה חושב שהפרידה הזו בזמן? אתה חושב שהפרידה הזו בזמן? לדוגמה, רובן עולה פה לשידור חודשים ומביע דעה טוב, אני אוהב את הדעה של רובן. שומר קטן, שמע, די, מצינו, להתראות.
18: אז זהו, אני חושב שארבע שנים, שחקן זר, אם הוא היה עוד עונה, זה כבר היה,
0: איך
18: אומרים במרוקאית, באשר.
0: אוקיי, הבנתי.
18: הבאת אליפות, עשית ליגת אלופות.
0: סבבה, אני יכול לקבל את זה, והכל בסדר, אני יכול לקבל את זה, גם צריך לדעת מתי להשתחרר משחקן. השאלה מה האלטרנטיבות, השאלה מה אתה עושה במקום, מה אתה מביא. יש לך שטייפמן היום, אחלה בלם לעתיד, יכול להיפתח, לא פה בלם נפלא. יש לך את איסת שכולנו מכירים, שון, שאולי הוא כבר מעבר לסיר, אבל אני חושב שהוא נכס למכבי חיפה, הוא חייב להיות פה בעניינים. אלעד אמיר עם הפציעות, אני מאחל לו רק בריאות, סימן שאלה גדול. דורון אומר לי, משאירים פדראו. אני לא משאיר פדראו. השאלה אם אתה מביא בלם בעל שיעור קומה, אני כן הייתי מביא. זו דעתי, אתה גם מביא או שאתה הולך עם החבר'ה שיש היום?
18: דרך אגב, נשאל לי, אולי את בוסקילה, אומר, אני לא סגור על הדברים. שימיץ', זהו, סיימת חוזה שלו במכבי חיפה?
0: אני חושב שכן, תכף בוסקילה יבדוק את זה, אז למה אתה מחזיר את שימיץ'? גם אתה מחזיר את שואו. בוא נסרק עם שימיץ', אתה רואה? שימיץ' ופדראו ושואו, ובוא נרוץ, אחי.
18: מה, פדראו, אתה יודע, בהתחלה היה נהדר, אבל אתה לא יכול לבנות על שחקן
0: ש... עזב רשמית, מעיין אמרה לי, שימית של עזב רשמית, אין פה...
18: עזב רשמית, שנתיים...
0: למה למחזר אבל? לאן הלכת לשימית? כאילו, למה למחזר? מה אתה רוצה, קבסה? מה, למחזר מאיפה? מאיפה אתה רוצה להביא? יש לך פה מערך סקאוטים של 700 איש, לא יכולים להביא לי בלם?
18: אני מסכים, השאלה אם אתה היום רגוע, כשיש לך עכשיו סדרת בלמים מהנוער...
0: לא, אני לא.
18: טייפמן באמת עושה...
0: שטייפן בשביל להיות אותך, הוא יכול להיות אותך, אני רוצה להביא לידו בלם, ששטייפן ילמד ממנו.
18: אני מסכים, אני מסכים, אני חושב שאם בית"ר ירושלים, אלמוג כהן ידעו לעשות סקאוטינג ולהביא בלמים כמו שצריך, מכבי חיפה צריכה בשדרה הזאת של להביא בלם בעל שיעור קומה, להביא שש כמו שצריך, להביא עשר ושחקן כנף.
0: תראה, בסוף, אתה יודע, אני מסתכל על הסגל של היום. אתה יודע, אני לא רוצה להישמע בוטה, אבל בסוף, בשביל לסדר את הדברים, וואלה, אתה חייב לעשות פה חריש עמוק, אתה צריך לעשות פה מלא שינויים. השאלה, עוד פעם, אני אומר את זה ושואל את כולם, כי אני באמת לא יודע את התשובה. אם באמת יעשו את הדבר הזה, כי אני חושב שאתה חייב לעשות. אז נכון, זה לא פשוט להיפרד מ-15 שחקנים, זה לא הגיוני, זה מטורף, זה משהו שלא יקרה. אבל מה אתה עושה? את מי אתה משחרר? איפה אתה פוגע? עד לפני 10 ימים בדקו לראות אם זה או לא זה, ועדיין מתלבטים לגביו. אתה מבין? סילבא קאן יהיה פה, דון יהיה פה, אתה נשאר בבינוניות שלך. בנסלון שטס אמור לחזור ולהיות פה המוציא לפועל העיקרי. מה נו, אתה דיברת איתי על בנסלון כאילו הגיע לפה עומר אצילי בסגנון אחר. הבן אדם עלה במדרגות 6 פעמים נפצע.
18: איזה מגזים אתה.
0: מה זה איזה מגזים אתה? הבן אדם 3 שנים... רגע, הבן אדם 3 שנים... רגע, רגע. בוא, אני אגיד לך משהו. אני לימד אותי מישהו בתקשורת, אתה יודע מה שמו, דודו בזק. אמר לי פעם, קטן, שומע שאתה אומר משהו, תעמוד מאחורי הדברים שלך. לך 3 שנים על בנסון, תגיד לי אם הוא לא 3 שנים בשיקום.
18: לא, אין ספק, אבל גם אני...
0: אין ספק, ואתה אומר לי מגזים.
18: לא, אבל אפרופו מה שאתה אומר, אני עדיין עומד מאחורי זה שבנסון הוא שחקן מעולה.
0: אף אחד לא אמר, אוקיי, אוקיי, קבסה, בוא נעשה תיקון. אני לרגע לא אומר שהוא לא שחקן מעולה. יש לך המון שחקנים מעולים, השאלה, מה הוא יכול לתרום לך? השאלה היא אם הוא האיש לסחוב אותך. אתה בעונה הבאה צריך פה 3-4 כוכבי כדורגל. כוכבי כדורגל. שישבו אנשים ביציאה, וישבו אנשים פה בעמדה ברדיו חיפה או בכל מקום אחר, וגידו, וואו, זה כוכב. בנסון זה הכוכב הזה?
18: אני חושב שבנסון לא יכול לסחוב קבוצה, אם יהיו לידו. אתה יודע, גם...
0: 3 שנות אחרונות, 29 משחקים הוא שיחק.
18: נכון, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני חושב ש...
0: אתה יודע מה אני מרגיש? נו, מה עומר אצילי עכשיו? מה אתה אומר? איך אתה כל פעם חוזר אצילי?
18: לא, גם עומר אצילי שהיה כלום ושום דבר בגרנדה, חזר ונהיה כוכב במכבי תל אביב.
0: לא, אבל מה קשור? מה הקשר אבל?
18: אז אני מסביר. בנסון זה שחקן... שאם תביא לידו, כמו שאמרת, עוד 3-4-5 כוכבים, הוא גם יהיה כוכב.
0: כל, תודה, אני, השטייפמן צריך להביא לידו, ובנסון צריך להביא לידו, אולי גם צריך להביא ליד בחר. לעד כל אחד צריך להביא מישהו. אולי נביא מישהו עד ליאור, אומרים שליאור אין ניסיון, אולי נביא מישהו עד עובדיה. בוא נביא מישהו לעד מישהו כל היום. בוא נפתח מדון חברים.

0: ברק, ואני רואה את ליאור, רואה את איציק, אני לא יודע אם הם אנשים, אני יכולים להוציא את העגלה הזו מהבוץ, כי העגלה הזו בבוץ, איך שעוד סובב את זה, אתה 27 נקודות ממקום ראשון, שזה המון, וזה לא הגיוני, וזה מטורף, אתה לא בליגה, לא איטלקית, לא הספרדית, אתה לא נמצא שם, אתה 27 נקודות ממקום ראשון, עם כאוס מאוד גדול בעניין המקצועי, אני לא יכול להצביע לך עכשיו...
1: כמות הפציעות, הכל, כאילו.
0: נכון, אני לא יכול להצביע עכשיו כבסה על 5 שחקנים שאני אומר לך, אתה יודע מה, שנה הבאה אני הולך איתם. אין לי, אני אומר את האמת. אז עכשיו הגדילו לי צעירים. אני אומר לך, בתור אחד שהיה צעיר, לא רע בכלל, לקח לי 4-5 שנים להתקוע יתד בקבוצה הבוגרת. נכון ששחקתי עם כוכבים, אבל להיות צעיר, וזה מכבי חיפה, זה סופר קשה. הם צריכים את העזרה. זה תהליך, זה לא ביום אחד. ואתה לא יכול לבנות על זה.
1: אני השחקן היחיד שהייתי מצביע עליו, זה על ירמקוב, חוץ מזה, אתה צודק לגמרי.
0: אגב, יש את השמועות האלה שירמקוב עוזב. אני לא יודע אם זה קורה או לא קורה. עכשיו גם נחמני אומר, יש לו חוזה של 200 אלף יורו, יקראו לו, ישבו איתו, לך תדע לאן זה ילך. רובן בזמנו עלה פה לשידור, ואמר לי שהוא עוזב. אני לא יודע להגיד לך. מה אתה יודע?
1: אני יודע שיש עליו הצעות מאוקראינה, אבל אני אומר שוב, בסופו של דבר, אתה יודע, בלי לזלזל חלילה, אבל להפועל באר שבע לקחה אליפות עם דודו גורש, ואפשר לקחת, לא צריך פה את תנויר בשביל לקחת...
0: מי שיחק? אתה יודע מה? אמרת גורש? מי? אמרת גורש? איזה שחקנים שיחקו לפניו? תן לי.
1: יפה. אתה מסכים איתי? היו שם מואקמה ובוזגלו ומליקסון, אין בעיה. אני מסכים. אז אני אומר, גם מכבי חיפה, אתה יודע, אבל אם ירמקוב הוא זה, זה חלופה, אני יודע שאומרי גלאזר...
0: תראה, אני אגיד לך משהו, יש חלופה,
1: במידה ו...
0: אתה יכול להחליף הכל. שאלה מה אתה מביא? קבס הנשמה, השאלה מה אתה מביא, השאלה מי בא במקום. זו שאלה גדולה. תגיד, אתה בסמי אופר היום?
1: השאלה גם
0: איך
1: זה
0: יתקדם,
1: כן, ברור שאני
0: בסמי אופן. אתה נכנס? למה אתה צוחק?
1: יפה מאוד. אתמול היציא העיתונאים של הפועל חיפה, נכנסתי מהר, אבל בסדר.
0: אתה יכול לעבור, אתה נכנס. יש בעיות? אם יש בעיות, תגיד, בוסקילה יעזור לך בכניסה. בוסקילה יש לו קשרים.
1: כן, נראה אותו למעלה היום.
0: הייתי עוזר לך, קבסה, אבל אני בבית. לא, אני בעצם בחתונה היום, כן. טוב.
1: אתה לא תראה את המשחק?
0: לא, אני אראה אותו בלילה שאני אחזור. צריך גם לעשות עליו פרק.
1: בוא נציין עם זה ש... אתה יודע, נעשה עם כבוד לעבדולה איסק, שהוא
0: נכון.
1: מבחינת הופעות...
0: מגיע לו.
1: בכל הזמנים
0: מגיע
1: של,
0: לו. כן.
1: של הזרים של מכבי חיפה.
0: אני נתתי עצה. נתתי עצה.
1: נו.
0: שהיא קצת צינית, ולא, אני כבר קיבלתי עליה הודעות שכועסים, אבל זו העצה שלי. אני אומר, כבר יש טקס פרידה, תמסגרו עוד איזה 10 חולצות, ככה מסגרת יפה חתימות, ותיפרדו כבר על הדרך עם עוד 10 אנשים.
1: בסדר, אתה
0: הרד קורא,
1: אנחנו יודעים את זה,
0: אבל... טוב, כבר יש טקס. בוא ננצל את ההזדמנות. כפיים, טקס ופרידות, ויאללה, נתחיל מההתחלה. למה אתה צוחק? טוב, קבסה, תודה רבה. תום כבר נכנס לאולפן בגליץ', יש לנו ווינר. אח שלי, תודה רבה לך, קבסה. תהנה בסמי עופר, תודה.
2: מה נשמע, יניב?
0: למה שומעים אותך ככה?
3: הנה, איך אני נשמע עכשיו? מה קורה, יניב?
0: וואי, שאני רואה לך תמיד טוב. אתה אחד הדברים הכי טובים שיש ברדיו חיפה.
3: לא, לא, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים.
0: הנה, כולם מעניינים עם הראש. קודם כל, זה לא אומר שלא. זה שאני אומר שאתה טוב, זה אומר שאין עוד טובים.
3: וואו, איזה תמיכה מאחורי החלון.
0: תמיכה אדירה, כן. אני לא יודע מה הם עשו עכשיו. בואו, חצי לנו בבקשה על האות של הווינר.
4: אם לא תסלח...
5: איך תיקח?
3: טוב, אז אנחנו נתחיל את פינת הווינר להיום עם הפועל באר שבע שתארח את מכבי תל אביב בטרנר. הפועל באר שבע יודעת שהיא חייבת לנצח כדי להיות תלויה בעצמה בלבד. מכבי תל אביב מגיעה למשחק אחרי הפסד לבית"ר ירושלים, ואולי הערב היא תקווה את גורל האלופה. באר שבע 1.55, תיקו 4.05, מכבי תל אביב 4.60.
0: איקס, אני הולך עם נחמני.
3: וואו, אני הולך על אחת.
0: אתה הולך תמיד על הקל, על האובייס, אתה יודע, אתה לא יכול לעשות גם כסף.
3: סליחה, אתמול אני שמתי על אשדוד, אתמול שמתי על אשדוד, צחקת עליי ואשדוד ניצחו, אז תן לי את הכבוד בבקשה.
0: אלוף בגרביץ' 2.
3: בדיוק. נמשיך למשחק השני, הפועל פתח תקווה תארח את ביתר ירושלים. עומר פרץ לקח נקודה ראשונה בפלייאוף במחזור הקודם נגד מכבי חיפה, הערב ביתר ירושלים הגיעה למושבה במטרה אחת, והיא לקחת 3 נקודות יקרות כדי להילחם על התואר. הפועל פתח תקווה 9.50, תיקו 5.80, ביתר 1.20.
0: 2.
3: שתיים גם אני. נעבור למשחק השלישי, מכבי חיפה תארח בסמי עופר את הפועל תל אביב, מכבי חיפה במשחק האחרון לעונה תרצה לסיים, בבית כמובן, עם טעם מתוק, הפועל תל אביב מגיע למשחק אחרי הפסד לבאר שבע, בפעם הקודמת שהקבוצות נפגשו, האדומים ניצחו 4-0. מכבי חיפה 2-80, תיקו 3-45, הפועל תל אביב 2-15.
0: אחת.
3: אני הולך על איקס. ונסיים את הפינה עם משחק מהפרמר ליג, בורנמות' תארח את מנצ'סטר סיטי, בורנמוט יודעת שסיטי מגיעה חדורת מטרה לקחת 3 נקודות יקרות, פפ יודע

0: שאם הערב זה נגמר בתיקו או הפסד, ארסנל תוכתה רשמית לאלופה. בון מותר ב-40, תיקו 4-20, סיטי 1-55. וואלה, ארסנל אלופה היום. אני הולך על 2. הלוואי.
1: תודה רבה, תום.
0: תודה.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
4: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן,
4: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: רדיו חיפה.
2: הצהריים בחסות
6: שבועות שמח בדון אלברטו. מזמינים באפליקציה ונהנים מ10% הנחה על כל התפריט באיסוף עצמי. פיצות, פסטה ועוד. בסניף חיפה בלבד. דון אלברטו, כשר למהדרין.
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות של גבינת סימפוניה ב19.90 שקלים. ושתי יחידות של גבינת שפתית פיראוס ב29.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חניה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
16: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
17: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
19: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: מספר 20, יניב קטן.
1: מוסקילה יקר, מה העניינים? מה שלומך?
9: אהלן, אהלן. חזרתי שוב.
1: שמע, אתה יודע, אני חייב להגיד לך שבדרך כלל המשחקים האלו של מכבי חיפה הפועל תל אביב, תמיד הם היו משחקים גדולים. אני מקווה שגם היום יהיה משחק טוב, שמכבי חיפה תסיים את העונה כמו שצריך. יש לך את הפועל תל אביב, יש לך באר שבע בטרנר. נכון שהעונה הזו היא אכזבה אחת גדולה, אבל אתה יודע, כל ניצחון נותן טעם טוב.
9: עונה לארכיון.
1: איזה ארכיון?
9: עדיף שלא להמשיך.
1: לא משנה, עונה מאכזבת, עונה כישלון. אתה יודע מה החוכמה שתמיד אני אומר, אפשר להיחשב בחיים, השאלה מה אתה לומד ומה אתה עושה, איך אתה משנה את זה, אבל אני חייב רגע לשאול אותך, בוא נדבר שנייה על הכדורגל מסביב רגע, פתאום אני רואה ידיע שפאפ עוזב את סיטי, תקשיב, זה קטע.
9: כן, והוא עוד ממליץ על המאמן החדש.
1: כן,
9: איזה דבר זה. יש לי רעיון למי יכול להחליף אותי.
1: זה הפתעה שהוא עוזב.
9: כן.
1: אבל אני אגיד לך את האמת, אחרי ההתבטאויות שלו, כי אני לא יכול לסבול את הבן אדם.
9: גם אני לא, אבל השאלה לנו ילך, כי כאילו הוא עשה חייל בסיטי, בביירן, בברסה.
1: אני מאמין שמנוחה, או נבחרות.
9: בדיוק, או נבחרות, או שהוא ייקח את אחת האיטלקיות עם הרבה כסף, גם לעשות שם איזה משהו, איזה יובנטוס, להחזיר אותה לגדולת המילן, משהו כזה. לא, הוא יקבל כסף לרכש הכוונה. הוא יקבל לעשות פרויקט גדול כמו שהוא עשה בביירן, ברצלונה, סיטי. לפני שם, יחזיר את מילן, את אינטר, את יובנטוס לגדולתה. יכול להיות מעניין דווקא.
1: אינטר לקחה דאבל השנה, מה יחזיר אותה?
9: כן, אני מתכוונתי כאילו, אתה יודע, לקחת יותר לגמר ליגת אלופות, לדברים יותר...
1: בסוף אינטר יכולה גם להסתדר בלעד הבא. אני לדעתי הוא ייקח נבחרות, אי אפשר לדעת, אבל אני רוצה שארסנל תיקח אליפות. בוא נה, אני לא יכול, אם סיטי עוד פעם לוקחת בדקה 90, זו אכזבה אדירה.
9: הנה, היום יש לך סיטי. לא, זהו, עם סיטי היום.
1: לא מנצחת נגמר.
9: לא מנצחת נגמר, וגם מחזור אחרון, ארסנל תלויה בעצמה.
1: נכון, אבל אתה יודע, אם את תלויה בעצמה, גם אני פעם הייתי תלוי בעצמי, ובסוף נפלתי על הראש. בסוף אני חושב שטיפה מזל לארטטה שיקח את האליפות היום.
9: וואו, ואז יש לו גמר ליגת האלופות, שהוא מגיע אליו עם הרבה אוויר, או כאילו נושם...
1: הוא לא יכול לנצח בגמר ליגת האלופות.
9: כן, אבל...
1: הוא לא יכול לנצח את פריז.
9: כשאתה מגיע, כשאתה מפסיד אליפות, וכשאתה מגיע, כשאתה עם אליפות בעד אחרי כל כך הרבה שנים.
1: כן.
9: זה...
1: אני לא רואה את ארסנל מנצחת את פריז.
9: גם אני לא.
1: קשה להאמין.
9: לא רואה שום קבוצה שהייתה מגיעה לגמר. הגמר ב-30, כן.
1: נכון.
9: תגיד. הגמר גביע המדינה ב-26.
1: 26 גמר
9: גביע המדינה שם. שם. יום שלישי הקרוב.
1: תלוי איך באר שבע תגיע.
9: שיהיה בה.
1: אני חושב ש... בוא נראה איך באר שבע
9: תגיע. בדיוק, תלוי הכל באליפות. זה כמו פה. זה... יכול להיות שזה יהיה מכה מקצועית אדירה ומנטלית לשחקנים.
1: תראה מה זה, באר שבע פסע מלעשות דאבל, ויכול גם להישאר בלי שום דבר בתוך 10 ימים. מתי הגמר? שלישי הבא, כן, שבוע הבא.
9: ארסנל, אותו דבר.
1: איזה דבר הזה? תשמע, אני חושב אבל שבאר שבע נחמני קצת נתן לי עם ה-X הזה היום, זה סתירה. מה אתה אומר?
9: אני לדעתי מכבי תל אביב מנצחת היום בטרנר.
1: מה אתה אומר? וואו,
9: כן.
1: אתה הופך את כל הטבלה. ואז, כן. ביתר מנצחת את הפועל, ואז היא מגיעה ביתר מול הפועל תל אביב בטדי מחזור אחרון.
9: ושמה...
1: אתה יודע מה ילך בטדי במשחק הזה?
9: ואם בטעות, שמה בטר תימד, בבית, מול הפועל תל אביב.
1: שמע, אתה יודע, אני חייב להגיד לך, אתה נכנס על השידורים לא מעט, יש לך ראש קרימינלי, אתה לא אופטימי, אתה כאילו בפרשנות שלך, רואה, אתה לא טוב.
9: וזה רק מה שאני יכול להגיד במיקרופון.
1: בוא נעד כאן לעשות את השידורים שלך. כאילו, אתה יודע, אתה כאילו, אתה לא אופטימי, אתה רואה שחורות, ואתה מנבא גם דברים, כאילו, אמרת לי, לקראת הפלייאוף מכבי חיפה, שאלנו פה, אני אתה בדולב, אמרת לנו, תעצרו שנייה, הולכים להתרסק.
9: נכון, ומה אמרתי לך, גג 8-9 נקודות, עשינו...
1: כמה? אני חושב, 7. 7 נקודות.
9: נשאר לך היום, אולי תעשה תיקו בלחץ, ובאר שבע אתה כנראה תפסיד.
1: תיקו בלחץ היום, כי מה? מה, בוא, אתה לא מנצח איזה משחק?
9: לדעתי הפועל תל אביב נצחת היום.
1: אתה מפסיד בסמי עופר היום?
9: כן.
1: לא, אני לא בטוח. לא בטוח, כאילו, לא יודע.
9: גם ראית, הווינר גם נותן למכבי חיפה.
1: בסדר, אבל אני לא יודע, כאילו, בוא, גם ברק, בא לי כזה שננצח איזה משחק שנייה אחרי, גם בשביל הרגשה, להרגשה, בסוף, אתה יודע, עזוב את הביקורת. הרגשה ברור, אבל אתה... העונה הזאת גמורה בכל מקרה, אבל להרגשה, אתה מבין?
9: גם אני בשביל להרגשה, הייתי רוצה שנסיים עם דאבל העונה.
1: אחד הדברים הצורמים מעבר להרגשה הזה, שהיום סמי עופר נראה כמו שהוא נראה, בפלייאוף מול הפועל תל אביב, אף אחד לא חשב וציפה שזה מה שיהיה, והאווירה בסמי עופר אומרת הכל, שזה אחד הדברים העצובים.
9: אתה חושב שזה ייפטר לקראת העונה הבאה?
1: אין ברירה. אין ברירה, אני לא חושב, לא, אני לא בטוח, אני לא יודע לאן זה ילך, אני לא יודע איך הם מנהלים את זה, אבל אין לך ברירה. יש דברים שהם חובה לטפל בהם קודם כל, כי אני חושב שהדחיפה של הקהל היא מאוד חשובה, וגם החיבור, אתה יודע, החיבור בין קהל לבין מועדון, זה דבר שהוא מס, שהוא חובה. הקהל חייב להרגיש את החום של המועדון.
9: ויש למכבי חיפה המון זמן לתקן, גם מקצועית, גם עם הקהל, עם הכל, אין לאירופה, אין כלום, אין שום דבר, יש הכי הרבה זמן לתקן, ולעשות הכל מחדש.
1: נכון.
9: ולדאוג שיגיעו לפה שחקנים בכירים. ושהקבוצה תראה אחרת שנה הבאה, שנשב פה בתאריך הזה, ונוכל לדבר על אולי תואר כלשהו.
1: תן לנו בבקשה, מה יש היום? 7 בערב, פרי גיים, נכון?
9: היום יש לנו...
1: 8:30 משחק, דולב, ניסן, דורון ורפי, הוא שלמה משדר, נכון? אני לא טועה.
9: אמת. 7 מתחיל הפרי גיים, 8:30 משחק, מנחה, דולב, שלמה וייס ישדר, פרשן רפי אוסמו, ניסן ודורון כמובן, איך אפשר שלא.
1: כן. תן תוצאה.
9: להיום?
1: כן, תן לי תוצאה. לא, לא, אל תתעלי, אני אעזוב לך, אתה שחור, אני לא יכול לשמוע את זה.
9: 2-0 הפועל תל אביב, פנדל וגול עצמי של סק.
1: אומר לך לא לתת, תודה, מעיין קפצה, מה? בוא נשמע, אני אגיד לך את האמת, זה בושה.
9: 2-0 הפועל תל אביב ונגמר.
1: לא, אני מקווה שאתה טועה, אני רוצה שיהיה טיפה טעם מתוק בשביל הרגשה, גם בשביל השחקנים, גם בשביל...
9: גם בשבילי, הלוואי 5-0 מכבי חיפה, אבל אני לא חושב שסיקר, שאלתי מה אני חושב.
1: רגע, עצור, נכון, מעיין צעקה לי פה באוזן, בוא נאחל מזל טוב לעמית פלטקביץ' שלנו.
9: נכון.
1: איזה תותח פלטקביץ'. אחד האנשים, אני רוצה להגיד לך משהו, מעבר לעבודה המדהימה שהוא עושה ואיך שהוא שדר את המשחקים, איזה בחור.
9: הוא נותן לך הרגשה, כאילו יש גמר ליגת אלופות מתוך הרדיו.
1: נכון.
9: ואתה באיצטדיון.
1: הוא מספר אחד, שתדע.
9: הארץ מספר אחד.
1: מעבר לעבודה המקצועית שלו שהוא אדיר, איזה בחור. מדהים, משכמו במלח.
9: חמוד, מצחיק והכל, והוא תותח של החיים, ונאחל לו מזל טוב.
1: אנחנו אוהבים אותך, מתים עליך, רק שתהיה לנו בריא. יאללה, ביי, פגש מחר.

0: עם יניב קטן.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס
14: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
16: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מפגעים מרחפן נפץ ששוגר מלבנון וחדר לשטח ישראל והתפוצץ באזור מסגב עם שבאצבע הגליל לפני שעה קלה ללא התראה, כך מעדכן כתב היום מישל מחול. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על האירוע. במהלך היממה האחרונה תקף חיל האוויר יותר מ-25 מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד כתבה בחשבון האקס שלה כי היועצת המשפטית לממשלה הודיעה על הגשת כתב אישום נגדה. זאת בגין חשיפת זהותו של איש שבק. בציוץ שפרסמה ציינה גוטליב, כפי שהבהרתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי החשיפה נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עליי כידוע לא מטילים אימה, כך חברת הכנסת גוטליב. בשל המתיחות הגוברת, חברות תעופה זרות הודיעו על הערכת ביטול טיסותיהן לישראל. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז בילצ'ן.
17: בריטיש איירווייז הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד הראשון באוגוסט, ובמקביל התקנה את לוח טיסות הקיץ כך שטיסת היום בקו תל אביב לונדון תבוטל עד 24 באוקטובר. בשלב זה תפעיל החברה טיסה יומית אחת בלבד, טיסת בוקר מתל אביב וטיסת לילה מלונדון. בתוך כך, לאחר הדיווחים מאתמול על המשך ההקפאה מצד החברות האמריקניות, אמריקן איירליינס לא צפויה לשוב לישראל לפני ינואר 27, בעוד דלתא ויונייטד מכוונות כעת לחזרה בספטמבר.
16: מאות רבות של תלונות על הטרדות מיניות נרשמו בצהל בשנת 2025, כך חשפה בדיון בכנסת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, עם הנתונים כתב היום לידור סולטן.
18: בשנה החולפת נרשמו 2,500 מקרים של הטרדות או תקיפות מיניות בצהל, אשר מהווים עלייה של 16%, זאת ביחס לשנת 2024. כ-85% מהפגיעות בוצעו בידי גברים, ורק 10% מהמקרים נחקרו בידי המשטרה הצבאית החוקרת או בידי משטרת ישראל. עם זאת, לדברי יועצת הרמטכ"ל, כ-70% מהמקרים נמצאים מתחת לרף הפלילי. עד כה הוגשו כתבי אישום נגד 42 פוגעים.
16: התאונה אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב. נהג האוטובוס בן 26 שהיה מעורב בתאונה שוחרר למעצר בית בן 5 ימים. בבית החולים איכילוב בתל אביב עדיין נאבקת על חייה הילדה בת 11 שנפצעה אנוש והיא מורדמת ומונשמת. מלבדה, 3 פצועים נוספים מאושפזים במצב יציב ושאר הפצועים באורח קל שוחררו לבתיהם. כתב היום אבי כהן מעדכן כי מחקירת התאונה עד כה עולה שמדובר באיבוד שליטה של נהג האוטובוס ובמשטרה מנסים לבדוק מה גרם לכך. נסיים בתחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: היה מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
24: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שלישי כבר הגיע, ואנחנו כאן עם עוד מהדורה של מגמיקס, שלום לך, אדוני הנכבד, עם הקסקט היפה הזה, משה קופלוטקה,
1: שלום. שלום לך, דולב נישטיס, מה קורה, מה העניינים?
0: ברוך הבא, מה שלומך, מה העניינים?
1: שבח לאל.
0: אנחנו מוכנים, נכון? דרוכים?
1: מוכנים, בטח, כל הכוח.
0: יפה, אז הנה עוד מהדורה של מגמיקס, מתחילה עכשיו, כאן ברדיו חיפה, 107.5, 99.5, חם, אש. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו איתכם עד שש, עם שלוש שעות של מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אז
1: נצא לדרך.
0: נאחל לכם צהריים נפלאים, שיהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ויאללה, מתחילים, משיקו פלוטקה.
1: דולב נישטיקס.
0: שעה ראשונה של מגמיקס, מתחילה, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: Mega Mix.
1: ואתם עוד נשארתם פנימה, וזה תופס אותי כשמה ותמונות שלנו קוראות לי את

0: 107.5 רדיו
1: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות שמנת לבישול יוטבטה ב14.90 שקלים. ומגוון משקאות סויה שיבולת שואל ושקדים של אלפרו ב7.90 שקלים בלבד. שרניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
2: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
4: כוכבית 2455. האקדמית רמת גן.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: חנויות הנוחות.
1: כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5. זמן טוב להיפרד ולהגיד תודה לכל החברים.
1: אנחנו צריכים להיפרד, אין מה לעשות. אלו חוקי הפורמט, הכללים. דוד עזרן מחכה כבר מעבר לפינה עם תוכנית הערב בחמש. אנחנו לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה. גם החברים ברדיו אלה תצטרפו אלינו. תודה רבה למגה, מגה, מגה. שלוש פעמים מגה. אור מאיר, האיש והסאונד והאולפן. אתה משה קופלוטקה.
0: תודה לב נישליס.
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו, אנחנו מיד שווים.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: Hello, Cherry.
9: אני שומעת.
8: מה זה? החלפת תצוגות.
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: נראה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105, רדיו חיפה.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: שלום רב, ושעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. זאת בגין חשיפת זהותו של איש שבק, בן זוגה של מובילת המחאה שקמה ברסלר. על פי כתב האישום, טענה גוטליב כי ארצות הברית הרתה לכאורה שיחות בין בעלה של ברסלר לבין יחיא סינואר ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר, כאשר הפרסום זכה לחשיפה רחבה של מאות אלפי צפיות. גוטליב צפויה לפנות לוועדת הכנסת ולבקש להגן על חסינותה עד לאחר הבחירות הקרובות. כתבת היום אלינור שיר קניקופמן מציינת כי הגשת כתב האישום התאפשרה לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון של גוטליב. המתיחות הגוברת מול איראן. ישיבת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן שהייתה אמורה להתכנס היום נדחתה, כך אמר מקור אמריקני לאלג'זירה, וציין כי ההחלטה התקבלה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שעיכב את ההתקיפה באיראן. ידיעה שמסר כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן. ובשל המצב הביטחוני, חברות תעופה זרות הודיעו על הערכת ביטול טיסותיהן לישראל. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
20: בריטיש איירווייז הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד הראשון באוגוסט, ובמקביל התקנה את לוח טיסות הקיץ כך שטיסת היום בקו תל אביב לונדון תבוטל עד 24 באוקטובר. בשלב זה תפעיל החברה טיסה יומית אחת בלבד, טיסת בוקר מתל אביב וטיסת לילה מלונדון. בתוך כך, לאחר הדיווחים אתמול על המשך ההקפאה מצד החברות האמריקניות, אמריקן איירליינס לא צפויה לשוב לישראל לפני ינואר 27, בעוד דלתא ויונייטד מכוונות כעת לחזרה בספטמבר.
19: מאות רבות של תלונות על הטרדות מיניות נרשמו בצהל בשנת 2025, כך חשפה בדיון בכנסת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. עם הנתונים כתב היום לידור סולטן.
21: בשנה החולפת נרשמו 2,500 מקרים של הטרדות או תקיפות מיניות בצהל, אשר מהווים עלייה של 16%, זאת ביחס לשנת 2024. כ-85% מהפגיעות בוצעו בידי גברים, ורק 10% מהמקרים נחקרו בידי המשטרה הצבאית החוקרת או בידי משטרת ישראל. עם זאת, לדברי יועצת הרמטכ"ל, כ-70% מהמקרים נמצאים מתחת לרף הפלילי. עד כה הוגשו כתבי אישום נגד 42 פוגעים.
19: הולכת רגל כבת 50 במצב קשה לאחר שנפגעה מרכב בתל אביב, חוף שבו פרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים איכילוב בעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
19: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות למגה מיקס, אנחנו יוצאים לדרך.
1: רגע, רגע, לא ככה, לא ככה, לא ככה. קבל.
0: קבל, יאללה, תן לי את זה.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים, ברכי ארבע, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, המצטרפים, שעה נוספת של מגה מיקס, מתחילה לה עכשיו.
0: וואו,
1: נגיד שלום לכל החברים המצטרפים ברדיו אילת, 102 FM.
0: היידי אילת.
1: נגיד שלום לכל מי שהתראינו כבר משעה קודמת ברדיו חיפה, 105.
0: היידי חיפה, כל החברים באתר באפליקציה, מהארץ ומהעולם,
1: קפונקה, קליסטרה. לעתים הגרסאות, הווייבים הכי טובים, זה כאן, ורק כאן.
0: ברוכים הבאים.
1: וזה בחינם.
0: וזה...
1: בניגוד למארזים של טוקוש, אבל נדבר עליהם בהמשך. יאללה, נתחיל?
0: נתחיל, נצא.
1: יאללה, גרי סגור על הסאונד באילת, עומר בחיפה, תם השיקופלוטקי.
0: תעד עולב נשתי.
1: מתחילים, תבלו תהנו הזנה מצוינת, מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס, בהרצל עד ילג, וברחוב הנביאים, עמוס גם באזור מרכז חורב לבאים מכל הכיוונים, דרך נחל הגיבורים עמוסה לכיוון נווה שאנן, עומסים גם מטירת כרמל למתם וגם בכיוון הנגדי, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית התא, 75 למזרח עמוס מלב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס מצומת קריית התא עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסר וגיל מצומת לב המפרץ עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד צומת צבר. אלה היו דיווחי התנועה, ובזהירות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. 107.5 רדיו חיפה.
3: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. צלח דבח
4: ובנב. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 4 מעדני דנונה פרו, 19.90 שקלים. ושתי חבילות פסטה ורביולי ריקו, ב-36.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
10: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
11: בטח, טיפת מזל.
10: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
11: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
10: ואת סיפור הביקורים שלך?
12: סיפור הביקורים שלי?
10: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבירות, גבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
13: דולב נישליס ומושיקו פלוטר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 4.39 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס בהרצל עד ילג וברחוב הנביאים. עמוס גם באזור מרכז חורב, לבאים מכל הכיוונים. דרך נחל הגיבורים עמוסה לכיוון נווה שאנן, עומסים גם מטירת כרמל למתם וגם בכיוון הנגדי. בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית עתה. 75 למזרח עמוס מלב המפרץ עד יגור. 22 לצפון עמוס מצומת קריית עתה עד היציאה בקרין אמן. 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד צומת צבר. עד כאן דיווחי התנועה, סעו בזהירות.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.

0: in Jamestown. I'm on my mission.
1: סוגרים שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה באלת, אנחנו אוטוטו כבר השעון מראה 5, אז נפרדים, פרסומות, חדשות, מקווה לבשורות טובות, דברים טובים, וכבר חוזרים לעוד שעה, יש לנו עוד שעה ביחד עם לעתים גרסאות מוזיקה לפרצפת, מה שנקרא. תודה רבה גרי סגור, thank you very much, האיש והסאונד ברדיו אלת.
2: תודה רבה אורמי, רדיו חיפה, דולב נישליס.
1: אתה משיקו פלוטקה, אנחנו אוהבים גם להגיד שאתה תוקוש, ומשה חיים פלוטקה, ושיקו ודיקו, ומיסטר פיסטשיו. פיסטשיו מארזים. יאללה, פרסומות חדשות כבר חוזרים לעוד שעה.

0: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
6: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
18: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן. ישיבת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן שהייתה אמורה להתכנס היום נדחתה, כך אמר מקור אמריקני לאלג'זירה, וציין שההחלטה התקבלה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי עיכב את התקיפה באיראן שתוכננה להיום. ידיעה שמסר כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן. הלחימה ברצועת עזה. צהל השמיד הלילה מחסן עם עשרות אמצעי לחימה ופיר שיגור של חמאס בצפון רצועת עזה. במחסן שהותקף הוכסנו יותר מ-20 פיצצות מרגמה, משגרים, מטענים וציוד לחימה נוסף. פיר שיגור הרקטות ואמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא. יש עתיד הודיע כי תציג את שופט העליון בדימוס יוסף אלרון כמועמד האופוזיציה. בהודעת המפלגה נכתב כי מרכזת האופוזיציה חברת הכנסת מירב בן ארי החלה באיסוף החתימות הדרושות לכך. אלרון, שנתמך בתקופה האחרונה גם על ידי חלקם של חברי הקואליציה, צפוי להתמודד לתפקיד מול ממלא מקום נציב שירות המדינה הפרופסור דניאל הרשקוביץ, כפי שפורסם בהיום, ומול אחד מעורכי דינו של ראש הממשלה מיכאל רבלו. זינוק של 659% בתלונות שהוגשו נגד משרד העבודה בשנת 2025, כחולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. מהנתונים שריכזו את 10 הגורמים ביחס עליהם מתקבל מספר התלונות הגדול ביותר, עולה כי לאחר משרד העבודה שנגדו נמצאו יותר מ-90% של תלונות מוצדקות, מתמקם משרד התחבורה עם כ-3,000 תלונות. את המקום השלישי תופס המוסד לביטוח לאומי, ובמקום הרביעי נמצאת רשות המיסים. כתבנו אסף גולן מציין כי בסך הכל הוגשו למוסד תלונות הציבור יותר מ-30,000 תלונות בשנה החולפת, כש-56% מתוכן נמצאו מוצדקות. מדובר בעלייה של 41% לעומת שנת 2024. גבר בן 49 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף יוספטל. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בקופת התנאים המלאים.
18: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
24: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: ברוכים, ברוכות הבאות. שלום לכם. האחרונה של מגמיקס, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM,
1: אתר, אפליקציה. אתה קולט שיום שלישי עוד שנייה נגמר? כאילו, אתה עוד שעה מסיימו תוכנית, ומגיע הערב, וזהו, שלישים אחורינו.
0: כן, ויש חתונה, ואו, כולם לידיים, ומה?
1: אבל יום שלישי נגמר?
0: כן, כן, היום, כן.
1: אתה יודע, אתה נכנס לו על ערב שלישי.
0: יום, לילה, לילה, כן.
1: טוב, מה נאמר, מה נגיד? אנחנו גם בשעה הזו מבטיחים לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו, על יתם הגרסאות, כל הדברים המיוחדים שרק כאן תוכלו לשמוע ולהגיד, וואי, איזה שיר, וואי, איזה כיף, וואי, איזה גרסה, וואי, איזה מעבר.
0: איזה מעבר, איזה יציאה. פי, פי, פי.
1: פאפה, פאפה, פו, פו, פו. טוב, גרי סגור אומר על הסאונד באולפנים, אתה משה קופלוטקה.
0: אדולב נישלי.
1: אנחנו מתחילים שעה אחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע. תבלו תהנו, אז אנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 18 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, עמוס גם באזור מרכז חורב לבאים מפיקה ומפרויד, דרך נחל הגיבורים עמוסה לכיוון נווה שאנן, צומת מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין ועד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית עתה, 22 לצפון עמוס מצומת קריית עתה עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד צומת צבר, אלה היו דיווחי התנועה. ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות. פלנט חיפה, בואו לחגוג את הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, בערב מיוחד וחגיגי במתחמי ה-VIP של פלנט חיפה. כרטיסים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
6: סלח דבח ובניו.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע, עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין, מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה, צבן.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
10: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. 3 עילות סן סימון ב-100 שקלים ושני בקבוקי יין של פורטו סיקס ב-89 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט. שתייה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
17: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
18: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
19: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
20: בטח, טיפת מזל.
19: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
20: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
19: ואת סיפור הביקורים שלך?
21: סיפור הביקורים שלי?
19: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101, בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
22: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: חמש וארבעים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, עמוס גם באזור מרכז חורב לבאים מפיקה ומפרויד, דרך נחל הגיבורים עמוסה לכיוון נווה שאנן, צומת מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה ובחלוצה התעשייה צומת קריית עתה, 22 לצפון עמוס מצומת קריית עתה עד היציאה בקרין האמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד צומת צבר, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: חול, קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי, מבית פריזבי.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס.
1: ליום שלישי בשבוע, יס.
0: רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: בואו נזכיר שכשמושיקו אומר, אתר אפליקציה, הכוונה שכל התוכניות, זה שתמנות לכם להאזנה חוזרת, ואפילו גם להורדה באפליקציה, חפשו אותנו בגוגל או באפסטור.
0: כבר עכשיו אתם יכולים.
1: מגה מיקס, עברית אנגלית, גם באתר האינטרנט אנחנו נמצאים, ויאללה, תבואו, מתי שבא לכם, לא רק בשעות השידור.
0: אמת.
1: תודה רבה גרי סגור באלת, תודה רבה אור מאיר ברדיו חיפה, מושיקו פלוטקל, אח יקר, אהוב בלב, האיש במארזים, האיש והאריזות, שיהיה לנו ערב נפלא, בשורות טובות, משתמע מחר עם עוד מהדורה של מגה מיקס, עד אז נזכיר ונאמר שמיד אחרינו כאן
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.

0: הרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
12: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
14: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
15: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
17: מרגישים בבית,
18: תוכנית הספורט של ישראל,
17: 105 רדיו חיפה.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הייתי במרחק שעה מלתקוף את איראן אתמול, כך אמר לפני זמן קצר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים. לדבריו, זה היה מתרחש עכשיו, הספינות היו טעונות עד הקצה ואנחנו ערוכים להתחיל. טראמפ הצהיר כי המועד הסופי החדש להגעה לעסקה הוא עד יום שישי, שבת או ראשון בשבוע הבא ואיים, ייתכן שנצטרך לתת להם מכה גדולה אחת נוספת בימים הקרובים. אם היה להם נשק גרעיני, הם היו מתחילים בישראל. זו הייתה שואה גרעינית, כך נשיא ארצות הברית. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי העליון החזירו את הדיון במינויו של גופמן לוועדה למינוי בכירים על מנת שתדון במידע חדש. בהחלטה נקבע כי יזמנו לוועדה אורי אל מקייס, שטוען כי ביותו נער הופעל על ידי גופמן, ואת התלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן. השופטים מתחו ביקורת חריפה על חברי הוועדה למינויים בכירים וכתבו, עבודת הוועדה לקטה בחסר ובכלל זה באי חשיפה למסמכים הרלוונטיים מזמן אמת ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא, יש עתיד הודיע כי תציג את שופט העליון בדימוס יוסף אלרון שנתמך על ידי חברים בקואליציה כמועמד האופוזיציה. בהודעת המפלגה נכתב כי מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, החלה באיסוף החתימות הדרושות לכך. אלרון צפוי להתמודד לתפקיד מול ממלא מקום נציב שירות המדינה לשעבר, הפרופסור דניאל הרשקוביץ, כפי שפורסם בהיום, ומול אחד מעורכי דינו של ראש הממשלה, מיכאל רבלו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
8: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
8: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: תוכנית הספורט של ישראל. התחלנו, חברים? איפה אנחנו?
1: התחלנו.
0: לא רואה אתכם, לא שומע אתכם.
2: איפה אתם?
1: אני רואה אתכם, יושבים יחד. את מיקו אני לא רואה, אבל
2: מיקו זה לא נורא. זה לא נורא.
3: אתה לא תראה גם, תקשיב, תאמר לך, אני דאגתי שלא תראה אותי גם.
0: טוב, חברים.
1: זה העניין שאני דאגתי.
0: אני קורא את כולכם לסדר. בואו קודם כל נגיד שלום לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, לכל החברים שצופים, מאזינים. או השד יודע מה עושים בערוץ הספורט. שלום גם לכם, חברים. נגיד שלום לחברי הפאנל שלי בחיפה, אגדת הכדורגל והספונסר הרשמי של שליימלה, ראובן עטר. בתל אביב, הכפפה הצהובה ושליט הרחבות, לירן שטראוברג, לצידי לירן שטראוברג. וחבר... איזה יום היום?
2: יום?
1: שלישי.
0: בשלישי! כן, יצא טוב. ובירושלים בתפקיד אב הבית נגד אם המושבות, מיכאל ז'מאוול, הז'מיל ז'מאל. רובן, למה להכביר במילים? תן לי את הכותרת שלך, קדימה, תן לי כותר.
1: נאמר במונדיאל.
0: היי, איך הוא דאג. לא מעניין אותו כלום.
2: למי שהיה ספק?
1: כל היום.
0: אני אתמול הדלקתי את רובן. הדלקתי אותו.
1: אלי, כל היום אני רואה סרטונים של אוהדים של ברזיל שמסתכלים על...
2: גם משפחות.
1: על האנצ'לוטי, כן, כן, על זה שהוא מכריז על השמות.
2: כאילו הדחה של האח הגדול.
1: תקשיב, זה... מה זה מרגש? היום גם ראיתי את הסרטון של נאמר שהוא עם אשתו. שומעים, והוא בוכה עם דמעות,
3: וואלה. תקשיב, אלו, זה גאה. אני אוהב את זה. רובן, הרגשה שלי ייגמר בטרגדיה, חכה תראה.
1: לא, עזוב.
2: למה אתה בא עם הנוחות שלך?
3: איך אני יודע? מחסור שני, מקבל אדום, אחר כך מקפלים אותו עם הזנב, יאללה, הביתה.
1: אתה יודע, זה כיף לעקוב, לראות את החבר'ה האלה, רונלדו, מסי ונאמר,
2: בשירת
1: הברבור, בהופעה האחרונה שלהם.
0: בוא נקווה שזה ייראה יותר טוב מברבור, יותר לכיוון הנץ.
1: מה שלא יהיה, זה הטבע, זה...
0: מונדיאל, אני מקווה שאנחנו פה... בדיוק. כותר של האיש שלט צידי.
2: משחק, מחזור של עונה שלמה היום.
0: מחזור של עונה שלמה,
2: ממש ככה. היום? היום? היום תיקה בה.
0: באמת?
2: כן.
0: מה מכבי תל אביב שלך הולכת לעשות, אדוני?
2: אתה רוצה את זה עכשיו או שאחר כך נצטרך?
0: תן לי כותר, איזה זץ. תזרוק את הגפור, נו.
2: אוקיי, אני ארים גם את זה וגם את פינת הווינר, אז פינת הווינר על המשחק הזה של מכבי תל אביב, נתן 4+ לניצחון של מכבי תל אביב, או לתיקו, ואחד ומשהו ניצחון לבאר שבע. אני יכול להגיד לכם שזה נתלה בחדר ההלבשה של מכבי תל אביב.
0: אוקיי.
2: ההימור הזה, האחוזים.
0: טוב, בוא נראה.
1: ואם יש קבוצה שיכולה להרוס למישהו את האליפות, או יכולה לקחת נקודות מאחת מהראשונות, זו מכבי תל אביב.
3: לגמרי.
0: נכון. בוא נראה, חבר'ה, אני גם, אתה יודע, הפועל פתח תקווה פתאום, לא, בוא חבר'ה.
2: נדבר על זה, אתה בכיוון שלי.
0: אני אומר לכם, יש פה איזה אירוע. טוב, בכל מקרה, אוטוטו נדע מי האלופה, בין אם הערב, בין אם לקראת... בכל מקרה, שבוע מהיום, אנחנו באירוע.
2: זה נראה כאילו יש לנו כמה שבועות.
1: היום זה...
2: גם אני חושב.
3: כבר חודש אני שומע.
1: אם באר שבע מנצחים...
0: חבר'ה, זה כמו טראמפ, כל יום אומר היום, ביטלתי היום, ביטלתי.
1: את מכבי חיפה הם ינצחו.
2: גם הפוך, אבל רובן, גם הפוך יכול לקרות.
0: טוב. בכל מקרה, חבר'ה, תראו מה תום גל כותב לנו. תום גל כתב עכשיו? פה כמה מילים, למרות שאנחנו כולנו יודעים שהוא לא עובד איתנו יותר. בדיוק. אגב, אני
2: לא
0: הגשתי נגדו תביעה.
2: הגשת תביעה? כן.
0: התביעה בדרך.
2: אוקיי.
0: התביעה בדרך, מיטב עורכי הדין עובדו עליה. אז ככה הוא כותב, אנחנו נדע היום מי אלופת המדינה הערב ב-10:30, סימן שאלה, האם ביתר תשלים את העבודה בפתח תקווה מול המלאבסים המכוערים של עומר פרץ, והאם בטרנר יהיה זה דור פרץ שיערוס לבאר שבע את חגיגות האליפות. או שמא הקונדיטוריות ימשיכו למתוח אותנו עד המחזור האחרון, כמו שזה נראה שהתסריט של העונה הזאת נכתבה בכבידה. למה קונדיטוריות?
2: למה קונדיטוריות? לא הבנתי.
0: מה הקטע?
2: מה
0: רוצה?
2: עכשיו, אולי... כשהוא ישאל אותך בעצם...
3: למה הוא פותר? נתן לו קונדיטוריות, זה בגלל רובן עטר עם ההוגות שלו, אתה מבין? אמרת לך לאכול פירות, אתה אוכל לי הוגות?
0: בכל מקרה, חברים...
1: אתה עדיין עם ה...
3: אני עדיין עם זה, כן.
1: בכל מקרה...
2: תגיד לו זה טעים, רובן.
0: הדרמה עולה על גדותיה, חברים, כמו החליטת לימונית לואיזה של רובן, עובדה שברחתי לפריז כדי לא לעמוד בלחץ הזה, אני לא בפריז, אני פה, תשמעו, בואו,
2: זה כבר לא.
0: זה הצ'אט ג'י-פי-טי של תום גל, כן?
2: אבל אני תמיד אמרתי שהוא עובד על הצ'אט ג'י-פי-טי.
0: ובעיקר, כי אני יודע
1: שמיתר... זה
0: בשימוע. בדיוק, זה בשימוע. חבר'ה, זה תביעה כבר, זה לא שימוע. בכל מקרה, עכשיו ברצינות בסל המשחקים, הרי הגורל, יש לנו גם משחק יותר מת מהברכיים של איתן טיבי, הפועל תל אביב, חיים שלי איתן טיבי מתוקי. הפועל תל אביב מתארחת בסמי עופר של רובן, הנה, הדלקתי אותו. תשמע, אני כל פעם תחילה תוכנית, תדע לך, זורק לרובן גפור, ומחכה שהוא ידלק. בוא נראה.
2: אוקיי.
0: השיא יגיע בכלל בטקס הפרידה לפני המשחק, ממספר השחקנים ובראשם סק, שמסכם, יש לומר, קריירה מפוארת בירוק.
1: ארבע שנים
3: על זה.
0: קריירה יפה, קריירה יפה, אין ספק. יהיו לנו פריצות למשחק, אבל בקטע טוב, אנשי מקצוע, נסכם את הפלייאוף התחתון, בלה בלה בלה, בלה בלה בלה, מה עוד יש לנו? חבר'ה, עזבו אתכם שטויות. בואו נתקרב לרגע האמת, יתרון של 2 נקודה, 2 חתכה, כמו
2: שאנחנו...
0: 2 חתכה. ראש הטבלה באר שבע, על פני ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, תארח הערב את מכבי תל אביב, בטרנר, בידיעה שניצחון מקרב אותה מאוד, מאוד לאליפות מספר 6, נכון? 6.
2: כן, אבל יש שם
0: מלחץ. קדימה, תראו עליי, תראו עליי.
2: רובן, תתחיל.
0: רובן, שוט.
1: אני, אתה יודע, אנחנו ניטרלים, ווואלה, הייתי רוצה שביום שבת זה יוכרע לפרש שערים.
2: כמו שהיה ב-2002-2003.
1: כן, הייתי רוצה שיהיה שוויון נקודות.
0: אני רוצה עוד מחזור מהדבר.
3: אתה מבין מה הוא רוצה, אלי? אתה מבין מה הוא רוצה? הוא רוצה אנשים במחלקות קרדיולוגיות, זה מה שהוא רוצה נראה לי. תגיד לי, אתה נורמלי אתה?
1: אתה לא קונה את זה? תגיד לי אם אתה לא קונה את זה.
2: במצבך עדיף שתקנה את זה.
1: אז מה אתה רוצה? אתה גם מתלונן וגם בוכה.
3: אבל שלמה לא קונה את זה, מה אתה רוצה?
0: חבר'ה, מקצועית, קודם כל...
1: מקצועית, הפועל באר שבע קבוצה באה מוכנה לפלייאוף. לרגע האמת, למאני טיים, הם נמצאים בכושר מצוין, הם
0: גם
1: מנצחים...
0: גם מכבי אני חייב לציין. כן, גם מכבי, כן, למרות ההפסד נגד, כן, ביתר, אבל... נראו יותר טוב.
2: אבל יש למכבי...
1: כמו שאמרתי קודם, מכבי תל אביב זה הקבוצה היחידה שיכולה להרוס לבאר שבע. הם היחידים בכושר, ש... כן, כושר טוב, כן, מכל שאר הקבוצות בפלייאוף.
0: למרות שבאר שבע נראים טוב, גם נראים במנטלית, הגיעו מוכנים מאוד לפלייאוף הזה, כן. מאוד
2: זה
0: מאוד.
2: זה כן, אבל הכל השאלה, מה קורה ברמה הפיזית. וברמה הפיזית יש פה עומסים מטורפים על כמה שחקנים. לירן. גם על קנגווה, גם על... זה לא משנה, עוד פעם, אתה יכול, מבחינת האנרגיות שלך, אתה מוכן למשחק, אתה רוצה את המשחק, אבל, אתה יודע, הגוף מתפקד אחרת במגרש עצמו. וגם קנגווה וגם ונטורה קצת סוחב פציעה, אליאל פרץ יש עליו עומס מאוד מאוד גדול, גיא מזרחי יש עליו עומס מאוד גדול, אור בלוריאן יש עליו עומס מאוד גדול. אז עם כל הרצון...
1: לירן, גם במכבי תל אביב, אם ניקח את המשחק נגד ביתר ירושלים, 60 דקות טובות מאוד של מכבי תל אביב, ואחר כך זה היה נראה כאילו הם נפלו מהרגליים. גם החילופים היו לא טובים.
2: החילופים היו לא טובים.
1: אבל גם זה היה נראה כאילו ביתר, בהילוך שני, מצליחים לעשות מהפך.
2: אתה צודק, כי אני חושב שבסופו של דבר, גם הדקה 60, שאנחנו אומרים שמכבי תל אביב נראתה טוב, היא נראתה טוב עד השליש השלישי. בשליש השלישי היא... בחרה לעשות את כל הדברים הכי לא נכונים שיכולים להיות כדי לגמור את המשחק הזה הרבה יותר מוקדם. והיא אכלה. היה לה הזדמנויות, היה שם עידו שחר שלוש פעמים מול השער לבד, בעת מעל השער.
1: היה כדור שסילבה לקח.
2: נכון.
1: וואו, בקרוב.
2: היה הרבה הזדמנויות.
3: חבר'ה, ערב טוב.
0: ערב טוב, אלי אוחנה, מה שלומך?
3: שלומי מצוין, זה לא אני. אני מדבר אליכם מבת קול, מהשמיים.
0: ברור. אתה כבר הגעת לרמה הזאת.
3: ברור, אני רק חייב לספר לכם. מגן שילבה ראיתי שנפל בעוקץ של אוהד שהתחזה לאדם חולה, כדי לגנוב כספים, אתה מבין? הוא תרם 4,000... 4,000 שקל הוא תרם, אתה מבין? עד שהבין שמדובר בתרגיל נוכלות. לעומת זאת... היה לשון תברש, לא תרם ליד הנוכל. אבל מצד שני, גם לא תרם כלום לביתר העונה.
2: כי הוא ברזלן.
0: עד כדי כך?
3: רק ברזלן, זה לדעתי, תקשיב. בוא, בתקופתי, דברים כאלה לא יכולים לקרות.
0: לא היה קורה בתקופתך, ברור. בתקופתך היה רק טוב.
3: ברור, אתה יכול לשאול את משה דאטה שגם אתה רוצה.
0: רק טוב מטוב, אנחנו זוכרים את זה, יודעים את זה, אלי, ודאי, ודאי. אלי, אנחנו ניתן לך שנייה לנוח. אני רוצה לשאול פה את שטראובר ברשותך ואת רובן. חבר'ה, שטראובר פה התחיל פה לדבר, בעצם אומר עייפות. זה הכותר שלו, אם אני ככה מקלף את מה שהוא אמר פה, זה הכותר. דברו איתי רגע על הספסל של באר שבע. מה הוא יכול לתרום הערב? מי יכול לעלות? הרי יצטרכו פה...
1: איסט.
0: איסט.
2: לחלוטין.
0: אוקיי, חוץ ממנו. איסט. והוא שחקן... שיחוק של השיחוקים
2: East,
0: של
2: East הוא גיים צ'יינג'ר.
0: החתמה נהדרת.
2: נכון, כי East הוא גיים צ'יינג'ר.
0: חוץ ממנו.
1: הבנתי שגנח אמור לפתוח. נכון. אמור לפתוח, אז אם הוא פותח, אז הספסל כבר לא, אתה יודע, זה...
0: אני לא סתם, חבר'ה. אין להם אופציה. אני לא שולט כמוכם, אבל אני יודע שהספסל של באר שבע, אם יש נקודת תורפה כלשהי, בטח ובטח אחרי העייפות ששטאובר מדבר עליה, שכל יומיים שלושה משחק,
2: ולופס
0: אז
2: נהדר.
0: אז אני שואל אתכם, חבר'ה, ובדיוק, לופס עדיין לופס פצוע,
2: לא,
0: נכון?
2: לופס לא, פצוע, כן, עדיין
3: אמר
2: פצוע.
3: אמרת עונה כנראה.
0: את מי מעלים? מי פיזית נמצא שם? ספרו לנו.
1: זאי אחמד.
3: אבו רומי.
1: דוד זאדה.
2: דוד זאדה, אבו רומי. יכול להיות שדוד זאדה יפתח בסוף.
1: רואי לוי, שהוא דווקא לא רע במשחקים האחרונים, נכנס גם כמחליף, הוא מביא הרבה באגף, הוא עושה עבודה טובה. ואיסט. כן, וויתור, כן. כמובן.
2: וויתור זה הקלאץ' כן. בסוף, אם
1: אבל מבחינה התקפית, יש להם גם את רועי לוי, שעושה עבודה טובה, באגף, עם המהירות ועם הדריבל, ואיסט. זה מבחינה רומי. התקפית.
2: נכון.
1: היום, זה השאלה אם מליקה הולך לתת הצגה היום.
2: אופה. מה, נגד זו השאלה.
1: כי באר שבע יגיעו למצבים. האם מליקה הולך לתת את ההצגה שלו, והוא זה שיכול לשבש לבאר שבע...
2: תראה,
1: זה הרבה תלוי בו היום.
2: רובן, אתה יודע, והיינו במשחקים כאלה, גם אתה וגם אני, שכשאתה מגיע למשחק ואתה... אין לך מה להפסיד בו. יש לך רק מה להרוויח. למכה בתל אביב אין מה להפסיד במשחק הזה, יש לך רק מה להרוויח, ולבית...
0: יש גם...
2: יש המון מה להפסיד היום.
0: רק נזכור שיש גם גמר גביע, זה מין מה שנקרא תום הסיפור הזה. עד כמה זה משליך, חבר'ה? עד כמה התוצאה של היום, מה שנקרא תקרין?
4: אלי.
0: היי, פרלה.
2: מה, יהודית?
0: אני חשבתי בדיוק על משהו... מה קורה עם המצלמות שלנו פה? מתי אני רואה את רובן פה? מתי? מה, איפה?
1: אני רואה אתכם.
4: רובן רואה אתכם.
0: רובן רואה.
3: אני גם רואה אתכם.
0: רק אנחנו פה בתל אביב.
4: אתם במבחן של רובן ומקוברי.
0: עיקר ערן אומר לי, את תיגע, לא לגעת, כן לגעת. בבקשה, הנה, לא רואים כלום. כן, כן פרלה.
4: תחשבו שיש למכבי תל אביב אופציה, אופציה, בשבוע משלישי לשלישי, או לתת לבאר שבע במרכאות, אני אומר, לתת דאבל, או לקחת ממנה שני תארים. אם מנצחים היום, ומנצחים אותם יום שלישי הבא. לדעתי, יתנצח הערב מכבי תל אביב.
2: זה יכול להיות
1: אכזר מאוד. מכבי תל אביב תנצח היום?
4: כן.
3: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: פרלה, פרלה, מה אתה עושה לי וואי, וואי, וואי, מיקו? מה אתה נדלק מפרלה? פרלה גם אמרה לי, יהיה מצלמות לפני, אין פה גורניש, מגורניש. שולח לי איתרן, אומר לי, יאתי גם, מצלמות, שום דבר.
4: גם אתה אמרת לנו אילת ודברים.
0: נכון, אבל אני לא להקשיב לי מראש. אני, מה אני אגיד, מה שאני אגיד, לא, אף אחד פה לא יעשה וואי, וואי, וואי אחרי. אז אני מבקש, חבר'ה, לקחת בעירבון מוגבל. אני לא חושב שמכבי מנצחים היום. אבל תשמעו, אני לא חושב, אני לא חושב. באר שבע נראים טוב, טרנר יהיה מה שנקרא כמרקחה. גם למה שפתאום באר שבע תמעד במשחק בית שלה, נראה לי...
3: כל העונה היא לא הפסידה בטרנר דרך אגב.
0: גם אני חושב שמכבי תל אביב, אתה יודע, אני אנסה לשאול את השאלה שלי אחרת. שאלתי על ההקשר של משחק הגמר. נכון? עוד שבוע יש לנו גמר גביע.
1: כן.
0: מכבי תל אביב עכשיו תרצה לעשות איזו רוטציה, תרצה רגע לתת לחבר'ה...
2: לא, היא לא עושה, היא לא עושה.
0: רגע, תרצה לתת להם מנוחה.
1: ביום שבת.
2: ביום שבת הם נותנים את המנוחה, כי יש להם את הפועל פתח תקווה.
1: כן.
2: היום יכול להיות חילוף אחד שיהיה איזה...
1: לא, לא, זה הגיוני, אלי, שהיום כל ההרכב ישחק.
2: ישחק, בדיוק.
1: ואז הם ינוחו, וביום שבת רוב ההרכב לא ישחק, ואז הם יהיו מוכנים, הם יגיעו ביום שלישי פרשים,
2: שבוע, שבוע
1: אחרי
2: חודש.
1: שבאר שבע כביכול משחקים ביום שבת רובן, משחק
0: כמאמן,
1: אליפות.
0: רובן, כמאמן, אם אתה מאמן היום של מכבי תל אביב, אתה בונה תרגילים, אתה בודק כל מיני תרחישים לקראת הגמר גביע, זאת אומרת זה...
1: עולה בסוג... לא, לא, בשלב כזה, עולה כזה בכל כבר. הכוח היום.
0: כן?
1: עולה
0: כן.
1: בכל הכוח כי...
3: לא עושה רוטציה?
1: היום לא.
2: לא.
1: בשבת עושה רוטציה גם מעלה שחקנים מהנוער.
2: נכון.
0: וואלה.
4: כן, אם אינר יודע שאם היום הוא מנצח את באר שבע, הוא גם נותן להם מכה מנטלית שיכולה להשקיע גם השלישי הבא.
1: נכון.
2: נכון. ובאיזשהו מקום גם מערער אותם, אין מה לעשות.
4: ברור.
2: אתה מכניס אותם למשחק הבא אחרי שלושה ימים, שהוא משחק על אליפות, שהוא משחק שהם יצטרכו להשקיע עוד פעם את הכל, ואז תוך עוד שלושה ימים להגיע לגמר גביע, זה לא פשוט. הם יכולים להיכנס לתוך סחרור באר שבע.
4: כן, הוא יכול לדעת שאם הוא נותן להם איזה מרכאות, אני אומר, מכה, אז ישפיע עליהם מאוד מנטלית, שיום שבת הם מגיעים ויתנו הכל מול מכבי חיפה, כדי לדעת שאולי הם צריכים
1: הוא צריך לבנות גם את הביטחון של הקבוצה שלו, אתה יודע, אחרי ההפסד נגד ביתר, אם הוא גם יפסיד היום, אז מה? ויעשה רוטציה ביום שבת, ואז יבוא אחרי שני הפסדים, זה
4: מיועד
3: להפסיד. אפרופו, אתם מדברים פה על אליפויות ומכבי תל אביב. שמעתי שקלינגר בא בטענות שהיו שחקנים שישנו שחטות במשחק אליפות של מכבי תל אביב. נכון. שטראובר, אני חייב לשאול אותך, תגיד.
2: נו.
3: אבל את האמת תגיד. כן. אתה גם נתת?
2: ברור.
3: את האמת?
2: ברור.
3: גם משחקים לא חשנים שסינקת שם בשביל הכיף. ברור. לא יודע מאיפה הבא לך פתאום זינוקים לא קשורים. אז תגיד את האמת.
0: טוב. חבר'ה, יפה.
3: למה לא חיבדת אותי?
0: זה באפרופו, הזמן, חברים.
4: אז רגע, באפרופו מכבי תל אביב, נאחל מזל טוב לשכטר וטל, שלקחו אתמול
2: גביע
4: המדינה
2: בוותיקים.
3: גביע, פנדל שלא היה.
2: אתם ראיתם, אתם
3: לא, קודם כל פנדל היה.
2: לא, היה פנדל.
3: שכטר
2: עשה את זה. שנייה, תנו לי רגע להסביר. שכטר עם התחת מזוודה נכנס לפני מרציאנו שם בהגנה, לא הייתה לו הרבה ברירה אלא להכשיל אותו, אבל אתם ראיתם את ההחמצה של שכטר אתמול?
0: כן. ראינו את ההחמצה, מה שנקרא הכדור צלל. חבר'ה,
3: יש אותנו.
0: אנחנו יוצאים לברייק פרסומות, אנחנו...
2: כבר?
0: מה לעשות? זמן עובר שנהנים. חבר'ה, פרסומות, מיד חוזרים, לא נוזרים לאף מקום. קדימה.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
14: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
16: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
17: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
18: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
19: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
21: בטח, טיפת מזל.
1: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
21: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
1: ואת סיפור הביקורים שלך?
22: סיפור הביקורים שלי?
1: השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101, בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם, ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. טוב, חבר'ס, אז ככה. מכבי תל אביב. נמצא איתנו פה מה שנקרא הצהוב, הצהוב הבכיר פה. דם צהוב באור הקו.
2: יש עוד כמה בכירים, אבל הם לא פה היום.
0: כן, הם לא פה.
2: הם קצת מתוחים אתמול מהמשחק.
0: הם קצת מתוחים. רגעים רבים שהצהובים, מה שנקרא, יעדיפו לשכוח. עם זאת, אחת הנקודות האור של הזה הוא סייטי. היום מדווחים באירופה להמשך דרכו. שטראובר, מה אתה יודע להגיד?
2: כן, המכבי תל אביב הייתה אופציה עליו לעונה הבאה. מכבי תל אביב רוצה לממש, הודיעה שהיא רוצה לממש את האופציה.
0: שחקן טוב, אני אוהב אותו.
2: אמת, רק מה שכן, באופציה הזאת היא האופציה מול הקבוצה, לא מול השחקן. השחקן צריך להביע את הסכמתו להישאר. הוא מאוד אוהב את ישראל, אבל אתה יודע, במדינה כמו שלנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה בשבוע הבא, או עוד כמה ימים, משהו שיכול אולי לערער, כי אני יודע שבסופו של דבר הוא מאוד אוהב את מכבי תל אביב, מאוד אוהב את האנרגיות שהוא מקבל פה, והוא לא היחיד, גם הסנטדר, דרך אגב, מאוד רוצה להישאר במכבי תל אביב, וגם אחד השחקנים הטובים של העונה.
23: הם בוחרים שחקנים טובים מכבי תל אביב. גם לא, ביליץ', לא גם ורלה,
2: אבל שחקנים... הם נפלים כמה.
23: לא, אבל אני מסתכל על מי שנמצא. כן. עזוב, ביחס לקבוצות אחרות, מכבי תל אביב פוגעים יופי בזרים. אבל אלה שחקנים עם הרבה טמפרמנט, עם הרבה נחישות, הם, אתה יודע, גם סייטי.
2: שחקנים שקהל, אני קורא לך.
23: כן, רץ בלי הפסקה, לוחץ.
3: בדיוק, טמפרמנט, בדיוק, תגיד
23: לא
3: את זה לעצמך.
23: לא כמוך, תגיד.
3: טמפרמנט, טמפרמנט,
2: ורצים. אתה רוצה
23: ממנו, שלמה? לא יודע מה.
3: אתה יודע מה נרדם לי באמצע המשחקים זה? רואה אותי, כן, מה רואה אותי, מה?
2: מה
3: רואה אותי? הוא רואה אותי, אתה מבין? אני רואה אותו, מה אני רואה?
23: דבר.
3: אני אומר לבן אדם, תקשיב, אני אומר בן אדם, תקשיב, תאכל פירות, תהיה ספורטאי, מה הולך, לוקח לי את העוגות, אתה מבין, עכשיו עוגות שאני הייתי צריך לאכול אותם, אתה מבין? הולך, מרים לי את העוגות, הוא מרים לי.
2: אז תגיד שזה בגלל זה, תגיד שהוא
3: אמר לך את העוגות. אתה מבין, לא, הוא עשה, הוא עשה...
23: אני חייב להמציא איזה שיר ככה, על הבלטות שלך.
3: תמציא, לך לצ'פיטי של תום גל, תבקש ממנו שכתוב את זה,
23: משהו. תום, לאחריותך, תמציא לנו איזה שיר על הבלטות שהוא עשה על הגב שלי, שנוכל ככה, אתה יודע, כל פעם שהוא זה, כמו שיש לך אתה את האקורדיון שלך, אלי, אני אפעיל את זה גם כן, את השיר של הבלטות של שלמה.
0: אבל רגע, רובן, תעצרו כולם. רובן, מה דיברנו אתמול?
2: מה עכשיו?
0: מה דיברנו אתמול, רובן? אלן, אתה מסתכל, רובן?
23: אני על המצלמה.
0: לא.
2: לא?
0: לא.
23: מה, ישנו לי עוד פעם?
0: תסתכל למצלמה, תסתכל למצלמה השנייה. רובן, תכוון... או, עכשיו אני רואה אותך.
23: אלי, לא. לא שם. הם ישינו לי.
0: רובן, תסתכל איפה שהסתכלת מקודם.
23: אוקיי, אין בעיה, אין בעיה.
0: הנה, יפה, ככה אני רוצה. רובן רוצה, הנה.
2: אלי, אלי, אתה לא מבין, לרובן אתה לא יכול לשנות.
23: לא, לא, לירן, לא, לא, אני אעשה סדר. יש פה שתי מצלמות.
2: אוקיי.
23: תחילת התוכנית, המצלמה מולי. הייתי מחובר אליה, עכשיו כנראה ששינו לי...
0: הנה, זאתי, רובן, ככה, הנה, עכשיו אני רואה אותך.
23: אלי, שינו עכשיו למצלמה הזו, זה בסדר.
2: זה מיקו, אני אומר לך, זה הכל זה מיקו, עושה לך בכוונה.
23: אין בעיה.
0: מיקו עושה לך ברדק. חבר'ה, תקשיבו לי רגע.
2: כן.
0: ככה. הנה. טוב, יש לי פה כל מיני עניינים. טוב, תקשיבו שניונת.
3: או,
0: הנה, עכשיו... הנה, יפה, כל מיני משנים לנו, בסדר, בסדר, לא משנה. מכבי תל אביב, עוד איזה עניין?
2: אני חושב שבסופו של דבר מכבי תל אביב לא תרצה לזכור את העונה הזאת, והיא גם מתחילה לעבוד לקראת העונה הבאה, גם במינוי של מנהל מקצועי, גם ברמה של מאמן לקראת העונה הבאה, צריכים להתחיל לחשוב, יש שם הרבה עבודה. זהבי כרגע נמצא בקורס של וופה, לא ייכנס לתוך תפקיד להערכתי לפני שהוא יסיים את הקורס, כי ערן, כמו ערן, או שעושה הכל ב-100%, או שלא עושה כלום. אין אצלו חצי דרך. יכול להיות שבמהלך התקופה הוא כן ישתלב באיזה תפקיד כזה או אחר, בינתיים סוג של סטאז' בתוך המועדון, אבל כרגע אני לא רואה את זה קורה, אולי בעונה הבאה. ומכבי תל אביב צריכה, בואו, בן מנספורד עזב, חייב להגיע לפה מנהל מקצועי חדש שיקח את המושכות ויבנה את הקבוצה לקראת העונה הבאה. ויש המון עבודה למכבי תל אביב לקראת העונה הבאה. יש לה, היא לא יודעת אם רוי רביבו יישאר, היא לא יודעת אם הסנטי יישאר.
0: תגידו, מכבי תל אביב יודעת לבוא להגיד, מכבי תל אביב יודעת לבוא להגיד לרוי רביבו אחרי עוד הצעה. אני מתאר לעצמי שהוא יקבל הצעות גם בקיץ הזה,
23: להגיד אותו, לא
0: גם
23: לא
0: הפעם
23: ללכת.
0: הזאת לא?
2: לא,
0: למה, למה הפעם כן ופעם יש, קודמת לא?
2: קודם
0: או ההפך?
2: יש תקרה, יש תקרה על ההצעה. בסופו של דבר, מכבי תל אביב יודעת איזה סכומים היא רוצה לקבל על רוי רביבו. ואני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושב שגם...
23: בשנת חוזה גם, לא?
2: הוא בשנת חוזה, בדיוק. וגם חיים, גם חיים עצמו...
0: הפעם הוא לא...
2: אומר, אומר כזה דבר, אם זה לא תהיה הצעה ממש ממש אטרקטיבית, ממועדון אטרקטיבי, ממדינה אטרקטיבית, אולי שווה לרוי רביבו להישאר עוד קצת, עד שהדלתות אחרות ייפתחו, כי בוא, חברים, מדינות כמו ספרד, כמו צרפת, כמו איטליה, קשה מאוד לשחקנים יהודיים להיכנס. אין מה לעשות. זה קשה. זה הרבה פחות ממה שהיה לפני המלחמה ולפני מה שקרה בשביל העשירי וכל השנה האחרונה, השנתיים האחרונות. יש קושי להוציא שחקנים ישראלים לקבוצות באירופה, למועדונים הטובים באירופה, ושלשם בעצם רוי רביבו מכוון. אלה הם כן יחליט ללכת ל-MLS. שפה אני לא חושב שזה המקום שהוא מכוון אליו לצאת פעם ראשונה ממכבי תל אביב.
0: אוקיי. בואו רגע נחזור...
3: אני חייב להגיד משהו, חבר'ה.
0: כן,
3: שמה, אני לא דיברתי מספיק. אני ראיתי מכבי תל אביב.
0: כן.
3: ואני ראיתי שמכבי תל אביב מגיעים בלי קהל למשחק, כן, אבל מגיעים, מה שנקרא, עם הרבה, עם הרבה מוטיבציה לטרנר, אוקיי? עכשיו, להפך, בביתר ירושלים הצטערו מאוד לשמוע שבליץ' חוזר אשר להרכב. תקשיבו טוב. זה בן אדם שלא דרך על דשא, מאז עלה שעשו בחצר של אושר דוידה. הגב שלו פריך כמו בוריקה בשוק הכרמל. אתה מבין, אז הם רוצים להיות לנו במכבי תל אביב? שלא יתפורר להם, שכל המשחק שלא יתפורר להם.
2: שלאימי, אני שולח לבדיק היום אחרי ההודעה, אחרי המשחק הודעה על הדברים שאתה אמרת, עם קטע מצולם. אל תדאגו, יבוא לבקר אותך שם, אתה יודע, ליד כפר סבא ב...
3: שבוא לגן חיים, אני מחכה לו.
2: יבוא לגן חיים.
3: שבוא,
2: איפה שבנית שם את הבריכה, על רובן, על חשבון רובן.
0: אופה, הנה, גם הוא מדליק אותך. לא, לא, לא, אני מבקש, חבר'ה, אני מבקש, בוא, זה ריב, אתה קיומים.
23: למה, עד שיש קצת עזרה, מה?
2: אני באתי לבוא לעזור לעזרה. ברור.
0: יש פה ריב עתיק יומין עם... עם בן שליימל אלה רובן, אתה פה עכשיו, אתה, אני לא יודע, זה ידרוש ממני להתערב פה, בואו חבר'ה, זה ידרוש ממני
2: להתערב. או שכן,
3: או שלא.
23: איך אנחנו מדברים בניחותה וזה, ויש היום משחקים, שני משחקים, של עונה שלמה, באמת, של עונה שלמה. הפועל באר שבע בלחץ, בלחץ.
0: למה היא בלחץ, רובן?
23: כי הם מקבלים את מכבי תל אביב.
2: אלי, אסור לך לטעות.
23: מכבי תל אביב, קבוצה חזקה, דיברת על זה.
2: לא, זה לא פשוט, זה לא
0: בסדר. אין לנו בלתי שבירים, לא? חבר'ה, הבלתי שבירים.
23: רובן, אלי, גם אתה דיברת על זה, שמכבי תל אביב, קבוצה טובה, ואיך שהם היו נגד ביתר ירושלים, אם הם יבואו באותו קצב של משחק, זה מסוכן לבאר שבע.
2: רובן, הוא יושב פה במזגן, הוא בחיים לא דרך על מגרש כדורגל, הוא לא מבין את הלחצים שיש לפני משחקים כאלה, הוא לא מבין מה הרגליים מרגישות, מה הראש חושב.
23: שקוז'וק היה בטוח שביתר לא ינצחו את מכבי תל אביב.
2: נכון.
23: הוא היה בטוח שכבר נכון. ביום שישי זה היה צודק, משחק נכון. האליפות שלו.
2: צודק.
4: אתם יודעים
23: ופתאום
4: מה?
23: ופתאום עוד הפעם זה בא להם לפנים, עוד פעם הם צריכים שוב פעם להוכיח את עצמם, ושוב פעם הם מקבלים קבוצה הפעם הכי חזקה בפלייאוף שיכולה לקחת להם נקודות.
2: שכבר ניצחה אותם.
23: זו מכבי תל אביב, כן.
2: שכבר ניצחה אותם
4: בפלייאוף. בואו נעשה לכם כן. בהקשר למשחק הזה, בואו נעשה לכם, תגידו לי ראש בראש, מליקה או מרציאנו?
23: מליקה.
2: מליקה.
4: כן. אוקיי, אסנטה גיא מזרחי.
23: אסנטה.
2: אסנטה.
4: אוקיי, צמד בלמים, רס שלמה, אלי קמרה או בלוריאן ודיופ?
23: בלוריאן דיופ, אני.
3: אפשר לעשות, לשלב שניים?
4: אפשר.
3: אז דיופ ו... לא, לא, בלוריאן
23: ואלי קמרה. גם הספסל של באר שבע יותר טוב מההרכב של...
4: בלטקסה רוי רביבו, לדעתי פה אין שאלה, עם כל הכבוד
23: בלטקסה. בעניין של ויטור.
4: קריסטיאן בליץ', לוקאס ונטורה.
23: ונטורה.
3: ונטורה.
2: ונטורה, רק לאור העובדה שבליץ' לא שחק הרבה זמן.
4: ברור.
3: הוא לא שחק.
4: קנגו היית מרנוי, גם פה יש לנו תשובה חדה.
23: הכל זה נכון להיום, כמובן.
4: ודור פרץ, אליאל פרץ.
23: וואו. אור פרץ, אליאל פרץ, וואו, אני...
3: אני מחליט על פרץ, תן לי פרץ, לא משנה.
2: פרץ,
0: פרץ. אוקיי, טוב, חברים, שימו לב, הגיע השלב שבו אני מטריף פה את מיכאל ג'מיל ג'מאל שלנו, כידוע לכולנו.
2: עכשיו הגיע השלב?
0: רגע, תן רגע, הוא יותר מדי רגוע לי פה, הגיע לי פה רגוע הברנש הזה.
2: רק תגיד, אני מדליק אותו.
0: לכל מי שלא צופה בערוץ הספורט עכשיו ורואה את השידור בלייב, מיקו שוכב על הרצפה פה, מתבוסס בקי של עצמו, סליחה אם ירדתי לפרטים מדי.
2: Too much information.
0: רובן, מה קורה הערב?
3: די במתח כבר, די.
0: רובן, מה קורה הערב? תזכיר לנו על מה, איפה אתה, על מה אתה הולך היום.
23: טקו, מכבי תל אביב באר שבע, ביתר ירושלים מנצחים.
3: זה לא מספיק, אבל...
23: הפרש שערים במחזור הבא ביום שבת.
3: אגב, רגע, אני חייב להציף פה שאלה. להגיד משהו, כי אני הבנתי שאם הליגה מסתיימת עם אותו הפרש שערים ואותו מספר הנקודות, צריך לקבוע משחק של הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים. אממה, אין תאריך.
2: ברור.
3: יש בעיה?
2: אין מתי.
3: מה עושים עם...
23: לא.
3: אין מתי. אין מתי. כי להפועל באר שבע יש גמר גביע ביום שלישי.
23: לא, גם אם הפרש השערים שווה?
3: אותו דבר. אותו הפרש שערים, אותו מספר הנקודות, צריך לקבוע משחק.
23: זה לא הולך לכבש יותר?
3: לא, אם זה לא.
2: או מה התוצאות ביניהם?
3: לא, אין, לא, צריך לקבוע, לפי החוקה, אומרים...
2: לפי החוקה, לפי התקנון.
0: כן.
3: לפי התקנון, אז בוא, יש פה בעיה.
2: אם צריך...
3: הרי אוכל אנחנו מגיעים למצב כזה, וואי.
0: חבר'ס, טוב, אז רובן פה אומר תקו הערב, אני אומר, באר שבע מנצחים.
3: גם השני אמרת שבאר שבע
0: מנצחים. ביתר מנצחים.
23: אז נגמר.
0: ולא נגמר כלום הערב, זה הולך...
23: אז זה נגמר. כן, זה נגמר.
2: אני אגיד רק על מכבי. אני אגיד עכשיו רק על מכבי ועל באר שבע, על פתח תקווה וביתר ירושלים, אני אגיד אחר כך שאנחנו נדבר על ביתר ירושלים.
0: נכון, יש לנו שעה שנייה...
2: בדיוק, ויש לי סיבה, אני אגיד אז את התוצאה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אני לא יופתע עם לפחות תקו, מכבי תל אביב...
0: מה זה לפחות? אתה כאילו הולך פה על...
2: על הפתעה.
0: מכבי?
2: כן.
0: טוב, אתה תגיד ההפך אתה?
2: לא נכון, אמרתי.
0: אתה תגיד ההפך?
2: לא נכון, אמרתי. אמרתי כבר ההפך.
3: שטראבר, לבינתיים אני רואה בטבלה של ההימורים בינינו את המקום האחרון, אז בואו נבלע.
2: אבל אני...
0: נכון.
3: אוקיי.
0: רגע.
3: בואו נבלע עליך.
2: אבל אני התחלתי הרבה אחריך.
0: רק להגיד. חבר'ה, די עם ההתחלתי, די עם התירוצים.
2: וחוץ מזה, יהודית מסדרת את הטבלת אקסל לפי איך שם
0: שאני לא. זה לא יהודית, זה איך שאני קובע, אגב. אגב,
2: אז עוד יותר גרוע.
0: מי שטעה, שלמה וייס כנראה קיבל שימור, הוא אף מהטורניר.
2: למה?
0: החלטתי, אין סיבה אמיתית.
2: אוקיי.
0: זה מספיק?
2: הוא לא שילם מספיק.
0: זה מספיק? אבל שטראובר הוא לא באמת באירוע, כל מי שתוהה, יש לנו, על מה אנחנו מדברים, יש לנו טורניר פנימי עם עצמנו פה, שטראובר, מקום, אפשר לומר, אחרון עם תוצאות מחפירות.
2: אלי, זאת הסיבה למה לעולם לא אמרתי, ולמה לעולם לא שלחתי טוטו.
23: ואתמול היו כמה משחקים של...
0: איפה אנחנו? טוב, עוד מעט, יהודית תעשה לנו פה סדר. חבר'ה, אני מציע כזה דבר, אנחנו ממש אוטוטו עם הפינת ווינר שלנו. בואו נצא רגע לברייק פרסומות, נחזור, ויהודית תעשה פה את כל הסדר. כולנו נבין שהמצב של שטראובר בכי רע. חוזרים...
2: לא אם אתה הופך את הטבלה?
0: בדיוק, חוזרים. על הידיים. חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידה, ביי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובניו. פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שמן זית סבא חביב, 29.90 שקלים, וגבינת לבן אפיראוס 500 גרם, 19.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
12: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
17: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: חיפה עולה שלב. ההרשמה לאתגר המדרגות החיפאי 2026 בעיצומה. ביום שישי, 5 ביוני, העיר הופכת למסלול אחד גדול של אנרגיה, נוף ואתגר. 3 קילומטרים של מדרגות, סמטאות ונקודות תצפית עוצרות נשימה. מהעיר התחתית ועד מרכז הכרמל.
19: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: 107.5 רדיו
3: חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל. אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
5: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו לפינה האהובה שלנו, פינת הווינר. בא אני כנראה ממש תוך כמה ימים לוקח פה את כל הקופה. לא בגלל שניחשתי טוב, אלא בגלל...

0: לא זוכר מה.
1: אני אגיד לך מה הם
2: אמרו. רון, מה שואל אותו?
0: רון, מה אני אמרתי?
1: שטראובר אמר טקו. טל אמר אחד. תום אמר טקו. אתה אמרת גם טקו.
0: מי זה אתה?
1: אתה אלי.
2: אתה אלי.
0: אתה אלי. אני אמרתי טקו היום?
1: כן. ואני הלכתי עם מכבי תל אביב, כמו שאמרתי לכם.
0: אני הולך פה על טקו היום. אני אומר לכם...
1: רובן גם הלך טקו.
0: רובן הלך טקו. רובן העתיק ממני.
3: לא, כן, כולם העתיקו ממך. כולם העתיקו ממך.
1: מיקו הלך אחד סולו.
3: מבחן אחד לא היית בבית ספר, כולם העתיקו ממך.
0: מה לעשות? מה לעשות?
1: טוב, יאללה, משחק שני. פתח תקווה תארחת ביתר ירושלים. עומר פרץ לקח נקודה ראשונה בפלייאוף במחזור הקודם. הערב ביתר מגיעה למושבה במטרה אחת לקחת 3 נקודות יקרות. פתח תקווה, שימו לב ליחס בבית, 9.5, תיקו 5.80, ביתר 1.20. זה היחסים שיש לביירן, כזה בתחילת עונה בדרך כלל בבית.
4: אתה יודע, אני מתאר לעצמי, הפועל פתח תקווה הובילו 1-0, וזה, ואז התעוררו ביתר, ויגמר 3.
0: אני דווקא, אני רוצה, בלי לפתוח פה שום עניין, אני פה מיקו, אתה רואה, כולו בלחץ, סיית מיקו לבן. חבר'ה, בבקשה...
3: זה לא התאורה באולפן.
0: בבקשה, תפתחו ערוץ הספורט. אני מבקש, מכל מי ששומע אותנו, תעצרו, לכו תפתחו ערוץ הספורט, תראו בן אדם חיוור מהו. קמח...
3: קמח צהבהב גם, אבל יש לך צהבת?
0: אני חושב היום...
4: צהבת? על מה הוא הסתכל היום? על איזה משחק?
0: וואו.
2: בטר.
0: חבר'ה, אני אומר כזה דבר.
1: גם אני הולכים ביתר ירושלים.
0: חבר'ה, תקשיבו, אני אומר היום, בלי להלחיץ פה את מיקו ובלי עניינים, ביתר היום בגונג חמישייה.
2: וואי, איפה.
0: רביעייה חמישייה, תקשיבו טוב, מגיעים רביעייה חמישייה, תרשמו את מה שאמרתי על איזה נייר, לכו תדעו מתישהו תתעקו בלי נייר טואלט.
1: נכון. הלוואי חמישייה, יש לי את שוא הקפטן בפנטזי.
0: ארבע, חמישייה, הולך להיות פה היום קוקוריק של הקקרק. וזה מאוד מאוד ישפיע על הפרש שערים, ואני אומר לכם, הולך להיות לנו פה פוטו
4: פיניש. אם זה חמישייה, הם עולים למקום הראשון.
0: כן, כן, כן, כן, כן, יהיה פה היום רביעייה, חמישייה.
4: אם מה שאמרת, תקו, באר שבע, וחמישייה לביתר, ביתר במקום הראשון.
1: טוב, משחק שלישי. מכבי חיפה תארח בסמי עופר את הפועל תל אביב. מכבי חיפה במשחק הבית האחרון לעונה, תרצה לסיים טעם מתוק. הפועל תל אביב מגיע למשחק...
0: איזה ליגה זאת? ליגת העל?
1: כן. בפעם הקודמת נגמר 4-0 להפועל תל אביב.
4: לפני שבועיים.
1: כן, מכבי חיפה 2-80 גם בבית, תיקו 3-45 והפועל תל אביב 2-15.
0: וואו, יחס כזה לחיפה אני לא זוכר.
2: גם אני הלכתי איקס, נכון,
1: יהודית? אתה הלכת...
3: לא, יחרה.
1: כן, מיקו. הלכת...
0: יאללה, מה אני הלכתי פה? הפועל?
1: לא, האמת שמיקו, הלכת שתיים. הלכת הפועל ואני גם הלכתי הפועל.
2: לא, מה פתאום? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, מיקו, רשום, רשום, אין לי, אין לי
2: שנות. לא, לא, לא, לא,
3: מיקו, רשום. איקס.
0: לא, לא, אתה אמרת, לא יודע מה אמרת. פרלה, תסתכל. נראה לי פרלה פה ברמת כולם.
3: אני אומר לך, אני אומר לך, הוא משנה את האקסלים.
0: אני מוציא אותו.
1: לא, לא, אתה צודק, מיקו, מיקו, טעות שלי. הלכת הזה.
3: בבקשה.
1: כן, לא הסתכלתי.
2: אני יכול לתת לפה.
0: אני מה הלכתי?
1: אתה שלחת לי, בוא נראה. אתה שלחת לי הפועל תל אביב. הפועל תל אביב.
0: אני הלכתי הפועל?
2: הלכת הפועל.
1: אני גם הלכתי הפועל תל אביב.
0: טוב, הפועל, חבר'ה, הפועל. אין מה לעשות, חבר'ה.
3: אני הלכתי חיפה, לא?
0: רובן הלך חיפה, כמו שאני מכיר אותו.
4: איקס.
2: הלכת איקס?
4: איקס.
0: טוב. מה המשחק הבא, פרלה? או שזה האחרון שלנו?
1: לא, יש לנו עוד אחד. לא מהליגה שלנו. נסיים את הפינה עם הפרמייר ליג. בורנמוט ארח את מנצ'סטר סיטי. בורנמוט יודעת שסיטי מגיעה חדורת מטרה לקחת 3 נקודות יקרות. פפ יודע שאם הערב זה נגמר בטקו או הפסד, ארסנל אלופה כבר הערב. בורנמוט 4-40, טקו 4-20, סיטי 1-55.
0: סיטי.
2: לצערי.
3: איקס, רובן?
2: איקס, וואנה, זה הפתעה.
0: יעני, יש לנו אלופה היום.
4: יש אלופה היום.
0: כבוד גדול לארסנל של וייסי. אתמול עמדו במבחן, נתנו בראש, סחטן.
2: אגב, פפודיה שהוא לא ממשיך בסיטי.
4: וואו, איזה לחץ היה במשחק שלהם. ראיתי את המשחק, אלי, של ארסנל.
0: כן, כן.
4: 20 דקות אחרונות הם רק מעיפים כדורים ומעבירים זמן באות, בקרנות. אתה לא מבין, זה לא ארסנל שאנחנו מכירים.
0: מה שנקרא, קנגו לא נתן שם גול 7 דקות לסוף.
2: כל הדרכים קשרות,
4: אדון רובן. אני רק מתאר את מה שראיתי.
0: אפרופו מה שאמרנו, שרובן אומר פה שבאמת ארסנל אתמול העמידו את האוטובוס ב-20 דקות האחרונות.
3: וגם מה שביתר לא עשו נגד חיפה בטדי.
0: שניונת, עזוב.
2: רגע,
0: מה אתם אומרים?
1: אני יכול לזכור אתכם רק עם סגיר ונמשיך לדבר על זה?
0: בבקשה, סגיר, בבקשה, סגיר.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
0: חבר'ה, לפני שדניאל דבורן מצטרף אלינו, אפרופו מה שרובן אמר, ראיתי את הרעיון של לגנדרני, והוא אומר, קנגו עשה עבירה. מה, למה, למה, למה, איך לדבר על זה? מה זה קשקוש?

0: מה זה?
1: אם כאן, אתה יודע, אני לא אהבתי את זה. אז אני גדרני, תעיף
0: את הכדור, מה אתה מבלבל את המוח?
1: לא, אתה יודע למה לא אהבתי את זה? כי אם הייתה עבירה, הוא היה צריך לשכב באותו רגע, לשכב באותו רגע, ואז היו בודקים את זה בעבר. הוא אפילו לא נשכב, הוא לא התלונן.
2: בדקו בעבר, בדקו בעבר.
1: אני אומר, הוא גם לא התלונן. לבוא אחר כך בגלל שהוא ראה סרטון שפגעו לו ברגל.
0: המשחק הכדורגל במדינת ישראל, עד כמה שאני זוכר, מצולם מכמה זוויות. עבירה לא הייתה.
1: לא הייתה.
0: אז מה אתה יושב לי אחרי כמה ימים ואומר, עשו עליי עבירה, לא עשו עליי, כן? עזב, תעיף את הכדור. תעיף את הכדור קיבינימט.
3: טוב, יש לנו עדכון לטבלה.
0: אופה.
3: אתמול היו 4 משחקים. שטראובר, האמת, הפציץ עם פגיעה 1-4.
1: כמו תמיד.
3: הפציץ.
0: אבל הוא ימשיך להגיד, הצטרפתי מאוחר, הצטרפתי...
2: טבלה הפוכה.
3: טל נתן גם 1-4.
0: יפה.
1: בסדר, זה לא לבד.
3: וייסי גם אחרי יום קשה 1-4.
2: בונה. מהפך בצמרת.
3: אסלן היחיד שאפס בהכל.
0: יפה.
1: אסלן אפס אוטומטי, נו.
0: נו.
3: רובן עם פעמיים, מיקו פעמיים, אלי פעמיים, תום פעמיים, ועבדכם הנאמן פה, יחיד שהלך והאמין בעירונית וריה, אני עם 3 פגיעות, כתבתי בקבוצה.
0: אתה יוצא...
2: אבל רציתי, יאללה.
0: פתאום 3 פגיעות.
3: הנה, תיכנס תראה, תיכנס תראה בקבוצה, הכל כתוב.
0: רון, פרלה, אתה מחוץ המשחק, ככה החלטתי את המצחות, רק, סליחה. אתה מחוץ המשחק, אני הבנתי את זה.
1: הוא משחט את הקבוצות.
0: אתה בשימוע, לא בשימוע, הוא משנה את התוצאות.
2: הוא לא מתסכים איתו הקבוצות.
0: הוא משנה את התוצאות.
1: אז כמה יש לווייס?
3: וייס עם 11, ואני השוויתי אותו. עכשיו הוא 11 ו-11.
1: אתה מבין מה הוא רוצה לעשות?
0: דרך הם בחוץ.
1: אתה מבין מה הוא רוצה לעשות?
3: 9-9. לא, המצב טוב. וטום גם עם 11. אני, טום, ווייסי עם 11.
2: אה, טום, איך 11, טום?
3: טום נתן 4-4 מחזור קודם. נתן הצגה.
2: כן, אבל הפעם מה הוא נתן? אחד אמרת 4, לא?
0: רגע, ועוד כמה נקודות נשארו בו?
3: נשארו היום, 3 משחקים.
1: ויש לך בשלישי עוד.
2: לא, לא, זהו.
1: זה לשבת.
3: אין לנו, אין ווינר.
1: אה, נכון.
2: אין ווינר, יש חג.
0: אז מה, היום יוכרז מי המנצח פה?
3: היום יוכרז המנצח הגדול.
2: זה לא הנופה, אלי, זה מי המנצח. זה יותר חשוב עכשיו.
3: בדיוק, זה המאבק שלנו.
0: אני מוציא אותך ואת תום מהמשחק. למה? כי כך החלטתי...
2: תום פוטר, בוא. קודם כל תום בחוץ.
1: יודית, אני מעביר לך... יודית, אני מעביר לך עכשיו...
0: וייס, הוא, וייס יקבל שימוע.
1: יודית, אני מעביר לך בבית עכשיו 2,000, תהפוך את הטבלה.
3: תעביר, יאללה, נומה.
0: אבל זה שאני מעל מישהו, זה נקודה... תעודת עניות לך, שטראובר, זה תעודת...
1: בטח, כן. אתה מגיע ליד למוטר.
4: אלי, אנחנו אותו הדבר, אני, אתה ומיקו אותו הדבר.
0: רובן, גם לך זה תעודת עניות.
4: אני יודע. אני יודע.
0: זה לא ייתכן שאתה באותו מקום כמוני, רובן.
4: אבל היום אני אבורח לכם, לשניכם.
2: כמה דיברת, תגיד רובן, כמה דיברת בהתחלה? אני נותן לכם פור, מה נותן לכם פור?
4: נו, הנה.
2: הנה,
4: אני עובר אתכם היום.
2: אתה לא תעבור אותנו.
4: היום אני עובר אתכם.
0: חבר'ס, מה נגיד ומה נאמר? יש לנו עוד קצת זמן עד דלי דבורי, נכון?
3: יש לנו עוד איזה כמה דקות.
0: יש לנו כמה זמן.
3: אבל אני יכול להגיד לכם ש... תשמע, אני אגיד לכם, בגלל שאתמול רובן היחיד שהיה פה, לא יודע אם שטראובר שמע, אפילו דורון התקשר אליי היום בבוקר, והוא היה ממש בהלם ממה שטום גל עשה פה אתמול. אני יכול להגיד לכם שזה רץ מאוד חזק.
1: חיקוי של דורון.
3: משהו אדיר.
0: איפה זה רץ? איפה זה רץ הדבר הזה?
3: בקבוצות חיפאיות, איפה שצריך לרוץ.
1: גם ברשתות ראיתי את זה.
3: כן?
2: לא, אני גם רצה לי.
0: דורון בן, טוב, אנחנו, מה שנקרא, נבשל אותו.
3: תום יודע שהוא צריך לעשות גל אחרי לתוכנית הבאה?
0: פרלה, תמסרי בבקשה. תמסרי בבקשה לדורון, שרק התחלנו. האירוע הזה יצא לדרך.
3: אתה יש לך, אני אגיד לך בדיוק.
4: ואם זה מפריע לו, אז אנחנו עוד יותר.
3: עוד בערך, עוד בערך חצי שעה, אתה תשמע אותו באוזן, יפה יפה.
0: נכון, הכנופיה, הכנופיה הראשונית.
3: כנופיה בפעם
2: האחרונה.
0: הם הולכים להריב לנו בשידור על משהו לא חשוב בעליל.
4: אולי נעלה תום גל ככה שייתן על הפייל.
0: וואי, וואי, וואי.
3: אם אתם חושבים שלא הכנתי אותו, הוא כבר מוכן.
1: הוא יודע שהוא לא מקבל את השלום על זה, זה בגלל השימור בחינם.
0: תקשיבו רגע, תקשיבו, אני אומר דבר כזה. אני רוצה שאנחנו לקראת השעה הבאה נמצא צמד שרבים ככה, מתבקחים ככה על משהו שהוא כל כך לא חשוב.
3: מיקרו ניסן ודורון?
0: כן, לא ראית דבר כזה, מולים שדעו רבים
3: על כל דבר. חכה, וזה מה שאתה רואה במיקרופון. מה אתה חושב שהוא נסגר עם עיני עוצרים? יותר חזק.
2: אוי ואבוי.
0: וואו, נהדר, נהדר. טוב, כיף, כיף.
3: מדברים מהלב, אבל הם נלחמים על כל מילה.
1: יהודית, פעם תצלם לו, כשאתה נמצא בסמי אופר שם בחדר, כשאין, אתה יודע, אין שידור ואין זה, תריבים ביניהם. זה צלם, המאחור הקלעים.
2: תחיל להדליף לנו, יהודית.
3: שם זה מסוכן.
1: בסדר, יש את הגב שלנו, אל תדאג.
0: אוקיי, חבר'ה, מה נאמר ומה נגיד? אז דורון בנדו, מה שנקרא, עלה על הגריל.
1: עלה.
0: נסכם את השעה הזאת, נסיים את השעה הזאת. אני, גולם, בן דוד, מעל לירן שטראובר, בן אדם שהיה פה בליגת העל, כוכב, נבחרת עניינים.
3: לא, אבל זה טוב.
0: בן אדם לא פוגע בכלום.
2: גם אל תלבן חי, אל יחיאל גם.
0: רובן, תראה, רובן.
4: לא, לא, אתה לא מעליי. רובן. חכה לסוף היום.
2: לא, אתם כולכם.
3: לא, אתם כולכם. חכה
4: לסוף היום. אמרתי לכם פה,
3: אם השוויתי,
0: בסוף הטורניר, רובן, אם בסוף הטורניר יוצא מצב שגולם בן דוד לפניך, רובן, אני הייתי מסיק מסקנות אישיות.
2: הפה שלו נהיה יבש של רובן.
0: רובן, הייתי מסיק מסקנות אישיות.
4: בקיצור, בחר אני מקבל טלפון בכל מקרה.
1: ברור.
3: טלפון ככה או ככה. אבל אחרי זה תצא תחרות עוד יותר קשה. במונדיאל, יהיו לכם בוגרצות.
2: וואי, מה מונדיאל עכשיו, נו.
0: אה, בטח, אנחנו נעשה פה אירוע מונדיאל. זה היה חימום למונדיאל, חברים. וגם נעלה, כל אחד על פייה כבר. זהו, זה כבר סכומים גדולים.
4: ניקו, שאלה לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, לקרדיט. אם ביתר ירושלים לוקחים אליפות, זו האליפות הכי יפה שהייתה לביתר ירושלים?
0: בטח.
3: הכי יפה והכי קשה.
2: בדיוק, מתחרה עם 93, שאלים רגע. אבל זה מזכיר מאוד, מאוד
1: דומה. הוא חזר
4: עם מחלן. עם הצגות, העונה הזאת היו רצות.
0: לא, לא, אבל העונה הזאת...
2: בנימה אישית, אי אפשר להשוות לאליפויות שלי, רובן, באמת. לאליפויות שלי אי אפשר להשוות.
0: רגע, אולי נשאל את משה דדש. דדש, אתה איתנו, דדש?
2: מה, בזמנו, אני חושב שאנחנו עשינו היום, חביבי, יכולים רק לחלום. אתה יודע איזה קרחנות היינו עושים פעם? מה קרה לך? רובן, נספר לך.
0: אני יוצא אותך, כי נמצא את... הנה, דני,
2: בוא, דבר, בוא, דני, בוא.
0: הנה, בבקשה, דני,
2: הנה, התיישבתי על הכיסא, קדימה.
0: בבקשה.
2: בוא ניתן את הקרדיטים לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. הוא מומחה להיסטוריה ויודע להילחם על טריטוריה. רון בוסקילה. יפה. בדיגיטל, מאור בסטקן. עריכה ותוכן, דוחה הצעות מאנגליה ודוחה באופן כללי תום גל.
0: לא נכון.
2: טכנאית שידור ביד וחיפה, ימין שעבר. יסמין שעבר.
0: טכנאי
2: ברדיו אילת. גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. האולפן צפוי לככב במחזמר גריז, לצד גריזמן, אלי בבק בן דוד.
0: כי... למה? איך הגעתי לזה?
2: אין לי מושג, צ'אל את הצ'אט. כשהיה מאמן, הוא היה אוסף את השחקנים לקוקו, ראובן עטר.
0: אופה.
2: פעם היה מאגרף כדורים, היום מאגרף טוקבקיסטים לרן שטראובר.
0: אופה.
1: אופה.
2: והכין בובת וודו של יונתן כהן מבדלים של מלברו, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזר בשנייה. הדר של כל ערב טוב.
0: ושבוע טוב. טוב, חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות וגם חדשות. לכו תדעו, אולי טראמפ החליט שהוא תוקף עכשיו, אבל הוא דוחה, והוא
1: עוד
0: פעם תוקף.
1: עוד יומיים.
4: הוא לא מזכיר לך את יואב.
2: תגיד לו שהאליפות של בטר על הפרק. עוד לא, עוד קאץ.
1: דונלד קאץ. זה דונלד קאץ.
0: דונלד קאץ. אז בואו נקווה שבעשר דקות הקרובות, בשבע, שמונה דקות הקרובות של החדשות והפרסומות, הוא לא עושה כלום. אנחנו יוצאים, אתם נשארים איתנו. מיד.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
7: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
6: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
7: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: הלו, צ'רי.
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: מועצה אזורית חוף הכרמל מזמינה אתכם לחגיגת שבועות בפסטיבל מלוא הטנא. בואו ליהנות מירידי חקלאות ואומנות, הפנינג שבועות לכל המשפחה, תיקון שבועות עם מופע של אסף אמדורסקי, יצירה מקומית צעירה, מופעים ומוסיקה חיה, מרוץ הבננה המסורתי, סיורים ומשחקים בטבע ופעילויות בחופים הקסומים. לפרטים נוספים חפשו שבועות בחוף הכרמל.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
17: 105 רדיו חיפה.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
21: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הייתי במרחק שעה מלתקוף את איראן אתמול, כך אמר לפני שעה קלה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים. לדבריו זה היה מתרחש עכשיו, הספינות טעונות עד הקצה ואנחנו ערוכים להתחיל. טראמפ הצהיר כי המועד הסופי החדש להגעה לעסקה הוא עד יום שישי, שבת או ראשון בשבוע הבא ואיים. ייתכן שנצטרך לתת להם מכה גדולה אחת נוספת בימים הקרובים. אם היה להם נשק גרעיני, הם היו מתחילים בישראל. זו הייתה שואה גרעינית, כך נשיא ארצות הברית. חשד לרצח סמוך לפתח תקווה. גבר בן 49 הותר ללא רוח חיים במבנה שעלה באש. המשטרה מסרה כי על פי הערכה ראשונית, הרקע לאירוע פלילי, הוא מדובר בחלק מסכסוך דמים מתמשך. שוטרים שהגיעו למקום מבצעים סריקות באזור בשעה זו, במטרה לאתר חשודים במעשה. צה"ל ומשטרת ישראל מקיימים בימים האחרונים שיחות שוטפות בניסיון למצות ולהרחיב את מנגנוני האכיפה נגד משתמטים ועריקים חרדים, זאת בהתאם לפסיקת בגץ, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. הרקע לתיאום המוגבר הוא הנחייתו החדשה של המפכ"ל דני לוי, לפי השוטרים יעקבו עריקים שבהם יתקלו באקראי למשך חצי שעה בלבד עד להקעת המשטרה הצבאית. בצבא מבקשים למקסם את היכולת שמעניקה הפקודה החדשה ופועלים מול המשטרה כדי לייעל את המנגנון בשטח. ארצות הברית מטילה לראשונה עיצומים נגד משט לעזה, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
0: משרד האוצר האמריקני הודיע על הרחבת סנקציות נגד רשתות המזוהות עם חמאס ומנגנוני הסחר והספנות של איראן. לרשימת הסנקציות נוספו פעילים, חברות וכלי שיט, ובהם גורמים המקושרים לחמאס ולרשתות סחר איראניות. מזכיר האוצר סקוט בסנט התייחס למשט שמנסה להגיע לעזה, ואמר, הוא ניסיון מגוחך לערער את ההתקדמות המוצלחת של הנשיא טראמפ לקראת שלום מתמשך באזור.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
27: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
26: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
24: IBI?
23: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
2: ועכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר. מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב.
3: שלום לכם, ערב טוב, שבע ועוד חמש דקות, הפאנל של רדיו חיפה, אנחנו בשידור חי מסמי עופר, בפעם האחרונה לעונת 25-26, משחק בית אחרון, משחק אחד לפני סיום העונה שתסתיים ביום שבת, בטרנר, עוד נדבר על זה בהמשך, אבל תחילה, ערב טוב לחברי הפאנל הנכבדים והמכובדים, אהלן רפי אוסמו.
4: ערב טוב.
3: ערב טוב דורון בנדור.
5: ערב טוב.
3: ערב טוב קניאס ניסן.
6: ערב נפלא.
3: בנדור, באת בלבן כי בחמישי שבועות, או לאור המסיבת פרידה? מה זה?
5: זה לקראת שבועות, אנחנו מתחילים...
6: זה לבן בננה.
3: זה לבן בננה.
4: מענק חתימה.
3: דורון, אין לו לבן, אתה יודע למה, כי הוא מתלכלך מהר, אז עדיף שלא יהיה לבן.
5: שומרים כמו שצריך, אבל עדיין. זה חום כזה, ביבש כזה.
3: יאללה, סגור. אור כוחן, ערב טוב על הסושיאל והדיגיטל. דור סולומון במדת ההפקה, הכיר דניאלי על הסאונד, כאן דולב נישליס, ואנחנו מתחילים בפעם האחרונה, עונה בסמי עופר. תחילה תקווה שניצא מכאן בפעם האחרונה עם איזשהו חיוך, משהו ככה מתוק, גם לחג השבועות וגם בכלל לפגרה. כי עונה טובה זו לא הייתה, ואני מדבר כמובן בלשון המעטה. אבל בסוף, משחק פלייאוף עליון נוסף, שירשם בסטטיסטיקה. וירשם בהיסטוריה של המפגשים בין שתי הקבוצות, והפועל תל אביב זה לא סתמות קבוצה, ולכן נשמח לסיים כאן בשעה 10:30 עם ניצחון ושלוש נקודות.
6: בהחלט.
3: בלי קשר לזה שזה לא נותן כלום
6: בהמשך.
3: בהמשך. אבל עדיין זו מכבי חיפה, ואנחנו רוצים לראות בכל משחק הצגה וניצחון. אז ברשותכם נתחיל בנוהל הרגיל, עם הכותרות, עם התרחישים, איך אתם רואים את המשחק הערב, אחרי זה נצלול להכנות גם כאן, אבל אין מה לעשות, אי אפשר שלא לפזול ימינה ושמאלה הערב. למשחקים הנוספים והיותר משמעותיים.
6: זה ההיילייט, בוא נגיד.
3: כי בסוף אנחנו כבר לא הלב העניין. אז בואו נתחיל באמת עם המשחק הערב כאן, ואז נגע גם ביתר המשחקים. קניאס, איך אתה רואה את יחסי הכוחות, ובאמת, כפריגיים לקראת המשחק, איך אתה רואה את המשחק הערב?
6: תראה, כשאני מסתכל על העונה כולה, אז ברור שהפועל תל אביב קבוצה יותר טובה, היא מאומנת יותר, היא עומדת יותר טוב על המגרש, יש לה זרים איכותיים, ואני לא יכול להגיד שהיא פייבוריטית, אבל ביחס, בוא נאמר, להרכב של מכבי חיפה עם הפציעות וכל הדברים האלה, אז אני כן חושב שהפועל תל אביב אולי מגיע במומנטום יותר טוב, היא טיפה יותר טובה עם מכבי חיפה, אבל כמובן שזה משחק נתון, גם הפועל תל אביב מבחינתה, בוא נגיד כך, הגל הגיע לאיזשהו סוג של חוף, אתה יודע, כי הם הגיעו לחוף מבטחים, הבטיחו את אירופה, האוויר טיפה יוצא, ראינו את זה גם מול באר שבע, אני די בספק אם הפועל תל אביב הייתה צריכה את הנקודות לאירופה, אם הייתה מפסידה לבאר שבע 2-0 בקלות כזאת כמו שבאר שבע ניצחה. להגיד, מעבר ליוקרה ולסיים בטעם טוב, אין שום משמעות למשחק הזה. המשמעות היחידה מבחינתי ומה שאני לוקח, הכותרת שלי מהשבוע הזה,
3: כן.
6: זה מפגש לאוהדי היעלום שהיה בהרצליה. מאוד מכובד, אני קצת חלוק על הטיימינג, אני לא הייתי עושה את זה בטיימינג הזה, אבל תמיד מכבי חיפה שעושה את האירועים האלו לספונסרים ולאוהדים, ה-VIP של מכבי חיפה זה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, לצערי, נבצר ממני להגיע בשל עבודה, אבל אני בדרך כלל כל שנה נוהג לפקוד את האירוע הזה. מבחינתי, כל איש מקצוע שעובד במכבי חיפה.
3: רגע, איך עכשיו הגעת לדבר על האירוע? באיזה הקשר?
6: בהקשר שאני אומר שזה מבחינתי הכותרת של השבוע.
3: האירוע הזה?
6: כן, האירוע ומה שנאמר בו. האירוע ומה שנאמר בו.
3: שמה?
5: מה לא אהבת שנאמר?
6: אני לפחות שמעתי כותרות, אתה יודע, מתוך ה... לא הייתי שם, כן, אבל קראתי באתר האינטרנט השונים, כמו למשל הצלחה סכנה.
3: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני הייתי באירוע הזה.
6: למשל, שמכבי חיפה אין לה מטרות של אליפות.
3: מי אמר שמטרות אליפות?
6: איך?
4: לא יודע, ניסן, לגבי, ניסן, משהו להתייחס לגבי הצלחה סכנה. אתה יודע, יכול להיות שהמינוח באמת לא היה הכי מתאים שבעולם.
3: אבל אני רוצה לומר באיזה קשר זה היה.
4: אבל כשאתה מצליח, אז יש סכנה.
5: אם אתה לא שומר,
4: אתה צריך לשמור על זה.
3: אני לא בא,
6: אני ראה שם, קראתי כותרות.
3: תשמעו משהו, אני לא בא לסנגר על אף אחד.
6: אוקיי.
3: אני, אבל הייתי באירוע.
6: יופי.
3: ואני מודה שלא לא ישבתי בפנים לאורך כל הזמן, הייתי גם, אתה יודע, אתה בחוץ, אתה קצת עבודה, פה טלפון, פה, אתה יודע, שאתה מכיר את זה שאתה צריך לצאת באמצע. היה מאוד מאוד מכובד האירוע הזה, זה תאריך שנקבע הרבה קודם, אתה יודע, לא ידעו...
6: שזאת תהיה הסיטואציה בעונה.
3: באותו שנייה, כן.
6: אוקיי.
3: אתה יודע, אתה סוגר מספקים, סוגרים המלון, סוגרים דברים.
6: בדרך כלל, היו עושים את זה בקיץ, בפרי סיזן לפני העונה, זה כל שנה בקיץ.
3: היו ליהלום.
6: ליהלום.
3: אבל הספונסרים ולבוקסס וזה, כבר הרבה שנים שעושים למפרסמים, ל-VIP...
6: לא, זה גם יהלום ביחד.
3: למפרסמים ול... כאילו הספונסרים והבוקסס, זה כאילו... הפעם הרבבו שני אירועים ביחד.
6: כן.
3: אתה צודק שהיהלום, מה שהיה תמיד בדן קרמל,
6: נכון.
3: כמו אתם רואים, זה היה תמיד לקראת פתיחת העונה.
6: נכון.
3: זה סוף עונה, זה פתיחת עונה, פעם חיברו ביניהם, אבל זה לא האישו, ואני גם לא אתעכב על זה עכשיו הרבה זמן. אני רק בא להגיד, ואני לא בא לסנגר, אבל פשוט קייתי שם. ובסוף גם המשפט הזה יצא החוצה לעיתונאים, דרך אנשי VIP, אוהדים שישבו שם והעבירו לאוהדים. נכון שעל המסך היה הטקסט, הצלחה שווה סכנה. אבל בסוף יש גם, אתה יודע, מצגת, זה משהו שיש ברקע, ואתה מדבר בזמן שיש את הרקע. וההסבר הוא שמאוד מאוד קשה להגיע למקום הראשון, אבל עוד יותר קשה לשמור עליו.
6: זה בטוח.
3: והקונוטציה שזה גם נאמר, מתוך, שגם לפעמים ההצלחה, מתוך, אני חושב, כן, לא פרשנתי את זה עם אף אחד, אבל מתוך הסקת מסקנות, ומתוך הסיטואציה שבה נצטמקה בחיפה, שלפעמים ההצלחה יכולה גם לסנבר, לפעמים ההצלחה, שאתה ביותר די מצליח, אז אתה יכול לא לראות דברים. לתות
5: הרבה.
4: וזו הסכנה, צריך לדעת לשמור על זה, לנהל את זה.
3: אז אני חושב, בתור אחד ששמע את זה, ונכח שם, שוב, אני מודה ומתוודה, לא שמעתי את כל ההרצאה.
6: אוקיי.
3: אבל כן ראיתי את הדבר הזה על המסך, וכן שמעתי את התיאור של זה, וזה לא בא ממקום של אסורנו להצליח כי זה מסוכן. זה לא בא ממקום שלא רוצים להצליח. זה בא מה... כמשהו מקביל למשפט של מאוד מאוד קשה להגיע למקום הראשון, מאוד יותר קשה לשמור עליו.
6: זה בטוח, זה בטוח.
3: ואני חושב שעשו
6: מזה יותר ממה,
3: עשו מזה יותר ממה שזה.
6: אוקיי, אז טוב שהיית שם, זה עדות שלך, של שמיעה, בוא נגיד ממקור ראשון ולא מלקרוא את הכותרות. מבחינתי, כל מי שעובד במכבי חיפה,
3: וכמובן שהאירוע טופ קלאס.
6: זה בטוח. כל מי שזה תמיד, תמיד במכבי חיפה.
3: ליגת אלופות זה שם.
6: תמיד זה כך, מכבי חיפה, הארגון של האירועים, זה באמת פרסט קלאס. מבחינתי, מי ינקה לשחר? ועד אחרון הפיזיותרפיסטים, או מי שעובד בקופות, או כל עובד במועדון. ראש, המטרה הראשונה של המועדון הזה, זה אליפות. מי שעובד במועדון ולא מציר על המילה אליפות, אסור לו לעבוד במועדון הזה. זו הכותרת, זה המשנה, זה הכל.
3: אני לא חושב שדבר כזה...
6: כך זה מתחיל וכך זה נגמר.
3: לא,
6: אני בטוח, אני בטוח, אני רק אומר את זה מבחינתי. כל מי שעובד במועדון הזה, הקונוטציה במועדון הזה זה רק אליפות. כל דבר אחר הוא כישלון.
3: נכון.
6: כל דבר אחר הוא כישלון.
3: אבל מכבי חיפה בכל שנה רצה לכל התארים.
6: העונה לא, אבל בזה, נכון.
3: אבל רגע, שנייה. שישבו בפתיחת העונה, כן. כל הגוורדיה, קח את כל השמות שאתה רוצה, מי הכי למעלה עד האמצע, ועד הכי למטה. הם לא הביאו את פלורס ולא עשו את כל שנים כי הם רצו לעשות אליפות.
6: ברור.
3: רצו.
6: הם הצירו שכן,
3: זה,
6: ברור.
3: בסדר, אז אומר, הכוונה היא זה שזה לא הצליח, זה שעשו טעויות, זה אנחנו כבר יודעים.
6: אם זה אין ביקור.
3: ידענו את זה גם קודם במחזור בפרסיזן, אבל ברוך שיאנקלה לא אמר, טוב, בוא נביא את פלורס, כי אולי איתו נצליח השנה רק להיות מקום רביעי או שלישי.
6: לא שמים 120 מיליון שקלים בשביל מקום רביעי, זה בטוח.
3: ואנקלה רוצה כל שנה אליפות.
6: נכון.
3: זה שנעשה טעויות תחתיו, באחריותו, לא מחיותו, זה בסיפור אחר, אבל מכבי חיפה ב-DNA שלה כל שנה זה אליפות, ואני גם חושב שגם בעונה הבאה ירצו לעשות אליפות.
6: אוי ואבוי אם לא, בוא נסגור את המועדון, כאילו אין מה להישאר פה.
3: השאלה הם יעשו את הדברים שצריכים לעשות כדי שזה יקרה, זה סיפור אחר. יש פעולות שצריכות לעשות כדי שזה יקרה.
6: לגמרי.
3: אבל אתה יודע.
4: הסיפור הגדול הוא, וכל שנה זה מתחיל כך, עם תקציב, מועדון עם תקציב של 100-120 מיליון שקל, לא יכול לא להציב שהוא כוונות שהוא רץ לכל התארים. מפה זה מתחיל, ולכן אני רק כמה משפטים קצרים ככה לגבי האירוע הזה שהיה.
3: וואלה, איך זה נכתוב, נכנסנו פה לפתיח.
4: כן, לא צריך לקחת את הדברים שנאמרו, משפט כזה או אחר, או משהו שהיה כתוב.
5: מה עשו, אבל ברשתות
4: המשפטים לא צריך לקרוא. ולראות לרגע את הדברים הלא טובים, כי עוד פעם, זה באווירה שישנה היום, בכל מה שקשור למסביב למועדון, וחבל שכך.
5: כל אמירה יש לה משמעות.
4: אתה היית שם, ראית, אתה אומר שזה ליגת האלופות, איך שזה נערך, איפה שזה נערך, ברמה שזה נערך. אז ללכת ולחפש את הדברים הפחות טובים.
6: לא, ברגע, רפי, אנחנו בסוף לא היינו שם. ויש אוהדים שקוראים כותרות. לא, דולב היה.
4: דולב היה, והוא...
5: אז התפקיד שלנו... רפי, עשו מזה חגיגל, מה אתה מדבר?
6: התפקיד שלנו הוא לבוא פה ולדבר על מה שנאמר. ואם יש לנו מידע שהוא ספציפי, שיכול להפריך חלק מהדברים האלה, או לשפוך אור על העניין הזה, אני חושב שזה בחובתנו כתקשורת לעשות את זה.
5: קודם כל זה בסדר, כשאתה רואה כותרת כזאת, אבל אנשים
6: לא
5: יודעים את התוכן.
3: אגב, אני גם חושב שמי ש... תסתכלו שאני אומר את זה, כן? מי שאלה את הכותרת, אני לא יודע בבית זה אתרים, וסלחו לי חבריי מכל האתרים שאנחנו עובדים איתם.
6: כל האתרים המובילים.
3: מי שמעלה את הכותרת הזו, מבלי שנוכח באירוע, או לא שם עיתונאי באירוע, והוא יודע את הרוח הדברים, אז זה לא דבר, אני חושב שזה לא דבר חיובי לעשות. אם לא בררו אתה יודע, אני חושב שזה להוציא דבר מהקשרו, ואני לא, אתה יודע מה, אני גם מדבר באופן כללי לא רק על הדבר הזה. גם פה ברדיו עכשיו, יכולים לצאת אוסמו אומר משפט אחד, ולא ישמעו מה שאומר לפני 20 שניות או מה שיוגיד אחרי זה, כן. ולוצאו את זה מהקשרו, כי לא ירדו לחקר העניין ולא שמעו את הכל. לכן, אם לא היה עיתונאי של המערכת במקום ששמע בעצמו ואמר שאמרו את המשפט הזה כי לא רוצים להצליח, סבבה, אבל זה לא מה שהיה, ואני חושב שזה לא אחראי לפוצץ בכותרות.
6: יצרו את הקונוטציה.
5: לא, הכותרות לא היו לדעתי באתרים כמו שהיו.
3: רגע, היו, היו גם באתרים. אוהדים, רשתות חברתיות שעשו מה שהם רוצים, הם לא עיתונאים, הם לא גוף תקשורת, אין להם שום אחריות על כלום.
5: בגופי התקשורת זה לא נחשם, אני לפחות לא רשמתי, כי ביררתי, ביררתי דקה אחרי, לא, לא. אני, למשל, כשראיתי את זה, ישר התקשרתי למי צריך, שאלתי אותו למה הוא התכוון שהוא אומר דבר כזה, ואז הוא אמר לי את מה שאתה אמרת, ולכן גם לא ציינתי את הכותרת הזאת. אבל היום כל אמירה במצב הלא סימפטי שיש היום
3: מחפשים, כי רוצים, מחפשים, ונכון, אבל,
5: ולכן לפעמים את העיתויים האלה של הזה שאתה מדברים ועושים ו... כל דבר הוא גורר תגובה שלילית.
3: כי האטמוספירה
5: לא טובה סביב המדון.
3: ישבו שם בחדר הרבה בעלי חברות ומנכלים וקשר שלהם פותאים ומפרסמים במכבי חיפה וכולי, והווייב של ההרצאות שהיו שם הם בכלל בקטע של ארגון וניהול,
4: פחות, שמסתכלים על הדברים.
3: פחות בקטע של על הכדורגל עצמו, על ההרכב הזה, זה לא היה משהו מקצועי של כדורגל,
7: ברור,
3: זה היה יותר בא מלמעלה, וגם הרבה על סקירה של דברים שעשו בפן הקהילתי, וקבלת החלטות. בקיצור, אז אני אומר שגם העניין של ההצלחה סכנה, זה יכול לשפגוש כל מנכ״ל או כל בעלים של חברה בדוגמאות דומות, בקטע של, וואלה, עובדים מאוד קשה להגיע למקום הראשון, עוד יותר קשה לשמור עליו, ואנחנו לא הצלחנו, ואנחנו...
4: אתה יודע, פעם...
5: אגב, יפה ומכובד היה, אם מכבי חיפה הייתה דואגת גם, זו דעתי, כדי שדברים לא יצאו מהקשרה וכו', אם הייתה מזמינה את אנשי התקשורת, זה היה הרבה יותר מכובד.
4: זה עולה, פעם, כשיאנקלה, כשהפניקס הייתה בבעלות מלאה של מי, חברה למכוניות, יאנקלה היה יורד פעם בשנה לאילת לכנס של חברות הביטוח. ובעניין הזה, אתה יודע, הוא היה בא ומספר שבמשך שעה שיש לו להרצות שמה, אז הוא היה מדבר 80% מהזמן. על כדורגל, ו-20% על נושא ביטוח. אז ברור שזה מעניין ומעניין את כולם, וכשנאמר משפט כזה או אחר, לא צריך לקחת את זה כקונוטציה לכיוון לא טוב. האנשים שהיו שם, אנשים שהיו שם, הבינו, נהנו. אני אומר לך, זה ברמה של רמה עסקית גבוהה מאוד, ובשפו על העניין הזה, ולא צריך להתעסק בזה יותר מדי, אנחנו מאחורי זה.
3: כן.
4: ואני רוצה ללכת לפתיח שלי.
3: בבקשה.
4: שגם אני אעשה את זה בסוף השידור היום, בערב.
3: כן.
4: תכלה שנה וקיללותיה. אומרים את זה לא בדיוק לפני חג שבועות, נכון. מתן תורה, אלא אומרים את זה ביום כיפור. אז ראש שנה, תכלה שנה וקיללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז נקווה שהשנה הבאה באמת תחל יהיה...
3: תחל עונה וברכותיה.
4: בדיוק. אז אנחנו נקווה שהעונה הבאה באמת יהיה עונה הרבה יותר מוצלחת, שהקהל יחזור בהמוניו למגרשים, שיהיה פה שוב happy end, ונראה דברים גדולים שוב ממכבי חיפה. ואני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: שיהיה פה אפי, לא רק בעד, אפי.
4: בדיוק.
3: אפי באופן כללי.
5: כן, אז
3: טוב, יש לנו הרכב, רק לפני שאתה ממשיך לדברים שלך, בן דור.
5: אוקיי.
3: הוא שם הרכב, בוא ניתן אותו, אנחנו בכל זאת בפריגיים, אז הכנות המשחק. עיר מקוב בשער, בתאי, שטייפמן, סק, פנקזיכט, איסט, אגבה, אזולאי, חזיזה, סטיוארט ומלמד.
5: שלושה בלמים, שלושה בלמים.
3: 3-5-2.
6: 3-5-2. בתאי על הקווים,
3: אלא... לא, לא, לא, זסנו בספסל.
6: לא, סליחה, סליחה, לא זסנו. אינון ובתאי על הקווים.
3: שטייפמן, פיינזורט וסק באמצע.
6: בדיוק, ואז שלישיית האמצע עם חזיזה, איתן אזולאי ואגבה, ושני חלוצים, מלמד
3: וסטיוארט. אני אוהב את ההרכב הזה. אני אוהב את ה...
6: אני חושב שאין הרבה ברירות גם.
5: לא, קודם כל ברירות יש, אתה יכול עוד פה ושם, אבל תשנה, גם תנסה להרוויח.
6: ברגע שאתה רוצה לשחק עם סטיוארט ומלמד ביחד, כי אין לך מספיק כלים התקפיים, מה שהיה מול הפועל פתח תקווה זו הייתה טעות, כי מלמד לא 10 בשום מובן, ומול הפועל פתח תקווה שחק מתחת לחלוץ, אז הוא הולך לאיבוד שם.
3: בוא נראה מי בספסל הערב, קיוף השוער המחליף, זסנו, פדראו, גולדברג, סלומון, דרזי, לוסקי, סילבה וגבאי.
5: נבות לא?
4: רטנר
6: לא. רטנר חולה.
3: הוא עם חום. שוחרר מהחלב או לא עם חום?
5: נכון, נכון, פרסמנו היום, כן.
3: טוב, אז מיד תחזור להרכבים ולניתוחים. דורון ביקש את הבמה שלו.
5: כן, אני אגיד לך, אני חושב שבאמת במכבי חיפה אני בטוח שיעשו חשבון נפש עם עצמם, ועושים חשבון נפש איך הגענו למצב, כפי שהגענו, באמת שמחזור הזה הופך להיות כזה לא רלוונטי ולא רק זה. אתה יודע, היום אוהד מסוים נתן לי שני כרטיסים. אמר לי, דורון, תמסור אותם בבקשה אם אתה
6: יכול. עשרות כאלו קיבלתי, אין למי לתת.
5: תקשיב, אין למי לתת. תקשיב, אני לא זוכר דבר כזה במכבי חיפה. שנים על גבי שנים שאנחנו מסקרים, גם בתקופות פחות טובות, אני לא זוכר דבר
6: כזה. מאז העונה של רוטן אין דבר כזה.
5: לא היה, לא היה, ואני חושב שזה באמת נקודת...
6: שפל.
5: כן, זה נקודת שפל, ואתה יודע, הרגשתי עם...
3: אבל לא, אתה יודע, אפשר להבין, אני אסביר, אני רוצה בכלל מה אפשר להבין.
5: אני מבין את כולם, אני לא שופט אף אחד.
3: הרי מכבי חיפה, אני חושב שרק 40 או 50 אחוז מקרב בעלי המנוי, הם תושבי חיפה והסביבה והקריות והסביבה. כל השאר 40 אזורים אחרים, צפון, דרום. זה לצאת מוקדם, זה פקקים. שהם יודעים שאין על מה, ושיש להם גם בבית לראות היום את המשחק של אולי האלופה הבאה, שזה גם מעניין, אתה יודע,
6: כדורגל. זה הרבה יותר מעניין.
3: אז אפשר להבין, אין לי שום טענה לאף פועד שלא מגיע
5: ערב. אני קודם כל, אני לא טוען
6: כלום. אם לא נתחיל לעשות את העבודה בשביל המאזינים, יש צופים שלנו, אני גם לא הייתי מגיע.
5: אני רק מבטיח שאם המשחק הזה ככה מעניין, אז היה פה...
6: ברור.
5: מה לעזוב, בוא חבר'ה, בוא לא... אז אין ספק בכלל, דורון.
6: אז זה מה שהוא אמר, אבל דולר.
5: לא, אני לא יודע. לא, אנחנו רואים גם את הנתונים שלה. אני עזוב, מה ימת, מה אלפת מת. אני חושב שמכבי חיפה, באמת, אני מקווה שבשבועיים...
6: אבל דורון, אני מבחינתי, אתה מדבר על שבועיים שלושה, ואני אמרתי את זה לפני שבועיים, וקראתי את זה גם אצלך, שגם מתוך המועדון השקולות שאמרו את זה. מבחינתי, ביום ראשון, אם לא נשמע על 10 שחרורים של שחקנים במכבי חיפה, עם השמות, עם הכל, שהשחקנים האלו נדרשים לחפש קבוצות, וכבר יהיו לפחות 3 החתמות ראויות לעונה הבאה, אם לא יותר, מבחינתי, המועדון הולך בדרך לא טובה.
5: אז נקווה שהוא הולך בדרך טובה.
6: כי מכבי חיפה, בניגוד לבאר שבע, שצריכה ליטוש, היא צריכה אולי לשדרג טיפה את המייקאפ, ובתר ירושלים אולי, לא יודע מה, לעשות איזה בוטוקס. מכבי חיפה היא צריכה השתלת פנים.
4: ניסן, אבל אני בא ושואל.
6: האם לא מתחילים את העבודה מהיום?
4: ניסן, אבל אני בא ושואל. למה אתה כל הזמן רוצה שמכבי חיפה תייצר כותרות? תודיע שלא יהיו, זה לא יהיו בקבוצה. למה ללכת בצורה הזאת?
6: אני אסביר לך, רפי, זה לא כותרות. זה עניין מקצועי. זאת אומרת, אם
4: השרים... לא, יש דרך, הכל מקצועי, דרך. אז למה כותרות?
6: לא אמרתי כותרות, באתר הרשמי של המועדון, השחקן הזה נדרש לחפש קבוצה, השחקן הזה לא ימשיך.
5: לא בתוכניות המקצועיות.
6: לא בתוכניות המקצועיות.
5: למה לא?
4: קודם כל צריך להודיע לשחקן. זה מקובל.
6: ברור שלא הודיע לשחקן, לא לי לפני לשחקן, זה ברור. הכוונה המקצועית, מכבי חיפה צריכה בעוד שבוע כבר להתחיל לעצב את הפנים שלה. אין לה זמן לחכות עד אוגוסט.
5: אחרי המשחק האחרון.
4: כבר התחילו עם הסיפור הזה, וכל הדברים התגלגלו החוצה אחרי.
6: בוא נראה.
3: אני חושב שהדברים יותר מסוימים, אני מאוד מקווה, אני רוצה להאמין, אני מאוד דברים תוך תקווה שכן כך יהיה. גם זה עושה סדר והיגיון, שיחכו למשחק האחרון.
6: יום שבת זה המשחק האחרון. אמרתי, יום ראשון.
3: אה, יום ראשון, הגיוני, כן.
6: יום ראשון.
5: אז אני רוצה להגיד לך מיד אחר המשחק.
3: כבר ביום ראשון שהיה.
6: לא. יום ראשון הקרוב, נכון? אתר המועדון, יום שני.
4: משחק.
6: 10 שחקנים סיימו, גם אם לא סיימו את החוזים, לא נמצאים בתוכניות של המועדון של ליאור רפאלו וברק בכר.
4: ניסן, תראה, ניקח את סק כדוגמה. הוא קיבל הודעה מסודרת, הכל.
6: הוא סיים חוזה, אל תגנוב.
4: לא, בסדר. רגע, אבל אני מדבר על הדרך.
3: רגע, שנייה. זה גם לא קשור לגנוב דעת. עזוב כי הוא סיים חוזה. גם סק זה מקרה שונה מאחרים. שחקן שהיה פה 4 שנים, שחקן שבסוף הוא אהוב, הקפטן היה פה גם חלק מההצלחה.
4: צריך לפרט כמו שצריך.
3: אז זה בסדר מה שעשו איתו.
5: אבל צריך לזכור דבר אחד לגבי סק במקרה.
3: אני לא מצפה שהיחס לאגבה או לסטיוארט יהיה כמו לסק.
5: חבר'ה, לגבי סק, לא שאני תופך לעצמי, זה גם לא יצא בצורה מסודרת עדיין. עם כל הכבוד, אם לא היה דולף לי השיחה בינו ובין ברק ורפאלו, אף אחד לא היה יודע מזה, היו מוציאים הודעה מסודרת. אז תעזוב, זה כבר בגלל ש... אני
6: אבל
5: מניח,
6: אתה עוד הוא מציים חוזר.
5: רגע, אני מניח, לא קשור. מציים חוזר, אף אחד לא ידע שהוא הולך 100%. ידענו ושיירנו.
4: Okay. בסוף אנחנו רוצים את השחקנים האלה כשגרירים, שהם יוצאים מפה. כי מחר בבוקר מישהו מהמדינה שלהם, או באחת הקבוצות שהם שיחקו, מכבי חיפה תרצה שחקן כזה או אחר, הם צריכים להיות מליצי יוסר, מה שנקרא. הם צריכים להיות שגרירים שלנו, כדי להמליץ לשחקן כזה או אחר, תגיע. מכבי חיפה, זה מועדון מסודר, זה מועדון כמו שצריך, משלמים שם בזמן. זה מועדון מקצועני, אנחנו צריכים אותם כשגרירים את השחקנים האלה.
6: זה ברור.
5: אני רק אומר, ינקלה, אנחנו רואים אותו פה עם יצק עובדיה עולים כאן במסדרון. אני רק אומר דבר אחד, אני מקווה ואני בטוח שמכבי חיפה יש שחקנים, לא כל דבר יוצא לתקשורת, וזה בסדר. יודעת היום כבר איזה שחקנים שהיא דיברה איתם, הערכתי דיברה עם עוד כמה, ואני מבטיח לך שלא תחכי ליום ראשון, כבר מיד לאחר המשחק מול... מול באפול ושבע, לדעתי ייצאו פה הודעות,
6: הלוואי.
5: רשימת הודעות על שחקנים
6: כי אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים.
5: תגיד
6: למי הולך, ואז בפי זה
3: אני אגיד חייב פרסומות, אנחנו כבר באיחור, יש לנו תכף גם חיבור לאולפן, דורת הספורט של ישראל. אז אנחנו כאן בסמי עופר, משדר הפריגיים האחרון לעונה הזו. אוטוטו, עוד שעה ושבע דקות, מכבי חיפה מול הפועל תל אביב, פרסומות, כבר חוזרים.
7: הספורט בחסות.
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, מי דה בסט ורז'ן אוף יורסלף. חלוצי התעשייה 92 חיפה.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. צלח דבח
1: ובניו. אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה. מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחני חג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
2: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים. גם של החמות.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
6: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
7: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
15: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: ועכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב.
18: חזרנו, 7:28, הפאנל של רדיו חיפה, שידור חי מסמי עופר, הממטרות עובדות, הדגל של ליגת ווינר באמצע המגרש, אוהדים כבר נכנסים לאצטדיון, מגרש מלא לא יהיה פה ערב, אני מעריך שיהיו משהו כמו
19: 15,000.
18: כן, ביחד עם עוד הפועל תל אביב
19: יהיו 15,000. אולי קצת יותר בגלל אוהדי הפועל תל אביב.
18: לא, ביחד עם עוד הפועל תל אביב.
19: אולי הפועל פתח תקווה היו 15,000 בלי אוהדי חוץ, אז אומר אולי היום בתוספת אלו.
20: אתם יודעים חברים, דווקא פה צריך להגדיל ראש.
18: ומה לעשות?
20: הרי מראש ידעו שלא יהיה מספיק קהל, גם המינויים לא יגיעו, דורון ציין את זה שהוא קיבל כרטיסים ואין למי לתת. יכול להיות שגם עם כל העניין הזה של של הטלוויזיה וכל מה שקשור לזה, אפשר להקדים משחק הזה פעם אחת בשעה 5-6, ואז יותר ילדים, יותר הורים שיקנו כרטיסים בצורה כזו או אחרת,
19: נכון,
20: יגיעו אבל סוף כל סוף למגרש כדורגל וייהנו מזה שלא צריכים לעמוד
18: טוב,
20: בתורות.
18: אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אנחנו רוצים לחבור לאולפן תוכנית הספורט של ישראל, בואו נצטרף אליהם.
0: כן.
21: הנה הרעש של האצטדיון.
0: הנה, כנופיית נישליס שומעת אותנו. אהלן, חברים, מה שלומכם?
18: ברוכים הבאים לסמי עופר, בפעם האחרונה לעונת 25-26. עוד שעה בדיוק למשחק של מכבי חיפה מול הפועל תל אביב. משחק שהוא להנאה בלבד, אין על מה לשחק יותר מדי. אחת לא הבטיחה אירופה פלייאוף, את הקונפרנס ליג, מכבי חיפה לא הבטיחה כלום. אבל עדיין, שלוש נקודות, פלייאוף עליון, משחק שיחתב בדפי ההיסטוריה.
21: יחתב.
18: כן, בסוף אתה יודע שאנחנו כל משחק מסתכלים מי ניצחה את מי וכמה ומה במפגש האחרון, אז הוא יחתב, מה לעשות?
22: ומבחינת הקהל, הם רוצים לנצח.
0: רגע, אבל נישליס, בוא תספר לנו מה... מי נמצא בכנופיה הערב?
18: או, תשמע, אז קודם כל...
0: האם דורון בנדור שם?
23: איתכם, איתכם, מה העניינים?
22: הופה.
23: טוב, חברים.
18: גם כאן יש לי סן כאן לצידי, וראש הכנופיה הערב, רפי אוסמו הגדול.
24: רגע אחד. ולמה אותי אתה לא מביא לך?
18: לבנטל, מה נשמע?
24: רק שזה הפועל חיפה, אתה יודע להביא אותי? שמחלקים שם רק סנדוויץ'ים מלפני שבועיים של יואב
18: קאץ. אין סנדוויץ'ים גם
24: בכל חיפה. נו, עכשיו בזה תזמין גם אותי, אני גם רוצה
0: להזמין. חברים, אני רוצה להזמין עוד אחד שיצטרף אלינו לשידור, דורי בנדור. שלום לך, דורי.
25: ערב טוב, חברים, מה נשמע?
22: מה העניינים?
0: מי שלא יודע, דורי הוא אחיו הבכור בארבע דקות של דורון. דורי, דורון, מה סומכם?
25: נכון, אבל בסדר, לא סופרים. סופו של דבר, ארבע דקות זה ארבע דקות.
22: ויצאת גם בלידת הכוז.
21: דורי, איך אתה עם ניסן?
25: דורי? תראה, אני עם קניאס ניסן בסדר גמור. ואני יכול להגיד לך שגם עם קני סילבה וגם עם דון צדריק וגם עם... יובנובי ג'ורג'ה שבאמת יכתב אותנו מאוד השנה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, מכבי חיפה הולכת פה לאיזה עונת בנייה. יותר נכון, צריך לעשות תמה ולפרק הכל להראות. לעלות רק עם אפילו לא עם הילדים, עם הילדים קמאה צריך לעלות.
0: תגיד, דורי, דורי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה למען השם אתה כל הזמן רב עם קניאס? לא ראיתי עוד צמד שרבים על עניינים...
22: על כלום.
0: ממש שולים.
25: תראה, אלי, תראה, אני חייב לומר, בגדול, בסוף, אנחנו כבר השני סקנים האלה בחבובות, אתה יודע, בסוף זה הטיקט שלנו. זה המותג. אין שום בעיה, מבחינתי אין שום בעיה. אבל מכבי חיפה לא יכולה להמשיך להיראות ככה, מכבי חיפה כמועדון גדול.
0: עזוב אותנו, מכבי חיפה, דבר איתנו על קניאס, תן לו בראש, הבמה שלך.
25: לא יכולה להמשיך להיראות ככה, מכבי קניאס לא יכולה להמשיך להיראות ככה. לא יכול להיות שאנחנו ממשיכים ככה.
0: טוב, רגע, שנייה, דורי. דורי, תגובות של הכנופיה מחיפה, תראו, לכל... לטובת המאזינים שלנו וגם הצופים שלנו בערוץ הספורט, החבורה של ניסליס בחיפה, הם החבורה הכי אנרגטית, אתה אומר להם חיפה, הם מתפוצצים, לא משנה.
22: הכי קוקוריק.
0: הכי קוקוריק שיש, אנחנו שמנו אתכם על הכוונת. קניאס, דורון, מה אתם אומרים על החיקוי?
23: אני חייב להודות שאני דומה מצחוק, אבל אתם יודעים, זה ענק, ענק, ובאמת מדהים, פשוט מדהים. זה
25: שבוע לי היום את מה ש... אוהב אותך.
23: תודה, תודה, דורי. תקשיב, שלחו לי.
18: יש לנו, רגע, רגע. אתם יודעים...
0: דורי הגדול!
18: אתם יודעים שבאולפן, בחיפה, יש לנו את רובן. באולפן בירושלים את רובי.
21: נכון.
18: אז יש לנו ברצמת אחד, רובן ורובי. רובי איתנו בכלל?
21: רובי איתנו? רובי איתכם, בטח.
25: כן, אני... אני לא בא בלעדה. בקיץ אנחנו יוצאים לקייטנת תאומים, אני ודורון.
21: נכון, נכון, נכון. אגב, אני עוד מעט מגיע עם הרוביקופטר לנקוט מעל האצטדיון, אז אתם תראו.
25: אנחנו נוסעים כולנו ברוביקופטר, רוצים ערב עם קניאס ובניאס.
23: מה, זה אני? זה אני, זה לא יכול להיות.
22: דיינו,
23: בואי, אני מתחיל לפחד כבר.
20: רגע, לדעתי זה הולך להיות שייש במצרי אורמוז.
0: רגע, רגע, אוסמו, אוסמו, אני מבקש ממך, תדבר עוד משפט וחצי, מיקו, תצלם
20: אני אומר שוב, לקחת את דורון עם התרבוש הזה על הראש של האיראנים ככה במצרי אורמוז, לא יכול להיות דבר יותר טוב מזה, דורון.
23: לא, אבל מאיפה הדורי הזה בא?
20: דורי ודורון ביחד במצרי.
22: אנחנו לא יכולים לגרש
0: רות. דורון, אתה עולה פה במשך כל העונה, אתמול חגגנו 200 חתך, אתה עולה, ורב פה עם קניאס, ומשתולל, ורבים מהדברים שברומו של עולם, וכל פעם אותו ריב, שזה מה שיפה. מה חשבת שאנחנו נשאר מהצד, לא נקשיב? ואתה ככה קרוב להגיע לבובה, הדמות בתוך בובה.
23: דורי, תגיד לו משהו על בובה, בכלל דורי. תן לי לשמוע את דורי.
20: דבר, דורי.
25: תראה, בסוף, בסוף לילה של בובה, היא הולכת לעונת בנייה, לא יעזור. זה, היא באמת צריכה לראות אחרת, זה פשוט חייב לראות אחרת, ואתה יודע, בסופו של דבר, תפקיד של ליאור ותפקיד של ברק, אם הם לא מסתדרים, אז פשוט להניח את המפתחות, אבל אפילו למפתחות הם לא צריכים להניח אותם במקום, זה נופל מהחושה.
1: אלי, אתה מבין כמה המצב של מכבי חיפה קטסטרופה, שאנחנו כבר 10 דקות,
2: מדברים על הכל, אין כדורגל שם, על מה תדבר? תדבר על תורן ודורי.
0: רגע, רגע, חבר'ה, אני עושה פה סדר. בדיוק, ניסניס, תן לנו הרכבים קצת. אותנו למקצועי פה.
22: ובואו נדבר גם על סק, חברים.
0: בבקשה, נכון, יש איזה טקס חמוד.
22: נכון.
18: בואו נקדיש דקה להרכב של כל קבוצה, ואחרי זה לעבדולאי סק שערב ייפרדו ממנו. הקבוצה האורחת מתל אביב, הפועל תל אביב. קניאס, אתה רוצה אתה?
0: קניאס, תרימו את העיניים, אנחנו רואים אתכם בטלוויזיה, אז תקלו עליהם.
22: נכון, שקלים עליכם, רואים אתכם.
0: תראו, בדיוק, תראו אותנו.
1: בן דור.
0: אתם רואים אתכם, יפה.
1: רפי, מה קורה, רפי עוד שמו.
0: רק קניאס, אתם בתוך הדפים.
19: אז גד עמוס, עמית לפקין.
0: תעירו את קניאס, בבקשה, תעירו לי אותו.
18: שחר חדש התלהבות.
2: שלא לא שומעים
18: ככה.
2: תכניס טמפרמנט. תכניס טמפרמנט. תחשוב שאתה בשירים ושערים, קניאס.
19: גד עמוס, חוליית ההגנה, עמית למקין, שחר פיבן, גל ארצ'ל. ויאן נסר, ובקישור לוקאס פלקאו, אליאם קצפולסקי, רועי אלקוקין, מור בוסקילה, ו...
2: שדאו לו!
0: נישליס, אני עוצר שנייה, אני חייב לעצור. קודם כל, שמישהו יביא לו משקפיים לקניאס, הוא לא קורא.
2: זה דולב השיל אותו, דולב בכוונה נתנו.
18: הוא יודע שאני בלי משקפיים.
2: דולב בכוונה נתנו, נישליס, מה אתה חושב?
18: הוא עשה לי את זה במליגת אלופות.
0: לא, אבל מה שקורה פה...
2: נישליס, אתה נוכל נישליס.
0: רגע, מיקו, מיקו, תן לי רגע להגיד משהו. קודם כל, שמישהו יארגן לקניאס משקפיים, ודבר שני, אני קלטתי מה קרה פה. קניאס בלחץ, כי דורון קיבל חיקוי והוא לא.
22: לא, נכון?
19: לא, לא,
0: לא. הנה הוא עם משקפיים, חברים.
19: בוא אני אגיד לך משהו, אני הרומן שלי עם דורון.
25: אתה רוצה שאני אקריא לך את ההרכב?
18: דורון, יש לך את הכיוון העניין שלך בחיפה? יאללה, תן לנו דורון, בבקשה. דורי, דורי. דורי בן דור.
25: בבקשה. בשער גיאורגי ירמקוב. ליסה ביסת, סר כמובן הפורש הנפרד. ושטייפמן בחוליית ההגנה. פיינגז יחתזולי, חזיזה, אגבה פיטר ובתאי, ובחוד, מלמד וסטיוארט, שמילה באמת על, מילה באמת על סטיוארט, שחקן עם עיניים של בן אדם שדופק לך על החלון בצומת, כשאתה עומד בצומת, אתה רק רואה אותו, אתה ממשיך לנסוע.
2: או שאתה נותן לו, או שאתה נותן לו 200-300 שקל רק שילך
25: את כל הארנק.
0: חבר'ה, לא יפה, דברו יפה, הבחור נחמד. חבר'ה, מקצועית, מה הולך להיות לנו הערב? אתם כאילו...
19: מכבי חיפה בשלושה בלמים, משחקת היום עם שני חלוצים, עם מלמד ועם סטיוארט, זה הרכב שבדרך כלל לא רץ, מערך שבדרך כלל לא רץ העונה. מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב אני רואה עם... רוטציה מאוד רחבה, זה רוב ההרכב, זה לא ההרכב הראשון.
1: סלט מטבוחה עשה היום ברק בכר, אה? סלט מטבוחה. זה לא משהו שהוא מאמין בו בכלל, זה לא
2: משהו... ברדה, ברדה הצהיר שבמשחק הזה הוא ישתף כמה שיותר שחקנים שלא קיבלו דקות במשך העונה.
19: אז רואים את זה הלכה למעשה.
2: אתה יודע מה, וזה בסדר גמור.
22: נכון, הבטיחו אירופה, הבטיחו אירופה, זה לגיטימי.
23: אם יש גולת כותרת מהמשחק הזה, זה באמת הפרידה מעבדולאי סק הרשמית.
22: נכון.
23: היום הוא ביקש גם להקדים את היציאה שלו, זאת אומרת, נגד באר שבע, הוא לא יהיה.
19: ברשותכם כמה משפטים על השחקן הזה.
23: שנייה, אני רק
22: אשכים. רק
23: אני
22: אשכים. אולי תריבו רגע ואני אגיד את המשפטים.
0: לא, לא,
23: תגיד, תגיד מה אתה רוצה.
19: תן להגיד כמה משפטים.
0: נישליס, קניאס, תדעו לכם.
19: אבל שם אני מבין מה אתה רוצה.
0: הנה, התחילו לריב.
23: טוב, יאללה. שחקן שהגיע פה באמת לליגת אלופות, עשה דברים גדולים. היו לו גם הרבה מאוד אימותים. היו לו אימותים עם מיצ'יץ' ועם שימיץ'.
19: שימיץ'
23: וחזיזה, ולא... אבל שחקן גדול.
2: מיצ'יץ' הוא מהכדורסל.
22: מיצ'יץ' הוא מהכדורסל.
2: שהבלם הבא שיתביא, אם יתביא מישהו שחקן רכז זר כבלם,
23: כרגע לא מתוכן לבוא בלם.
2: יהיה ברמתו של סק שהגיע לפה.
19: אז בוא נגיד כך, עבדאללה סק בעונה הראשונה שהגיע למכבי חיפה, זו העונה של
22: ליגת אלופות. עונה חלומית. חלומית.
19: לדעתי, טופ 5 של הבלמים בכדורגל
0: הישראלי.
19: מאז ועד היום כל עונה ירד ברמה, כמובן חלק מזה בגלל נסיבות אישיות טרגיות.
0: נכון.
23: הירידה התחילה עוד לפני הנסיבות
19: האלה. לא, לא, נכון, אצל מסי בעונה אחרי, לא סתם באנטוורפן, הוא נדחק לקצה הרוטציה, כנראה שלא כל מקום שהוא מגיע הוא פותח חזק, אחר כך הוא בדעיכה, אבל עוד פעם, אני לא יודע מתי יהיה עוד פעם לנבחרת ישראל, שחקן אלוף אפריקה, שהוא נמצא בישראל. קשה לי להאמין, בנבחרת סנגל.
20: נציג במונדיאל.
19: ושחק גם במונדיאל, והוא ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל אין ספק שמכבי חיפה הייתה צריכה להיפרד ממנו.
22: אני חושב שבסופו של דבר סק, אחרי 4 עונות במועדון, אתה לא יכול להגיד עליו, אתה לא יכול להגיד, אתה יכול להגיד עליו הכל. תמיד נתן...
0: אתם יודעים שאני, יש לי איזו רגישות מאוד גדולה זה, אני מציק לך שניונת לירן, אנחנו גם בתקופת מלחמה ארוכה כבר כמה שנים, כל זר שנשאר פה לאורך תקופה, נוריד את הכובע, נגיד תודה, יפה עושים חיפה שמתנו את הכבוד היום,
22: סחטן. זה לא רק זה, אני גם יכול להגיד לך, שין, אני אין לי, אני לא צד בעניין, ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר סק תמיד נתן את כל מה שהוא יכל לתת על המגרש לטוב ולרע, הוא תמיד שם את כל הגוף שלו על המגרש, היו תקופות טובות יותר, היו תקופות פחות טובות. אני בוחר לזכור לו את שני השערים שלו נגד פריז, שזה היה, אני חושב, גולת הכותרת, זה פעם ראשונה שהוא השתתף בליגת האלופות, והיה באמת טוב, ופחות לזכור לו את הדברים האחרים.
20: אני אוסיף משפט קטן, חברים. אני הייתי מנהל קבוצה. בסופו של דבר, הזרים האלה חוזרים למדינות שלהם. צריך להיפרד מהם בצורה מכובדת.
22: הם שגרירים שלנו.
20: הם הולכים להיות לשגרירים שלנו.
22: נכון.
20: כששחקן כזה או אחר בפעם הבאה ישאל, הצק, לא משנה איפה שיהיה בכדור הארץ.
22: אמת.
20: מכבי חיפה מעוניינת בי. אנחנו צריכים כאלה ממליצים, כאלה מליצים.
0: אנחנו קודם כל, אוסמו, קודם כל, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, קודם כל, אנחנו בני אדם.
21: מי זה שם, וייסי?
20: בדיוק.
0: וייס מאחורה שם, אני קלטתי אותו. קודם כל, אנחנו בני אדם, אנחנו ניתן לו את הכבוד שהגיע לו.
22: אנחנו רואים, רואים.
0: אנחנו רואים הכל.
21: טכנולוגיה, מה שאתה לא מכיר, אדון אישניס, קוראים לזה טכנולוגיה, אתה מבין?
0: מה, אישניס, שאמרנו לכם, שאני אמרתי שקניאס...
22: רואים אתכם.
0: שאני אמרתי שקניאס לא רואה, אני לא, פשוט ראיתי שהוא לא רואה.
22: והנה וייסי, וייסי זה מציץ לכם בחורך.
0: קודם כל, אנחנו נגיד שלום לוייסי. תגידו לו יפה, אהבתי חודש תשיעי. חודש תשיעי, וייסי יפה, הצירים, עוד שנייה.
21: וייסי התאהב אתמול, וייסי התאהב אתמול בדורי.
25: רק אם אפשר, רק אם אפשר, רק אם אפשר להשלים, להגיד וייס יכול אפילו לחגוג אליפות היום עם ארסנל, שם הוא מתרכז. במידה וסיטי באמת ייכשלו במשחק, וייס יוכל להניח.
0: דורי, דורי, וייסי בבריקסטון, יש לו צירים. אנחנו נקווה שהוא...
22: אלי, הנה הוא גם שומע. אלי, הייתי רוצה לדעת.
0: איזה שבוע הוא, איזה שבוע הוא. הוא כמעט ילד אתמול צילון.
25: עדיין לא יודעים אם זה בן או בת או קוק.
3: אפשר לדעת אם יש עוד שחקנים שאמורים לעזוב חוץ מסק?
23: כן, בוודאי, אנחנו יודעים כבר כמובן על
22: סטוארט. תגיד לנו. יש עוד כסים?
23: אנחנו יודעים על סטוארט, על יובנוביץ' שכבר לא נמצא, כמובן. והצטרכו פה, תראה, לגבי פיטר אגבה, אני יודע שכולם חושבים שהוא עולה על הטיסה, אבל אני אומר לך שגם נכון להיום, ועם כל האכזבה שיש ממנו, אין עדיין החלטה רשמית לא דיבור איתו.
19: אם זה מה שאומר זה נכון...
23: זה נכון, אני אומר לך, אין החלטה.
19: אז אני אומר לך שמי שעובד במכבי חיפה אין לו מושג.
23: אבל אולי עוד ישחרור, חכה.
19: לא, אתה אומר שאין החלטה.
3: רק זה לא גפרור, אלי, הבנת?
19: כן. לא צריך להיות פרופסור לכדורגל בשביל להבין שכל קשר... איך הוא אמר? פטר אגבה. כל קשר בינו לבין...
0: אגבה פיטר.
22: אגבה פיטר.
19: אגבה פיטר. כל קשר בינו לבין מכבי חיפה הוא מקרי בהחלט. אני יכול לקטת לך...
0: שים לי קצת אגבה...

0: צודק, חביבי.
1: 3-1 באר שבע.
2: שאני צודק, אני לא טועה. כן, בבקשה.
1: אני הולך עם 3-1 באר שבע.
0: אוקיי.
2: וואה. באמת, קניאס.
1: כן? וואו.
3: אני גם הולך עם באר שבע.
1: כי אני חושב שמכבי תל אביב תעשה חשבון לגמר בעוד שבוע.
4: אבל יש עוד זמן.
1: שבוע, זה לא כל כך הרבה זמן.
3: 1-0 באר שבע.
2: אוקיי.
4: אני 2-1 מכבי תל אביב.
2: אני הולך לתיקו 2-2.
0: גם אני ורובן הלכנו פה על תיקו, אני חושב שמכבי לא תבוא, מה שנקרא, היא תבוא, היא תכין את עצמה, פיילוט רטוב לקראת הגמר גביע.
3: אני גם הלכתי באר שבע.
0: ביתר פתח תקווה, חברים? תנו לי את זה.
2: ביתר, קל. ביתר וקל.
1: אני אומר 4-0 ביתר.
2: משהו כזה.
0: ואני גם אמרתי 4-5 גונגים שם, 4-5
2: גונגים.
5: ואני אומר לכם, היללו ושיפרו את מאמן הפועל פתח תקווה במשך כל העונה. תראו מה קרה לו בתוך הפלייאוף העליון.
6: זה קורה, זה קורה.
4: מה זה קשור? אלו פערי הרמות. אתה יודע כמה קבוצות כאלה שעולים?
5: לא, לא, לא, לא תשכנעו אותי. לא
6: תשכנעו
0: אותי. רפי, ההתרסקות
6: של מכבי חיפה בפלייאוף יותר.
0: כבר היו פה קצתות באולפן.
2: חבר'ה, פעם אחרת. פעם אחרת.
0: בדיוק. טוב,
2: יש לנו את כל הפגרה לדבר על זה, משבוע הבא של בית העונה.
6: מה התוצאות של המשחק, מכבי חיפה, הפועל תל אביב? לא שאלת, אלי.
0: נכון.
1: אני הולך על, בגלל ההרכב החסר של הפועל תל אביב, אני חושב שמכבי חיפה תסיים את העונה עם טעם חמוץ מאוד, אבל בניצחון של 2-0.
4: טעם חמוץ מאוד ובניצחון, אז לא יודע איך זה הולך.
3: תריב, תריב איתו, תן לו
0: ספקי.
1: פעם אחת תגיד שמה שאני אומר זה נכון. תן לו נגיחה בראש.
4: יכול להיות. איך יכול להיות?
1: כי אם אתה מפסיד, ועם עונה כזאת מנצח, עם עונה כזאת
6: רובי, רובי, המצב שלנו.
0: תקשיב, זה מחלקה סגורה. חבר'ה, תקשיבו רגע, אני משחרר את השידור. קניאס ודורון, אני מודיע לכם, עוד ריב כזה, ויהיה לזה השלכות.
6: אנחנו שולחים אתכם לחלון של הרכבת שדים בלונה פארק.
0: טוב, לכל החבורה נישניס והחבורה מחיפה, תודה ענקית. אנחנו יוצאים לפרסומות. איי, איי, איי, איך צמד שרבים?
6: על כלום, על כלום.
2: ביי, להתראות. אנחנו גם כאן צריכים פרסומות, השחקנים עולים לקר הדשא, להתחיל את החימום שלהם, פרסומות. ניקח רגע אוויר מכל הדבר הזה, מדורי, מרובי, ואנחנו חוזרים עם הפרי גיים. אנחנו, עכשיו אגב, עומדים על 44 דקות לקראת המשחק בין מכבי חיפה להפועל תל אביב, כבר שווים.
7: הספורט בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובניו. אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
2: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים. גם של החמות.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם.

0: מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: ועכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב.
14: חזרנו, אנחנו בשידור חי מסמי עופר, אנחנו 40 דקות למשחק, ואנחנו ביחד איתכם כאן ב-107.5 רדיו חיפה, בפייסבוק, ביוטיוב ובאתר רדיו חיפה, גם באפליקציה, שם אתה נאזין לנו. השחקנים כבר על קר הדשא עורכים את החימום שלהם, גם האדומים שחורים של הפועל תל אביב, גם הקול ירוק של מכבי חיפה. אנחנו רואים פה פרוסים, השלטים שהוא גם במשחק האחרון מול הפועל פתח תקווה, עם הלוגויים של כל חברות הרכב השונות חוץ מוולבו, המחאתם של האוהדים, ואנחנו, הבמה פתוחה לכל הדעות, אלה שבעד, אלה שבנגד, אנחנו בסוף מדינה דמוקרטית, והמחאה היא מחאה לגיטימית, איך אני אומר, כל זה באצטדיון, וזה המקום הבא המחאה, ולא בבתים, ולא ברחוב, ולא באופן אלים כמובן, וזה לא מה שקורה פה, אז המחאה בעיניי, כל מחאה, מה שלא יהיה, זה לגיטימית.
15: כל עוד זה נשאר בכותלי האצטדיון, למרות שיש גם דברים ש... למשל, לא רוצים את שחר בחיפה, זה... אני לא מקבל את זה, אבל
14: אני יכול... אני גם לא, בזכותם.
15: אבל זה זכותם למחות, זכותם
16: להגיד. גם על יואב קאץ אמרו את זה.
15: אין שום בעיה.
16: ועל הרבה מאוד נשיאים אמרו
15: את זה. כן, אבל אין מה להשוות עם כל הכבוד, אבל...
16: לא, קשור, אוהדים...
14: לא נכנס שוב לדיון הזה.
15: כן, כן.
16: אבל אני רק אומר... זה תופעה שהיא מוכרת.
14: תקשיבו, אני חושב שבסוף, זה המהות שלנו גם כמדינה. אז הוא יודע שגם כאלה זה לא מגיע, ואני חושב שזה גם אין מישהו אחר כרגע בתור שיקח, והכסף שהוא שם זאת לא, זאת לא בעיה, זה קיים. אבל אני חושב שהיכולת שלנו להכיל דעה אחרת, גם אם אתה לא מסכים איתה, זה הבסיס להתנהל פה במדינה.
15: זה ברור, זה ברור.
14: אז לכן אני אומר, אני יכול לא להסכים עם זה, אבל אני יכול להבין א', מאיפה זה מגיע, למה הם חושבים ככה, בלי שאני אסכים איתם.
16: אבל אתה יודע מה, אני לא מבין, אני לא מבין דבר אחד. לא מבין איך יכול להיות, באמת, שהרי ידוע שמועדון מכבי חיפה הוא מועדון ענק, גדול, אוהדים, 30,000. למה האווירה הזאת ואי אפשר לסגור את הסיפור הזה פעם אחת ותמיד? למה זה רק הולך כדור
15: שלג? אתה יודע למה?
16: רק שנייה, לא, תן לי...
15: אני אגיד לך, אגו.
16: שנייה, שנייה. כדור שלג שמתגלגל ומתגלגל, וכל פתיחת עונה אנחנו שומעים טענות וטענות, לא נפטר. אם אנחנו נפטר, אם מכבי חיפה תשכיל, יחד עם כל הגורמים, כולל עם האוהדים, לפתור את הסוגיה הזאת, יהיו פה אנרגיות...
15: איזה סוגיה, דור?
16: לא הייתי מול כל...
15: הקטע הזה שלא מעודדים, אז
16: מה זה, איזה סוגיה?
15: שלא מעודדים, רפי, אתה יודע למה לא מגיעים לפה גם 30,000? כי זה לא כיף להגיע.
16: גם את הקטע של השלטים?
15: המקום נראה כמו... הקטע של השלטים זה סיפור אחר לגמרי.
17: נו פתרון, נו פתרון, אל תזרקו לחלל.
16: אנחנו אמורים לצאת.
17: צריך למצוא.
16: רפי,
17: מה הפתרון? מה הפתרון?
16: אני מכנס את כל הגורמים שצריכים משטרה, אוהדים, מכבי חיפה, עד שלא יוצא עשן לבן. ולא פותרים.
17: מה זה השוטרים? השלט הזה זה שוטרים?
14: לא, לא דיברו על זה, לא דיברו על השלט.
16: לא דיברו על השלט.
14: דיברו על נושא העידוד.
15: מדובר על נושא העידוד.
14: בלי קשר.
15: המחסנים מהמשחק מול מכבי חיפה בעונה שעברה, המחסנים נסגרו לאוהדי מכבי חיפה. אי אפשר להחזיק את ציוד העידוד. עכשיו אני שואל שאלה. בחמש שנים האחרונות, אני אקח את זה כמדגם מייצג. לא ראיתי שהייתה בעיה כזאת עם אוהדי מכבי תל אביב, עם ההנהלה שלה, עם אוהדי ביתר, עם אוהדי הפועל תל אביב.
14: וגם כשהיה נפטר די מהר.
15: וגם כשהיה נפטר די מהר. לא יכול להיות שלמשך חמישה, שישה משחקים בסמי עופר, היציע גוש העידוד הוא שותק. לכן אנחנו לא שומעים את השיר של בנייה ברבי לפני המשחק. אנחנו לא רואים את כל מה שמלקט פה את האצטדיון. גם בזמנים קשים היה כיף להגיע לפה, כי זה סוג של אירופה. עכשיו כרגע עבירה, כאן היא עבירה של הפילהרמונית. משהו, אתה יודע, עוד רגע יגידו לנו, תעשו שקט, אסור להפריע, זה לא כיף. אני חושב שיש פה מחויבות גדולה מאוד של ההנהלה של מכבי חיפה, ברשות איציק עובדיה, לפתור את הדברים האלו לעונה הבאה. אם לא, אסור להתייצב לעונה הבאה.
17: קודם כל שיורידו את השלטים האלה.
15: רפי, אני איתך, אבל יש פה זכות דמוקרטית.
17: אני לא אמרתי שלא.
14: אני גם לא מסכים עם השלטים, אבל זכותם.
15: אני איתך, אני נגד השלטים האלו, אבל... זו מחאה, כל עוד היא נשארת בגבול השלטים, זו מחאה דמוקרטית. אני חולק על ה...
16: לא השלטים צריכים פה להפריע, צריך להפריע דבר אחד.
15: אמרנו,
14: כלומר, אפי, הבעיה החלה הרבה לפני השלטים האלה.
16: בדיוק.
14: לא חשוב, בוא תנטרל בין השלט שבעיניי הוא לא ראוי, זכותם, לגיטימי, אני מחזיק בדעה אחרת, אבל מכבד, אנחנו במדינה דמוקרטית, לבין הנושא של המשולש הזה, עיריית חיפה.
16: משטרה,
14: עיריית חיפה כזה סמי עופר, משטרה, לא, עזוב רק את המשטרה גם, זה לא המשטרה.
16: לא המשטרה, זה סמי עופר.
14: המשטרה לא קשורה.
16: סמי עופר, אוקיי.
14: מכבי חיפה, עיריית חיפה.
16: 100%.
15: וברשותכם, אם אפשר...
16: מה בעיה להתכנס?
15: אין בעיה, אתה יודע מה הבעיה?
16: מה בעיה לפתור את זה לעזאזל?
15: אגו. אגו של שתי הצדדים.
16: אז ככה זה ייראה.
15: אגו מהצד ההנהלה של מכבי חיפה, אגו מצד היציאה, מכבי חיפה סובלת. אני אומר לך, תן לי חמש דקות, אני פותר את הסוגיה הזאת. כי אני בא בלי אגו. אני בא מנטו, אבל אני מכבי חיפה.
14: אבל לא תקבל בחיים את המדעת הזה.
15: בסדר, נכון? אוקיי. עכשיו ברשותכם רק עניין של הקטע הזה של המחאה. טיפה להסביר לאוהדים, לגוש השפוי שמקשיב. אני...
14: רגע, מה זה גוש שפוי? כולם שפויים.
15: לא, לא. יש כאלו שלא משנה מה, יש איזה 200-300, לא משנה מה תגיד להם. יודך לא רוצים את יעקב בחיפה.
14: אוקיי, אז יש איזשהו קומץ.
15: קומץ. אמרתי, קומץ. חוץ מהקומץ המצומצם.
14: זה יציע ענק, יש פה
15: אלפי אוהדים. אני גדלתי עם רובם, חלקם ילדים קטנים, שאני הייתי אוהד מכבי חיפה, הם עדיין לא נולדו. גדלתי בסוג של היציע הזה, ביציע ג' המיתולוגי בקירת אליעזר. אני גאה בכך, ואני נולדתי כך, ואני אמות כך, כאוהד ביציע ג'. אבל אני רוצה להגיד להם משהו לגבי העניין הזה של הבעלות. וזה שהם אומרים לא רוצים את ינקלה בחיפה. אילו הייתי רואה היום שיש ארבעה או חמישה רוכשים, פוטנציאלים, רציניים, אנשי עסקים טייקונים, בדמות נגיד עידן עופר, רודי אנג'ל, כולנו מכירים את השמות, אנשים שיש להם הרבה כסף, מגה מיליארדרים,
14: ויכולים.
15: שיכולים לקנות את המועדון.
14: אבל לא רוצים, אז זה לא רלוונטי.
15: והיו פונים לינקלה שחר, וינקלה היה מסרב להיפגש איתם ולמכור, הייתי אומר, המחאה לגיטימית, יש היגיון, טביב, פנו אליו, הוא לא רצה למכור את הפועל תל אביב בכוונה, איתים לו כי הוא עושה כסף שם.
14: יואב כץ, פנו אליו, לא רצה למכור.
15: לא רוצה למכור, היא לגיטימי. ינקלה, אני אומר לכם, חוץ מהמאורע הזה עם האמריקאים, שאני לגמרי לא בטוח בחוסן הכלכלי שלהם וביכולת שלהם להחזיק מועדון ברמה, כמו שינקלה מחזיק אותו מבחינה תקציבית, ראה ערך האמריקאים שקנו את נתניה, שעושים שם ליגת פיתוח. אם היום היו, עכשיו סתם לך דוגמה, עידן עופר פונה לינקה לשחר, מגה מיליארדר, יכול להיות, יש 20% מאטלטיקו, יכול להיות מכבי חיפה בהחלטה שרגעית, וינקה היה מסרב לנהל מסע ומתן, הייתי אומר, וואלה, יש איזה היגיון, אין כזה, אין כזה, עכשיו כמטאפורה, כן, כמטאפורה, אל תמהרו להרוג את הסוס, גם אם הוא מבוגר, כל עוד אין לכם סוס צעיר שיכול לדאור, תחזיקו אותו חזק, תיתנו לו חציר, תנו לו לאכול שימשיך להיות חזק, כדי שימשיך להחזיק את המועדון הזה, כמו שהוא מחזיק אותו, גם בשנים האחרונות, עם תקציבים, ללא דפיקה בדלת של אף ארגון שמכבי חיפה חייבת לו כסף, וכל שנה המטרה היא אליפות גם אם היא לא מושגת, כל עוד אין סוסים חדשים, שאני לא רואה אותם מצטרפים למרוץ. עכשיו יכולים לקלוט 100 שלטים, אני אגיד לך, בשביל לקלוט מכבי חיפה, אתה צריך שיהיה לך 80 מיליון דולר נזילים, לעשות עברה בנקאית, אולי בכמה תשלומים, של 3 או 4 שנים שיפרסו לך.
14: אפשר למצוא את המקרה.
15: זה ארגז של כסף. זה להביא כמעט 250 מיליון שקלים רק לקנות את המועדון. שאני יכול להגיד לך, אברמוב למשל, הבעלים של ביתר ירושלים.
14: אז אולי המחיר הוא יקר מדי. אולי הוא לא בר השגה.
15: אני אגיד לך.
14: אולי זה מחיר שבאמת אין
15: מי שיבוא ויקנה. המחיר משקף, לפי דעתי, שווי בחסר של מכבי חיפה. אם ינקלה היה מוכר את מכבי חיפה בעונה של ליגת אלופות, היה מקבל גם כפול.
14: אבל אתה לא בליגת אלופות עכשיו.
15: בסדר, נכון. אבל זה זכותו
14: של... קבוצה התפרקה מאז ליגת אלופות, קבוצה אחרת.
15: אני בטוח שאם גם יבוא אחד מהאנשים האלו שהזכרתי, או... דמויות כאלו ליאנקלה, העניין הוא לא יהיה 50 מיליון שקל יותר או פחות. ינקלה עשה סטארט-אפים ומיליארדים במקומות אחרים, במכבי חיפה הוא לא בא להרוויח.
14: ינקלה רוצה לדעת... לא 250 מיליון.
18: יכול להיות.
14: אולי 150 מיליון זה הבדל.
15: דולב, במישהו... יכול להיות שאם לי ולך היה את הכסף.
14: זה הכסף לא יותר בשביל
15: שפעילות. והיינו באים והיינו מצהירים לינקלה שאנחנו הולכים להחזיק את הקבוצה בתקציבים גדולים, אולי הוא גם היה נותן לנו את זה בפריסה ל-20 שנה. יכול להיות, הכל יכול להיות. אבל כרגע עוד לא הגיע אדם כזה מתאים לינקלה. הרי בוא, אם היום אני הייתי טייקון, מיליארדר, ורוצה לקרות מכבי חיפה, הייתי פונה לינקלה. בוא נניח שהוא היה מתעלם ממני, אני קל מגיע לתקשורת, ומכנס לסיבת עיתונים ואומר, אני רוצה לקרות מכבי חיפה. איפה הדמות הזאת? איפה
14: הדמות הזאת? 10 שניות, אנחנו לחדשות של השעה 8, כבר חוזרים להמשך הפריגיים, 8:30, שידור חי ומלא של המשחק. מכבי חיפה, הפועל תל אביב, כאן ברדיו חיפה. אנחנו הפאנל, כבר שווים.
19: הספורט בחסות.
20: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות הגוברת מול איראן, בוטל יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים שתוכנן למחר. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני אותו העביר נתניהו לשופטים במעטפה סגורה. מוקדם יותר הערב אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים כי המועד הסופי החדש להגעה לעסקה הוא עד יום שישי, שבת או ראשון בשבוע הבא ואיים, ייתכן שנצטרך לתת להם מכה גדולה אחת נוספת בימים הקרובים. לדבריו, הייתי במרחק שעה מלתקוף את איראן אתמול. הספינות טעונות עד הקצה ואנחנו ערוכים להתחיל, כך נשיא ארצות הברית. הומתק עונשו של החייל שענד פאץ' משיח. החייל ירצה 20 יום בכלא הצבאי במקום 30, לאחר שמפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, ביקר אותו, והחייל לקח אחריות והביע בפניו חרטה. ראש שבק דוד זיני מגיב לביקורת מהליכוד כי ביקש משר הביטחון ישראל קץ לחתום על תעודת החיסיון על מקורות המידע בעניינה של חברת הכנסת טלי גוטליב, מה שאפשר את הגשת כתב האישום נגדה. במכתב ששיגר הערב לקץ כתב זיני, מדובר במקורות מודיעינים רגישים המשמשים עד היום את כלל גופי הביטחון. החלת צו החיסיון על מקורות אלה היא הכרחית מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה, ואין לתעודת החיסיון השפעה ביחס להליך המשפטי נגד גוטליב. מוקדם יותר היום הוגש כתב אישום נגד חברת הכנסת מהליכוד בגין חשיפת זהותו של איש שבק. שר החינוך יואב קיש בלם מהלך להעברת אלפי תלמידים מהפזורה הבדואית לאחריות מערכת החינוך של חורה בשל קשרים לכאורה בין הנהגת המועצה לבין התנועה האסלאמית, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום הודיה בושרי. בסביבת השר קיש מאשרים כי המהלך נעצר בשלב זה על רקע בדיקות ורגישות ציבורית ופוליטית סביב זהות הגוף שינהל את מערכת החינוך של אלפי תלמידי הפזורה. ההחלטה מגיעה לאחר סערה ציבורית ופוליטית שהתעוררה בעקבות מכתב דחוף ששלח ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב חגי רזניק לראש הממשלה נתניהו, שבו דרש לעצור את העברת הסמכויות לחורה. במכתבו הזהיר רזניק כי לא ייתכן שהאחריות על עשרות אלפי תלמידים תועבר לגורמים המזוהים עם התנועה האסלאמית כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: בחסות.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
3: ועכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב.
4: 8:05, חזרנו, ערב טוב לכם. אנחנו בסמי עופר בחיפה. עוד 25 דקות למשחק במחזור ה-35 בין מכבי חיפה להפועל תל אביב. העצים כצפוי לא מלאים, גם לא יהיו מלאים הערב, עד אפס מקום. אולי כ-15,000 עוד יהיו כאן הערב. אבל בואו נתעכב על זה, בואו נתעכב על דברים אחרים. רפי אוסמו, דורון בנדור, ניסן קניאס ודולב נישליס כאן איתכם. 8:30, שידור חי ומלא של המשחק עם שלמה וייס ורפי אוסמו. בסיומו אפטר גיים, משחק אחרון העונה בסמי עופר. יום שבת, אנחנו נהיה עם שבת של כדורגל. נספר לכם שהייתה לנו ככה ישיבה והתלבטנו וחשבנו איך להתכונן ליום שבת, והגענו למסקנה שבהנחה, וזה לא הולך להסתיים הערב, מאבק האליפות, יום שבת אנחנו רוצים להנגיש לכל המאזינים, גם אלה שלנו כאן ברדיו חיפה, לא רק פרי ואפטר של הפאנל, אלא את כל שבת של כדורגל, עם מה שקורה בטדי, עם ביתר הפועל תל אביב, מה שקורה בטרנר עם באר שבע מכבי חיפה, כי בסוף יש פה כנראה שבת היסטרית והיסטורית, נראה מה קורה הערב, אני מקווה...
5: ומכבי חיפה תהיה חלק מזה לפחות זה?
4: יש לה פקטור, כן? יש לה השפעה, מי תהיה אלופה?
6: מכבי חיפה כמובן עם ההכרעה עוברת למחזור האחרון, היא חייבת להגיע ולא להתבזות מול הפועל באר שבע.
5: יכולה להציל לעצמה את הכבוד.
6: כי יכול להיות שהאליפות תוכרע על יחס שערים, אז גם להפסיד... זה להפסיד בצורה שהיא ספורטיבית.
5: למה אתה אומר גם להפסיד? אני אומר לנצח.
6: קודם כל לנצח.
4: הוא נותן סנריו.
6: אני נותן סנריו שיש הבדל בין להפסיד נגיד 2-1, 3-2 לבין 5-0.
4: הגעתי למסקנה, לא משנה מה תגיד. הוא יקבע את סמצא.
6: כן, הוא תמיד יחלוק עליי, זה לא משנה.
4: הוא יחפש מה לא בסדר שאמרת, למרות שהיה בסדר גמור. הבאת סנריו שאפשרי בטרנר.
5: כן, כן. אני חושב שמכבי חיפה זה משחק שיכול להחזיר לה הרבה מאוד מהגאווה.
7: השאלה למעשה היום מה יהיה,
4: אתם נכון? אז בואו נדבר על זה רגע.
6: אני חושב שלאור יחסי הכוחות מבחינת ההרכבים, הפועל תל אביב ברדה באמת נותן כאן להרבה...
4: לא פה, בואו נדבר רגע על יום שבא, על המשחקים האחרים.
6: משחקים האחרים.
4: טרנר ומושבה.
6: תראה, מכבי תל אביב, כל מי שיגיד במכבי תל אביב שלא נושף לו בעורף המשחק גביע שהוא בעוד שבוע, סך הכל, מתא. אני, אם הייתי מאמן מכבי תל אביב, אני בספק אם הייתי עולה עם הרכב החזק. הייתי שומר חלק מהשחקנים כרוטציה, כי יש כל 3 ימים משחק, אבל גם הייתי פותח איתם 5-6 שחקנים בדקה 50-60, הבכירים יוצאים. רוי רביבו, דור פרץ, הסנטה, כל השחקנים
5: הבכירים. זה גאווה של מועדון, לבוא ולנצח.
6: דורון, עם כל הכבוד הגאווה.
5: מה זה לבוא ככה?
6: לאף אחד מועדים של מכבי תל אביב זה לא מנפח את החזה לנצח בטרנר. מה שכן מנפח את החזה, זה הגביע המדינה. עכשיו, אם מכבי חיפה הייתה בסיטואציה הזאת, היום היית רואה 11 שחקני נוער. אז בוא, היא לא יכולה להתבזות וזה, אבל זה נושף לבור. בוא נגיד שהפועל באר שבע לא יכול לתפוס מכבי תל אביב יותר טוב מאשר הקטע של הגביע.
7: ניסן, יש טיפה שוני. מכבי חיפה תלך לעוד משחק ליגה שבאמת אין לה עניין ואין לה כלום בבאר שבע במחזור האחרון. למכבי תל אביב מצפק מר גביע המדינה.
6: כן.
7: אתה יודע, ולבוא ולתת 200% במשחקים האלה, וללכת ושחקן כזה או אחר ייפצע, שחקן כזה או אחר יקבל צהוב שני.
6: זה מה שאמרתי.
7: זה צריך להיזהר מהדברים האלה. יחד עם זאת, עדיין לתת את מה שאפשר כדי לא להגיע כמשהו שמייבש, כי מבייש.
5: אבל מכבי תל אביב יש את המשחק בעוד 4 ימים נגד הפועל פתח
6: תקווה.
5: שם היא תיתן לנוח לכל השחקנים.
6: עדיין, דורון, הוא דיבר איתך על
5: מורחקים. למה מעכשיו לתת?
6: דיבר איתך על מורחקים, על פצועים. שבוע זה נושף בעורף.
7: זה פתאום קורה לך.
6: זאת אותו. רוני לוי עשה רוטציה.
5: אם הם יעשו את זה מהיום, הם יוכלו אותה גם בגמר גביע.
6: יכול להיות.
5: להפך, תבוא, כל
6: אותה. אני, לדעתי...
5: אני מכיר את מגבי תל אביב, אתה יודע שהם ינצחו אותם.
6: ינצחו אותם?
5: כן.
6: אם ינצחו אותם,
5: בסדר, אז מי שצריך להיות
6: אלוף. לא, אני אומר, כאילו אתה אומר פה משהו מופרך לפי דעתי, אבל...
5: למה? בגלל שאם ביתר מנצחים?
6: לא, אם ביתר מנצחים, ביתר מנצחים, ביתר מקום ראשון.
7: תראו, תפיסת, מה שאני חושב שהולך לקרות, במידה ושתי הקבוצות תנצחנה היום, כן? למעשה אני חושב שבמחזור הבא, הוא יהיה חסר משמעות. זה יהיה מין, אתה יודע, פינג פונג כזה בין...
6: לא יודע. תראה, פול תל אביב בטער בבלומפילד.
7: אני לא רואה את מכבי חיפה הולכת שם בבאר שבע או פתח תקווה, אתם יודעים, ללכת...
5: כן, אבל יש לחץ, רפי, אתה יודע כמוני מה זה משחק אחרון עם לחץ, מכבי חיפה יבוא משוחררים. ודווקא במשחק הזה הם יכולים לגנוב לך איזה גול.
6: בני אודה להזכיחה בעונת הקיזוז, בא לשחק עם כפכפים, אני זוכר לפני המשחק, ראיתי את אסי בלדות. ואמרתי לו, מה? הוא אומר לי, מה? באנו ליהנות, 30 אלף באנו ליהנות, הכניסו לנו עד הסוף את הסכין, מה שנקרא. אז אי אפשר, ורן קדוש, אתה יודע, one man show, כאילו, משחק אחד לכל הקריירה, תפסת נגד מכבי חיפה, אל תזכיר לי את המשחק הזה. אז העולם אי אפשר לסמוך על קבוצות, שאתה חושב שבאות עם סנדלים וקפקפים, והן לא באות לעקוץ אותך. הן רוצות לגנוב, ועד היום אנחנו מדברים על רן קדוש, בגלל המשחק הזה, חייב מכיר אותו בכלל.
5: זה מה שנשאר בעצם למכבי חיפה.
0: טוב, תגידו, מבחינת מושבה, פתח תקווה, ביתר ירושלים, משחק קל או שזה מוקש?
6: תראה,
0: אני חושב שזה קל.
6: זה קל אם ביתר תפרק את המוקש בהתחלה, כי הפועל פתח תקווה צברה איזשהו סוג של ביטחון פה, וגם היא לא רוצה להתבזות בפלייאוף, כמו שרפי הזכיר, מבחינת התוצאות הוא צודק. אם אפשר לדבר עליהם רק 20 שניות על העניין הזה, להפועל פתח תקווה יש סגל מאוד קצר, והריבוי משחקים האלו, שלישי שבת, פשוט הקריס אותם, הם לא, אין להם סגל לפלייאוף העליון, הם עשו הישג אדיר מבחינתם, ברגע שהם הגיעו לשם, הגיעו לנחלה, זה לא טוב, אבל אני בטוח שבעונה הבאה הם ירצו להשתפר. אם ביתר תפרק את המוקש הזה בהתחלה, ותפקיע שער ממש בעשר דקות הראשונות שחרר את הלחץ, אני צופה שם
7: משחק של הרבה שערים, רביעי החמישייה. תרשום, מר רפי אוסמו אמר לך, ב-19.5.26, בסדר? לגבי העניין הזה. פתח תקווה, תתחיל את העונה הבאה ותראה בעונה הבאה בדיוק כמו שהיא הופיעה לפלייאוף העליון.
6: יש הרבה במה שאתה אומר, יש הרבה במה שאתה אומר.
7: תרשום, אני אומר לך, כי המאמן שם הוכתם לעוד עונה, אני אומר לך, ואני שוב חוזר על ההתבזות הזאת שלו כמאמן, אין שום תירוץ להגיע לפלייאוף העליון כפי שהוא הגיע, הוא גם במשך הליגה ניצח את מכבי תל אביב וניצח את זה וניצח אחר.
5: אבל קבוצה בינונית,
7: חברים יקרים, בינונית הגיע לפלייאוף העליון, אני אמרתי,
5: את זה על מכבי חיפה אתה יכול להגיד, לא על הפועל פתח תקווה.
7: דורון, אני אומר לך את איך שאני רואה את הכדורגל באופן כללי, בסדר?
6: אני לא חושב שמה שרפי אומר
7: זה תלוי. זה לא פשוט פתאום לבוא לעונה הבאה בעוד חודש, להתחיל להתאמן, ואיך שנראית החוד... מרי, מה יעשו שם הקסמים, תגיד לי? מה, הוא לא ירצה עוד הפעם להיות...
5: רפי.
6: לא, הוא יהיה חייב להחליף 4-5 שחקנים.
5: כמה זמן אנחנו למשחק?
7: בוודאי.
0: 20 דקות.
6: 20 דקות.
0: פחות 2 דקות, 18 דקות.
6: אני לא זוכר מחזות כאלו בסמי עופר מעולם.
5: מה זה?
6: של יצים כאלו...
5: כמה עוד ייכנסו?
6: רדודים, ובוא נגיד, עבירת נחיים. עבירת נחיים.
0: 20 דקות, חבר'ה.
6: התמלא. אתה יודע, בקולנוע... התמלא עוד קצת. מגיעים דקה, כי אומרים יש פרסומות בהתחלה. אתה שוכח שגם פה. לא, אני זוכר שנים פה שהיינו יושבים, ושעה לפני כבר הכל היה מלא, והיינו שרים, והיה... הייתה אווירה אחרת, באמת פה זה משהו...
0: אוקיי, עוד מעט טקס... יש פה כבר הכנה של חולצה גדולה מאוד על קר הדשא עם המספר 30 והכיתוב סק. אגב, גם את דף ההרכבים שחיכו לנו כאן ביציע עיתונאים, אז ליד המספר 30 עמדולי סק, הוא גם קפטן, וגם הוסיפו כיתוב, תודה קפטן עם לב ירוק. דברים קטנים שאתה רואה שהקדישו מחשבה, זה יפה בעיניי.
6: תודה באמת לעבדלי סק, על מה שהוא נתן פה, הזכרתי, שנה גדולה בעיניי, באמת מהבלמים היותר גדולים ששיחקו בכלל בכדורגל הישראלי.
0: אני אזכור את הדברים הטובים.
6: כן.
0: לא את השנה, לא את הרגעים פחות טובים.
5: אגב, לכל שחקן יש דברים בדיוק. אז בוא, אבל לא היו הרבה מאוד דברים טובים. בלם מעולה.
0: חלק מתקופת הזהב.
5: אנחנו נתגעגע לבלם כזה, תזכרו.
0: יכול להיות.
6: אגב, אם ליאור רפאלוב הממליץ, יהיה גם ליאור רפאלוב המנהל המקצועי, אז מכבי חיפה תראה הרבה יותר טוב בעונה הבאה, כי אני יכול להגיד שאחת הסיבות שסק ובטובינסיקה חתמו במכבי חיפה אחרי העזיבה של פלניץ' בעונת ליגת האלופות, הייתה המלצה ישירה של...
0: אבל אז לא הודעה בבלגיה.
6: של ליאור רפאלוב,
0: כן. הודעה בארץ, הוא היה ראש נקי, רק המליץ, הכיר אותם, האחריות הייתה שונה.
5: עכשיו הוא קבע, בין היתר, שהוא לא המשיך.
6: כן.
0: אוקיי, חברים.
6: ואני חושב שגם ברק הלך איתו פה.
0: אנחנו רבע שעה למשחק, אנחנו עם מגבלת אחרון של פרסומות, קצר, אחריו חוזרים, אני עוזב אתכם, שלמה וייס מצטרף, יהיה כאן איתכם עד למשחק וגם יעביר אותו בשידור חי, פלטקה היום, רגע, שנייה, יקיר, בוא נעלה את פלטקה לטלפון, יש לו יום הולדת, בוא נברך אותו.
7: וואלה.
0: בוא נעלה את פלטקה לשידור.
5: איזה רעיון,
0: אנא. בוא נעלה את פלטקה לשידור, לפני הפרסומות שנייה אחת, רגע, נתעכב עוד דקה, נעשה לו הפתעה, מגיע לו, אין כמו פלטקה בעולם, אנחנו מאוד אוהבים אותו. יש בת מצווה לילדה עכשיו. הוא גם חוגג עם הולדת, וגם יש למייקי בת מצווה.
5: שיותר טוב מזה.
0: בואו נראה אם אפשר להשיג אותו, נאחל לו מזל טוב, וככה בנו אקס פקטור, ונתקדם באירוע שלנו. אגב, תראו פה משמאלנו את הבחורה, את האימא עם התינוק.
6: איזה מרגש.
0: איזה יפה לראות.
5: מדהים.
0: משפחה.
5: עם ירוק.
0: אימא עם תינוק. איך זה נקרא?
6: ארסל.
0: ארסל כזה ששם אותו עליו. איזה חמודים, איזה משפחה, אתה רואה הורים. זה כיף לראות. זה הילד לבוש מכבי חיפה, אין לו אפילו שנה.
6: זה כבר זהו, זה DNA, זה צרוב לו, גמרנו.
0: אתה מבין, וזה לא משנה עכשיו מצב הקבוצה, לא משנה כלום, פשוט.
6: זאת התרבות, זאת הקולטורה, שמה שיש פה, שבאמת אנחנו עם משפחות, מתינוק ועד סבא, מגיעים ועודי מכבי חיפה. לכן, אני אומר, גם בעונות של כאוס מקצועי, שהקבוצה לא טובה, אני לא רוצה לראות מחזות כאלו של קהל שלא מעודד, שלטים בגנות הבעלים. מכבי חיפה צריכה לפתור את הבעיה הזאת, שבעונה הבאה נבוא לפה בווייב טוב. לא משנה מי יגיע לפה, גם אם תביא את מסי ונעימר, אם מכבי חיפה לא תהיה בהרמוניה ואידיליה עם הקהל שלה, כלום לא יתחבר פה.
5: צריך לפתור גם
0: טוב,
5: את זה
0: פלטקה
5: בקיץ.
0: טוב, פלטקה לא נעלה שיחה. אז מכאן מאיתנו, פלטקה, אוהבים אותך המון, המון מזל,
6: מזל טוב.
0: טוב.
6: מזל טוב,
0: מזל טוב. אתך, מזל טוב גם לבטמיטווה של מייקי. תעשו חיים, תחגגו, ונחזור לשמוע אותך כבר בעונה הבאה. מחכים לך פלטקה.
5: בלי אירופה.
0: בלי אירופה לצערי רב, ואני ופלטקה היינו מאוד אוהבים את הרגעים האלה ביחד של הנסיעות.
6: לפני חודש או חודשיים אמרתי לכם שאנחנו צריכים להגיד ברכת הגומל שמכבי חיפה לא באירופה. אני חושב שהם כולם יסכימו איתי, כי מכבי חיפה בעוד חודש להעמיד קבוצה, זה נראה מגוחך.
0: כן. יכול להיות שצודק.
6: את כל הזמן שבעולם,
5: עד סוף אוגוסט.
0: ועדיין היה עדיף שהיה אירופה.
5: לא. עצבות לך בלב שיש הגרלות.
0: אני רוצה שיהיה אירופה, ושיבנו את הקבוצה לפני חודש כבר.
5: אני רוצה לראות שיהיה עוד הגרלות בקיץ, הפועל תל אביב.
6: מאוד צובט.
5: וזה לא עצבות לך בלב.
6: מאוד צובט, אבל עדיין אני מסתכל על המקצועי.
0: בסדר,
6: אין
0: בעיה,
6: שיתקנו.
0: הוא אומר זה אפילו קצת פחות, כבר חוזרים לכאן לסמי עופר, שערב לא ימלא. אני מעריך שאפילו 15,000 זה מספר שלא בטוח יהיה פה.
6: בוא נגיד שאם זה משחק כזה, כמו שרפי אמר, עושים אותו ביום שבת ושלוש, או ביום שישי בצהריים, זה 30,000 גם בסיטואריה.
0: הטלוויזיה לא הייתה נותנת, אבל בסדר. אני מסכים איתך שבשעה 5 פה יום מלא ילדים.
6: מלא.
5: ואז רואים גם את המשחק של...
0: רפי עופר, דורון בנדור, ניסן קנס, תודה רבה לכם, אלי לונג. אתם לא הולכים, רק אני הולך. וייס מצטרף, פרסומות, מיד שווים.
8: הספורט בחסות
9: חתונה, נשף או בא לך להיראות הכי טוב שיש קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך קנדיד, be the best version of yourself חלוצי התעשייה 92 חיפה
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח! It better be ג'ילי.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
10: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
14: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
13: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
14: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה עם
0: החנוכה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
17: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: הספורט בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
0: ועכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב.
6: חזרתם אלינו, אצטדיון סמי עופר בחיפה, 8 דקות לפני שריקת הפתיחה למשחק, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, כמובן שממש עוד מעט נראה את הטקס פרידה מאבדולאי סק, עכשיו גם שלט ביציא הצפוני. תודה לך לוחם, עם תמונתו של אבדולאי סק. זו ההוקרה גם של האוהדים לבלם, שמעתי אתכם ניסן, בצדק, אחד הבלמים הטובים שהיו בטח בעשורים האחרונים, ובכלל כנראה.
3: מבחינת האיכות, טופ 5 בוודאות, עונה אחת ענקית, שבעונה הזאת אולי אפילו יותר מזה,
19: איכויות פיזיות, עוצמות, באמת בלם אירופאי ברמה גבוהה מאוד מאוד, שהתמודד פה עם העריות של אירופה. גאווה גדולה ששחקן כזה שחק מכבי חיפה, כמובן שאחרי עונת ליגת האלופות כל שנה יש דעיכה ביכולת שלו, אבל באמת ייזכר מהגדולים ביותר שהיו פה.
20: אתה יודע, וייס, מדברים לא פה ולא פעמיים על רענן, וזה נכון, צריך לרענן. אנחנו רואים את ראינו את הפיחות במעמדו, ראינו את כושרו הפחות טוב, ואני עדיין...
21: אני חושב שגם בעיות התנהלות שם השפיעו בסוף, בחרה.
20: בוודאי, אין ספק. מכבי חיפה עשתה נכון, אני חושב שגם עבדולאי סק כמו גבר, הבין את זה, לא יעלה, לא כלום, הכל בסדר, זה כדורגל מקצועני. הייתי פה 4 שנים, מתקדמים קדימה לתחנה הבאה.
21: ומה התחנה הבאה? אתה לא חושב שבישראל?
20: אני לא חושב בישראל.
19: תראה, לרמת שכר שהוא מרוויח, יש רק קבוצה אחת שיכולה לשלם אותה
20: שכר הזה. לא שווה, המיסוי שלו שנה הבאה.
19: זאת מכבי תל אביב.
21: לא שנה הבאה, לא עונה הבאה.
19: הוא רוצה חוזה לשנתיים. אם הוא היה מתפשר על עונה אחת,
20: לא יבוא לעונה אחת.
19: אני חושב שהיו קבוצות שהיו לוקחות אותו.
21: לא, אבל יכול להיות שאם הוא לא ימצא אחרי המונדיאל, הוא כן יתפשר לעונה אחת.
19: זה יכול להיות.
21: ואז אתה מקבל גם כסף על... לא, אתה צריך להחתים אותו לפני המונדיאל.
20: נכון. להבנתי. בסדר,
21: אבל השכר שלו...
19: 600 לעונה. זה עלות ישראלי, זה 1,200,000. הוא לא שווה את הכסף הזה.
20: כמה הפסידו?
21: לא, הפסידו בערך כ-250 אלא אם סנגל ממשיכה הלאה.
19: סביר שהיא תעבור שלב אחד, אבל...
21: למרות שיש לה בית צרפת ונורווגיה.
19: לא קל, לא קל.
21: היא קיבלה את הבית הכי קשה.
19: לא קל.
21: בוא נדבר באמת על הפועל אביב, ודיברתם קצת על ההרכב שלה. מה ברדה מראה, אני נותן היום למחליפים.
20: כן, אגב, למחליפים.
21: לא רק נגד הפועל באר שבע נתתי.
19: כמו שברק בחר הבטיח לקיוף, כמובן בנסיבות אחרות.
20: פה לכל הקבוצה.
19: אז ברדה לא הבטיח. אבל כל העונה הוא הלך עם רוטציה די צרה ועם אולי 13-14 שחקנים די גבוהים. היום הוא נותן לכולם למה שנקרא.
21: רואים, את פיבן הולך לעמדת הבלם, למקין מקבל יזן השר.
19: הוא נותן לכולם את
20: השחושה של... דווקא למכבי חיפה, וייס יש לה על פניו הרכב הרבה יותר טוב מהפועל.
21: כן, היום חד משמעי.
20: על הנייר וגם המערך. מערך מאוד מעניין.
21: נגיד שהקבוצות עולות כרגע אל קר הדשא, דורון, כמה אתה מעריך אוהדים יש כאן?
20: גג 15,000.
19: ואיפה? הרבה פחות.
20: לא, עם הפועל תל אביב.
19: הרבה פחות. להערכתי, כרגע אין 10,000.
20: מה כן?
19: כרגע. אבל לא, בוא נראה מה
21: יהיה. אנחנו נקבל את המספר הרשמי בהמשך.
19: כרגע אין 10,000.
21: הקבוצות כמובן על קר הדשא. בוא נדבר על ברק בחר, כמה באמת חשוב מבחינתו לסיים עם עוד 6 נקודות, או שזה, אתה אומר, זה כבר לא משנה בעונה הזאת.
19: תראה, את המשחק הזה בבית הוא באמת חייב לסיים בניצחון, בטח ולאור המאזן הזה. מול באר שבע, אני לא חושב שיש מישהו שנותן הרבה סיכוי למכבי חיפה להצליח.
21: למרות שאני חושב שהוא אישית, אתה יודע, שמעתי השבוע גם את ראובן עטר, גם את גילי ורמוט מדברים, אומרים, בסוף בסוף, גם אם תנסה להדחיק את זה בתור ספורטאי, בגלל שהוא הביא את האליפות האחרונה לבאר שבע, הם לא דיברו עליו, הם דיברו על בקשרים אחרים, אבל בגלל שהוא הביא את האליפות האחרונה, אז איפשהו בלב, הוא רוצה לקחת לבאר שבע, שאף אחד לא יעשה את ההישג שלו.
19: אני פחות מתחבר לדבר הזה, יכול להיות שרובן ו...
20: בוא נשמע לטקס.
21: רגע, עכשיו... עוד מעט נדבר. עכשיו הטקס הוא כמובן לעבדולאי סק, הקפטן היום של מכבי חיפה, ביחד עם דולב חזיזה.
19: חבל שלא 30,000 צופים, הוא היה ראוי ל...
21: כל האוהדים שכאן, לא 30,000, אבל כל האוהדים שכאן על הרגליים, מוחאים כפיים לעבדולאי סק. 142 הופעות במדים הירוקים, 14 שערים.
19: לבלם,
21: כל 10 משחקים שער.
19: מספרים אדירים לבלם, המון שערים אחרים בליגה.
20: תראו על המסך.
21: כן, ועכשיו על המסך, הרגעים הגדולים של עבדולאי סק, גם בחלק ההגנתי כמובן, בעיקר, אבל גם השערים האלה שאמרנו, אגב, אני אספר לכם שאני רציתי לשים היום שער ראשון בווינר, של עבדולאי סק, הוא לא ברשימה, איציק אהרונוביץ' הסביר לי שאמרו לו שבווינר הבינו שכנראה אם יהיה פנדל ייתנו לו ליוות,
19: אז הורידו אותו.
21: ובגלל זה הוא לא ברשימה, ככה איציק אמר, אבל לי יש תחושה שהיום הוא יפקיע פה.
19: זה השער אדיר שלו מול מכבי תל אביב.
21: יש היום כאן כמובן את השערים, אמרנו, כל הקהל מכבד את עבדולאי סק, גם דולב חזיזה שם עם חולצה ממוסגרת, סק 30, חולצת ענק, פרוסה על הדשא. אתם שומעים את מחיאות הכפיים.
19: לרקע השערים מול פריס סן ז'רמן, צמד השערים, בבמה הכי גדולה בכדורגל
21: האירופאי. אגב, היום שמעתי אותו מדבר ואומר, נכון, ליגת אלופות היה רגע מאוד חשוב, השערים שם רגע מרגש, אבל הרגע הכי גדול מבחינתי, הזכייה באליפות, יותר מהכל.
19: הוא צודק.
21: הוא אומר, זה כמובן הוא לקח אליפות אחת במכבי חיפה, הוא אומר, זה הרגע הכי גדול שלי במועדון, יותר מליגת אלופות.
19: אני מסכים איתו, אני תמיד חושב שהאליפות זה מעל הכל, למרות שבאמת הריגוז שהיה בפעל ליגת אלופות פעם אחרונה, זה משהו שלא נשכח אותו כל החיים, השחקנים הגדולים שהגיעו לסמי עופר, אני בספק אם אי פעם יגיע לפה שחקן ברמה של מסי.
21: בספק אם יהיה שחקן ברמה של מסי. סק עכשיו מצלם כמובן עם החולצה הממוסגרת. סק ביקש להקריא כמה מילים. עבורי לעמוד על הדשא כאן בפעם האחרונה, זה לא עוד רגע בחיים. אני נפרד מכם אחרי 4 שנים. שנים שישארו איתי לנצח. לרגע ניצחונות גדולים וגם רגעים קשים. ליגת אלופות, אלופות, מסעות באירופה. תמיד הרגשתי שמכבי חיפה היא הבית שלי. מודה לכם על כל רגע ורגע, על כל חיבוק. תמיד אהיה חלק מהמשפחה הירוקה. החיבור שלי למכבי חיפה הוא לנצח. זה מה שאומר עבדולאי סק.
19: מאוד מרגש, מאוד מרגש.
21: נעבור את הרגעים הקשים ביחד. תודה לברק בחר, למסי דגו. ברק, חלקנו יחד דרך ארוכה. לעולם לא אשכח אותך. הגעתי לכאן כשחקן שרודף אחרי חלום. היום אני עוזב כשחקן גאה שהגשים לא מעט מהחלומות שלו. רוצה להודות לאשתי, בלעדייך שום דבר לא היה קורה. רואים את העיניים של עבדולאי סק על המסך, מתרגש מאוד. תודה מכבי חיפה, תודה על הכל. רגע מרגש בעונה הזו, לא הרבה רגעים מרגשים היו בעונה הזו עבור מכבי חיפה. זה בהחלט רגע כזה.
19: אני יכול להגיד לך על עבדולאי סק שמדבר על ברק בחר, יש קשר אמיץ מאוד בין שתי האנשים האלו. אפשר להגיד שהיו פה שחקנים ענקיים בחמש שנים האחרונות, עומר אצילי, שרון שרי, דיה סבא, כוכבי כדורגל. לברק יש רגישות מיוחדת לשחקן הזה, תמיד אמר לי, הוא מעל כולם.
21: אנחנו יוצאים לחסויות ושחוזרים, כמובן שידור חי ומלא של המשחק, חסויות.
1: הספורט בחסות.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
22: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
23: ועכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב.
21: חזרתם אלינו אצטדיון סמי עופר, ממש רגעים לפני שנשמע את שריקת הפתיחה. עבדולאי סק עושה את סיבוב הפרידה שלו מהקהל, מקבל עכשיו פרחים גם מהאוהדים ביציע הצפוני. אנחנו שומעים את הקהל, זה הרגע כרגע מבחינת הקהל של מכבי חיפה. כל האוהדים שכאן על הרגליים קוראים בשמו של עבדולאי סק. רגע מרגש מאוד עבור הסנגלי הזה, אמור להיות בסגל של נבחרת סנגל אל המונדיאל. משחק אחרון שלו אגב, משפט, לא יהיה בסגל לבאר שבע.
24: כן, משפט לגבי סק. אני חושב שגם אני שחקתי בתפקיד הזה, וכשאתה משחק כשחקן בלם במועדון כל כך גדול, מקבל את התשורה היום להיות גם קפטן, פרידה יוצאת מן הכלל של המועדון ממנו.
21: שפו, שפו הקהל, על הפרידה
24: הקהל
21: ממנו.
24: הקהל שעומד על רגליים ומוכה לו קו, ואני אומר לך, שחקנים מן הסוג הזה נקראים שחקני נשמה. הם מביאים את כל כולם לקר הדשא. לפעמים זה מצליח, לפעמים פחות טוב, ובכל זאת, סק הוא שחקן נשמה. תרם היה ברגעים הגדולים של מכבי חיפה, ליגת האלופות. אי אפשר להתעלם מהכוכב הזה. אני באמת, באמת מקווה. אני זה שאמרתי שלדעתי הוא יוכל להישאר. כמובן שהנסיבות לא אפשרו, ואני מאחל למכבי חיפה שתביא לעונות הבאות בלם לא פחות מרמתו של סק.
21: אז זו התקווה של מכבי חיפה. נקריא שוב את ההרכבים למי שמצטרף אלינו עכשיו. מכבי חיפה היום בשער עם גיאורגי ירמקוב, 3 בלמים, ליסה ביסת, אבדולאי סק ונועם שטייפמן, אינון פיינזיכט ואלה בתאי על כל הצדדים, פטר רק, באיתן אזולאי ודולב חזיזה בקישור, שני חלוצים היום, טריבנטה סטיוארד וגיא מלמד, הרכב עמוס מחליפים לאליניב ברדה והפועל תל אביב, גד עמוסו השוער, עמית למקין, שחר פיבן, טל הרצ'ל, יזן אסר, לוקאס פלקאו, אליאם קנצ'פולסקי, רועי אלקוקין, מור בוסקילה, שנדה סילבה ודניאל דאפה. על פניו רפי, הרכב שמכבי חיפה עדיף.
24: כן, אתה יודע, אני שמעתי היום גם את העניין של הניתוח של ברדה עם השחקנים המחליפים, ובאמת היה איזה משפט שם ש... אתה יודע, לתקופה הזאת, למשחק הזה, קנה אותי, זה לתת לאותם שחקנים שלא קיבלו מספיק הזדמנות טובה ולא קיבלו מספיק משחקים במשך כל הליגה, לאפשר להם לשחק, לקבל דקות היום במשחק הזה נגד מכבי חיפה. שתי הקבוצות למעשה באות למשחק פתוח, אין הרבה על מה, חוץ מטיפ טיפה כבוד של התחרות ביניהן.
21: השופט הוא יוני קלז, עם המשרוקית בפה, מחכה לסימן שאפשר להתחיל את המשחק. אנחנו כמובן בגלל הטקס באיחור של 3 דקות, אבל השחקנים כבר ממוקמים, ועכשיו שריקת הפתיחה. הפועל תל אביב היא זו שפותחת את המשחק עם גד עמוס, עמוס עם כדור ארוך, שטייפמן שם עולה מול דאפה, שטייפמן מנצח במאבק, זה אצל אגבה לחזיזה בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, מחזירים את זה עד לירמקוב, איסת עם הכדור, שוב ירמקוב, הפועל תל אביב מנסה ללחוץ גבוה, זה אצל אבדולאי סק עמוק בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, סק הקפטן עם כדור ארוך לעבר מלמד, פעם אחת בראש מלמד מחליק את זה לסטיוארט, סטיוארט עכשיו שמאל אלה פיינגזיכט, 40 מטרים מהשאר של גד עמוס, ההתקפה של מכבי חיפה עם חזיזה עכשיו, חזיזה, פיינגזיכט מקבל את הכדור, האם הוא ידביק אותו, זה הרוחב, פיינגזיכט עם הרוחב, נגיחה, כדור מעל השאר,
24: כדור לא מספיק חזק, סך הכל התקפה טובה דרך האגב, חזיזה עם כדור קצת יותר מדי חזק, בכל זאת ההתרוממות של
21: מלמד
24: הייתה טובה, כשהכדור לא מספיק מגיע אליך בעוצמה, קשה לך גם לייצר לו עוצמה בנגיחה או בביתה.
21: כדור חוץ לזכות הפועל תל אביב, ברק בחר רוצה חוץ למכבי חיפה, קלז והכוון הרחוק יעקובוב מחליטים חוץ להפועל תל אביב ממש ליד קו האמצע, קנצ'פולסקי עכשיו, אז אולי חוטף לו את הכדור, אין עבירה, יש עבירה, אומר קלז, עבירה על קנצ'פולסקי בצדק. זה עבירה לזכות הפועל תל אביב בתוך חלק המגרש שלה, קנצ'פולסקי רוצה כרטיס צהוב, השופט אומר, רק עבירה. אנחנו משלימים שתי דקות של כדורגל, עדיין 0-0 כמובן. הכדור הולך לסילבה, בצד הרחוק. מוסר את זה עכשיו לאלקוקי, צריך להגיע הרוחב, זה מה שמגיע, אבל בסנטימטר מפספס את זה דאפה, והכדור בידיים של ירמקוב.
24: כדור מסוכן מאוד.
21: כדור מסוכן של הפועל תל אביב, אבל זה מגיע עד לירמקוב, ושוב הפועל תל אביב חוטפת את הכדור. עם קנצ'פולסקי, שוב אלקוקין, בצד שמאל יש לו את בוסקילה, בוסקילה מקבל, מנסה לחתוך לאמצע, אבל סק שם במקום, עובר את דאפה, זה אצל חזיזה. חזיזה עמוק, עמוק בתוך חלק המגרש שלו, מחזיר את זה אחורה, כמעט ומסבך את איסת, אבל איסת מוסר את זה לשטייפמן.
24: יוצא מן הכלל שטייפמן.
21: מדהים.
24: יוצא מן הכלל.
21: כדור אצל מלמד, מאבד אותו. שוב אל קוקין, 30 מטרים מן השאר, נותן את העומק, אבל סק במקום לפני שהכדור מגיע לדאפה. אגבה, שוב לסק. סק עם הכדור. הפועל תל אביב שוב לוחצת גבוה, אז אולי לבטאי, משתחררים מהלחץ עם מלמד, מלמד מריץ את חזיזה, חזיזה ינסה להגיע לפני פיוון, פיוון מגיע ראשון,
24: כן,
21: מחזיר את זה לשוער שלו.
24: כן, אבל היה צריך לשרוק פה עבירה, אם לא היה לך יתרון בהתקפה הזאת, צריך לשרוק עבירה,
21: אני מסכים.
24: בוודאי, בוודאי.
21: זה גם מה שאומר בחר עכשיו לשופט הרביעי.
24: אין לך שום יתרון, הייתה עבירה, ניסית לצאת למתפרצת, זה לא צלח, צריך לשרוק עבירה.
21: בתאי עכשיו על הרצפה, על הקרקע, וכמובן המשחק נעצר לו, אבל מסכים איתך רפי, הייתה חייבת להיות עבירה ברגע שלא מומש היתרון. קלז חושב אחרת, זה חוץ לזכות מכבי חיפה שתחזיר להפועל תל אביב, ועכשיו זה יהיה אזולאי שמחזיר את הכדור עד לגד עמוס. הפועל תל אביב תתחיל מההתחלה את ההתקפה שלה. עמוס עם הכדור, אנחנו רואים 5-6 שחקנים בתוך חלק המגרש של הפועל תל אביב, שחקי שמכבי חיפה מנסים ללחוץ. קנצ'פולסקי, אחורה לארצ'ל. ארצ'ל מחזיר את זה לגד עמוס.
24: לחץ גבוה של מכבי חיפה.
21: וכמעט הוא נושא פרי עכשיו, אבל זה עדיין אצל ארצ'ל. עכשיו בתאי חוטף לו, אבל ארצ'ל מצליח לתקן. הפועל תל אביב משחקת באש. כדור ארוך, שטייפמן ראשון, זה אצל קנצ'פולסקי, עדיין הכל בתוך חלק המגרש של הפועל תל אביב, שמנסה לצאת להתקפה מתפרצת. למקין, עם הכדור. עדיין למקין, לפלקאו. פלקאו מאבד את הכדור, אבל זה חוץ לזכות הפועל תל אביב, פיינגזיך. לא הצליח לרוץ עם הכדור הזה. חוץ להפועל תל אביב, כמו שאמרת, רפי, לחץ גבוה של מכבי חיפה.
24: למעשה יכול להיות שבחר כבר משדר לנו משהו שהוא מכין לקראת העונה הבאה, וזה את מכבי חיפה שאנחנו מכירים, שעושה לחץ על היריב בשטח שלה כמה שיותר גבוה, כי הדרישה, אחד הבעיות של מלמד כביכול לא משחק, והטענה אליו זה שהוא לא מספיק בדיוק, הוא לא עושה מספיק לחץ טוב, כדי שכל מספיק ששחקן אחד לא מבצע את הרועות הלחץ בצורה כמו שצריך, שער הקבוצה לא יכולה ללחוץ.
21: עכשיו זה ימינה לבטאי, 40 מטרים מהשער של עמוס, מחזיר את זה אחורה עוד יותר לשטייפמן. סק, איסת יקבל, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה לסבי סעד. שמאלה לפיינגזיכט, פיינגזיכט עם הכדור, עדיין הכל ממש מתנהל עד קו האמצע, הולכים אחורה. עוד יותר, אחורה הכי שאפשר, עד לירמקוב. מכבי חיפה מניעה בצבלנות. ירמקוב עכשיו, כדור טוב לפיינגזיכט, פיינגזיכט. מלמד שם נופל, רוצה עבירה, קלס שורק. עבירה לזכות מכבי חיפה.
24: דווקא פה אני קצת בספק, כי הייתה נגיעה בכדור.
21: אנחנו כמובן עדיין בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, 6 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. כאן בסמי עופר בין מכבי חיפה להפועל תל אביב. עכשיו הכדור אצל למקין. למקין, סטיוארט לוחץ אותו, גם מפיל אותו. עבירה לזכות הפועל תל אביב.
24: סטיוארט לא צריך הרבה כדי להפיל שחקנים לידו. מספיק,
21: אתה אומר מספיק הרוח של הריצה.
24: בדיוק, הוא עובר ליד שחקן, הוא נופל.
21: פיוון ייקח את הכדור הזה עבור הפועל תל אביב, עמוק בתוך חלק המגרש שלהם, היום הקפטן של הפועל תל אביב, כאשר מאיים בו על הספסל. זה מגיע לנסר, זה נסר, המגן השמאלי היום. אז אולי מנסה ללחוץ אותו, אז מחזירים את זה לארצ'ל. ארצ'ל חזרה לגד עמוס. מלמד יוצא ללחוץ. גד עמוס עם כדור לעבר מי, על קוקין פעם אחת, שטייפמן דוחף עם הידיים, אבל השופט אומר שום דבר. זה אצל אגבה, אגבה מנסה כדור עומק, יש שם טעות בהגנה. איכשהו זה מגיע למלמד שרוצה פנדל, פנדל! פנדל למכבי חיפה! מלמד נוגע שם בכדור, הנגיעה היא נגיעת יד. קלס קרוב, אומר פנדל, האם עבדולאי סק יבעט רפי?
24: לא נראה לי. יש בועט קבוע, והבועט הקבוע...
21: חזיזה הוא שמו.
24: כן, או חזיזה או מלמד, אחד מהשניים. במקרה הזה כנראה חזיזה הוא הבועט הראשון.
21: אנחנו, פנדל כמובן נבדק, קלס שרק, הוא היה קרוב מאוד אל האירוע. מה הוא מסמן? אופסייד לדעתי הוא מסמן. קלס מבטל את הפנדל. מבטל את הפנדל, השאלה על מה?
24: כנראה שה...
21: נבדל, לא?
24: לא, לא, לא, הוא מבטל, לא, לא היה נבדל, ברגע שהוא...
21: השאלה למה הוא לא הולך לבר?
24: כי כנראה שלחשו לו שמעבר, שאין שום נגיעת יד, או שהיד הייתה צמודה לגוף, ואז אין פנדל.
21: אז קלס מבטל אפילו בלי להגיע אל עבר.
24: תודה, גם לי זה היה נראה תמוע, בגלל זה לא הגבתי, אני...
21: ועכשיו מכבי חיפה שוב, עם אזולאי, מנסה לתת את העומק לחזיזה, אבל פלקאו שם שם רגל. מרחיק את זה רק עד עבדולאי סק. זה אצל שטייפמן. הולכים ימינה לבטאי. בטאי יגביה לתוך החווה, זה מה שהוא עושה, מי ראשון. פעם אחת פיוון מרחיק, פעם שנייה קנצ'פולסקי. אגבה שם מחזיר את זה אחורה לאיסד, שיחזיר את זה אחורה לשוער שלו. ירמקוב, אפשר להגיד אחרי 8 דקות רפי, מכבי חיפה כרגע טובה יותר.
24: טובה יותר, מניעה הרבה יותר טוב את הכדור, מחזיקה בכדור, מנסה, יצרה כמעט שני מצבים. חיפה יותר טובה מהפועל תל אביב על המגרש.
21: מלמד, לחזיזה.
24: הלחץ הזה של חטיפות הכדור חייב לייצר הרבה יותר מהר יציאה קדימה.
21: חזיזה עם העומק לסטיוארט, על קצה רחבה, הרבה מאוד שחקנים אדומים. גם חוטפים את הכדור לסטיוארט, אבל הפועל תל אביב לא מצליחה לצאת. איסת לוקח את הכדור, זה אצל סק. כל שחקני השדה עכשיו בתוך חלק המגרש של הפועל תל אביב.
24: משהו טוב עובר על איסת, שים לב במשחקים האחרונים, כנראה שהוא קיבל את זה כהמלצה מהמאמנים שלו, הוא חוטב כדור, הוא מקבל כדור, הוא משחק, הוא משתדל לתת את הכדור פשוט.
20: בלי התחכמות.
24: בלי התחכמות. וכך אתה בונה את הביטחון שלך, אתה לא מאבד כדורים, אתה לא עושה דברים שהם לא טובים לקבוצה שלך, ולאט לאט אתה צובר את הביטחון. שוב, אני הייתי מאלה שאמרתי שהוא כן מתאים למכבי חיפה, צריך להמשיך לתת לו לשחק יחד עם שטייפמן, ונראה מה יהיה בעונה הבאה.
21: כדור שוער עכשיו של הפועל תל אביב, גד עמוס, משאיר לארצ'ל, ארצ'ל לגד עמוס, עם כדור ארוך השוער הזה לעבר דאפה, שטייפמן ראשון בראש.
24: מצוין, מצוין.
21: זה הולך עכשיו לבטאי, בטאי עם העומק, לעבר מלאמי.

0: אבל חזיזה תיקן, שוב איסת, שוב אחורה לירמקוב, סק מבקש את הכדור, עדיין לא מקבל, עכשיו הוא מקבל, שטייפמן פותח לו בימין, סק עם הכדור לאיסת.
1: בחיפה יש יתרון עם שני המגינים שלה כביכול, שמשחקים כרגע שחקני כנף, זה שחקנים שאוהבים לרוץ קדימה, גם בתאי וגם עינון. זה שני שחקנים שאוהבים לשחק בכנף, טוב להם לצאת החוץ קדימה, מפני ששלושת הבלמים מספיק יודעים ללחוץ את היריב, ואז יש לך המון המון שטח לצאת קדימה. בוא נקווה שגם יצליחו לייצר מזה משהו.
0: חוץ למכבי חיפה, בערך 10 מטרים מנקודת הקרן, פיינגס יחתים כדור החוץ, הרבה מאוד שחקנים ברחבה, אנחנו יודעים, יש לו כדורי חוץ ארוכים מאוד. מה עושה פיינגס? כדור ארוך, מראשון, שטייפמן משאיר שם לסטיוארט, בתוך הרחבה, פקעת של שחקנים, אבל הפועל תל אביב נחלצת. סילבה מרחיק את זה, עד למי? עכשיו הפועל תל אביב יכולה לצאת למתפרצת. יש שם הרבה שחקנים של הפועל תל אביב, אבל מעט בהגנה. דפה נוגע פעם אחת לא טוב, וסק מחלץ. מזל גדול למכבי חיפה, שכבר יוצאת עם אזולאי. אזולאי עם הכדור.
1: תראה כמה שטחים יש לשחקן לרוץ, 40-50 מטר עם הכדור ברגל. זה הכדורגל שלנו, לצערנו, שלמה.
0: אזולאי הולך ימינה טוב לבתי. בתי צריך להרים את זה לרחבה, מה עושה? הולך אחורה עד לאגבה, 25 מטרים. עכשיו הוא מקביע מראשון, נגיחה אחת, אבל יש גם עבירה של אזולאי. עבירה לזכות הפועל תל אביב בתוך הרחבה שלה. כמו שאמרת, הרבה מאוד שטחים היום, רפי.
1: הרבה מאוד שטחים, שחקנים פשוט מתרוצצים עם הכדור ברגל. זה לא מראה על איזושהי רמה גבוהה של כדורגל, מפני שלרוץ, לרוץ, לרוץ בשטח כל כך בקלול, כפי שהיריב מנסה ללחוץ אותך, זה פשוט רפיון. אגב, ההקבעה האחרונה של בתאי היא לא נכונה. בתאי צריך להגיע עם רגל ימין, לפרוץ על האגב ולהוציא כדור רוחב, ולא עם שמאל, לדחוף את הכדורי גובה, כשהבלמים עומדים עם הפנים לכדור, הכי קל להרחיק.
0: סק עכשיו עם הכדור, חזיזה מחזיר את זה לירמקוב. רוצה עבירה, קלז אומר לא, אבל הכדור עדיין אצל מכבי חיפה. עם פיינגזיך, שוב חזרה לירמקוב. ליסה ביסת.
1: שום סיכונים. ליסה, ואני אומר לך, אני ראיתי מההתחלה, משחק הכי פשוט שבעולם.
0: אתה משוכנע שזה הוראה גם, נכון?
1: אני אומר לך שכן, שלמה.
0: הכדור
1: זה מישהו שאהב לצאת עם הכדור קדימה, זה מישהו שאהב להתנהל איתו, לתת את הכדורים המתוחכמים. משחק היום פשוט, הנה שוב, קצת לחץ על סק, הוא לא מוסר לסק.
0: כדור אצל שטייפמן. שטייפמן עובר את אל קוקין. כדור עומק של אוליבר סטיוארט, אבל פיוון ראשון מרחיק את זה חוץ למכבי חיפה. על קו האמצע. ילב בתאי כבר ממהר. מריץ את סטיוארט. מלמד מצטרף לחווה. סטיוארט בצד ימין, ליד דגל הקרן. מחכה שעוד חברים יצטרפו אליו. נותן את זה לאזולאי. אזולאי, לצד השני לעבר פיינגזכט, אבל זה חזק ולא מדויק. יהיה כדור שוער של גד עמוס, 14 דקות של כדורגל, עדיין 0-0, לא ראינו מצב טוב למכבי חיפה, אבל היא שולטת באופן מוחלט.
1: כן, שתי הקבוצות למעשה לא הגיעו למצב כזה, או שאפשר יהיה להגיד שמשהו סיכן את הקבוצה היריבה. המשחק ברובו מתנהל בשטח הפועל תל אביב. חיפה, אפשר להגיד, קצת יותר טובה, אולי גם מחזיקה קצת יותר בכדור, בסטטיסטיקה, אבל שום דבר מזה לא הניב איזשהו מצב שאפשר להגיד שהיה מסוכן.
0: עכשיו הכדור שם במאבק, דאפה מול סק. דאפה מעביר את זה לאל קוקין. בוסקילה מבקש, מקבל. עכשיו לבוסקילה יש הרבה שטח, מתחיל לרוץ לעבר הרחבה. עדיין בוסקילה 25 מטרים, נשא עומק שם לדאפה. סק במקום. זה אצל אזולאי. אזולאי לבתאי, בתאי בנגיעה אחת לסטיוארט, שמחזיר את זה לאגבה. אגבה לשטייפמן. שטייפמן לאיסת, הכל בנגיעה אחת. שוב סק עכשיו עם הכדור. הולך אחורה לירמקוב. דאפה מנסה ללחוץ אותו. ירמקוב לאיסת. פיינגזיך שם מקבל את הכדור. לחץ עכשיו של הפועל תל אביב בחלק המגרש של מכבי חיפה. מה עושה פיינגזיך? כמעט ומאבד, זה יהיה חוץ לזכות מכבי חיפה. עמוק בתוך חלק המגרש של הירוקים.
1: ופה אתה רואה שחקן עם הרבה יותר ביטחון. עושה דריבל 20 מטר מהשער שלו. לא פוחד. מצוין. מצוין.
0: זה יהיה עכשיו כדור חוץ לזכות הפועל תל אביב. עם פיוון על קו האמצע. משאיר שם ללמקין, שיוציא את כדור החוץ. כאן שפולסקי מתקרב אליו, מקבל, מחזיר את זה. הולכים קדימה לעבר סילבה, אבל אגבה שם שם רגל. עכשיו גם פיינגזיך מגיע ומחלץ. איסת. פעולה טובה של איסת, מוסר את זה לסק.

0: שטייפמן מבקש את הכדור, מקבל אותו. הכל בתוך חלק המגרש של הירוקים, שוב אחורה לירמקוב. היום משותף מלא במשחק ההגנה, משחק הרגל. פיינגזיך, טים כדור ארוך. סטיוארט שם לא מסתדר, זה אצל הפועל תל אביב. למקין. אחורה עד לפיוון, לתוך חלק המגרש של הפועל תל אביב. הקפטן של האדומים, שהיום בתלבושת שחורה כולה. יזן עשר. על קוקין מנסה מסירה חכמה, אבל זה מגיע לו רק עד אגבה. אגבה עכשיו על קו האמצע. צריך לעשות את זה יותר מהר. מוסר את זה לבטאי. בטאי, שוב אגבה. הולכים ימינה לאזולאי. 30 מטרים מן השער, איתן אזולאי. הפועל תל אביב מצופפת. גם איסת עכשיו מצטרף להתקפה. נותן את הכדור לפיינגזיך. פיינגזיך מקביע. מי ראשון? סטיוארט שם משתלט על הכדור, אבל בזווית לא טובה. מה אומר קלז? הכדור עבר את הקו. זה כדור שוער. כדור שוער של גד עמוס, נוגע הרבה בכדור היום, אבל בלי להתאמץ, בעיקר כדור השוער שלו. אנחנו בדקה ה-17 עדיין 0-0, נעדכן שזלטנוביץ' מעלה את הפועל באר שבע ל-1-0, מפנדל על מכבי תל אביב. כמובן, אם הפועל באר שבע מנצחת היום וביתר ירושלים שומט את נקודות, האליפות מוכרעת כבר היום. ילה בתאי עם הכדור, מפילים אותו שם, יש עבירה על בתאי, עבירה של בוסקילה, רחוק מאוד מהשער של גד עמוס, לא מצב ביתה. מכבי חיפה מחדשת את המשחק בכדור קצר עם שטייפמן על עיגול האמצע. איסת עכשיו,
1: תסתכל את אינון, זאת טעות, אתה רואה של איסב, תן לאינון, תסתכל כמה שטח יש לו.
0: עכשיו איסת נותן לאגבה, אגבה שמאלה לחזיזה, חזיזה בצד שמאל, יש לו את פיינגזיך, הולך אחורה שוב אל חלק המגרש של מכבי חיפה עם איסת. ימינה לשטייפמן על קו האמצע עם סק. הפועל תל אביב מצופפת, מכבי חיפה מנסה למצוא פרצה, עולה עכשיו כדור ארוך לעבר פיינגזיך, בנגיעה אחת מוריד, אבל יש כאן נבדל של פיינגזיך וזה כדור של הפועל תל אביב. שמונה עשרה דקות של כדורגל.
1: שלמה, המשחקים האלה שהם כאלה שלא לכאן ולא לכאן, ואין הרבה עניין בהם, אתה יודע, מה שקצת יכול להעיר זה איזשהו שער לכאן או לכאן, כדי שהקבוצה השנייה תתחיל לרוץ קצת.
0: לצאת.
1: זה, אתה יודע, המשחק הזה מתאים לשתי הקבוצות, בלי לחץ, בלי מאבקים קשים, בלי לחץ מאוד מאוד. אז חיפה עשתה קצת איזה 10 דקות לחץ גבוה, אבל שים לב, זה נגמר. למרות שעוד הפעם, עדיין אופטית, היא זו שקצת לוחצת, היא שולטת קצת בכדור יותר, אבל לא מעבר.
0: אבל אנחנו מחכים למצב ראשון, כמו שאמרת, ועכשיו פיינגזיכט מוסר את זה לסטיוארט, היא מעכב, אבל פלקאו שם במקום.
1: סטיוארט בשלו, אתה מבין, שום דבר לא, זה יותר מדי.
0: סטיוארט שם, בלחץ, עושה גם עבירה על פלקאו, לא, יד. נגיעת יד של סטיוארט, וזה יהיה כדור של הפועל תל אביב מתוך הרחבה שלה, עם פיוון. שחר פיוון. לגד עמוס, סטיוארט יוצא ללחוץ אותו. עמוס מוסר את זה לארצ'ל, יזן עשר מבקש, מקבל. בתאי כבר לוחץ אותו, חוטף. הכדור אצל בתאי, מגביע את הכדור, מי ראשון? סטיוארט עולה שם, החכה אחת של פיוון, פלקאו. עם החכה שנייה, והכדור עכשיו אצל סק. אגבה שם, על הרצפה. לא מצליח להעביר את הכדור לבתאי, זה איכשהו מגיע לשטייפמן. שוב סק אחורה לאיסת. איסת לשטייפמן. שטייפמן עם כדור ארוך, כאן שפולסקי שם שם רגל, חוץ לזכות מכבי חיפה.
1: טעות אחת של סק שהוא עושה אותה בתקופה האחרונה, ועל זה אני ממש מאיר מדי פעם. כשאתה משחק את הבלם המרכזי, ולימינך שני בלמים, ימני ושמאלי, אתה לא יכול להיות הראשון שרץ קדימה ומשאיר מאחוריך את השחקנים. כי לתוך האמצע הזה, כשחודרים שחקני המרכז, קישור של היריב, כדור אחד עומק, ואלה החללים שמכבי חיפה בדרך כלל חוטפת מהם גולים במתפרצות.
0: כדור עכשיו מוחק עדי הפועל תל אביב עד לשטייפמן. זה אצל אגבה, בתוך חלק המגרש שלו. אגבה עם הכדור, צד שמאל יש לו את פיינגזיך, הוא הולך עם סטיוארט. סטיוארט יורד ממש כמעט עד האמצע כדי לקבל את הכדור. עדיין סטיוארט. מוסר את זה אחורה לאגבה. על עיגול האמצע. אגבה עם הכדור, הכל נעשה בהליכה.
1: תסתכל איזה קצב של משחק.
0: הכל בהליכה, הולכים שמאלה עכשיו לפיינגזיכט. אולי עכשיו יעשו משהו קצת יותר מהר. פיינגזיכט עם חזיזה בצד שמאל. 30 מטרים מן השאר, חזיזה הולך יותר קדימה לפיינגזיכט, מקביע את הכדור, פעם אחת זה נוגע בקנצ'פולסקי, קרן, לא, אומר קלז, כדור שוער לדעתי טעה כאן.
1: לא ראיתי אף שחקן של מכבי חיפה שרץ והתווכח או כעס על ההחלטה. אז כנראה שהשופט צדק שלמה ולא אתה.
0: יכול להיות, יכול להיות, לא, חזיזה טוען שם, אבל זה יהיה כדור שוער עם גד עמוס. אגבה עם הכדור, אחורה לשטייפמן. אחת אחת בין באר שבע למכבי תל אביב. רגע, עכשיו בוסקילה רץ עד הסוף, שטייפמן מצליח להדביק אותו, בוסקילה בועט לקורה.
1: אני לדעתי היה נבדל,
0: עכשיו הדגל מורם
1: חד משמעי,
0: אבל פעולה טובה של בוסקילה, רק הקורה עוצרת אותו, אבל היה נבדל.
1: ואני שוב אומר לך שלום, עושים לב
0: מסוכה בדיוק אחורה הזה של סק שאמרת,
1: הוא יוצא קדימה, הוא משאיר את השניים לצידו, ואז דרך האמצע שם יש את הבור הגדול, הכדור נכנס לשם, ו הנה ההתקפה הראשונה דווקא של הפועל תל אביב, שהפחות טובה בדקות האלה, היא מייצרת את ההזדמנות הראשונה.
0: נעדכן אתכם שבבאר שבע אחת אחת, דור פרץ מהנקודה הלבנה מאזן, מעלה גם את מאזנו האישי ל-18 שערים, מספר זה לאדריאנו גריסה מקריית שמונה, בקרב על מלכות השערים בין שניהם. הכדור אצל פיינגזיכט, כדור ארוך לעבר חזיזה, חזיזה שם בצד שמאל, מול פיוון, מחכה שעוד שחקנים יצטרפו, עכשיו הוא מגביה לרחבה, יאזן אסר מרחיק פעם אחת, עד למי? עד לדאפה, דאפה מוריד טוב לקנצ'פולסקי, קנצ'פולסקי ינסה לצאת.
1: הוא הראשון שיוצא ללחוץ, במקרה הזה...
0: הכדור במקרה הזה מגיע לאיסת, אבל כמו שאמרת, שוב, הבור הזה באמצע. פיינגזיכט עכשיו רץ את כל המגרש כמעט, מנסה לבעוט קרן לזכות מכבי חיפה, כמו שאמרת, יש הרבה שטחים. פיינגזיכט ניסה לנצל בועט, אבל הכדור פוגע בפלקאו. קרן לירוקים. איתן אזולאי ייקח את כדור הקרן הזה. כל שחקני מכבי חיפה עולים לעבר הרחבה, רק יהיה לבתי נשאר בערך 35 מטרים מן השאר. גם אבדולאי סי, גם איסד, גם שטייפמן, גם סטיוארט. בהרכב הזה יש למכבי חיפה שחקנים ממשחק ראש.
1: כן.
0: פחות ארבעה טובים. אז אולי, עם כדור הקרן, דקה 23, כאן בסמי אופר. אז אולי מגביע, מי ראשון, גד עמוס יוצא, אבל פלקאו שם נוגח פעם אחת. בוסקילה מרחיק פעם שנייה, עד לבטאי, שמאבד את הכדור לסילבה. סילבה מנסה לצאת למתפרצת, עדיין סילבה, עובר את בטאי, עכשיו חזיזה מולו, עובר גם אותו, זה יכול להיות סוכן 20 מטרים מן השאר, סילבה ברשת! איזה מהלך של סילבה, יוצא לבד למתפרצת, עובר שני שחקנים, גם את בטאי, גם את חזיזה, מקצה הרחבה מסובב, שער ענק של שנדה סילבה.
1: כן, סילבה נפנף מעליו, נפנף אני אומר שלומו.
0: בצדק, בצדק נפנף.
1: גם את בתאי, גם את אזולאי.
0: את חזיזה.
1: את חזיזה, רץ לכיוון מרכז הרחבה של מכבי חיפה, ומ-17-18 מטר, בעיטה יוצאת מן הכלל. זהו, חיפה לא יכולה להרשות לעצמה את הלוקסוס הזה, לתת לקבוצות פה לבוא ולצאת למתפרצות כאלה. חייבים להישאר שניים, שלושה שחקנים נגד מתפרצות כאלה.
0: פעולה ראשונה של הפועל תל אביב.
1: פעולה שנייה, שלמה.
0: שנייה אחת.
1: אפשר להגיד, בחמש דקות האחרונות ראית שהפועל תל אביב בתוך המשחק, בשני מצבים האלה.
0: שנדה סילבה, כמה דיברו עליו, האם זה הזר היחידי שהפועל תל אביב לא פגע איתו? הפועל תל אביב טענה שלפחות באימונים הוא מורה דברים נדירים, עכשיו הוא הראה לנו קצת ניצוץ מזה.
1: ביתה יוצאת מן הכלל, תוך כדי תנועה מהירה, ממש מנפנף מעליו שני שחקנים. אהבתי את זה.
0: כדור אצל הפועל תל אביב עכשיו, 25 דקות של כדורגל, 1-0 להפועל תל אביב כאן על מכבי חיפה מהשער הזה של סילבה. עכשיו זה הולך למלמד, מלמד. זה אצל אגבה. 40 מטרים מהשער של עמוס, אגבה מאבד, שוב ניסיון של מתפרצת של הפועל תל אביב, הכדור אצל דאפה, מול סק, 20 מטרים מן השער, דאפה מול סק, עדיין דאפה, מה עושה דאפה? מאבד לסק, רוצה עבירה, קלס קרוב אומר שום דבר, אבל שוב מכבי חיפה מובכת.
1: אם דאפה היה קצת יותר מרים את הראש, הכדור היה...
0: היה רואה את בוסקילה,
1: היה רואה את בוסקילה, פס קטן, ואולי זה היה עוד שער.
0: בתאי עכשיו.
1: ניסה לנפנף.
0: מוסר לאגבה, קו ישיר, אגבה בועט הכדור מעל השער. זה הניסיון הראשון של מכבי חיפה, ניסיון טוב, אבל מ-23 מטרים אגבה בועט הרבה מעל השער.
1: וברדה מפעיל לחץ, כדי בהתקפה האחרונה הוא טוען שהייתה תפיסה של סק.
0: כן, הוא רוצה עבירה על...
1: כן, כן.
0: עבירה על דאפה. קלז היה קרוב מאוד נגיד, מאוד מאוד קרוב. כדור עכשיו אצל ליסת. ליסת עם הכדור לחזיזה, חזיזה לסטיוארט. סטיוארט מאבד. קנצ'פולסקי לבוסקילה. עדיין בתוך חלק המגרש של הפועל תל אביב. שטייפמן שם לו גוף. פעולה מצוינת של שטייפמן.
1: הוא לא יכול לעבור כל כך בקלות את שטייפמן. שטייפמן יש לו עמידת טובה מאוד, עמידת מוצא טובה מאוד. הוא בדרך, או איזה עבירה, זאת עבירה.
0: אתה שם עבירה על סטיוארט, אבל קלז אומר שום דבר. וזה אצל חזיזה עכשיו, חזיזה על קצה הרחבה. חזיזה בועט, גלישה של פיבן, שוב חזיזה, כמעט. אבל גם נגיעת יד של חזיזה, חזיזה אומר בחזה, קלז אומר נגיעת יד.
1: אם היה שער, אפשר היה ללכת קודם כל, ללכת לראות בעבר, אם באמת הייתה היד.
0: עשה טוב קלז שלא שרק, חיכה ושרק אחרי הביתה.
1: לא מו, ואמרתי לך, ברגע שיובקה שער, המשחק התחיל להיות קצבי יותר, מהיר יותר, רק זה מה שיעיר את המשחק.
0: כדור הוא כדור של גד עמוס מתוך הרחבה, אחרי שריקה לנגיעת יד של חזיזה. זה אצל יאזן אסר עכשיו. שוב הלחץ הגבוה של מכבי חיפה. בוסקילה, שטייפמן יוצא אליו, מחזיר את זה לנסר. נסר, חזיזה ייקח לו את הכדור. זה אצל שטייפמן עכשיו, ימינה לבתאי. בתאי, צד ימין, גלישה טובה של נסר חוץ של מכבי חיפה. כבר אצל אגבה. אגבה במרכז המגרש ששלב עבירה. נותן חוק יתרון, השופט. זה אצל אזולאי. שמאלה לפיינגזיכט. סק עכשיו, על עיגול האמצע. ימינה לבתאי, קצת מקדם את המשחק עם בתאי. מחזיר את זה שוב לסק אחורה, על עיגול אמצע. שטייפמן לצידו, מקבל. ימינה לאזולאי. אזולאי, עדיין זה רחוק מהשאר של גד עמוס. שטייפמן. סק. איסת. אחורה עד לעיר מקוב.
1: תראה איפה אינון נמצא. הוא לא מייצר לו אופציה לתת לו כדור לכנף. הוא מתחבא שם בפינה אחרי המגן של הפועל תל אביב.
0: בתאי. אגבה. הכל בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה עם איסת. שמאלה לחזיזה. חזיזה עכשיו עובר את החצי. מתחיל את הדהירה שלו. נסה למצוא שם באמצע את מלמד, כדור לא טוב שלו, מלמד רוצה עבירה, השופט אומר שום דבר.
1: טוב שהזכרת את המילה מלמד, כי עד עכשיו עד הרגע זה לא ראינו כלום ממנו.
0: אמת, הכדור אצל אזולאי, אזולאי, קו ישיר, 28 מטרים, נותן את הכדור עומק לסטיוארט, סטיוארט, שני שחקנים עליו, סטיוארט מאבד, לא פעולה טובה של החלוץ, בתאי חוטף אבל.
1: סטיוארט הוא סוליסט. הוא 9 שמסוגל לייצר גולים מזה שהוא מקבל את הכדורים מהאגפים לרחבה, או לפעמים הוא מרים את הרגש שלו ובועט, אבל הוא לא משתף, כשהכדור אצלו הוא לא משתף, הוא לא מספיק חד כדי לשתף את השחקנים שלידו, וזה אחד החסרונות שלו, וזה לא מתאים למכבי חיפה לשחק עם שני חלוצים.
0: עכשיו פנו שם, והכדור הזה מגיע, כדור רוחב, פוגע שם בבוסקילה ומגיע לגד עמוס. נעדכן אתכם, דקה 28, קנגווה. מעלה את הפועל באר שבע ל-2-1 על מכבי תל אביב. יופי של משחק נראה שיש שם, רפי.
1: מעניין מאוד. אני חושב, אני אמרתי בתחילת השידור היום, שלדעתי המערכה תסתיים רק בסיבוב הבא. שתי הקבוצות תנצחנה, גם ביתר, גם באר שבע, ואז יהיה מעניין מאוד בסיבוב הבא, האחרון של הליגה.
0: שכבר ביום שבת, כמובן.
1: כן, שגם מכבי חיפה וגם פתח תקווה, אין להם על מה להילחם למעשה.
0: כן. הכדור, לא, מכבי חיפה והפועל תל אביב במחזור הבא.
1: והפועל תל אביב.
0: והפועל תל אביב מבחינתה ביתר יש מה ללכת, אבל רגע, עכשיו הפועל תל אביב במתפרצת. צד שמאל בוסקילה פנוי. עכשיו הוא מקבל את זה על קצה הרחבה בוסקילה. שטייפמן עליו, בוסקילה מנסה לסובב. הכדור פוגע שם בדאפה, מורחק. לא פעולה טובה של בוסקילה. ועכשיו זה מגיע לשטייפמן. מרחיק את זה לא טוב. חוץ להפועל תל אביב.
1: מותר לו לשגות.
0: כדור חוץ לזכות הפועל תל אביב. שלא ממהרת. אנחנו משלימים חצי שעה של כדורגל 1-0 להפועל תל אביב. על מכבי חיפה כאן בסמי עופר. נסר, עם כדור החוץ הזה. עדיין יזן השר לא מוציא את כדור החוץ עכשיו לבוסקילה. זה מגיע לדאפה, עם הגב, מחזיר את זה אחורה לקצ'פולסקי. איתן אזולאי עושה עבירה.
1: למה?
0: עבירה מיותרת מאוד, מיותרת מאוד.
1: שחקן עם הגב, מקבל את הכדור.
0: גם ראית את הריצה אליו, ראית שהוא בא לעשות עבירה.
1: ויש לחץ כל כך כזה גדול, אי אפשר לצאת מהמקום שהם היו בו, אז למה?
0: ראית גם רפי שהוא בא לעשות עבירה.
1: זה חוסר אינטליגנציה בכדורגל.
0: כדור הוא כדור חופשי לזכות הפועל תל אביב, רחוק.
1: אנחנו קראנו לזה פעם, הוא מגיע כמו טוררו כזה, אי אפשר לעצור אותו. הוא לוקח את כל מה שיש לו בדרך.
0: כדור רחוק, מהשער של ירמקוב, אבל עושה רושם לפחות לפי השחקנים, גם ארצ'ל, גם פיוון שעולים אל קצה הרחבה, שיאזן השר יגביע את הכדור אל הרחבה. בצד שמאל יש לו את בוסקילה. מלמד רואה את זה עכשיו, נצמד אליו שם, לא נצמד, אבל חוסם את המסירה. נסר יגביע את הכדור לעבר הרחבה. עדיין מסמן שם לחברים שלו. עכשיו נסר מגביע לרחבה, מראשון. סקו לפעם אחת מרחיק את זה עד לפיוון, שמחזיר את זה לשוער שלו, אבל לא טוב, וזה חוץ, אלא אם גד עמוס ידביק את זה.
1: לא נראה לי.
0: לא ידביק את זה, כן, מדביק את זה לפני שכדור יוצא, לא.
1: לא, כמה
0: כדור חוץ. ועכשיו מכבי חיפה צריכה למהר, זה מה שהיא עושה. למה, למה עוצר אותה יוני קלז? נותן גם צהוב לפייב.
1: טעות של השופט, ועכשיו הוא מנסה לחפות על עצמו ומוציא צהוב.
0: נותן צהוב גם לפייב, זכת על מה? החלטה רעה מאוד בעיניי של יוני קלז. מכבי חיפה לפי הספר ניסתה למהר, לנצל את זה שגד עמוס בחוץ, לא ברור, אבל הכדור שאצל חזיזה על צחה ובועט! הכדור בחוץ. מה עשה יוני קלז? לא ברור לי. פיינג זכתי מהכרטיס הצהוב הזה. אנחנו מעדכנים אתכם שהשערים בטרנר לא מפסיקים, רפי 2-2 בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב.
1: איזה משחק.
0: עוד מעט נגיד לכם גם מי הכובש. משחק מטורף שם בטרנר. עדיין 0-0 בין ביתר ירושלים להפועל פתח תקווה. כאן 1-0 להפועל תל אביב, 33 דקות של כדורגל.
1: תודה מה, אני מצדיע למכבי תל אביב. למעשה מכבי...
0: או, אנדרדה נזכר לכבוש.
1: מכבי תל אביב היא קבוצה שלמעשה בליגה היא סיימה את דרכה, יש לה משחק גמר גביע נגד אותה באר שבע.
0: רגע, שנייה, רפי, הכדור שאצל אזולאי שחוטף, צריך להעביר את הכדור ימינה לבתי, זה מה שעושה, בתי מנסה להעביר שם לסטיוארט, אבל פיוון מציל את הפועל תל אביב, שלך רפי. על מכבי תל אביב כמובן.
1: מכבי תל אביב, הדבר היחידי שנשאר לה זה להעמיד איזושהי עובדה במשחק הזה כהכנה למשחק גמר גביע המדינה. אז היא באה לשרק ולתת הכל. קבוצה ספורטיבית, לא מעניין אותה מה קורה בליגה, בתאר, באר שבע, היא נותנת את שלה. באמת, כנראה שיש שם משחק מעניין מאוד.
0: אגב, עוד עדכון, אני לא יודע אם דיברתם עליו עוד לפני, סאות'המפטון מקבל את עונש, לא תשחק בגמר,
1: זה... נכון.
0: ומהודיע שהיא תערר על ההחלטה, זה יכול להיות שדניאל פרץ מפסיד
1: לא...
0: את משחק גמר העלייה לפרמייר ליג, אז היה בעיניי.
1: על המשחק לעלות לפרמייר.
0: אני אומר, את משחק העלייה שם. אז היה בעיניי, אבל אנחנו כאן. בסמי עופר עם בתאי, צד ימין, בתאי פורץ, צריך להעביר את הרוחב, זה מה שהוא עושה! מראשון זה מגיע עד לצד השני לחזיזה. חזיזה שם. מעביר את זה שמאלה לפיינגזיכט. פיינגזיכט עם הכדור, מעביר את זה גם לרחבה, עובר את כולם ובחוץ. שוב מעביר לרגל ימין, שוב ההגבעה הזו, שוב לא טוב.
1: טובות. הן צריכות לבוא מהרגל השמאלית שלו כשהוא במצב של ריצה קדימה עם הפנים, כי הכדורים האלה שבאים מה-30 מטר אלכסון קדימה לבלמים, להגנה, קל מאוד לנגוח, הם עומדים עם הפנים, וגם השוער כמובן.
0: כדור עכשיו הוא כדור שוער של הפועל תל אביב, עם ארצ'ל. 35 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 מהשער הנפלא של שאן דה סילבה. מכבי חיפה מנסה לחזור, אבל עכשיו טעות של פיינגזיכט. סילבה חוטף את הכדור, שוב מתחיל בדהירה, סק שם, שם שם גוף, לוקח לו את הכדור, הפעם סק ראשון לפני סילבה, מוסר את זה לאגבה, לפיינגזיכט. פיינגזיכט עם איבוד לא אופייני, ועכשיו זה יהיה כדור חוץ לירוקים. אז אולי
1: יד,
0: נגיעת יד ברורה שם, וזה יהיה כדור חופשי לזכות מכבי חיפה לתוך חלק המגרש שלה. עכשיו אזולאי ממהר, כדור עד לצד השני לבטאי, על קו האמצע. בטאי לחזיזה, חזיזה מקבל את הכדור, נותן את זה למלמד. מלמד מחזיר דאבל פס לחזיזה, חזיזה שם בריצה מול יזן נסר, נסר שם שם רגל ראשון, כדור חוץ למכבי חיפה, ממש סמוך אל דגל הקרן. צד ימין. חזיזה עם כדור החוץ. חכה שפיינזיך תבוא, אמרנו, יש לו כדורי חוץ ארוכים, הרבה שחקנים עכשיו נצמדים ומתקרבים לרחבה.
1: שאלה מי השחקן הראשון שהוא הגבוה שיכול לנגוח לאחור. אני לא רואה מישהו שניגש, כי להגיע עד ממש עד החמישה מטר, וואלה, אולי הוא מגיע בזריקת האוט שלו, יכול להיות, אבל זה רחוק מדי, מישהו צריך לצאת מהרחבה כדי לנגוח אחורה.
0: עכשיו, שטייפמן עושה את התנועה, פיינגזיכט לעבר שטייפמן, אבל יזן נסר מרחיק את זה.
1: אבל אתה רואה את זה מפה שאין אף אחד, הוא לא יכול להגיע לתוך רחבת החמש.
0: סק, מוסר את זה עד לירמקוב, בתוך חלק המגרש של הירוקים עם אגבה עכשיו. אגבה. מעט את הקצב. ימינה לשטייפמן. אגבה מנער מעליו את דאפה, שמאלה לחזיזה, חזיזה צד שמאל מול אמקין, עדיין חזיזה מתחיל, עושה את ההטייה שלו, עכשיו מעביר את הרוחב לפיינגזיך, פיינגזיך בועט מעל השער
1: ברגל הפחות טובה, ימין,
0: אבל
1: כן.
0: פעולה טובה,
1: כן, של חזיזה
0: בעיטה של פיינגזיך מעל השער, עדיין 1-0, אבל מכבי חיפה לפחות מחפשת את השוויון. אנחנו 37 דקות שמסתיימות להם כאן, עדיין 1-0 להפועל תל אביב על מכבי חיפה מהשער של סילבה. כדור אצל פיינגזיכט, שמאלה לסטיוארט, סטיוארט מול פיוון במאבק, סטיוארט עובר אותו, חודר לרחבה, נותן את הרוחב, אבל כאן שפולסקי שם, כדור חלה של סטיוארט במסירה. עדיין קצ'פולסקי מרחיק את זה, רק אדיסט, זה אצל פיינגזיכט, מוסר את זה לבטאי, בטאי מעכב לשטייפמן על קו האמצע.
1: כשמשחקים שלושה בלמים, בטאי צריך לשחק עם רגל אחת מחוץ לקו, מחוץ לקו, לעמוד ממש עם רגל אחת מחוץ לקו, לרווח את המשחק.
0: זה אצל חזיזה עכשיו, כדור שלו לא טוב, זה אצל פלקאו שגם הוא לא מדייק, הכדור מגיע עד לבטאי, מחזיר את זה אחורה לירמקוב, ירמקוב לסק, בתוך חלק המגרש של הירוקים, סק עם אגבה, פלקאו יוצא ללחוץ אותו, אגבה מוסר טוב לחזיזה, חזיזה עדיין רחוק מאוד מהשאר של גד עמוס, עכשיו חוזרים אל תוך חלק המגרש של הירוקים עם איסת, שוב אגבה, דאפה יוצא ללחוץ אותו.
1: זה כמה זמן לוקח לו, מקבל את הכדור,
0: מסתובב סביב עצמו
1: 20 מטר ממנו, מקום לרוץ קדימה, איפה ז'אוטטו, עושה איפה,
0: הכדור הולך לסק, סק ימינה לאזולאי, אזולאי מול יזן נסה, חותך לאמצע אזולאי, רגל טובה שם של אלקוקין, אבל זה עדיין אצל מכבי חיפה עם סק, מתקדם לאזולאי, כדור לא טוב של סק, וזה אצל הפועל תל אביב עם פלקאו, פלקאו פיינגזיכט חוטף שם 40 מטרים מהשער של עמוס עם איסת, עכשיו זה אצל אזולאי, בנגיעה אחת לחזיזה, חזיזה מתקדם מעט, מקביע את הכדור לצד השני לבטאי, בטאי מעביר את הרוחב, נגיחה של פיוון, זה אצל בוסקילה עכשיו, בוסקילה, שטייפמן כל כך גבוה, ואיך 20 מטרים מהשאר שלו, הכדור אצל חזיזה 25 מטרים קו ישיר, מה עושה חזיזה? מקפיץ את זה לבטאי, בטאי עם הרוחב, רוחב לא טוב, זה אצל סטיוארט ברשת, ברשת!
1: בישול נהדר של הגנת הפועל תל אביב,
0: בטאי מעביר רוחב לא טוב, אבל הגנת הפועל תל אביב אומרת לסטיוארט, בוא קח את הכדור ותכבוש את השאר ה-11 שלך, הסיורט אומר תודה רבה ומכניע את גד עמוס, 1-1 כאן בסמי עופר.
1: בישול כזה של הגנה לא ראיתי הרבה מאוד זמן, כדור יכול היה לעצר, להרחיק, הנה חזיזה משהו עם שרירים,
0: חזיזה על קר הדשא מסמן שהוא רוצה את הצוות הרפואי, כנראה אולי אפילו חילוף, עוד מעט נראה אם מישהו קם להתחמם.
1: צרפתי יחד עם בחר כבר מסתכלים לכיוון הספסל. נשמע, זה משהו שפשוט לא יאומן, שלמה. כל שבוע שחקן שניים נפצעים פה. זה משהו שלא מסתיים.
0: מכבי חיפה תצטרך לתת על זה את הדעת בעונה הבאה חד משמעית.
1: זה נורא,
0: זה כבר לא צירוף מקרים. אבל דקה 40, התוצאה כאן היא 1-1. סטיוארט משתווה לגיא מלמד בראש טבלת מלכי השערים של מכבי חיפה כמובן. אנחנו בהפסקת משחק בגלל הפציעה, כולם מנצלים את זה לשתות רפה.
1: כן.
0: חזיזה על הרגליים.
1: זה משחק לפרוטוקול, שלמה, אז מותר לשתות, מותר הכל.
0: חזיזה על הרגליים, גם פיינגזיכט מקבל שם טיפול. חזיזה הלך, פיינגזיכט הגיע.
1: הם נראים בסדר שניהם.
0: אנחנו רואים את דניאל דרזי כבר קם להתחמם. אם חזיזה יגיד שהוא לא יכול להמשיך, דרזי הוא זה שייכנס. 1-1, דקה 42, כאן באצטדיון סמי עופר. סילבה עבור הפועל תל אביב. סטיוארט עם השוויון אחרי מתנה מארץ המתנות שהוא מקבל מהגנת הפועל תל אביב. עדיין לא מתחדש לו המשחק כאן. הפועל תל אביב תחדש את המשחק ממרכז המגרש. למה מחכים רפי? גם קלז אומר להם, יאללה, בואו נחדש את המשחק מהר. 1-1, כאן בסמי עופר מהשער הזה של סטיוארט, ועכשיו הפועל תל אביב מחדש את חזיזה חוזר אל קר הדשא, רפי.
1: כן.
0: הכדור אצל גד עמוס.
1: נראה שהוא בסדר.
0: כן.
1: פציעה לא כל כך רצינית.
0: עמוס, עם כדור ארוך. לעבר נסר, נסר פעם אחת בראש, זה חוץ לזכות מכבי חיפה עמוק בתוך חלק המגרש שלה. בתאי כבר ממהר, כדור חוץ ארוך לעבר סטיוארט. סטיוארט שם עם הגוף, רוצה עבירה, מקבל עבירה. עבירה לזכות מכבי חיפה, גם כרטיס צהוב לארצ'ל. ארצ'ל עם כרטיס צהוב, כדור חופשי לזכות מכבי חיפה, לא מצב ביתה, אבל מצב הגבהה בערך 30 מטרים צד ימין. כל השחקנים הגבוהים של מכבי חיפה מצטרפים לעבר הרחבה. אז אולי עם הכדור הזה הרבה מאוד שחקנים בתוך הרחבה של עמוס. אז אולי עכשיו מגביע מי ראשון, החכה אחת של דאפה, זה יגיע עד לאגבה. אגבה ראשון לכדור. כדור אצל ירמקוב. ירמקוב עם כדור ארוך לעבר מלמד. שניים עליו שם. מלמד מצליח להוריד את זה לחזיזה. חזיזה. מה עושה דולב חזיזה? צד שמאל מול שני שחקנים. מצליח לעבור אותם. עדיין חזיזה. חותך לאמצע. מנסה למצוא שם עם עין עקומה את סטיוארט. אבל כאן שפולסקי במקום ומרחיק את זה עד לסק. כדור אחורה. לעבר ארמקוב. שטייפמן.
1: אוי ואבוי.
0: שטייפמן. הכדור מגיע לסק. כמעט טעות של שטייפמן. זה אצל ירמקוב עכשיו.
1: זה עובר ביטחון, אתה יודע, על הפלש הזה.
0: ירמקוב עם כדור לא טוב שלו, וזה חוץ לזכות הפועל תל אביב ממש על קו האמצע. עם יזה נסר. אנחנו דקה אחת בדיוק עד שנראה כמה תוספת זמן תהיה למחצית. יהיה פה שתי דקות לדעתי לפחות.
1: כן, הפסקת מים הזאת עם הפציעה של חזיזה.
0: כן, וגם הפנדל שנשרק, שאחר כך בסוף עבר ביטל. הכדור אצל סילבה. סילבה, כדור עומק מצוין לבוסקילה. בוסקילה לא משתלט עליו.
1: לא משתלט, כי אם הוא משתלט...
0: וזה כדור שוער של מכבי חיפה, אבל פעולה טובה של סילבה. ירמקוב.
1: נו, צד שני, אתה יכול כבר.
0: עם כדור השוער הזה, אנחנו בתוך הדקה 45. כדור ארוך שם, פיוון ראשון.
1: מזה לא יצא כלום.
0: הכדור אצל חזיזה. חזיזה בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, מאבד את הכדור לדאפה ועושה גם עבירה. יקבל את הצהוב. לא! אומר השופט לא עבירה. או שאני עיוור או שקלז, אני לא יודע מה עושה על המגרש.
1: זה באמת משהו ש...
0: שתי דקות. שתי דקות. תוספת זמן. שהתחילו עכשיו. כדור, כדור חוץ לזכות הפועל תל אביב. תוך חלק עבירה של ברדה ב... עדיין בשיגאון עלי חזיזה, לא נשרקה עבירה של חזיזה.
1: הוא צודק, הוא צודק, תפיסה מאחור, אתה יודע, זה, כן. אם לא לראות כזה דבר, באמת אני לא מבין.
0: כדור חוץ, זכות מכבי חיפה, פיינגזיכט עם כדור החוץ הזה. אגבה מבקש את הכדור, פיינגזיכט מחכה שיגיע שחקן לקו שלו. עדיין לא מוציא את כדור החוץ, למה אתה מחכה, פיינגזיכט?
1: לשחקן שישתחרר.
0: הנה חזיזה. מאבד את הכדור, זה אצל פלקאו, פלקאו עומד לסילבה, מנסה לצאת למתפרצת סילבה, יש כאן עבירה עליו, אבל אומרים יתרון, הכדור אצל אל קוקין, 3-4, הכדור לדאפה בתוך החווה, דאפה חזרה לאל קוקין, אל קוקין בועט, הכדור פוגע בפיינגזיכט, מגיע עד לבוסקילה, צד שמאל, בוסקילה, אבל בתאי חוטף לו מצוין, בתאי, כדור ארוך, לעבר סטיוארט, סטיוארט מחליק את זה בראש, יש כאן עבירה על מלמד, הפעם קלס גם שורק בצדק. עבירה לזכות מכבי חיפה, יהיה כאן צהוב למי? בחוק יתרון, צהוב לאיסת. נתן יתרון, ועכשיו יש גם צהוב לאיסת. כדור, כדור חופשי של מכבי חיפה מתוך חלק המגרש שלה.
1: צהוב גם למאמן.
0: לברדה לדעתי, לא?
1: כן. הוא לא נרגע.
0: ועכשיו גם חזיזה שמה בחילופי דברים עם דאפה. אבל המשחק מחודש. זה אצל בתאי. בתאי. שטייפמן. אחורה לירמקוב. לירמקוב עם כדור ארוך. לבר מין, עשר פעם ראשונה בראש. עכשיו שריקת הסיום למחצית. אחת אחת, שנדה סילבה.
1: וברדה אלא... לא רגוע, ברדה לא,
0: לא
1: רגוע.
0: לא רגוע בכלל, ועכשיו עם אזולאי.
1: מה אזולאי מתערב בכלל.
0: כן, וברדה הולך עכשיו לעבר יוני קלז. אנחנו אחת אחת, שנדה סילבה, כבש ראשון, סטיוארט השווה, חסויות וחוזרים לסיכום.
2: הספורט בחסות.
3: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: חזרתם אלינו מחצית כאן בסמי אופר. רפי, סיכום שלך.
1: לא יותר מדי, שלמה. משחק די רדוד. אמרתי בתוך כדי השידור שהמשחק הזה יכול להתעורר רק אם אחת הקבוצות תכבוש. הפועל תל אביב כבשה ראשונה, מכבי חיפה התעוררה קצת. כבשה היא מתנה גדולה מאוד משחקני ההגנה של הפועל תל אביב. סטיוארט ניצל את ההזדמנות, כבש 1-1. ובואו נראה מה היה מחצית שנייה. לדעתי האיש שהכי הכי פה רוצה ורוצה לנצח, מכל האלה שנמצאים על המגרש, ברדה. שלא מוכן לוותר על כלום.
0: אנחנו מצרפים גם את ניסן קנס ודורון בנדור, אלן חברים. ניסן, סיכום שלך.
5: תשמע, לא ראינו פה כדורגל, כל פעם שאני חושב שזהו המשחק האחרון או המשחק הכי חלש של מכבי חיפה, אז מגיע עוד מחצית מול ההרכב השלישי של הפועל תל אביב, בלי שום ממד של יצירתיות, בלי כדורגל. להוציא את הביתה הזאת של סטיוארט, שגם הגיע ממצב,
0: מטעות גם של הפועל תל אביב.
5: של בלם הפועל תל אביב, מכבי חיפה, בכלל לא אימה על השער. שלמה, גם אם אני או אתה עומדים בשער של הפועל תל אביב, אז זה השער שהיינו סופגים ולא מעבר לזה. משחק מאוד מאוד חלש של מכבי חיפה. מקווה מאוד שמחצית השנייה אולי הילדים, גבא, אילוסקי, דרזי, יכניסו שזה רוח אחרת במשחק הזה, כי המשחק, אפשר להגיד, עצוב מאוד.
0: דורון?
6: גול גדול של סילבה.
0: של שנדה סילבה ראינו.
6: איזה שער גדול מהחצי.
0: עובר שני שחקנים.
5: לטיול. קשה מאוד של בתאי, אתה לא מתנהל עם הכדור כלאסט. אתה נוטל כדור אחד ארוך.
6: לוקח לטיול את כל השחקנים, נכנס. חבר'ה, בואו, באמת. מכבי חיפה ממש על הגחון, אתה רואה שהיא... זה נגמר, זה... לא שלושה בלמים, לא שני חלוצים. אין כלום, באמת אין כלום. אני אומר לכם, עצוב.
0: עצוב לראות את המשחק הזה היום, אגב, אנחנו...
6: את המחצית הזאת עצוב.
0: לא, מחצית, כמו שאתה... אגב, גם של הפועל תל אביב. מחצית חלשה מאוד.
6: אבל הפועל תל אביב...
5: הפועל תל אביב, הכל מובן.
6: לא מצפה מהם הרבה.
5: עשו אירופה, הרכב שני...
6: עדיין, תראה את השמות.
0: לא, ברור, אבל אני אומר, משחק חלש מאוד לצפייה בכלל, לא...
6: כן.
5: לא משחק של פלייאוף עליון,
6: בטח. התקפות מעבר שהפועל תל אביב עושה. מנסה מדי פעם לעשות איזו התקפה יפה.
0: מה צריך ברק בחר לעשות?
6: שלא, אתה 4-3.
5: להכניס את כל הילדים ולעבור ל-4-3.
0: מה זה כל הילדים? אתה עושה חילוף משולש?
5: דרזי, גבאי, לוסקי.
0: וגבאי חילוף משולש על חשבון מי?
5: מלמד, או אזולאי או אגבה, סליחה, חזיזה. וגם, אתה יודע מה? גם אזולאי. אני עובר ל-4-3-3, שם את דרזי באמצע, לוסקי ו... גבאי שחקני כנף, סטיוארט בשפיץ, ומשחק כדורגל.
0: טוב, אז אנחנו נראה האם ברק בחר יעשה את זה. עכשיו אנחנו רואים כמובן גם את הפעילות.
5: סליחה, אחד הבלמים.
0: אחד הבלמים צריך לצאת.
5: אחד הבלמים לצאת ל-4-3-3, כן.
0: אגב, מה אתה חושב?
5: איסת עם הצהוב הייתי מוצא.
6: אני חושב ששטייפמן. שטייפמן היום במשחק לא טוב.
5: אבל איסת יש לו צהוב, למה לא טוב? לא יודע.
0: היה לו שם שתי טעות של לירות, אבל דווקא הוא...
6: פחות טוב. רגע, הייתי איזה כדור שהוא נתן לרוחב.
0: היה שם בפלש, טעות
5: שלך. עדיין הגיע לשחקן, אבל...
6: וליסאבים מצהובים, אחד מהשניים
5: צריך לצאת. איסה צריך לצאת.
0: אחד מהשניים, אז בואו נראה באמת אם ברק בחר ישנה, הפועל תל אביב, אנחנו רואים את השחקנים שלהם, או גם איימבו, גם יש שם עוד את ליידנר, אם אני לא טועה. השאלה אם גם הפועל תל אביב יעשו סוג של שינוי שם.
5: אני מניח שהוא גם יכניס איזה 2-3 שחקנים בשביל לנצח את המשחק. אגב, לגבי שטייפן, אני מאוד משוחד כלפי הילד הזה, אני חושב שהוא צריך להיות שחקן הרכב במכבי חיפה בעונה הבאה, ואני בטוח מאוד שמהר מאוד הוא יגיע להרכב של הנבחרת ישראל.
0: מילה של החפה שאנחנו יוצאים לחסויות על עניין דניאל פרץ, אני לא זוכר מקרה כזה. אגב, שאנחנו הולכים לסקר באירופה וזה, אנחנו רואים סקאוטים שם מסתתרים.
5: באירופה, כן, בליגה האנגלית כנראה ש...
0: יש חוק שאסור.
5: יש חוק שאסור, אבל...
0: להדיע אחת כדי כך מעלייה.
5: זה יותר מדי...
0: תשמע, זה מכה כלכלית בלתי נתפסת.
5: של מיליוני פאונדים, עשרות מיליוני פאונדים, וזה יכול לרסק מועדון. ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד...
0: אגב, סאוטהמפטון הודיע שיתערר, אנחנו מקווים בשביל דניאל פרץ שיתצליח.
6: הלוואי, אבל לא נראה לי.
0: ושהוא יש שם, גם לי לא נראה.
5: אם הם לא עולים, אז כנראה שהם גם לא מממשים את האופציה של הרכישה, בגלל המצב הכלכלי.
0: משנה קריירה.
5: לא, אני חושב שאחרי...
0: יהיה לו ביקוש.
5: יהיה לו ביקוש, אולי גם בפרמייר ליג עצמו. אבל אני חושב שזה באמת אחת ההחלטות הכי לא ספורטיביות ששמעתי אי פעם.
0: אז אנחנו יוצאים לחסויות. שיר, שיר אחד, ותחזרו אלינו לשידור חי ומלא של המחצית השנייה, חסויות.
2: הספורט בחסות.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
8: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.

0: הספורט בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהי הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
3: ועכשיו, בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל תל אביב.
4: חזרתם אלינו לאצטדיון סמי עופר בחיפה. ממש בעוד כמה רגעים תתחיל המחצית השנייה, לא לפני שהפועל תל אביב תערוך חילוף. מיימבו ייכנס, קיבל את סרט הקפטן חזרה מפיבן. עוד מעט מי יצא פה, רפי? בוא נראה. אני רואה גם את פיבן, גם את ארצ'ל. אז לדעתי זה למקין בעמדת המגן הימני אולי. עדיין לא מתבצע פה החילוף, למה מחכים? אנחנו כמובן מחכים לשריקת הפתיחה, אבל קודם כל צריך להיות החילוף. יש שם התנהלות עם מיימבו, משהו חסר לו לפי השופט הרביעי. אני חושב שלמקין זה זה שיצא. כן, למקין יצא, פיבן יעבור להיות מגן ימני, ומיימבו נכנס אל קר הדשא. מה מנסה בעצם להשיג יותר אחריות בחלק ההגנתי?
5: קצת יותר, כן, מישהו שיחזיק את ההגנה שם מאחור. שאלה אם הם ישחקו, בואו נראה איך זה תכף תהיה העמידה למגרש.
4: במכבי חיפה אין חילופים.
5: אין חילופים, חזיזה בסדר, עם הפציעה שהייתה מקודם.
4: עכשיו שריקת טוב. הפתיחה למחצית השנייה, כדור כבר הולך לשטייפמן, שילך עם כדור ארוך לעבר חזיזה, חזיזה שם יעלה עם מיימבו, מיימבו ראשון עד לסילבה, סילבה עוברת איסת, איסת עם צהוב, צריך להיזהר. הכדור שם מגיע רק עד לבטאי, בטאי עם כדור ארוך לעבר סילבה, פיבן עוצר את הכדור לפני שהוא מגיע לחזיזה, חזיזה אבל חוטף לו ליד דגל הקרן, חזיזה עם הכדור.
5: לא הבנתי, הוא הלך לגוף של חזיזה, לתת לחזיזה יתרון, הכדור היה אצלו ברגל.
4: טעות קשה של פיבן, אבל זה עכשיו אצל מכבי חיפה.
5: הפוטרים נשארה בקו 4, למרות החילוף.
4: כן, פיבן הלך לעמדת מגן הימני, משהו משחק בדרך כלל העונה, מיימבו נכנס לעמדת הבלם. הכדור אצל חזיזה, וזה יהיה כדור חוץ, זכות מכבי חיפה, בערך 30 מטרים, צד שמאל מהשער של גד עמוס. פיינגזיך, עם כדור החוץ. מעביר את זה לסטיוארט ברחבה, שני שחקנים עליו, סטיוארט חזק מאוד אנחנו יודעים, מצליח להחזיק את הכדור, לאגבה, אגבה אחורה לשטייפמן, שטייפמן הולך ימינה, לבטאי, בטאי מתחיל את הריצה, עדיין בטאי, על קו ימין, חותך לאמצע, עכשיו יגביע, מגביע את הכדור, מי נוגח, החכה אחת של פיבן, זה אצל שנדה סילבה עכשיו. פיינגליכט עושה שם עבירה.
5: הייתה עבירה,
4: עושה שם עבירה. כדור חופשי זכות הפועל תל אביב בתוך חלק המגרש שלה. סילבה אולי היחיד שהיום אפשר להגיד משחק טוב שלו על הדקר הדשא.
5: נכון. ינון לא צריך לעשות, זה אותה עבירה שעשה אזולאי במחצית הראשונה, זה מיותר, אתה בשטח של היריב, לבוא, שחק עם הגוף, תנסה לחטוף את הכדור, העבירות פה הן מיותרות.
4: כדור של יזן השר, אבל בתי מגיע לפניו חוץ. לזכות הפועל תל אביב עמוק בתוך חלק המגרש שלה, מכבי חיפה עומדת גבוה. נסר, ייקח את כדור החוץ הזה. עדיין נסר לא מוציא את כדור החוץ. הרבה מאוד שחקנים של מכבי חיפה עומדים בתוך חלק המגרש של הפועל תל אביב, עכשיו זה מגיע לדפה, אבל בתאי פעם אחת. החכה של פלקאו עד לסק, מוריד את זה לאגבה. אגבה אחורה לאיסה, טל עיגול האמצע.
5: אינון צריך להיות פה על הקו, פה, לרווח את המשחק.
4: הכדור אצל שטייפמן, אגבה, יש לו שטח, הולך ימינה, לבטאי, מה עושה בטאי? חותך לאמצע, עדיין בטאי על סף הרחבה, נותן לחזיזה, אבל פיבן שם ראשון ולוקח את הכדור, וזה אצל סילבה כבר, פיבן איתו על הקו, סילבה מחזיר את זה אחורה למיימבו, סטיוארט יוצא ללחוץ אותו, סטיוארט חוטף, חזיזה אומר אין עבירה, אבל קלז אומר כן, יש. עבירה לזכות הפועל תל אביב בתוך חלק המגרש שלה. סטיוארט אומר לא הייתה עבירה, אבל קלז מחליט. כדור להפועל תל אביב שכבר מחדש את המשחק עם אל קוקין. לפיבן, סילבה, פיינזיך שם, מציל את הכדור לפני שהוא יוצא החוצה, וזה של מכבי חיפה. עם אבדולאי סק. איסת. שוב סק. שטייפמן לידו מקבל. בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, עכשיו הולכים לבטאי. בטאי אחורה עד לשוער שלו ירמקוב. ירמקוב רואה שאין שחקן לידו, אז הולך על כדור ארוך לעבר מלמד. מלמד נמשך שם בחולצה, אבל הכדור מגיע לסטיוארט. סטיוארט עכשיו שם אחד על אחד. מול מיימבו, עדיין סטיוארט לוקח זווית קשה, ומיימבו גם שם לו גוף טוב וחוטף לו. לא פעולה טובה של סטיוארט, פעולה טובה של מיימבו. אבל זה עכשיו אצל בתאי, צד ימין, צריך להגביע לחווה, זה מה שהוא עושה. לצד הרחוק, פיוון פעם אחת מרחיק, עד לחזיזה, חזיזה שם פלקאו. חוטף לו ומרחיק. זה מגיע לפיינגזיך מול סילבה במאבק. לפנק זכתה צהוב, אני מזכיר
5: ידיים,
4: לכם.
5: לא צריך ידיים.
4: כדור חוץ למכבי חיפה, בלי עבירה.
5: פה לא צריך לעשות עבירה, צריך פשוט לעמוד על שתי הרגליים, לשים את הגוף וזה הכל.
4: חזיזה, ירים את הכדור לרחבה, מקפיץ את זה לאיתן אזולאי על קצה הרחבה, עוצר פעם אחת בחזה, שניים מקיפים אותו, מאבד את הכדור אזולאי. זה אצל דאפה, לאל קוקין. סילבה שם, סק חוטף לו, אבל זה מגיע עד לפלקה, יש שם עבירה של אזולאי.
5: היתרון.
4: השופט נותן יתרון. שעכשיו הולך לו לאיבוד. הרבה בלגן עכשיו במשחק, זה מגיע לבוסקילה. בוסקילה על קו האמצע. הולכים שמאלה, לנסר. נסר שם, לאל קוקין. מה עושה אל קוקין? יש שם עבירה עליו, כדור חופשי. לזכות הפועל תל אביב, מצב טוב להגבהה. גם באנגליה יש מאבק אליפות, ארסנל מקווה שסיטי תאבד נקודות, אבל סיטי מהר מאוד עולה ל-1-0 מול בורמונד. ככה שנראה שגם שם המאבק ילך למשחק סיום. כדור חופשי לזכות הפועל תל אביב, מצב טוב מאוד להגבהה, 27 מטרים צד שמאל, הרבה מאוד שחקנים בתוך הרחבה של מכבי חיפה. עכשיו ההגבהה יוצאת לדרך, מראשון, סטיוארט מחיק פעם אחת. זה מגיע עד לנסר. הפועל תל אביב מחזירה את זה אחורה עוד יותר. ועכשיו תתחיל את ההתקפה מההתחלה עם כאן שפולסקי על קו האמצע. מיימבו.
5: אני אתייחס תכף לנושא הזה של ארסנל, כי בל נשכח שארסנל למעשה נשארה, נשאר לה להתמודד עוד בליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות.
4: וגם משחק אליפות מול קריסטל פלאס. הכדור אצל איסת, איסת לפיינגזיכט, פיינגזיכט.
5: מצוין.
4: צד הרוח, שני, טוב לא לבטאי, לא.
5: לא.
4: הכדור
5: חזק.
4: אצל נאסר, מעביר לבוסקילה, מנסה למסור לו בדאבל פס, אבל בטאי ראשון. מחזיר את זה לירמקוב, אנחנו 52 דקות של כדורגל, עדיין אחת אחת בין מכבי חיפה להפועל תל אביב. כאן שפולסקי שם, אז אולי עליו, מפיל אותו עוד עבירה לזכות הפועל תל אביב.
5: זרק את עצמו.

0: דקה 53, הפועל תל אביב עם הכדור החופשי הזה. זה הולך לסילבה בצד שמאל, אחד על אחד על מלמד. מלמד שם שם גוף טוב, זה יהיה כדור שוער. לא פעולה טובה של סילבה. הכדור הוא כדור של ירמקוב. במשחקים המקבילים במאבק על האליפות, 2-2 בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, 0-0 בין ביתר ירושלים להפועל פתח תקווה. כמובן הכל התחיל באותה שעה כמונו כאן. אנחנו בדקה 53 כאן, 1-1 בין הפועל תל אביב למכבי חיפה. הכדור הולך לסילבה, צד ימין, נותן את העומק לאל קוקין, אבל אגבה טוב, שם שם רגל, מצליח לחלץ, אבל כמעט ומאבד, מסבך שם את טיסת. אין עבירה אומר, אבל אגבה לוקח את הכדור. הפועל תל אביב רוצה עבירה של אגבה, קלז אומר שום דבר.
1: ויותר טוב שלא יגיד, שייתן למשחק לרוץ. העבירות הקטנות האלה מיותרות, מיותר לשרוק להם, כי אז אתה נותן למשחק להיות שהוא רץ יותר
0: עכשיו
1: למשחק.
0: עכשיו בתאי עובר את קו האמצע, ימינה טוב לאזולאי. יש מומנטום להתקפה הזו, הרבה שחקנים ברחבה מחכים לאגבה, מלמד!
1: מלמד לא צריך יותר מדי, מלמד צריך התקפה אחת שהוא בא ומצטרף ומגיע עם הפנים, ואמרנו, מגן ימני צריך לבוא ולתת את הכדור
0: אלכסון,
1: בדיוק, ואתה בא תוך כדי תנועה, אתה בא עם הפנים לשער, נגיחה נכונה כלפי מטה, 2-1, יופי של התקפה של חיפה, מתפרצת, יוצאת מן הכלל.
0: עכשיו אתם שומעים את הקהל, הקהל
1: אוהב אותו.
0: הקהל אוהב אותו, שוב חוזר. אל ראש טבלת מלך השערים של מכבי חיפה עובר את סטיוארט. בדקות שהוא שיחק, השער ה-12 שלו, זה נתון מדהים.
1: כן,
0: בדקות
1: שהוא שיחק, בקבוצה שלא מתמודדת על כלום ולא רצה לכלום, ולא שיחקה השנה מי יודע מה ברמה כזו או אחרת שהוא יראה זה. בסדר גמור.
0: 2-1 למכבי חיפה.
1: בשנים האחרונות מלמד בא ועושה את העבודה שלו. כך, אחרת, נותן את כמות השערים, אתה מקבל ממנו.
0: אנחנו בדקה 55, 2-1 למכבי חיפה, מהשער הזה של מלמד. אגבה שם, מנסה לחטוף את הכדור לדפה, אבל סק ראשון. זה אצל חזיזה. מעיף את הכדור אל חבר המגרש של הפועל תל אביב. נסר מרחיק לחוץ, חוץ למכבי חיפה. שעכשיו המומנטום איתה.
1: סק רוצה ללכת הביתה עם ניצחון.
0: ימינה לבטאי, צריך להעביר את הרוחב. עושה הטעיה פעם אחת, נופל שם. רוצה פנדל, קלז אומר שום דבר. זה אצל סק עכשיו. שמאל על פיינגזיכט. אחד על אחד שם על פיוון. בצד שמאל, עובר אותו מצוין. מה עושה פיינגזיכט? מעביר את זה לחזיזה. חזיזה בתוך הרחבה. אבל הרוחב שלו נעצר אצל קצ'פולסקי.
1: אגבה היה פנוי לגמרי. תן לו פס.
0: עכשיו אולי המתפרצת של הפועל תל אביב. דפה שם. שלושה שחקנים עליו. דפה מאבד את הכדור, אבל זה חוזר אליו. שמאלה לבוסקילה, 20 מטרים מן השאר. בוסקילה צד שמאל, חודר לרחבה. עדיין בוסקילה, קרן. לזכות הפועל תל אביב.
1: הוא לא היה יכול להוציא יותר מזה.
0: פעולה טובה של אזולאי בחזרה.
1: ואיסעד גם חזר בזמן. אסור לתת למתפרצת, אזולאי היה במקום.
0: אנחנו עם קרן. קרן לזכות הפועל תל אביב. שלושה, חמישה, שישה שחקנים של הפועל תל אביב בתוך הרחבה.
1: הפועל תל אביב שולחת את כל השחקנים שלה, כן. שניים מחוץ הרחבה, כל היתר בפנים.
0: על הקצה. עכשיו יוצאים לדרך, החכה אחת של חזיזה. זה יהיה חוץ לזכות הפועל תל אביב, או שמשאירים את הכדור במגרש? לא, נסר מצליח להדביק את הכדור. על קוקין. קנצ'פולסקי. בתוך חלק המגרש של הפועל תל אביב, לפלקאו. עכשיו עובר את קו האמצע, הולך ימינה לסילבה. היסעת עליו, אבל סילבה בנגיעה טובה לפיוון. אחד על אחד שם, הוא עם פיינגזיכט. מוסר את זה אחורה לסילבה. סילבה, חותך לאמצע.

0: נסה להעביר שם, אבל מלמד יורד, עושה גם הגנה. הכדור אצל ליסת. יש עבירה עליו.
1: אבל עכשיו צריך לשרוק.
0: עבירה. ליסת הייתה עבירה גם על מלמד.
1: כן, הייתה כבר עבירה לפני, נתן יתרון, ואז שרק. בסדר גמור.
0: כדור של מכבי חיפה מתוך חלק המגרש שלה, 58 דקות כאן, בסמי עופר. סילבה אלה את הפועל תל אביב ל-1-0. אבל סטיוארט ומלמד השלימו את המהפך. עוד מעט נראה חילוף משולש בהפועל תל אביב, לואיזו, טוריאל ואלטמן, כל הכלים הכבדים, מה שנקרא, רפי.
1: כן, לתת להם לשחק 30 דקות, בטח בעד החילוף יהיו עוד 30 דקות לשחק, זה מספיק זמן. ברדה רוצה להשוות את המשחק, הוא לא רוצה להפסיד היום.
0: כדור הולך לאזולאי.
1: שלמה, שדיברנו על מאמנים ואמרתי בפריגיים מקודם, אמרתי לגבי המאמן של הפועל פתח תקווה, שלא יכול, כן, שהוא לא יכול לבוא לפלייאוף עליון ולהיראות, הקבוצה שלו להיראות כפי שהיא נראית, כי זה גם הפרסטיז'ה שלו. לא יכול להיות מצב כזה, כן? והנה היום, אני אומר לך שוב, היה המשחק הזה, ביתר, הפועל פתח תקווה, הסתיים ב-0-0, הוא מחזיר משהו מהמעמד שלו. ההתרסקות הזאת בתוך הפלייאוף העליון לא מוסיפה הרבה, מוסיפה לו הרבה למשהו כמאמן.
0: הכדור עכשיו אצל אגבה. אז אולי
1: סקה הכניס כדור טוב.
0: זה הולך לפיבה. פיבה נימינה לסילבה. סילבה מגביע את הכדור, אבל שם הסנטימטר היה חסר לדפה.
1: כדור מצוין.
0: כדור אדיר של סילבה, סנטימטר היה חסר שם לדפה. עובר את כולם עד לצד השני, ועכשיו יהיה החילוף המשולש. כדור חוץ להפועל תל אביב, ליד דגל הקרן.
1: איך אמרת? את הכלים הכבדים.
0: כן.
1: כי הפועל תל אביב לא רוצה להפסיד במשחק הזה.
0: בוא נראה מי יוצא.
1: אני אוהב...
0: פלקאו יוצא.
1: אני אוהב את אופיו של ברדה.
0: כן, לא מבטא. גם בוסקילה יוצא, פלקאו, בוסקילה, ודניאל דפה בחוץ. טוריאל, לואיזו ואלטמן בפנים. אלטמן כמובן ייכנס אל עמדת החלוץ.
1: אני מקווה שהחתן שלי לא מאזין לי, כן?
0: למה?
1: ירושלמי.
0: אוקיי. עכשיו זה כדור חוץ לזכות הפועל תל אביב. הכדור מגיע לנסר, צריך להעביר את הכדור חווה, זה מה שהוא עושה. מראשון שם, יש ערבוביה, עדיין הכדור בתוך הרחבה. עכשיו אלטמן מנסה, ביתה מעל השאר. זה היה מסוכן, אבל אלטמן בעט מעל השאר.
1: אוהב את הרשת אלטמן.
0: אוהב מאוד, צריך להזכיר. לא נספר בתחילת העונה, אבל נתן בסופו של דבר עונה טובה מאוד מבחינתו. הכדור אצל ירמקוב.
1: שלמה, אין לנו עוצה כל כך גדול של שחקנים ישראלים בליגה שלנו. שחקן כמו אלטמן יכול לתרום להפועל תל אביב המון.
0: כדור ארוך, אבל הכוון מסמן שהכדור
1: יצא,
0: עבר
1: יצא,
0: את קו החוץ. וזה יהיה כדור של הפועל תל אביב. היה ניסיון טוב, אבל הכדור עבר את קו החוץ.
1: הפועל תל אביב תעשה קצת יותר לחץ ותצא קדימה. חיפה צריכה לנצל את זה להתקפות מתפרצות.
0: אור כוחן שלנו מעדכן שבסיטי נפסל הגול, אז עדיין 0-0. אם זה נשאר ככה, ארסנל אלופה כבר היום.
1: מצוין.
0: ויכולה לתת מנוחה מול קריסטל פלאס.
1: מצוין.
0: הכדור...
1: אוי, כמה שאני מחכה לגורדיולה להעלות איזה פוסט רציני.
0: כן.
1: אוי, כמה שאני מחכה לו.
0: הכדור אצל פיינגזיכט, מאבד אותו. עכשיו זה אצל לואיזו. לואיזו, 23 מטרים, הולך צד שמאל עכשיו לסילבה. סילבה, הרבה שחקנים של הפועל תל אביב בהתקפה, נותן לנסר, מגביע מראשון, עובר את כולם, עד לצד השני לפיוון. גם הוא מגביע, אבל לא טוב. בלשון המטה והחכה של מכבי חיפה. זה עד לסטיוארט, אם סטיוארט יצא את פרצת לו. הכדור אצל מיימבו.
1: סטיוארט אוהב את המתנות של שחקני ההגנה של הפועל תל אביב.
0: הפעם הוא לא הצליח להשתלט טוב. זה הולך לטוריאל. טוריאל צד ימין. מוסר את זה לאמצע, לאל קוקין. קנצ'פולסקי, שוב טוריאל, צד ימין, היסת עליו. טוריאל מחפש שחקן פנוי, הולך שוב לכאן שפולסקי אחורה. עד לארצ'ל. 30 מטרים מן השער של ירמקו, ועכשיו העיבוד. עכשיו מכבי חיפה יכולה לצאת למתפרצת.
1: 4 מול 4.
0: בתאי מתחיל את הדהירה. עדיין בתאי, 25 מטרים מן השער. נותן לסטיוארט, על האמצע סטיוארט בועט! החוצה, קרן. קרוב מאוד.
1: סטיוארט זה 9, כשהוא רואה את העמודים, הוא לא רואה כלום יותר מזה.
0: כן, הוא רוצה לכבוש.
1: כן, הוא לא מעט אותו חזיזה שם, מלמד, הוא רוצה לכבוש.
0: הוא רוצה לכבוש. קרן. לזכות מכבי חיפה, אזולאי מקבל את מחיאות הכפיים. הוא לאט כדור הקרן. עדיין לא מתבצעת. ההגבהה של אזולאי. קלז מזיר שם את סטיוארט. עכשיו, מאפשר לאזולאי. אזולאי מסמן לשחקנים, הרבה שחקנים ירוקים ברחבה של גד עמוס. אזולאי מגביה, מי ראשון, עובר את כולם, סק, פעם אחת, פעם שנייה, עדיין ערבוביה. מכבי חיפה רוצה פנדל מיד של מיימבו. קלז אומר שום דבר. זה אצל סילבה עכשיו. לטוריאל. הכדור אצל אלקוקין. עבירה, ועכשיו מכבי חיפה מבקשת מקלז ללכת אל עבר. טוענת לנגיעת יד של מיימבו. יהיה כאן כרטיס צהוב גם לאזולאי. האם קלז יקבל איתות מעבר? אזולאי מצטרף אל רשימת המוצבים. זה נראה כאילו עבר כבר סימן שאין כלום, כי המשחק מתחדש לו.
1: כן, גם בחר לו מפעיל יותר מדי לחץ על השופט הרביעי.
0: המשחק כבר התחדש לו, זה אצל קלצ'פולסקי, פיוון מבקש ממנו את הכדור. קלצ'פולסקי הולך ימינה עוד יותר לטוריאל. טוריאל עכשיו, זה הבלטה שהוא אוהב. נותן את הכדור לתוך החווה לפיוון. פיוון איטי מדי, מסורבל מדי, סוחט רק קרן.
1: הסיבוב שלו, קבלת הכדור לה הייתה כל כך שגויה. במקום לעשות את המאוץ ולרוץ עם הפנים קדימה, הוא עשה סיבוב חזרה עם הפנים הפוך.
0: קרן לזכות הפועל תל אביב. יש לנו פתאום קצב כאן במשחק במחצית השנייה. הכדור עכשיו הוא כדור קרן של טוריאל, לואיזו לידו. האם נראה הגבהה או תרגיל של השניים הללו? טוריאל מגביע את הכדור מראשון. נגיחה אחת של שטייפמן. חוץ לזכות הפועל תל אביב. ליד דגל הקרן.
1: שטייפמן גם גבוה, גם תזמון טוב. משחק ראש יוצא מן הכלל.
0: כדור חוץ לזכות הפועל תל אביב, פיוון.
1: גודל פה בלם. הכדור.
0: זה אצל קנצ'פולסקי.
1: אני רוצה לראות את אלעד אמיר חוזר, נאחל לו בריאות. כי באמת גם הוא, במשחקים הבודדים שהוא שיחק, הראה ניצוצות של בלם טוב.
0: זה אצל שנדה סילבה. אל קוקין. הולכים אחורה למיימבו. ימינה לפיוון. טוריאל. כדור חוץ לזכות מכבי חיפה, לא, עבירה.
1: צודק, צודק.
0: של פיינגזיך, שתי ידיים, משיט. זה יהיה כדור חופשי לזכות הפועל תל אביב. מה עכשיו הולך קלט? הנה. צהוב לבחר.
1: אחד אחד בצהובים של המאמנים.
0: כן. בחר היום בשיח עמוק עם אביב אמדורסקי, השופט הרביעי. כדור חופשי לזכות הפועל תל אביב, בטח לא מצב בעיטה, אבל טוריאל מכאן יכול להגביה, נהדר. 35 מטרים, אלכסוני, תל הרחבה. הרבה מאוד שחקני הפועל תל אביב על קצה הרחבה. טוריאל עד הכדור. עכשיו טוריאל מגביה, מי ראשון, עובר את כולם, היה בו! עדיפה של ירמקוב. והכדור אצל מכבי חיפה. מיימבו ספק נגע, ספק השיר, אבל ירמקוב היה במקום.
1: כן, הנגיעה שלו לא הייתה מספיק חזקה, והכדור פשוט החליק והגיע לא בעוצמה מספיק. וירמקוב עמדת שם על שני רגליים.
0: שוב הגבהה של הפועל תל אביב. שוב סק מרחיק. עד לכאן שפולסקי. זה מגיע לארצ'ל.
1: פועל תל אביב מפעילה לחץ, חיפה צריכה לחכות לתזמון של לצאת למתפרצת אחת ולגמור את המשחק.
0: קנצ'פולסקי, לואיזו, נגיעה אחת, זה מגיע לאלטמן, עבירה של פיינגזיכט, יש לו צהוב, אני מזכיר לכם. עכשיו זה מגיע לטוריאל, צד ימין, שוב הבלטה שהוא אוהב, מוסר את זה ללואיזו. לואיזו יגביה לרחבה, עובר את כולם ויצא החוצה.
1: לא, לא, השלום, ההקבעות האלה מהמקומות האלה הן לא אפקטיביות.
0: הגברה. כדור שוער של ארמקוב, עכשיו יהיה חילוף במכבי חיפה. מי ייכנס? סילבה קני. וגבי. סילבה קני וניב גבי ייכנסו עוד מעט. שני השחקנים המהירים, זה בעצם רוצים מה שאתה אומר.
1: מתפרצת טובה ולגמור את המשחק, בוודאי. אז מה זה אומר? שסטיוארט ומלמד יוצאים?
0: עוד מעט נראה. הכדור אצל סטיוארט. גוף טוב של מיימבו, אבל סטיוארט מצליח לקחת לו, עכשיו מיימבו מתקן. זה אצל קנצ'פולסקי. קנצ'פולסקי. נותן ימינה לטוריאל, שוב על פיינגזיכט, מפיל אותו, עכשיו טוריאל מגביה לצד השני, אבל חזק מדי.
1: חזק מדי.
0: וזה יוצא החוצה.
1: ניסיון טוב. לינון אסור לעמוד עם הפנים, עם השחקן שבא ממהירות. הוא צריך לעמוד בחצי תפנית כדי שהוא לא ייפול, כי כשאתה עומד על שני רגליים ואתה עם הפנים השחקן שבא אליך עם המהירות, אתה מאבד שבוי משקל, וזה עמידה נוראית, נוראית. זה דברים שצריך אחרי זה לרשום אותם עכשיו במשחק המאמנים, ואחרי זה לתקן אותו. כי אם הוא ייקח את זה איתו הלאה, הוא לא יתקדם.
0: דקות 55 במשחקים של מכבי תל אביב באר שבע, עדיין 2-2. 0-0 עדיין בין הפועל פתח תקווה לביתר ירושלים. הדרמה ממשיכה. הכדור אצל דולב חזיזה. לא 55, טעות כמובן, כמו אצלנו, דקה 70 בשני המשחקים, ואלה התוצאות. כדור אצל אגבה, אגבה נותן את זה ימינה טוב, עכשיו מגיע הרוחב, אבל מיימבו ראשון, הרוחב של אזולאי פוגש רק את מיימבו.
1: אזולאי צודק ובצדק.
0: מצא תנועה לקרוב.
1: שחקן אחד חייב להגיע, אחד לקרוב, אחד נשאר ברחוק.
0: הכדור אצל פיוון עכשיו. צד ימין יש לו את טוריאל, טוריאל מקבל, 25 מטרים צד ימין, מתחיל את הריצה שלו, הפעם יסעת עליו, עדיין טוריאל חותך ימינה, מעביר את הרוחב, מראשון סק, זה מגיע עד ללואיזו, בתוך הרחבה, לואיזו, עדיין לואיזו, הרבה מאוד שחקנים, פקעת שחקנים שם, מוצר את זה לקנצ'פולסקי, הולכים ימינה שוב לטוריאל, שוב הרוחב ללואיזו, לואיזו מאבד, פיינגזיכט מחיק את זה עד לסטיוארט, אין עבירה, סטיוארט רוצה עבירה, קלז אומר לא, זה אצל נסר. נסר, צד שמאל, מחזיר את זה לאלקוקין. אלקוקין מאבד, זה אצל חזיזה, אולי עכשיו יכולים לצאת למתפרצת, עם סטיוארט. שלושה על שלושה, קצת איתי מדי.
1: תן למלמד, הוא הולך לשער.
0: איתי מדי, וחזיזה מחזיר את זה לאגבה. חבל, מכבי חיפה יכלה להוציא מזה הרבה יותר. שטייפמן עכשיו, עוד מעט נראה את סילבה קני ואת ניב גבאי נכנסים. אל קר הדשא. כדור אצל חזיזה, 35 מטרים, קו ישיר, מכשיר את זה טיפה אחורה לאגבה, צד שמאל יש את פיינגזיך, הולכים למלמד, עכשיו הכדור מגיע לפיינגזיך, צריך להרים, זה מה שהוא עושה, פוגע בפיוון, יצא לקרן. קרן למכבי חיפה. האם החילוף לפני? לא. בחר אומר, אחרי הקרן אני רוצה את החילוף. אז אולי ניגש בהליכה. כדור קרן, לזכות מכבי חיפה, אנחנו בדקה 72, מכבי חיפה 2, הפועל תל אביב 1. אז אולי ליד כדור הקרן. שניים, ארבעה, שישה שחקנים ברחבה. עכשיו גם השביעי אגבה מצטרף. עכשיו ההגבהה של אזולאי, מראשון, הכדור של תוך החווה, אבל פיוון מצליח להחיק את זה, עד חזיזה. חזיזה אחורה עד לשוער שלו, עד לארמקוב. כדור ארוך לעבר אזולאי, אזולאי שם, משאיר לחזיזה, חזיזה צד שמאל, פיוון עליו, משאיר את זה לאזולאי, אזולאי בקצה הרחבה, בועט, איזה שער! איזה שער! איתן אזולאי מקבל צד שמאל, קצה הרחבה, אומר, אם שנדה סילבה יכול, גם אני יכול, איזה שער של איתן אזולאי, רפי!
1: כן, נכון, להבדיל, פה הייתה גם נגיעה, הכדור פגע בדרך באחד משחקני ההגנה של הפועל תל אביב, אבל זה לא אומר כלום, זה שער שלו, ביתה יוצאת מן הכלל.
0: עכשיו גם ילד שפורץ. ביתה
1: יוצאת מן הכלל, שער יוצא מן הכלל, ולדעתי אפשר לקפל את העונה.
0: אפשר, ועכשיו הצילום שם הוא בעיקר לסק. כל הקבוצה נעמדת מול היציאה הצפוני, ומסמנת להם אבדולאי סק. איתן אזולאי עם שער ענק. מכבי חיפה 3, הפועל תל אביב 1. על מה הבדיקה בשער? אופסייד?
1: לא, לא, אני נגיעת יד אולי של חזיזה, אולי. אני ראיתי את זה.
0: בוא נראה על מה הבדיקה. יש כאן בדיקה של עבר. אם ייקחו לאיתן אזולאי את השער הזה, זה כואב.
1: הנה, הנה, הנה. הייתה נגיעת...
0: נגיעת יד של חזיזה.
1: יש נגיעת יד של... אני ראיתי...
0: נגיעת יד של חזיזה.
1: אני רואה מפה הכל, אני לא צריך תאי לוח החוזר.
0: הייתה נגיעת יד של חזיזה, השאלה עכשיו אם יפסלו. החילופים מתבצעים. גיא מלמד וסטיוארט, כמו שאמרת, רפי יוצאים, קני וגבי נכנסים. האם הבדיקה הסתיימה?
1: בוא נראה, שכם נראה אחרי החילופים, אחרי החילופים נראה נוחה.
0: רפי, לדעתי מאשרים את השער.
1: מאשרים את השער? הלוואי.
0: זה נראה ככה.
1: שמע, כדורגל צריך לראות, אנחנו רוצים לראות שערים.
0: השער מאושר, 3-1,
1: מצוין.
0: איתן אזולאי, עם השער השלישי, חזיזה עם הבישול. אנחנו בדקה 75, מכבי חיפה 3, הפועל תל אביב 1. נעדכן שבאר שבע עולה ל-3-2, במצב הנוכחי באר שבע אלופה עוד הערב. אם ביתר לא תפקיע או שמכבי תל אביב תפקיע. זי אחמד, הוא כובש השער. עבור באר שבע. כאן 3-1 כמובן למכבי חיפה. רוצה להשלים ניצחון במשחק האחרון בסמי עופר. עוד מעט ליאם לוסקי ייכנס.
1: מצוין, מצוין. אבל כמה שיותר מהר. לא לחכות עם החילוף הזה. גם בהפועל תל אביב חילוף של לתת עוד שחקן צעיר לשחק. ברדה הבין שהמשחק כבר גמור מבחינתו, ושיתוף עוד שחקן צעיר. גם חיפה צריכה למהר עם החילוף הזה, חבל על הזמן. שלמה דקה 75, שחקן כזה צעיר, רענן, ילד, לקבל כמה שיותר דקות. מצוין.
0: הכדור אצל חזיזה. מנסים למצוא את פיינגזיך, אבל הכדור שלו.
1: שלמה, אני אספר לך משהו, יש לנו עכשיו איזה רגע כזה של אתנחתא, כן?
0: כן.
1: בשבוע הבא נפגשות שתי קבוצות. מכבי חיפה ותיקים נגד הפועל תל אביב ותיקים.
0: אוקיי.
1: תראה, זה לא אירוע משמח מבחינתי. זה משחק שהוא...
0: באיזה מסגרת?
1: משחק הגניבה של השופטים. שאתה יודע, שריר, זיכרון לברכה, לא רוצה...
0: האופסייד של לנדאו.
1: האופסייד של לנדאו. היינו בדרך לאליפות שלישית כבר. אני הולך רגע אחורה, שבוע לפני זה... כן, שבוע לפני זה אנחנו נוסעים לפתח תקווה. 0-0, ציון מרילי הולך דקה 80, מחמיץ פנדל. מסתיים המשחק ב-0-0. אם היינו מנצחים, היינו נוסעים לטיול לבלומפילד. תיקו הביא את הביא את המשחק האחרון בבלומפילד למשחק העונה של להיות שתי הקבוצות מי שלוקח את האליפות, ואז אופסייד נבדל לחלוטין אמיתי, ועצמי שריר הולך ואומר גילי לא היה באופסייד, יני, אבל אז לא היה את הקטע של אופסייד פסיבי, כל שחקן שהיה בנבדל צריך היה לשרוק. אז בשבוע הבא אנחנו פוגשים את הפועל תל אביב ותיקים, שלמה, נקווה להחזיר להם.
0: אז נקווה באמת בשביל שתחזירו. 4-2 הפועל באר שבע, היא בדרך לניצחון על מכבי תל אביב, עם ביתר לא תפקיע, היום ייגמר סיפור האליפות. אגב, הנה אני אגיד לך משהו שישמח אותך, בורמונד 1-0 על סיטי.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה דקה אתה יכול גם להגיד לי?
0: 40. דולף חזיזה יוצא,
1: עוד ארוכה,
0: לוסקי נכנס, עוד ארוכה,
1: הדרך אל האושר,
0: עוד ארוכה אבל מתקרבת.
1: כן,
0: עכשיו חזיזה בחוץ, לוסקי בפנים, כדור חוץ לזכות מכבי חיפה שצריכה להחזיר כמובן את הכדור להפועל תל אביב, זה מה שהיא עושה. עכשיו איתן אזולאי,
1: אני חושב שהיום אני כבר יכול ככה לא אוהב לעשות סיכומים, דקה 78, כן, 79, אבל שני שחקנים פשוט היום שנתנו קצת מעל כל החבורה האחרת, חזיזה ואזולאי, פשוט הזיזו את הקבוצה, הניעו את המשחק, הריצו את החברים שלהם, ואני חושב שהשניים האלה ביחד בהחלט היו טובים מאוד.
0: כדור אצל הפועל תל אביב.
1: ואם אנחנו מדברים על העונה הבאה, חזיזה צריך להמשיך, הוא מבין את מעמדו, גם כקפטן לשעבר וגם כקפטן היום, למרות שהיום הקפטן הוא עסק, נותנים לו את הכבוד. וגם אזולאי, שחקן שיכול להישאר בסגל של מכבי חיפה בסיטואציה כזאת או אחרת, גם שחקן הרכב. אני חושב שמפה ועם הצעירים לאט לאט אפשר יהיה להתחיל להכין קבוצה ולהתמודד על האליפות שנה הבאה. אין משהו אחר בחיפה.
0: הכדור אצל טוריאל, צד ימין, 25 מטרים, מוסר את זה לפיוון, מכבי חיפה מצופפת, זה מגיע שוב לטוריאל, ימינה ללואיזו, פיינק זיכת עליו, לואיזו חותך לאמצע, עדיין לואיזו, מעביר את זה צד שני אבל בתאי ראשון, זה עדיין אצל הפועל תל אביב, נסר עם הכדור, צריך להגביע, זה מה שהוא עושה, נגיע אחת שם של מכבי חיפה בתוך הרחבה, נפילה, ביתה, והכדור אצל ירמקוב בידיים, ירמקוב רוצה לצאת מהר, זה מה שהוא עושה,
1: גם רץ רוצה לרוץ מהר.
0: לאגבה עכשיו, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, אגבה הולך ללוסקי, לוסקי מול פיוון, לוסקי שם מנסה לעבור אותו, פיוון שם גוף ולוקח לו, מחזירים את זה לעמוס ויש גם עבירה של לוסקי. אנחנו מסיימים 80 דקות של כדורגל, מכבי חיפה 3 הפועל תל אביב 1.
1: אתה יודע, זה משהו ששחקן נוער מביא מקבוצת הנוער, זה לא ליגת נוער, אתה לא יכול לעבור בצורה הזאת באחד על אחד, כאילו השחקן כל כך איתי בליגה הבוגרת, וזה הניסיון שצריך לצבור. בדריבל כזה אתה לא יכול לעבור על המהירות. בדיוק, בדיוק, אתה לומד מה לא לעשות, אתה לומד מה כן לעשות.
0: פיוון, לאלטמן, על קו האמצע. אלטמן מנסה שמאל, אבל הכדור שלו לא מדויק, זה אצל בתאי. בתאי עובר את קו האמצע, עדיין בתאי רוצה עבירה, מקבל עבירה. עבירה של סילבה. איתן אזולאי ייקח את הכדור החופשי הזה, רחוק מאוד מהשער של גד עמוס, גם לא מצב הגבהה. כדור עכשיו אצל שטייפמן, שטייפמן לסה, גם צהוב לסילבה על העבירה הזו. כדור אצל איסת, ניסת לפיינגזיכט, פיינגזיכט בנגיעה טובה ללוסקי, לוסקי, גבאי עושה לו את התנועה, עדיין לוסקי הולך לצד הרחוק מצוין, בתאי בתוך הרחבה, בועט, עדיפה של עמוס, ונסר מרחיק את זה לחוץ.
1: אתה רואה?
0: איזו פעולה של לוסקי.
1: זאת פעולה שאם לוסקי היה גורם לזה שיהיה שער עכשיו, זה מה בדיוק, אתה מבין? חבל, חבל.
0: בתאי בועט. לא טוב, גד עמוס ממוקם, לוקח את הכדור, עודף אותו, חוץ למכבי חיפה, סמוך אל דגל הקרן.
1: ילד כזה שמשחק רבע שעה עם בישול, מה יותר טוב מזה?
0: נסר, מרחיק את זה עד למחמיד, אגבה בועט, חלש מאוד, גד עמוס לא מתקשה. הכדור אצל גד עמוס. מיימבו. כאן צ'פולסקי, בתוך חלק המגרש של הפועל תל אביב. מתחיל את הריצה שלו לעבר ההתקפה. כדור למחמיד. מחמיד. ימין עד לטוריאל. 20 מטרים צד ימין. טוריאל. חודר לרחבה. זווית קשה. טוריאל בועט! מחמיד לוקח לו את הכדור, והוא יצא החוצה. וזה כדור שוער. טוריאל ניסה, מחמיד. עשה פעולת הגנה טובה.
1: שתי פעולות טובות, אחת הייתה בהתקפה.
0: כן, ואחת בזה. פדראו, עוד מעט תיכנס. לא שיחק העונה בגלל פציעה. עוד מעט הוא ייכנס. ודרזי לא ייכנס היום.
1: למה?
0: מסכים איתך. כדור עכשיו אצל גבאי, אבל ארצ'ל עולה לפניו, נותן את הכדור, זה כאן צ'פולסקי, אבל חטיפה של מכבי חיפה. סילבה מריץ את גבאי, גבאי! ברשו! ניף גבאי! מקבל את הכדור! בנגיעה אחת! פוף! אל הרשת! גד עמוס רואה את הרביעי! איך ניף גבאי אוהבת את תל אביביות!
1: תן לו! הכדור הזה לעומק, ותראה מה הוא עושה עם המהירות שלו. שם המשחק מהירות. כשיש לך שחקנים מהירים, ככה או אחרת הם ישתלבו, הם יוכלו לתת תוצאה, הם יוכלו לתת ערך מוסף לקבוצה שלהם.
0: איזה כדור עומק שניף גבאי מתרגם את זה הכי יפה שאפשר. בנגיעה אחת, טיל, קרקע קרקע, גד עמוס, רק רואה את הכדור ברשת. אמרנו, ניף גבאי אוהבת את תל אביביות, אוהב לכבוש. 4-1. עוד מעט נראה גם את פדראו, גם את זסנו. נכנסים אל קר הדשא. וסילי מצא את הסיבה לנחס, הוא החליף ממלח לסוכר, הוא מצא את הסיבה. עבדולאי סק יורד בפעם האחרונה מקר הדשא. תראו את הכבוד, תשמעו אותו, כל הקהל רץ עכשיו, עומד על הרגליים, מוחא כפיים לעבדולאי סק.
1: מתי מבקש מכל השחקנים לעבור ולעמוד בטור,
0: שורה,
1: בשתי שורות, לתת כבוד. לו לעבור שם באמצע ולכבד אותו עם הירידה מהמגרש.
0: שורת כבוד עכשיו לעבדולאי סק. כל השחקנים עומדים בשני טורים, עבדולאי סק יעבור באמצע. רגע מרגש מאוד. אתם שומעים את הקולות? מקבל כבוד של מלאכים על ארבע עונות נהדרות של אחד הבלמים שיזכרו פה, זה בטוח. במקומו חוזר הבלם הברזילאי פדראו, אחרי פציעה ארוכה מנסו. מי עוד יוצא?
1: חזיזה.
0: לא, חזיזה כבר בחוץ לפני.
1: כן. בתאי, בתאי.
0: בתאי בחוץ, זסנו בפנים, סרט הקפטן אצל מי? עכשיו עבדולאי סק ממשיך לקבל את הכבוד, את מחיאות הכפיים. אנחנו בדקה 87, 4-1 למכבי חיפה.
1: מוציאים הכל.
0: ארבע אחת. הכדור אצל פיבה. כדור ארוך לעבר טוריאל, פיינגזיכט ראשון, חוץ להפועל תל אביב.
1: אני לא שמח על פציעתו של קורנו כמובן, כן? אבל הסיטואציה הזאת גרמה לזה שמכבי חיפה גילתה מגן, וחבל שזה קורה בפציעות. אתה יודע, בפציעה הראשונה של קורנו, אינון התחיל לשחק, ושיחק שלושה משחקים, והיה בסדר גמור. ברגע שקורנו חזר מהפציעה, מיד הוא הוחלף, יצא החוצה וקורנו חזר לשחק. עם כל הכבוד, קורנו בהחלט מגן, יוצא מן הכלל הכל. אבל כשאתה, וזה רק מראה לך, שחיפה וכנראה הצוות שלה לא מספיק זיהו את היכולות של אינון. אינון שחקן העתיד בכדורגל שלנו, ואני אומר לך, לשנים הבאות אתה גם תראה, הוא יגיע לנבחרת ישראל, הוא יהיה המגן של נבחרת ישראל.
0: הכדור אצל נסר. כדור ארוך, זה אצל שטייפמן עכשיו. עכשיו האווירה היא אווירת חגיגה, גם בגלל עבדולאי סק, כמובן בגלל ה-4-1. אנחנו בתוך תוספת זמן במשחק של ביתר ירושלים. אם הם לא מפקיעים שער בחמש דקות תוספת זמן, באר שבע אלופה כבר הערב. פיינגזיכט חוטף את הכדור שמאלה לגבי, מנסה למצוא את לוסקי, מוצא אותו לוסקי לאגבה, אגבה לאזולאי, זה עדיין רחוק מהשער של גד עמוס. מכבי חיפה רוצה את החמישי עם זסנו. עכשיו זסנו צריך להעביר את הרוחב, זה מה שהוא עושה, אבל ארצ'ל ראשון וגם עונה הכדור קרן. מכבי חיפה חוטפת עם אזולאי, מגביע את זה לצד השני, מיימבו מרחיק פעם אחת עד לליסה ביסט. איסט מקפיט לצד השני, אזולאי מוריד את הרוחב, סילבה מחטיא, לא קרן, הכדור מוחק עוד לפני שהגיע לסילבה, זאת תהיה קרן. אנחנו בדקה האחרונה בביתר ירושלים, האליפות מתקרבת.
1: שם המשחק הוא מהירות.
0: כדור קרן לזכות מכבי חיפה, חצי דקה עד לתום 90 הדקות ואז נראה כמה תוספת. הרבה מאוד שחקנים ירוקים, גם פדראו שם, אגבה, מה אומר קלז? מבקש לבעוט מחדש.
1: הופה! הופה!
0: יש שם פגיעה בשחקן ללא כדור.
1: כנראה.
0: זה פיינגזיכט, אם אני לא טועה, על הקרקע. עכשיו גם חילופי דחיפות.
1: בואו נקווה שזה לא יסתיים עם כרטיסים, כי...
0: קלז מנסה להרגיע.
1: יש שם אדום לדעתי. הנה, קוראים לאיזה שחקן, לדעתי זה אדום.
0: מי? עכשיו יהיה כאן כרטיס אדום. בוא נראה מה קלז מחליט.
1: אין פה איזה התפשרות. אם הייתה עבירה ללא כדור, דחיפה, ממכה, משהו, זה אדום. באר שבע אלופה.
0: ביתר ירושלים מסיימת ב-0-0. הפועל באר שבע. בטח לא תספוג עוד שני שערים בדקות שנותרו. היא תהיה אלופה הערב. אלופה חדשה בליגת העל. המשחק האחרון יהיה לפרוטוקול בלבד, רפי. מכבי חיפה תצא לטרנר לחגיגות האליפות שלה. הפועל תל אביב תהיה מול ביתר ירושלים.
1: תראה, זה גם שלמה, זה גם נותן לבאר שבע במשחק הבא נגד מכבי חיפה לשחקנים ככה שלא זה לשחק כדי שבאר שבע תשמור.
0: עכשיו תשמעו את הקהל. כל הקהל קורא בכללות, כמובן לא נגיד אותם, על ביתר ירושלים. הקהל פה רצה באר שבע אלופה.
1: הקהל של חיפה רצה באר שבע.
0: בעיקר בגלל עומר אצילי, צריך להגיד את האמת.
1: כן, ללא ספק, ללא ספק.
0: הפועל באר שבע זוכה באליפות.
1: אבל אני לא אוהב את זה, שלמה. אתה יודע, אתה צריך להתעסק בקבוצה שלך, איך להרים אותה. זה שמחת עניים, אתה יודע.
0: הפועל באר שבע זוכה באליפות הערב הזה. אמרנו, אם המצב יישאר ככה באנגליה, גם ארסנל תזכה ופפ לא חביבנו. יראה את עצמו לא לוקח אליפות.
1: בזכות חק מתן תורה הזה, נקווה מאוד.
0: אז אנחנו אומרים, הפועל באר שבע היא האלופה.
1: תראה, זה מאוד חשוב, אני אומר חשוב, שלמה, מבחינת באר שבע זה לבוא, להכין את עצמה בשקט לגמר גביע המדינה.
0: אמת, אנחנו נראה הרכב החליפה עכשיו, קרד של הפועל תל אביב. זה מגיע עד לסילבה, סילבה, עדיין סילבה, מגביע, פדראו פעם אחת מרחיק. סילבה עוד פעם אחת, לטוריאל, שוב סילבה, מקפיץ את זה לטוריאל, טוריאל מגביע. הרחקה אחת של פדראו, אגבה משאיר את זה ללוסקי, לוסקי, עדיין לוסקי, נותן ימינה לזסנו, זסנו מאבד, זה אצל גד עמוס. נעדכן שוב, הפועל באר שבע היא האלופה. שריקת הסיום, מכבי חיפה מנצחת את הפועל תל אביב 4-1, אחרי שהפועל תל אביב עלתה ליתרון משער של צ'אד דה סילבה. מכבי חיפה עם מהפך, אחרי שערים של סטיוארט ומלמד ואיתן אזולאי ולכינוח הסוכריה מהנוער ניב גבאי, לא יהיה טעם טוב לעונה הזו, לא משנה מה, אבל לפחות לסיים בניצחון כזה את העונה הזו.
1: ללא ספק. אני...
0: בבית, כמובן, יהיה משחק עוד נגד בית...
1: נכון, אני אעשה... לי חבל באופן כללי שדרזי לא נכנס במקום זסנו. אני אומר לך את האמת, זה מציק לי. כי היה אפשר לתת את ה-15 דקות האלה לדרזי לשחק. עוד צעד שקל. כי בסופו של דבר, שלמה, העונה הזאת, כפי שהיא מסתיימת עם שחקנים צעירים, שהם הבסיס לעונה הבאה של הסגל של מכבי חיפה, ככה היא תצא לעונה הבאה. והייתי רוצה לראות גם את דרזי וגם אחרים שבריאים ויכולים לשחק, ויש הזדמנות נוספת בשבוע הבא. חיפה נוסעת למעשה לאיזשהו חצי טיול לבאר שבע, כי באר שבע גם כן לא באמת כבר סיימה את הליגה כאלופה. בטח תשחק עם סגל כזה או אחר שלה, כי יש לה את משחק גמר גביע המדינה. אני רוצה לראות את הצעירים, אני רוצה לראות שהם צוברים עוד דקות ועוד דקות, כדי שיהיה הבסיס הזה של העונה הבאה, יהיה משהו שהוא חזק ויצוק, ועליו לבנות את שחקני הרכש שיגיעו לפה.
0: אנחנו יוצאים לחסויות, ואז כמובן סיכום, ונתחיל את משדר האפטר גיים, חסויות וחוזרים.
2: הספורט בחסות.
3: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: חזרתם אלינו, מכבי חיפה מנצחת 4-1 את הפועל תל אביב. רפי, סיכום קצת יותר רחב שלך של המשחק. התחלנו במחצית ראשונה שאמרנו לא טובה, לא היה משחק כדורגל, במחצית שנייה כבר קצב היה הרבה.
1: אמרנו שאנחנו צריכים שערים כדי שהמשחק הזה ירוץ ויפתח, אנחנו צריכים את השערים כדי שהמשחק ייפתח, שתי הקבוצות תרצנה להפקיע שערים כדי לגמור, לסיים את הליגה הזאת בצורה של כדורגל שיזכרו אותם. גם מכבי חיפה, גם הפועל תל אביב למעשה סיימו את העונה עוד לפני שהמשחק הזה החל, ובכל זאת ניצחון הוא תמיד משהו שנותן איזשהו ערך מוסף, ביטחון טוב. ושלמה, ברשותך, אני אמנה...
0: רק שנייה, אני אעצור אותך רפי, אנחנו נתאר שכרגע יש מעגל שעבדולה יסק בתוכו, כולם מוכים לו כפיים, יש שם דיבורים, נפרדים ממנו.
1: סק בטח נועם, סק בטח נועם לחברים שלו שם במרכז הזה, גם לשחקנים, גם לצוות. פרידה מכובדת משחקן גדול ששירת את המועדון הזה בשנים האחרונות. הגיע לשיא השיאים המועדון יחד איתו משחקי ליגת האלופות, כאשר אני לא צריך להגיד לכם איזה קבוצות מכבי חיפה הגיע ופקשה אותם. סק היה, סק קבע שני שערים, אם אינני טועה.
0: בפארק דה פרנס.
1: נכון, בליגת האלופות. דבר יוצא מן הכלל, חיפה תזכור לו את זה. הוא יגיע לפה מדי פעם. ואני אומר הדבר הכי חשוב שאמרתי בתחילת השידור. אותם שחקנים שעוזבים אותנו, צריך לכבד אותם, הם מכבדים אותנו. הם הופכים להיות שגרירים שלנו בכל העולם. כי אנחנו יודעים מה המדינה הזאת עוברת, מה העם הזה עובר. וכשיוצא מפה שחקן בצורה מתורבתת, גם אם הוא היה טוב פה וגם אם הוא שרת הרבה זמן, או גם אם לא, להיפרד צריך לדעת. אני אומר לך, אני עד היום מקבל וואטסאפים משחקני עבר זרים שמברכים אותי ביום הולדת שלי, שמברכים אותי, גם מאמנים זרים שהיו פה, שמברכים אותי ומאחלים חג שמח בחגים. זה דבר שמחזק אותנו, ככה זה צריך להיות. וברשותך לסיכום, לסיכום המשחק, שטייפמן, אינון, ליסב, איתן אזולאי, וכמובן ניב גבאי, לוסקי, לא שיחק היום,
0: דרזי,
1: ומי ש... נו,
0: רטנר.
1: זה הסגל שבשנה הבאה צריך לאייש את ההרכב של מכבי חיפה. עליו ניתן להביא שחקנים זרים, אני מקווה שהפעם זה באמת יצלח ויהיה בסדר. ואני אומר לך כבר, אין לנו, דיברנו על זה לפני המשחק, אין לנו את הזכות להגיד בונים משהו. מכבי חיפה כבר בעונה הבאה, כמו בכל עונה צריכה להכריז, אנחנו מתמודדים על כל התארים. זה המועדון הזה לעד, זה הכל.
0: רפי, עם הדברים האלה אנחנו נודה לך, תודה לך
1: רבה על כל השידור. תודה, ערב טוב, וחג שמח לכולכם ולכל עם ישראל.
0: חג שמח, אנחנו יוצאים פרסומת זהב וחוזרים למשדר האפטרגן.
3: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: חזרתם אלינו, משדר האפטר גיים. יש כאן בוז גדול ביצים שלא ברור לי על מה.
5: אין לי מושג, בואו לא נתעסק.
0: אולי לא, נראה לי משהו עם הכוחות הבטחה, לא?
5: יכול להיות.
6: לא, לא, לא, הם לא באים, לא הלכו ל...
0: לא הלכו לשחקנים.
6: לא הלכו לקהל.
0: הבנתי.
6: לא רואה?
0: חיכו בסוף המעגל שהלכו אליהם.
5: אני חושב שבמקרה הזה אולי השחקנים צודקים, לא קיבלו עידוד כל המשחק. השחקנים
0: בסוף... לא, לא, לא, לא.
5: שנייה, שנייה, שנייה.
0: לא, אין כזה, לא, לא צודקים. באו פה 15,000 אחרי עונה שצריך להגיע עוד אחד רק. רק אחד שישב פה. לא צודקים.
5: עדיין, לא, הם כועסים שהם לא הולכים אליהם. אני חושב שהקהל צריך לעשות הפרדה בין הוויכוח עם ההנהלה, מוצדק או לא מוצדק, עם הנהלת האצטדיון, מוצדק בהחלט, לבין הקר הדשא, שאני רואה את העידוד של הפועל תל אביב. מצד שני, אנחנו נלמים דור.
0: מה עשו השחקנים העונה שהם עכשיו צריכים להגיד, לא, אנחנו לא הולכים לקהל.
5: הם לא עשו שום דבר, אבל אני חושב...
0: מה הם עשו שמגיע, שיש להם את הזכות לא ללכת?
5: הם לא קיבלו דחיפה במשחקים האחרונים, למרות שגם אם היכולת היא לא טובה, אוהדי הפועל תל אביב לאורך השנים תמיד הוכיחו נאמנות גם ב...
0: ואוהדי מכבי חיפה לא.
5: לא. שלמה, אתה לא צריך להחצן לי את אוהדי מכבי חיפה.
0: אבל אתה כנראה שכן,
5: אז אני אומר לך שלא. אני חושב שהם טועים בענק.
0: אין בעיה.
5: בוויכוח הזה...
0: זה לא אומר שהשחקנים לא צריכים ללכת להודות להם.
5: אני חושב שהם היום הם צודקים. זו דעתי.
0: בסדר, אז כנראה שכן צריך להחצן לך.
5: אוקיי, בסדר. אוקיי.
0: דורון. דעתך על העניין?
5: הם בעונה האחרונה, הם רק פוגעים במכבי חיפה. הם שרפו למכבי חיפה את העונה שעברה עם מכבי תל אביב, הוציאו את מכבי חיפה לפרסומות, מכבי חיפה הגיעה נקודה, ארבע נקודות פור ממכבי תל אביב.
0: תעשו כותרת, נמצאו האשמים ליכולת שמכבי חיפה.
5: לא אמרתי את זה.
0: אתה אמרת.
5: לא.
0: הם בעונה האחרונה שרפו.
5: לא, בעונה שעברה.
0: שרפו, הם האשמים בעונה שעברה. לא מכבי חיפה.
5: גם מכבי חיפה, אבל שמכבי חיפה הגיעה לפה, מובילה 1-0 על מכבי תל אביב במינוס 4, והקהל של מכבי חיפה פיצץ את המשחק, זה אני לא אשכח את זה לעולם, ממינוס 4 מכבי חיפה ירדה למינוס 8, העונה שעברה הסתיימה, העונה הנוכחית, מכבי חיפה ירדה ב-1-1 עם מכבי תל אביב במחצית, הסתיימה 4-1, אין לדעת איך הייתה התוצאה באותה עונה. אני פחות אוהב את הקטע הזה, שיש להם איזשהו סוג של שיקרון כוח שהשתלט עליהם, שאני חושב שזה גבול דק מאוד, בין...
0: אגב, עכשיו חזיזה יוצא מהמנהרה והולך אליהם.
5: בין לאבד את המועדון. אתה לא יורד לסוף דעתי. אני אומר, אני לא צריך לקבל, לא צריך לקבל טאג מאף אחד על האהדה שלי למועדון, לא עושה תחרות מי אוהד יותר. אוהד כדורגל צריך לבוא, להשפיע, אתה אוהד אולטרס, תבוא, תעודד, תשפיע. כל עוד מכבי חיפה אוהדים מתעסקים, בעונה של דגו ירדו נקודות, בעונה לפני זה, בעונה האליפות השלישית, ירדו נקודות למכבי חיפה. עונה שעברה פוצץ המשחק, ירדו נקודות. אין להם הרבה נקודות זכות בשנים האחרונות.
0: נתת עכשיו זכות להפועל תל אביב שגם הם ירדו השנה נקודות. גם הקהל שלהם גרם לא
5: גם
0: נקודות.
5: זה,
0: ופיצץ דרבי.
5: גם זה, חד משמעי זה, אבל עדיין הם באים ומעודדים בכל משחק. אני, פה שאני רואה פה במשחקים האחרונים בסמי אופר, מאוד מאוד עצוב לי, הלב נשבר, שאני רואה שקבוצות יריבות באות עם 2,000 צופים ועושות פה בית ספר למכבי חיפה בקטע של העידוד. אני אומר, עד לאן? אז כן, יפתרו את הבעיה.
0: אגב, לדעתי השחקנים יעלו, אני רואה את חזיזה מדבר עכשיו עם אנשי הארגון, שואל אותם על מה הבוז. לדעתי השחקנים יעלו עוד פעם.
5: יפתרו את הבעיה, ועונה הבאה, יסגרו איזה מחסן, לא יפתחו איזה דלת, כן איזה דלת, לא יודדו עוד פעם הרבה, די, אי אפשר ככה. הקבוצה יותר חזקה מהכל.
6: בוא נספר פה מה קורה. דולף חזיז הלך פה עכשיו לאוהדים.
0: אמרנו, זה הוא יחזיר את השחקנים.
6: אנחנו עכשיו, מה יהיה, מה יהיה, בוא. זו תמונה שאנחנו לא זוכרים אותה.
0: נכון.
6: ששחקני הקבוצה לא הולכים. עכשיו, השאלה אם הם לא הלכו כאות הזדהות עם כל מה שקורה ביציאנים, עם השלטים. השאלה מה הסיבה שהם לא הלכו. יש פה איזה סיפור. זה, אני לא זוכר דבר כזה. עכשיו, השאלה אם דולף חזיזה מוציא אותם, הוא לא מוציא אותם. בוא נחכה ונראה.
0: לדעתי יוציא אותם.
6: אבל עוד פעם, דווקא אחרי ניצחון כזה.
0: אם אני רואה שהקהל לא זז, מה יצטרך?
6: לא, הקהל לא זז.
0: לדעתי יוציא אותם.
5: בסוף במכבי חיפה צריכים לפתור את הבעיה הזאת, ואני לא מבין למה זה היה צריך
6: להמשך כל כך הרבה זמן. סוף עונה, אתה צריך לבוא
5: לקר. גם אפילו שמנצחים בזו עונה כזאת בגילה.
6: כן, אבל זה חריג שזה אוהדים לא הולכים לשם, אתה מסכים?
5: ברור, אבל בוא, אי אפשר להתעלם מה שקורה פה בחודשיים האחרונים.
6: לא,
5: אי אפשר להתעלם מזה, העבירה פה לא טובה. אי אפשר להתעלם מזה, שחקנים פה בצדק, קיבלו שריקות בוז, אין עידוד, אין זה, אז אתה יודע, אין וייב. זה גם סוג של צביעות, ללכת ולמחוא כפיים, זה סוג של צביעות.
6: לא, אבל אפשר להיפרד, אחי. אנשים ליוו אותם לאורך כל העונה, יצא.
5: אוקיי.
6: ניסן.
5: בסדר.
6: ליוו אותם. השאלה אם זה באמת קשור לכל השלטים
5: שהיו. קודם כל יכול להיות, אל תשכח לשלם את המשכורת לשחקנים האלה.
6: בדיוק, זה הסיפור.
5: בסדר.
6: אולי.
0: אנחנו רוצים, בואו נסכם את המשחק, אחר כך נראה מה קורה פה עם הקהל. בואו נסכם את המשחק, מכבי חיפה מחצית שנייה. נראה טוב מאוד.
5: הפועל תל אביב, ברדה נתן יתרון גדול מאוד למכבי חיפה עם הפתיחה של הרכב השני, הוא הילת הרכב הראשון, והם רצו לנצח בכל מחיר, והפקירו את ההגנה באיך מה שעשתה בתר. לא הבנתי למה ברק התמאמה עם החילופים, ישבתי פה וצעקתי לכולם, גבי וקני, מהירות, מהירות, מהירות, הם עומדים גבוה, כל הקפת מעבר.
0: אמר גם ראש בשידור, חייבים להכניס מהירות.
5: ברור,
6: רק מהירות, הם כדורגל משחק.
5: גבי וקני, ברגע שאתה נותן להם מגרש פתוח, זה משחק קל בשבילהם, הניף גבי. הוא וטימו טימוזי, השחקנים המהירים בליגה. הייתי רוצה לראות ריצה ל-100 מטר בין מוזי לגבי.
6: אתה יודע, תעשה הפרדה בין אלה שמהירים ובין באמת, איך שלא נסובב את זה. איתי, לא איתי, מלמד זה מניה בטוחה. לא יעזור כלום
5: לך. בסדר, עזוב, תדבר על מלמד.
6: לא, אני אגיד לך...
5: אתה לא צריך ליחצן לי אותו.
6: לא, לא, אני לא... מי מחצן לך אותו?
5: לא, אני אומר, אני לא...
6: אני רק אומר, זה בניגוד לקטע של אנחנו מעלים את המהירות ואת הקטע של...
0: לא, זה היה סגנון משחק,
6: כדורגל מושתת על זה.
0: זה לא כדורגל מושתת על זה.
5: דורון, מי שמבין כדורגל, אינטליגנציה של כדורגל, אין לה תחליף. מלמד יש לו אינטליגנציה של כדורגל.
6: נכון, מסכים.
5: אבל זה לא סותר את זה, שבמצב הענייני, כמו שהיה במכבי חיפה, אתה חייב מהירות על המגרש. מלמד היה מיותר ב-30 דקות האחרונות, כי מכבי חיפה התגוננה נמוך.
6: ברור,
5: הפועל תעבדה גבוה, אבל אתה צריך נפגע בה, איזה סופה, זה שחקן שהוא גם מצל ל-100 מטר.
0: אגב, אמרתי בשידור, אוהב את התל אביביות, רער, את הרביעי נגד
5: מכבי תל אביב.
6: אגב, גול מאוד אופייני לו. זה גול שני שהוא אופייני מכדור עומק כזה.
5: כי זה המהירות שלו, יש לו מהירות ברמה אירופאית.
6: רגע, בואו נראה, בינתיים השחקנים עוד לא יוצאים.
5: אני חושב, אני חושב שניף...
0: הקהל עדיין כאן.
5: ניף גבי, כמו שאמר רוסמו וסיים את הזה, ניף גבי, לוסקי, רטנר, אינון, שטייפמן, אלעד אמיר, אדם גרינברג, הילדים האלו חייבים להיות בסגל בעונה הבאה, כל אלו שמדברים על השלות, לא מחוברים למציאות, מכבי חיפה צריכה להתבסס על השחקנים האלו, חלקם בהרכב וחלקם משחקני 13 עד שחקני 20, לאייש את הסגל ולצרף לפה 4-5 שחקנים, שחקני הכרעה. כשאני מדבר על שחקני הכרעה, זה לא יובנוביץ', זה לא אגבה, זה יובנוביץ' היה לפני 3 שנים, לא עכשיו. זה לא אגבה, זה שחקנים באיכות כמו שיש להפועל תל אביב, כמו לואיזו, כמו סתיו טוריאל, כמו סאיטי של מכבי תל אביב, כמו קנגוע של באר שבע. שחקנים האיכות הזאת
6: במכבי חיפה. בוא נדבר, קצת, היה לנו עוד הרבה מה לדבר, מה צריך, ודיברנו, בוא נדבר על הסיטואציה הזאת, זו סיטואציה שהאוהדים כרגע מחכים לשחקנים, לא זזים. לא, הכריזו שהם לא זזים.
0: כמובן נגיד האוהדים בעיקרם, ביציא הצפוני.
6: הם לא זזים.
0: יש כמה שרות בודדות גם ביציאים המזרחי והמערבי, אבל רוב האוהדים שמחכים הם ביציא הצפוני. שאר האוהדים כבר יצאו ועזבו את האצטדיון.
6: אני הבנתי שממה שקודם לי שהארגון כן רצה לעוד את השחקנים.
0: כן, קראו להם, הם חיכו לה, בוא נתאר, היה מעגל של האמצע של פרידה מאבדולאי סק, הקהל מחא כפיים, חיכה שיבואו אליו גם עם אבדולאי סק, זה לא קרה. אגב, במהלך המשחק, אחרי השערים, כן השחקנים הלכו ניסן אל הקהל.
5: ברור, זה אמוציה, תוך כדי משחק אתה לא...
0: לא, לא, לא רק בחגיגה, ראית, לא יודע, שמת לב, התאספו כולם לכמו תמונה כזו, כשאבדולאי סק עומד מלפניהם.
5: אז יכול להיות שזה איזושהי הנחיה אולי של המועדון או משהו כזה.
6: השאלה אם זה באמת לא הנחיה, וייס.
0: אם זו הנחיה של המועדון, זה בושה וחרפה.
5: אני לא יודע.
0: אני אומר, אם זו בושה וחרפה.
5: אבל מה שקורה במכבי חיפה...
0: קשה לי להאמין שזה
5: הנחיה. מה שקורה במכבי חיפה...
0: קשה לי להאמין שזה הנחיה, אני חושב שפשוט בסוף המעגל הם פשוט ירדו.
6: לא, השאלה אם זה הנחיה, זו השאלה.
0: אם כן...
5: חבר'ה, חזיזה לא היה הולך לשם אולי אם הייתה הנחיה. יכול להיות שאין הנחיה כזאת, אבל... הוא הלך אליהם.
6: בסדר, הוא הלך אליהם, אתה יודע, עדיין קפטן, צריך לראות מה...
5: לא, אבל אם היית אומר...
0: אם הייתה הנחיה,
5: אז למה הוא הלך? אז שווה לראות,
0: קשה לי להאמין שהייתה הנחיה.
5: אבל בוא נגיד כך, במכבי חיפה, הנהלת המועדון חייבת לפתור את המצב הזה. מה שהיה הכי כיף... רגע, שנייה.
0: כן, אנחנו רגע בזה.
5: מה שהיה הכי כיף במשחקים של מכבי חיפה בסמי עופר, זה באמת להגיע לכאן ולקבל את האטמוספירה הזאת, האטמוספירה האירופית. באמת, זה חוויה, גם בזמנים קשים, גם בכדורגל פחות טוב, אתה מגיע בגלל מה שאתה רואה לפני ומה שאתה שומע אחרי, וגם שומע לפני. המוזיקה, הטופים, העידוד, השיר של בנייה, כל הכיף הזה. אתה מרגיש כמו באנפילד. ובמשחקים האחרונים, זה... זה לא מכבי חיפה, זה לא מכבי חיפה, לי זה, אני, הלב שלי ממש בוכה מהעניין הזה. לא יודע איך במכבי חיפה, מרשים לעצמם, בוא נגיד ככה, איציק עובדיה מבחינתי, הוא הנושא המשרה הבחירה הניהולית, הוא חייב לפתור את הבעיה הזאת, לא מעניין אותי איך, לא יודע איך. הוא לא יכול להרשות לעצמו שמכבי חיפה תגיע ל4-5 משחקי בית האחרונים של העונה, שהמצב הוא כזה, שיש כאוס בין השחקנים לבין הקהל, ואין עידוד.
0: אני לא חושב שזה בין השחקנים לקהל, עכשיו זה ראינו, זה לא ראינו את זה במהלך המשחקים.
5: התכוונתי שאין עידוד של השחקנים,
0: של הקהל השחקנים. אגב, אנחנו רואים את הקהל מתחיל לצאת החוצה.
5: הייתה עושה עוד נקודות, אם הייתה תמיכה של הקהל, במיוחד מול הפועל פתח תקווה, ועוד משחקים כאלו. כואב על מה שקורה פה, חבל שעונה מסתיימת בצורה כזאת. חובה על המועדון לדאוג...
0: בטח אחרי ניצחון 4-1.
5: בדיוק, חובה, ויש פה ילדים שעלו, אתה יודע, שטייפמן ועינון ו...
0: חיכו כל החיים ברגעים האלה.
5: גבי חיכה כל החיים לרוץ לקופים ולקבל עידוד. כואב הלב על מה שקורה פה, אני מקווה מאוד שאנחנו לא נראה את הדברים האלו בעונה הבאה, כי אם כן, אין טעם להתכנס פה. אין טעם להתכנס פה, הקבוצה היא של הקהל. חייבים להבין את זה. הקהל זה מכבי חיפה. ינקה למדבר על הקשרים עם הקהילה, על הכסף שנכנס למועדון כהכנסות מהקהילה. הקהילה זה הקהל, ומכבי חיפה היא שייכת לקהל, וחייבים לפתור את הבעיה הזאת, ויפה שעה אחת קודם.
0: עוד משהו שאנחנו חייבים רגע, דורון, זה פרסומת זהב, ואנחנו חוזרים לכאן. פרסומת זהב.
3: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: חזרתם אלינו, נעדכן אתכם שהקהל יוצא מהמגרש, השחקנים לא עלו חזרה, אז אני חושב שהנושא הזה עוד ידובר. אולי יש מזל גדול למכבי חיפה שבאר שבע היום זכתה באליפות.
6: לגמרי.
0: כי זה קצת ירגיע מהסיפור הזה.
6: לא, כי היום כולם מתעסקים עם הפועל באר שבע. וקודם כל, אגב,
5: המזל הגדול שבאר שבע זכתה באליפות זה שביום שבת תגיע מכבי חיפה לטרנר, באר שבע צחק בהרכב שני מן הסתם.
0: כן, בואו תשמר לגמר.
6: חבר'ה, בואו לפני הכל, ניסן, כל פעם אנחנו עושים.
0: אנחנו שומעים את הבוז.
6: למי זה היה?
0: לא, הבוז הוא שהם לא
6: כן.
0: הגיעו.
6: בואו נברך קודם כל את הפועל באר שבע. יש אלופת מדינה. חד משמעי.
5: הברור גדול.
6: בואו, חבר'ה, יש דברים גם
5: אחרים. מוצה גדולה, כל הכבוד.
6: כל הכבוד לעונה הזאת
5: שמכבי חיפה. כל הכבוד לרן קוז'וק. בדיוק. קנגו השחקן העונה.
6: לא, אז אתה קופץ, תן לברך את האנשים לעזור
0: עשו. רגע, קנגו השחקן העונה שלך לא יודע
6: ביטון? חכה רגע.
5: קנגו.
6: צודק. חבר'ה, יש לנו אלופה חדשה. אלופה שמגיעה לה, אלופה שעושה דרך כדי להביא, אני לא מאמין בוקוס פוקוס, והם אחרי שנה אחת של שנה שעברה החמיצו, אני חושב שהשנה הם עשו את זה בגדול.
5: אבל אמרת על מכבי תל אביב בהתחלת המשחק.
6: שהם ינצחו.
5: שינצחו את באר שבע, לא?
6: אז מה? אוקיי. אבל עדיין מגיע לבאר שבע לקחת וכל הכבוד.
5: יפה.
6: מי שלוקחת מגיע לה ושפו ענק על הדרך שלהם, לא כוכבים גדולים, אבל קבוצה, מכונה, משומנת, עובדת. שפו, ביתר. אין ספק שכולנו אוהבים את המשחק שלה, כי זה משחק כדורגל כיפי עם כוכבים, אבל זהו זה.
5: הגדרת את זה נכון, באר שבע קבוצה,
6: ביתר
5: זה קבוצה של כוכבי כדורגל, באר שבע זו קבוצת כדורגל, וזה ההבדל, ואנחנו רואים, בית"ר ירושלים גם הייתה עסוקה היום בחישובים, כמה כנראה הסתיים המשחק, רביעה או חמישיה, כמו שאנחנו חשבנו פה גם בפריגם, בסופו של דבר לא ניצחו גם את המשחק הזה.
0: אגב, אם דיברנו על קהל, אני מצפה מהקהל של בית"ר ירושלים, סולד אאוט נגד הפועל.

0: אני מבחינתי רואה, אני מבחינתי רואה תלכיד. אני מבחינתי רואה תלכיד.
1: אני אגיד שקר. דיברנו, כן, דיברנו על זה.
0: דיברנו על זה, דיברנו, אבל אנחנו משתנו.
1: זה הקולות של... זה התחושות של הקהל, אנחנו דיברנו על זה כמובן, שלא מגיעים.
2: הם מכרו מנויים לפלייאוף ההזוי הזה, כן?
3: ואתם הכי אשמים, רדיו חיפה של שחר.
1: אנחנו אשמים במצב. אוקיי,
0: בסדר.
1: ניסן, דבר איתי, אתה עד כדי כך אתה חושב שבית"ר ירושלים לא תהיה באירוע?
0: לדעתי כן, אני אגיד לך למה, כי... התקציבים בית"ר ירושלים הם לא יהיו כאלו גבוהים כמו שהיו בעונה הזאת לאורך שנים. גם אברמוב יגלה שבסופו של דבר גם בעונה שאתה נותן פיק מהקהל, אתה צריך בסופו של דבר להרים את התקציב בעונה הבאה בשביל להיות עוד יותר תחרותי. אנחנו מכירים את זה משנים עברו במכבי חיפה. עכשיו, כך למשל שחקן כמו ירדן כהן נגיד, בסדר? היה לו חוזה לא יודע כמה בית"ר ירושלים, עכשיו אתה צריך לשדרג אותו אולי ב-100%. בשביל לדאוג שהשוע יישאר בביתר, הוא לא יישאר ב-350. הוא יחפש חוזה מעבר לים ב-500-600 בשביל להגיע ולצאת, אתה צריך לשדרג אותו למספרים האלו, אותו כנל אולי לגבי הצילי, אותו כנל אולי לגבי עוד שחקנים אחרים. קשה מאוד לשמר סגל כזה, במיוחד אחרי שלא זכו באליפות. עכשיו, אם שניים, שלושה ישראלים בכירים עוזבים, ירין לוי, אולי שוע, אולי שחקן אחד, אין הרבה ישראלים בכירים.
4: ירין לוי בטוח עוזב.
0: אז אני אומר, כבר את ירין לוי, אולי שוע, אולי עוד איזה אחד, שניים, זר אחד אולי שיתחלף ואתה לא בטוח פוגע, שיוצאים מהוואקום, נכנסים לוואקום, ולא תמיד יש לך משהו אחר להביא. לביתר אין ביג מני, יש לה איש מקצוע ברמה גבוהה שזה אלמו כהן, אבל אני חושב שיהיה להם קשה מאוד לשחזר את העונה הזאת גם בעונה הבאה.
1: בוא נדבר על מכבי חיפה ועל מה שראינו פה היום. עוד הרבה דובר על הקהל ועל זה ששחקנים לא עלו להודות, זה בטוח בימים הקרובים, אבל בוא נדבר על קר הדשא. מבחינת שלד, דיברנו הרבה, רטנר, פיינגזיך, שטייפמן, אלעד אמיר, גרינברג. לוסקי וגבי גם שם כבר יכולים שנה הבאה להיות ברוטציה.
0: אני לא משאיל את השחקנים האלו, בטח לא בפרי סיזן. אני, אם אני ברק בחר, נותן להם לשחק. בטח לוסקי הוא כוכב כדורגל. יש לו גבי לליגה שלנו. אחד על אחד ומהירות, זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. תמיד אפשר להשאיל גם בסוף החלון וגם בחלון של ינואר. צריך לנסות למקסם כמה שיותר להשאיר. מכבי חיפה איבדה את הזהות שלה בקיץ הזה. היא מצאה אותו תוך כדי עונה, אבל היא איבדה את האיכות, כי הזרים שהגיעו לפה לא מתאימים לרמה של מכבי חיפה, וגם הישראלים שמכבי חיפה התחזקה מהם מהליגה, כמו זסנו, כמו קני, זה לא שחקנים שמתאים למכבי חיפה. קני יש בנוער, מכבי חיפה לא הייתה צריכה לקנות, קני יותר טוב מקני יש בנוער. מכבי חיפה עם בעונה הבאה, עם זסנו בכלל, אני לא יודע אם בנערים בית אני הייתי לוקח כל מכבי חיפה, אבל אני אומר לך את האמת.
1: לא, בסדר, לא נזלזל בו.
0: אני לא, אני את המיונים
1: שלנו. אתה אומר לא מתאים למכבי חיפה.
0: לא מתאים בשום סיטואציה, בשום פרופיל למכבי חיפה, לא יודע מה עבר על מי שעבר, שדאג לעשות העברה הזאת למכבי חיפה. אחת העברות הכי עזויות בתולדות המועדון זה זסנו. וגם קני, מבחינת הכסף שהשקיעו בו, זה אחת הנפילות הכי גדולות של מכבי חיפה, כי הוא פשוט, אולי הוא מתאים לקבוצות אחרות שמשחקות על מעברים, כמו שמכבי חיפה שיחקה ב-20 דקות האחרונות, או כמו מול ביתר ירושלים, אבל לאורך עונה שמכבי חיפה משחקים מול 10 שחקנים אחורי כדור, הוא לא מתאים לפה. מכבי חיפה חייבת לצרף 4 זרים איכותיים, אני מבין ש4 יישארו, 4 יעזבו, זה ככה נראית לי המשוואה.
1: 3 בוודאות, מה זה בוודאות? אתה יודע, כלום בוודאי,
0: אלו שמסמים חוזים.
1: לא, 3 יישארו, שזה בתאי, בנסון וסדריק דון, לגבי פדראו יראו אותו, ואז
0: יחדו
1: לבב. אגבל, עוד פעם, אין החלטה סופית, אני מאוד אופתע אם הוא יישאר.
0: אז אפשר לרשום או 4 או 5.
1: אגב, גם שואו יתחיל את האימונים מכבי חיפה.
0: תשמע, שחקן שמשחק בליגה הטורקית,
1: הראשונה,
0: הראשונה, ובהרכב לאורך כל העונה, והוא אומרים שהוא בקו עלייה, והוא באמת הקבוצה שאתה רוצה לרקוץ אותו.
1: אגב, גם שנה שעברה בדלס, הוא היה, הבנתי, בעונה טובה.
0: וגם שחק בנבחרת של אנגולה, לדעתי.
1: אנגולה, אנגולה.
0: אז אני לא הייתי פוסל אותו, הייתי רוצה לראות אותו. אם הייתי ברק בחר, לא הייתי פוסל אף אחד שחקן כזה. אני רוצה לראות אותו, למרות שיש כאלו שאומרים שאם היה עונה אחת והוא לא היה טוב, אני לא מסכים לזה. אני כל שחקן רוצה לראות, אבל אני חושב שמכבי חיפה חייבת, ופה על זה היא תקום ותיפול. 4-5 שחקני הכרעה. לא יכול להיות שלמכבי חיפה אין שחקן כמו איך הפועל תל אביב זה שיבקיע את השער? סילבה?
1: למרות שהוא גם עזר כאילו שהכי פחות מעריכים אותו.
0: אבל לא ראיתי שחקן אחד במכבי חיפה מהתחלת העונה שעושה פעולה כזאת.
1: מסכים איתך.
0: אין לנו שחקן שיודע לעשות אחד על אחד באיכות כזאת. אז

0: מכבי חיפה זה קודם כל איכות. שניים, שלושה ישראלים בכירים, בוא נגיד חוץ מירין לוי, עוד שניים, וארבעה, חמישה זרים חדשים ברמה גבוהה, וכמה שיותר מהר לבנות הקבוצה, אני מקווה, שכבר ביום ראשון שני נשמע על שניים, שלוש החתמות חזקות, והדבר הכי חשוב, לאחות פה את הקרעים. כמו שמדינת ישראל זקוקה לאיחוי, לממשלת אחדות, לפיוס, גם פה בסמי עופר, אנחנו זקוקים לאחדות. אנחנו זקוקים לקהל הזה שידחוף את מכבי חיפה, אי אפשר לראות את השלטים האלו יותר, אי אפשר לראות את הכאוס הזה כל פעם שמגיעים פה למגרש, שלא מעודדים. אני לא רוצה עכשיו להתחיל לשפוט מי השם, מה בא קודם. מה שצריך להיות פה, זה צריך להיות מה שהיה עד לפני העונה שעברה במכבי חיפה, לפני הפיצוץ במשחק מול מכבי תל אביב. ראינו פה שנים גדולות של הקהל עם תצוגות עידוד מרשימות, שאפילו מסי, נעימר, אמבפה, חברים פה מפריז שהיום אמרו שלא ראו עידוד כזה גם באירופה.
1: עד היום, בידי פעם יש רעיונות, אתה שומע את ויטיניה.
0: ויטיניה, אז בדיוק, אז לשם אנחנו מתגעגעים. לקהל הזה ולקבוצה הזאת. חובת המועדון לבנות קבוצה ברמה כמו שהייתה בליגת אלופות, והחובה של הקהל להתנהג בדיוק כמו שהם התנהגו לאורך כל השנים האלו, והמועדון הזה יגיע חזרה לקדמת הבמה. אחרת, אין תקומה למועדון הזה. אם ימשיך הקטע הזה, מכבי חיפה תמיד הייתה קבוצה שמונעת מהקהל שלה. אם הקהל לא יהיה מחובר לקבוצה, לא משנה את מי הוא יביאו לפה, מחזור חמישי-שישי בעונה הבאה, יהיה חוזר חלילה.
1: אנחנו יוצאים לחסויות וכבר חוזרים.
2: הספורט בחסות...
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
1: חזרתם אלינו משדר האפטר גיים במשחק בין מכבי חיפה להפועל תל אביב, 4-1. זו התוצאה בתום המשחק. אנחנו עוד מעט מחכים כמובן למסיבת העיתונאים של ברק בחר, ונשמע אותה כמובן, אנחנו נעבור אליה. אבל עוד לפני, ניסן, את מי אתה אומר, כן, אני, חוץ מהצעירים כמובן, כן, אני חייב להשאיר פה במכבי חיפה, כי אסור שיעזוב.
0: קודם כל, אני כבר חושב שהוא כבר לא צעיר, זה ינון.
1: לא, אמרתי חוץ מהצעירים.
0: חוץ מהצעירים, את מי?
1: כן, ירמקוב כזה,
0: קודם כל, ירמקוב זה ברור. אבל אני מבין שזה לא בדיוק תלוי במכבי חיפה, למרות שהוא שחקן שלה, זאת אומרת, אם תגיע הצעה, קוראים לזה שוברת שוויון, משתמשים במונחים של טניס, אבל אם תגיע הצעה של 4 או 5 מיליון יורו, עם רמות שכר שמכבי חיפה לא משלמת, אז הוא עם אחר, אין מה לעשות. אם לא, אם זה 2 או 3 מיליון יורו, בשום פנים ואופן אסור למכור, כי מכבי חיפה כבר רוכשת שחקנים במספרים האלו, היא לא יכולה למכור את השחקן הכי טוב שלה במחיר שהיא קונה שחקנים. ממה שאני רואה, בוא נגיד כך, איתן אזולאי הוא מבחינתי, בכל העונה הכושלת הזאת, הוא איזושהי נקודה של אור. שחקן שאני רואה שאם היו פה, אם היה פה, נגיד, ביכולת הזאת, והיו לידו את אלי מוחמד של אז, הטוב והתותח, או את אבו פני ואת נטע לוי, היית שם אותו עם שרי, באמצע היית רואה שחקן עוד הרבה יותר טוב ממה שרואים היום, אז לכן אני חושב שאיתן אזולאי בהחלט יכול להיות ברומטר טוב במכבי חיפה. לשנה הבאה, מעבר לזה, אני לא רואה פה... בתאי, יאללה בתאי, אני גם חושב אותו דבר, שאם הוא היה בעונות גדולות של מכבי חיפה, היינו רואים את הרמה שלו הרבה יותר גבוהה. פייר קורנו, אנחנו כולנו מצפים שיחלים, אבל אני מבין שזה עד ינואר אין על מה לבנות.
1: כן, זה יהיה בערך דצמבר.
0: אז אולי גם העונה הבאה כבר אין מה לבנות עליו. אין פה שחקנים חוץ מהצעירים, אין על מי לבנות, וירמוקו ואז אולי.
1: אז אתה מה, אתה גם היית את הזרים שרוצים להשאיר חוץ מבתי...
0: תשמע, אני לגבי בנסון...
1: רגע, אנחנו נעבור למסיבת העיתונאים, לברק בחר ונמשיך. אנחנו שומעים את המסיבת העיתונאים?
5: לברך אותה?
1: שומעים.
5: לפני שדבר גם את סק, את דרכו החדשה.
6: כן, פועל באר שבע הוכיחה שהיא הקבוצה הכי טובה, זכתה בצדק, ברכות לאלונה, לכל משפחת ברקת, לקוז'וק, לכל השחקנים, כל המועדון, עדיין יש לי שם המון חברים טובים, כל הכבוד להם, ראויים, וברכות מכל הלב.
5: עכשיו באמת הפרידה המוסקת הייתה מאוד מרגשת, לא דבר של מה בכך, תספר לנו קצת מאחורי הקלעים.
6: כן, אתה יודע, סק מעבר איזשהו... תרם פה הרבה גם מקצועית, הוא בן אדם מיוחד, הוא בן אדם כמה שהוא גדול, הוא מאוד מאוד רגיש. מאוד מאוד, יש לי קשר מאוד טוב איתו. לפני המשחק הוא דיבר עם השחקנים, עם גרון חנוכה, ואמר להם שהוא רוצה לסיים הכי טוב שיש, שהוא מעריך כל רגע שהוא נמצא פה, וזה לא מה, זה באמת ככה, הוא באמת העריך את המקום, ובאמת תמיד היה שם ברגעים הקשים, גם בטראומה האישית שהוא עבר, וגם במלחמות, וזה עזר לנו מאוד עם הזרים, והוא שגריר מצוין, הוא שחקן נבחרת סנגל, אני באמת אוהב אותו, ואני מאחל לו בהצלחה, וכמובן שאני אמשיך להיות בקשר הדוק איתו.
2: רק, קודם כל מברוק על הניצחון. הגיע הזמן. סמי עופר, משחק אחרון. אני הרבה זמן לא שמחתי ככה, אני אומר לך את האמת, נשארה אותי ביציאה. אבל אני רוצה לשאול אותך על ההבדלים בין המחצית הראשונה, שהגול שמכבי חיפה הפקיע מטעות של שחקן שמסר או ברח לו הכדור, אבל המחצית השנייה,
6: צא לי את ההבדלים. תראה, עלינו כמובן בשיטה אחרת, כי מן הסתם גם חסרים לנו שחקני כנף, אז עלינו בשיטה שמתאימה לסגל. אני חושב שהרגשתי שאנחנו לוחצים טוב את הפועל תל אביב, אבל אנחנו לא היינו מספיק מסוכנים. לא ידענו לנצל את החטיפות בלחץ לתרגום, ולצערי בהתקפה וחצי, היינו צריכים לעצור אותה כמובן לפני בפאול חכם, אבל גם השחקן עשה גול גדול. הצלחנו לחזור, אבל בחצי השני היינו קצת יותר מדויקים, גם מבחינת יציאה להתקפות, עמדות יותר נכונות, הגול השני היה גול ממש יפה של השיטה, דרך בלם, דרך מגן, תנועה כמו בתבניות של איתן אזולאי, וכמובן קרוס והצטרפות, היו שם שני חלוצים, גם הגול השלישי והרביעי גולים יפים, אבל אני שמח שזה בא לידי ביטוי, וזה עדיין לא מובן מאליו שבמשחק... בסיטואציה לא קלה, וכאילו בגרבג' טיים, אבל מבחינתנו כל משחק הוא חשוב בגלל העונה הלא טובה הזאת. הצלחנו גם להרים אפילו בחצי השני את האנרגיות, וגם המחליפים שנכנסו תרמו, שזה מראה גם על משהו טוב. שמח שפדראו גם נכנס היום וקצבר דקות, הוא באמת בעלה מצוין, ואנחנו צריכים לראות באמת אם הוא חוזר כמו שצריך מהפציעה. וזהו, זה היה שינוי באמת טוב, כי דייקנו יותר את הדברים במחצית.

0: אנחנו...
1: אנחנו לא מחפשים למכור, אנחנו מחפשים לעשות את העבודה שלנו, בעונה כזאת, כל ניצחון נותן לנו טיפה ממתיק את הדבר הקשה הזה. אני לא אתייחס עכשיו לשחקן, אני שמח שעושה משחק טוב, עשה גול, עושה את המתחת לחלוץ, ועשה את זה טוב. שב, לא רוצה עכשיו להצעיר על שחקנים, יהיה זמן לשבת ולחשוב ולהסיק מסקנות לגבי כל אחד.
2: אתה יודע, כשאנחנו מדברים, ברור לי שאתם תשבו, כי זה בכל זאת מערכת שעובדת. יש הרבה מאוד עבודה, אתה יודע מאיפה אתה מתחיל? כאילו, אתה יודע, אני מנסה לחשוב, באמת, יש הרי סדרת שחקנים שאמורה לחזור להתאמן מתוקף החוזה. יש שחקנים שעכשיו אתם לא רוצים אותם שימשיכו באופן טבעי שלא יצדיקו את מקומם. זאת אומרת, ממה אתה מתחיל? טוב, אגב, טוב או לא טוב שיש אירופה? איך אתה רואה את הנקודה הזאת?
1: זאת עובדה, אז כבר זה...
2: לא, אני מדבר בכללי כדי להכנות.
1: לא, מה זה טוב? ברור, המועדון הזה תמיד צריך לשאוף לאירופה, וזה כישלון וזה אכזבה, אין דבר כזה שזה טוב. אבל בסיטואציה שנוצרה, אז ייתן לנו יותר זמן להתכונן, אולי עם פחות לחץ, אז נצטרך באמת לנצל את זה. וכן, יש הרבה עבודה, אבל אין עכשיו, אם אני צריך לפרט עכשיו, מה צריך לעשות? אנחנו נשאר פה עד מחר, אז בואו נתנו את כמה ימים לנוח אחרי המשחק ביום שבת, ואז נעשה את השינויים שאנחנו חושבים שצריך לעשות.
3: אני חושב שאתם, כשאתם תשבו ותעשו את האנליזה על העונה הזו, ואתם תבחנו שחקן שחקן, אני מיום א', אני אמרתי שמכבי חיפה אין איכות, אי אפשר לשקר ואי אפשר לרמות, רואים את זה וראית את זה מחצית ראשונה, בכל נקייה ירוקה אין איכות. אז אני שואל את עצמי דבר כזה, כשאתה רואה את הגולים בתקופות האחרונות, רוב הגולים במעברים, אז לא היה שווה לשחק לאורך כל הדרך על מעברים, ולא משנה נגד מי, כי שם אתם טובים, שם הייתה לכם את האיכות, והיום זו התשובה הכי טובה.
1: אני אענה לך,
0: אנחנו עדיין שומעים את הסיבת
1: מן הסתם יש פחות איכות עכשיו, גם יש 10 שחקנים פצועים, ויש שחקנים...
0: כן. זה ברק בחר שמדבר, אנחנו יוצאים לפרסומת זהב, ונחזור עם הניתוח של הדברים שלו.
4: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: חזרתם אלינו, מכבי חיפה מנצחת 4-1, שמענו את הדברים של ברק בחר, אומר גם על סק, מעבר לזה שתרם, פה הרבה מקצועית הוא אדם מיוחד, דיבר לפני המשחק, ביקש מהשחקנים גם לסיים את העניין, דבר גם על זה שכל ניצחון טיפה ממתיק את העונה הזו, ואומר, יש המון המון עבודה, אני לא יכול לפרט, כי אנחנו נשאר פה עד מחר.
5: אני לא יודע אם עד מחר או עד תחילת העונה הבאה. אבל אני אמרתי, כמו בקשה, שרפאלו ובחר צריכים לקום שעה קודם ולעבוד 25 שעות ביממה, כי אחרת באמת זה לא יספיק להם, גם החודשיים האלו, שברק אומר שיש הרבה זמן לעבוד, אין הרבה זמן. מכבי חיפה כבר ברפאלו ומאור בורג צריכים לסמן לעצמם בפנקס רשימה של שחקנים מובילים, ולצרף למכבי חיפה 4 או 5 זרים איכותיים, שכל שחקן, אתה יודע, אני מחפש את זה, מי אמר אז פנצטה, רוני לוי זה עם הפנצטה, אני כבר לא זוכר. אבל חייבים באמת פה להביא חתיכת פנצטה ולחפש פה איכות במכבי חיפה, כי הטוב אמר אהרונוביץ', אין במכבי חיפה השנה איכות. אין אף שחקן שיכול לעשות שער כמו שעשה הזר המחליף של הפועל תל אביב היום, וזה ממחיש את גודל הכישלון בבחירת הזרים העונה מכבי חיפה.
0: ניסה, אנחנו נסיים את המשדר הזה בציונים, כמו תמיד.
5: כן.
0: גיאורגי רמקוב.
5: אין הרבה עבודה,
0: לא,
5: שש.
0: לא עבד היום בכלל.
5: לא עבד.
0: ילב עתאי, מחצית השונה פחות טובה.
5: שש.
0: הנה, גם דורון חוזר אלינו לציונים.
5: אני הולך על...
0: רגע, דורון חוזר, אז נתחיל מההתחלת הציונים. הוא פשוט לא יכול לא להיות בציונים.
5: הוא חולה על הציונים, כן. דורון חולה על הציונים.
0: דורון, גיאורגי רמקוב. רגע, לא שומעים את דורון. בוא נסדר את זה. יאללה, דורון. שש אמרת לרמקוב, הסכמנו.
2: זה סיום העונה, אז ככה ניתן...
0: ילה בתאי.
5: שש.
2: שש גם.
0: אתה יודע מה, סיום העונה, אתה רוצה ציונים על העונה או על המשחק?
2: על העונה?
0: כן.
2: וואלה, זה רעיון טוב.
5: בוא נתחיל על המשחק, ואחר כך נעשה על העונה.
2: יש לנו זמן.
0: כן, ילה בתאי, שש.
2: שש, כן.
0: שטייפמן.
5: שבע.
2: וואלה, ילד גודל פה שבע.
5: אני אומר לרן בן שמעון מפה.
2: יש לך נשמה, נשמה,
5: אני אומר לך, דורון,
2: איך הגעת לזה, אבל
5: דורון, נשמה,
2: בלם נבחרת לאומית,
5: דורון,
2: אנשים רוצים לעשות פה,
5: דורון, נשמה, תשמע מה שאני אומר לך,
2: אני לא שומע, אבל בוא, אתה קופץ, באמת,
0: אמרתי, לא יכול להיות שיגמר,
2: לא, אבל לא הגיוני, אחי, לא הגיוני, ילד, אתה רוצה אותו נבחרת,
5: למה לא?
2: מוביל אותך לזה, די, כי זה לא,
5: למה לא?
2: כי היום יש לך את הבלם,
5: מי?
2: סטויאנו, וזה מי,
5: אוקיי,
2: די כבר, נו,
5: אז אני אומר,
2: איך אתה כבר ילד,
5: הוא לפני כולם,
2: אז אני אומר לך שאם אני כבר מדבר על מישהו שהוא בשל ויכול להיות בסגל הנבחרת, כי אני מסקר לבחרת.
5: זה גם אינון.
2: זה אינון לפני כולם.
5: אבל אינון מחליף לרביבו.
0: אבל אינון לא יכול להיות בדיוק.
5: מחליף לרביבו.
0: לאינון יש את המגן
5: הטוב. אני אומר שאני רואה את הרמה של הפלמין.
0: שטייפמן זו עמדה שבעייתית לצליחה.
2: לא, כרגע פתרו את
5: זה. שטייפמן יותר טוב מירה שלמה. שטייפמן יותר טוב מירה שלמה.
0: הוא פתרו אותה.
2: סטויאנו בלם ראשון, ומי זה השני יש לנו?
0: בלוריאן.
2: אלה שני
0: הבלמים.
2: לא בלוריאן, יש בלם נוסף, נו. תן לי רגע נזכוח.
0: ניסן, יצאתי מעודד. נבחרת ישראל פתרה את בעיית הבלמים.
2: לא, אבל חבר'ה, מי פה? בוא הנה, הוא רואה אותו.
5: אבל אני מסביר לך.
2: בוא, אתה הופך את הכדורגל שלנו ל...
5: למה?
2: מה, נו?
5: אמבפה בגיל 16 לקח נבחרת מונדיאל עם צרפת. למה לא?
2: כי הוא עוד לא שם, הוא עוד לא שם.
5: בסדר.
2: הוא עוד לא שם, נשמה שלי.
5: נדבר עוד שנה. אני זוכר עם חלילי, אמרת אותו דבר.
2: דבר איתי בספטמבר. לא, לא, לא, אמרתי אותו דבר. אל תגיד דבר.
5: אותו דבר אמרת.
2: אתה אמרת לי
5: תוציא את ההקלטות המחלה לי. תוציא. עד היום אצל דורון. עד היום אצל דורון מבוקה.
2: די.
5: זה פאולו מלטיני.
2: כן, לא, רז. רז שלך, אני רואה איפה הוא משחק היום.
5: עשינו איתו שלוש
2: אליפויות.
5: שלוש
2: אליפויות. עצרו, דורון.
0: עצרו את זה. די כבר, מה? עצרו.
5: עצרו. עצרו.
0: עזוב אותי. לא רוצה את ליסן חולי בסוף המשחק הזה.
2: די, זה לחץ דם אתה מעלה.
0: עבדולאי סק.
2: עבדולאי סק. אני מפרגן לו.
5: אני אתן לו שבע בגלל הפרישה וכל מה שמסביב.
2: רק בגלל מה שהיה בסוף.
0: אינון פיינגזר.
5: שבע.
2: רגע, תן לי לראות את המשקפיים. שנייה. אינון פיינגזר, שבע גם.
0: יאללה. ליסה בסט. היום לא...
2: הוא היה טוב.
0: לא, היום גם אהבתי, גם רפי דיבר על זה בשידור. לא התחכם.
2: היה טוב.
5: אני חושב שבצוות המקצועי דיברו איתו הרבה.
2: פרגן לו, היום מגיע לו שבע.
5: שבע.
2: כן.
0: פטר אגבה.
2: חמש.
5: חמש.
2: חבר'ה, לא היה זוכר.
0: איתן אזולאי.
5: שבע.
0: שער, עדיף.
5: אני חושב, אפילו טיפה יותר משבע, כי הוא המציין שלי.
2: שתן לו טיפה יותר.
5: היית נותן לו שער וחצי.
2: תן לו טיפה, נכון? למה? באמת,
5: חבר'ה. שער ובישול.
2: הגולים שלו, גולים, גולים.
5: שחקן, איתן אזולאי שחקן.
0: דולב חזיזה.
5: שש.
0: שש. סטיוארט.
2: שבע.
0: מלמד?
2: שבע, גם גול לא עשר, חוץ מהגול לא עשר.
5: אני חושב שתי החלוצים, גם סטיוארט, גם מלמד. אני נותן להם שש, אבל...
2: למה?
5: כי הם היו בינוניים. אני רואה את גבאי ולוסקי שנכנסו הרבה יותר טובים מהם.
2: תן להם מותר להם שש גם.
0: גבאי.
5: שבע.
2: שבע, וואלה.
0: סילבא קני.
2: אני רוצה להגיד
5: לך
2: על גבאי הזה.
0: בטח.
2: גבאי הזה, תקשיב, הוא מזכיר לי הרבה דין דוד, טיפה במהירות לפחות.
5: יש משהו.
2: יש משהו, אני אומר לכם, הוא מהיר, וואלה, זה שחקן שנותן אותו גול בול, כמו מכבי תל אביב והפעם, גול שערים מאוד מאוד דומים, וואלה, תקשיב טוב, אני אומר לך, הוא חומר למשל.
0: דורון, אגב, לא, שולחים לי,
2: לא, לא, איכות,
0: שלח איכות. לי הודעה אוהד, חבר, שאומר, גם אם לא נבחרת לאומית, לפחות יש פה עכשיו שלט של שבעה שחקנים לנבחרת של גיא לוזון. שחייבים לשחק ולפתוח.
2: או, חד משמעי.
5: אני חושב ששטייפן יהיה בנבחרת ישראל, תזכור מה שאמרתי. רן בן שמעון מבין כדורגל יותר טוב מדורון בן דור.
2: כן, אתה יודע מה, תקשיב טוב, תקשיב טוב עכשיו, תקשיב.
5: אבל אל תמלא ממנו, אל תמלא ממנו, אל תמלא.
2: אני אראה לך
5: ש... אתה יודע מה הוא עשה לדין דוד? ועשה לו פולסא דנורא, הוא נעצר על הסרט שערים. מה זה, עצר אותו? עצר אותו.
2: עשינו התערבות. עשינו התערבות.
5: איך שהוא ראית התערבות? משחק אחד אחרי זה דין, זהו, תחיל לפוצץ
0: עלה.
5: אני מסכן שטייפן, עזוב. לא, לא, הוא לא יהיה בנבחרת. על הפנים, וואלה הוא חלש, על הפנים.
2: אתה התערבת את ילדין דוד, אמרת לך, הוא לא ייתן יותר מהשרה שערים.
5: וואלה, נעצר בול על השרה. לא, לא התערב.
0: קני,
5: לא התערב.
2: קני. מה יש לי קני?
0: ציון,
5: ציון.
2: נתן כדור לגול. גדול שש.
0: שש. לוסקי?
2: לא, רק נכנס.
5: גם שש, אבל...
0: היה רבע שעה.
5: שמע?
0: הרבע שעה ועשה כמה פעולות יפות.
5: הקרוסים האלו, שמה שראינו אצלו...
0: נתן קרוס לבטאי.
5: מה שרואים אצלו,
2: אנחנו בסיום
5: לא רואים בשום שחקן כנף של מכבי חיפה.
0: פדראו וססני.
5: המון איכות.
0: פדראו וססני. לא נתן ציונים כמובן.
2: אגב, פדראו, ראית, ברק החמילו. איך אמרתי, הוא חושבים עליו.
0: חושבים?
2: חושבים עליו כאחד מהבלמי, חמשת הבלמי.
0: כדאי שיתחילו לחשוב אחר.
5: קודם כל שהברכיים שלו יחזיקו מעמד יותר מחודש, אחרי זה נדבר.
2: ברק בחר. אבל משמנים לו את הברכיים.
5: הבנתי. אוקיי, בסדר.
2: לא, ראית איך מטפלים לו תחבושות והכל, כשהוא נכנס.
5: מה אני אגיד לך? מה זה סוס? מה משמלים אותו בזה?
2: כאילו, אתה יודע, מטפלים לו בזה.
0: הוא קבל טיפול דרך.
2: קבל טיפול, ראית שהוא מקבל.
5: שבע.
2: ברק בחר, כן, שבע.
5: מחצית ראשונה, ניהול משחק לא טוב.
2: לא טוב, לא טוב, שבע.
5: הוא לא הגיב נכון במחצית הראשונה, גם במחצית השנייה.
2: לא, נראה יותר טוב.
5: כבר, אתה יודע, יצאתי מדעתי פה, אני צועק, תעשה כבר חילוף של מהירות, אתה תכריע אותם, הם עומדים גבוה.
0: אגב, דור, בסוף הוא עשה את זה. לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו עצרנו באמצע מסיבת עיתונאים, מכבי חיפה נשאלה, שאלה לגבי הקהל.
2: אז סתיו למקין, זה הבלם של צעירה, לא, לא, הוא יהיה בצעירה.
0: דורון, דיברו בקבי חיפה מסיבת עיתונאים, אנחנו עצרנו באמצע על עניין הקהל?
2: לא, לא דיברו על זה.
0: לא דיברו על
2: זה. לא, אוקיי. ברק, לא. ברק לא, את האמת, זו הסיבה שלא שאלנו אותו, הוא לא היה באירוע. הוא היה בחדר הלבשה, בדקתי את זה, לא היה מה... מה תשאל אותו?
0: כן, אבל אני אגיד לך גם על ברק בכר, גם ממנו מצופה ללכת לקהל בסוף עונה.
2: מצופה מכולם.
0: בסוף עונה, בית אחרונה כזאת, גם ממנו אני מצפה ללכת לקהל.
5: צופה, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל מצד שני יש בעיה לשחקנים שמקבלים משכורת.
0: אם הייתה הנחיה, אז אני לא מאשים את השחקנים.
5: לא, אז אני לא יודע, אני לא יודע אם הייתה הנחיה, אז תבדוק, אבל אני אומר לך, יש בעיה, בסופו של דבר,
0: אני לא מאשים את השחקנים.
5: הבוס משלם חובות אלפי דולרים לכל אחד, בסוף אתה הולך
0: למי
5: שמשמיץ אותו, יש בעיה.
0: ניסן, אם הייתה הנחיה, אני לא מאשים את השחקנים. אוקיי. אנחנו מסיימים את השידור הזה 4-1 למכבי חיפה, נקווה שבעונה הבאה בכל המשדרים פה בסמי אופר אלה יהיו התוצאות, דורון, בשביל
5: מכבי. אני מקווה קודם כל שבעונה הבאה בסמי אופר במשחק הראשון, לא יודע, זה יהיה גביע טוטו, לא יודע איזה גביע.
2: חבר'ה, בואו גם, עם כל הכבוד.
5: שאיציק עובדיה ומכבי חיפה, איציק עובדיה קופה נגד זו המנכ״ל, הוא צריך לפתור את הבעיה הזאת. לפתור את הבעיה עם הקהל, בלי פתרון של הקהל.
2: חייב את הקהל.
5: לא מעניין איזה שחקן יגיע לפה, גם מכבי חיפה תבנה דרים טים, היא תיכשל.
2: חבר'ה, אנרגיות טובות, זה כשכולם ביחד ומאוחדים, כשאתה גוש אחד, גרעין אחד, עם הקהל, עם המועדון, אז יש לך פה נחת ויש לך פה הצלחות. זה לא יוכל ללכת.
0: זה נשמע נאום פריימריז.
5: משהו היסטורי, אני פשוט מסכים איתו בכל מילה.
0: אז אנחנו נודה לטכנאי השידור שלנו, יקיר דניאל, על הדיגיטל היה אור כוחן, הפקה ועריכה דור סולומון, כמובן, נודה לניסן קניאס, לדורון בנדור, כמובן לרפי אוסמו שהיה פה גם בפריגם וגם בשידור המשחק, דולב נישליס שהגיש את הפריגם, תודה לכולם.
2: המסך יורד, חבר'ה, סמי אופר.
0: עוד משחק אחד.
2: לא, אני יורד סמי אופר.
0: המסך על סמי אופר.
2: יורד.
0: נתראה גם בעונה הבאה כמובן.
2: ביי ביי.
6: הספורט בחסות.
7: חתונה, נשף, או בא לך להיראות הכי טוב שיש. קנדיד, תהיה הגרסה הכי טובה של עצמך. קנדיד, be the best version of yourself. חלוצי התעשייה 92 חיפה.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

שמונה יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם נחשית

Do you love me?

0: גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: גם במוזיקה מרגישים בבית.